0: assalamu alaykum bokki senegal ñu ngi len di nuyu ci sen émission dem sen émission dem nak tay mi ngi jëm ci royaume bu mak bobu ñu royaume du salou di fo waxtane dom jo xamne jambar la won lol ngoy wax c'est mu jimit diouf nga xamne mi ngi juddou 1833 ci dëkk bu ñu wax tanabar ci bor ndofane di dom ci gori diouf ak princesse gelawar jimit samba signan ndjay mom xam ngeen mo jité won clan bobu ñuy wax kewé bigué nga xamné aussi jang na alcorane ci wétu maba jaxuba mom simu jimit diouf mom mo nga xamné wax deug yalla bour salum la won bu nekkon jambar tay ji mom lañ leen bëgg xamalé
1: simu jimit gelawar la do tanabar mu judo tanabar itamé ba mu démé ci juroom ñenti at outi fuk lañ ko jël tanabar yu bokko ñor mu dem jangé alcorane tam sir baba jaxu ba ko dara alcorane ca ñor semu buñ doon jang bo wé sen alwa gudi arxemes bo seddi aljuma nokku jamo ñam bi la gën tepp ci bir souf di deglu

0: يقتل
1: موعدنا منين اليوم
0: ذا إثم منين
1: موعدنا منون الغير.
2: السلام عليكم.
3: خمنا جين جين بالنيو خطاي بي تباركال دا ما خاو خط تي جام دنو خاو سوج يالنا يالا ديف جام يغي ندي نوكل تباركال ني جانغ فاتحه مسل جانغ جروم نيتي سوره قريش ني سوغا تامبلي بسم الله yeb kilifa yu gor kilifa yu jigen ngi ni itam kilifa dine yi ni ni kilifa aduna yi ngi len di ndokel ci guddi gi tabarkalla la ko guddi yonenti bi la yan na yalla tass ci barkam mu melne itam rek yen bal nu dañu xaw bu baakha baax nak way ci la bok mo melna ñu fi dañe ñepp benn jëm mota ñu dañe fi tamo yenen ci bi sallallahu alaihi wasallam ku ne bayyi sa soxla ñew fi yenna yalla tass mu ci barkem yenna yalla teggu ni ci leeram ci biir ak ci biti mu mel na nag kon guddi gi xaw na sore ndax li nuy ñëw léegi dafa am beneen yoon booy jaar ca gannaaw Thiès yóbbuma ko woon man ci biir Thiès rek laa daan jaar waaye rek nu tegg xaw ma fi nu tegg fan la topp yoon bi baag si tabarkal la liggéey bu rafet la di leen ndokkeel ci guddi gi di leen ndokkeel ci bëccëg bi te yi tamit àdduna moom ni mu mel rek noonu la mel fokk da nga yam kilifa kilifa gi nu yàlla booleel nag muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla wàccoo naag moom waaye moom it wàccoo naag mun tabarkalla moom ngeen di wax sadaqallahu alazim di wax wa ballaha rasuluhu alkarim ñaari baatlu yu ëmb lépp nag dara génn ko waaw da yàlla dafa dëggoog boppam yàlla dafa dëggoog boppam yonent bi it liñ ko jottali loo jottali na ko moo tax yàlla dëggoo boppam moo tax kenn mënul fexe mu renoncé ci principe am waaw kenn mënu ko yonent bi sax mënu ko waaw waaye yonent bi itam kenn mënu ko tere mu jottali li ko yàlla jottali loo kenn mënu ko waaye nag jottali ak jottali jottali ma mbaxana jottali ma yet bokkul ak jottali yonent bi moom jottaliam dafa ëmb lépp moo tax ñu di ko wax wa ballaha rasuluhu alkarim tabliir ak tabliir bokkul waaw waaw tabliir ak tabliir bokkul jottali ma mbaxanam bokkul ak ni yonent bi di jottale moom jottaleem lépp ngi ci waaw asalibiyeeg daaniki rek ci façon bi ko ko borom bi di waxe mu dinu ko jottali benn par benn fa tabarakallahu jëkk dikkam jëkk dikkam dina yëg ci arab yi ni ñu ngi am si gan te booba ñëwagul booba ganeegul àdduna waye famu bok yalla di len jox jikko yu amul fenen waaw da bobu mom lañuy wajal amon nañu jikko yu nga xamne tabarkallah rafet gepp na ndax demone nañu ba kenn sañul tag bayu jambur kenn ku ne sa bay ngay tag te lolou am solo xana bi jikko yi wacce rek lañu commencé ah kenn ku ne di tag bayu jambur waye amul won nak kenn ku ne ya dan taw ci pinch ma ni sama baye def nangam kenen jog taxaw ni ma itam sama baye def nangam kenen jog taxaw ni ma itam sama baye def nangam lolo xewon waye bi jukey wacce nak kenn ku ne di jema tag baye jangul waaw su ko defé bama yonenti bi ñewagul waye ñu koy wajal bu ko defé nak sañ nga tag sa fasu xare fasu yu ngay war di xare mom sañ nga ko tag sañ nga itam tag sa jasi waaw sañ nga itam tag sa guntu waaw sañ nga itam ndax tag fas lu am solo la ndax dafay domi jamur nga war ko diko xarelo ba na nga tag ko farata la ba dañu dan tag fas Amrul Qais dan na tag fas bañu defé ni fas bi dafay bëgg am crise cardiaque tabarkallah tabarkallah ak di tag jasi jasi Abu Tayyib dana wax ni jasi bu loxé rek du ci mom jomam ëpp na lolu ci kago téyele Bakar mom bu téyé jasi fokk jasi ñu lox waaw lolu la yalla dogal wala nga tag gent gent dinañ ko tag lutax parce que jang xam ba nga jëk dajel mu génné ci fit fa le dekkon kon nak so fa delu sé da fekatu lo fa ken waaw lu dul gent rek nga tambalé di tag gent ba nan ko ak ñama xamoon ana ñama xamoon ana ñama xamoon ana ndaw sa nangam nangam boba tak ñaari jabar xewul ben jabar rek do yon neuk waye legi tawarkale tawarkale ken na xamul lo xew zuba defé kenn ku ne ben jabar la dan jël waye comme ñom fuñu mësa dëkk buñu fa togé tuti toxu buñu toxo bu tawé taw ba dafa effacer lepp bu ko defé ñu diko joy bu defé ñi nan fa seulement dëkkoon ñi nan fa suad dëkkoon ñi nan bu nekk ndaw sa nga xamoon fa mu dëkkoon nga diko tag ni ma nge fàttaliku lit ko leñ ba mu daan xeeñ waaw ma nge fàttaliku sàkk la yàllam ma nge fàttaliku bu dee ku gàtt nga ni baaraam ya ni geenu ndew bu dee ku am taxawaay nga ni baaraam ya na socc gaw yépp ñoom sëñ Babacar nu ko daan jàngal ñaa bu leen ci am kersa nag ndax seen maam nee na ku bañ tojale xaleel ci sa kaw lal doo am ko yónni loolu di dox ba yonent bi ñëw tabarkallah tabarkallah mbiram kenn mënu ko wax moo na fi taxa daje waaw sunu borom itam taxawu ko waaw mbiram lu yéeme la lu yéeme yéeme la ku ko am kilifa te daluloo doon nit waaw ku ko am kilifa te daluloo dal dal waaw doon nit waaw tabarkallah tabarkallah jëkku ko woon boppam ni ko man la yàlla waaw lépp lu ñuy def ci sama tur lañ koy def mu d'accord ci itam mu ni ko maa la yónni itam ci kii ñuy tudde nit te am nañu la ci jiitu. Waaye ba tey rek yembul mi ngi waaw, maanaam yor gi feesul ba tey doom aadama waaw. Mu ne ko yembul nag yembul, waxuma yombul, yembul waaw. Mooy koo xam ne sa yor feesul. Yàlla ko wax yonent bi ni ko waxuliqal insaanu daifa, waaye nan ko séq rek maaki yow waaw. Lu mat a bàyyi xel la waaw, lu mat a bàyyi xel la, ndax itam du caaxaan waaw. Bu ko defee rek ca yonent yu jëkk ya ba ci moom suñu borom noppluwul. Mu mel na wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liyaabudun, ñëw na ci tawrat. Wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liyaabudun, ñëw na ci injil. Wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liyaabudun, ñëw na ci alquran. Waaye ku ci nekk na nga ko waxe waaw. Bu ko defee ca yonent yu jëkk ya aabid, boo bëggee wut baat bu mu tollool ci tubaab mooy adorateur aabid waaw, quelqu'un qui peut se tenir à l'écart pour mieux s'approcher de Dieu. Bu jëkk waaw. Waaye bi yonent bi ñëwee soppeeku na waaw. Aabid mooy serviteur waaw ci yonent bi kay. Ngeen seet maana yi bu baax a baax. Doxin yi moo ak si foofu. Bu ko defee aabid daal di nekk candidat. Candidat war a nekk serviteur borom bi waaw. Candidat le war a servir borom bi àggagu ca nag waaw. Waaye candidat le ci nag. Mu mel ni ci biir loolu xam naa borom bi ak yonent bi séqu ko waaw, jàngal ko ko ni ko

yonenti bi mu gëna dégg té la yonenti bi déggé ni sunu non bi ciitu ci nun moy crise de personnalité fokk buñ ko fajol aduna tukki lolo tax fu ubbe ko tamo xamni crise de personnalité man na ci jaar wak doma dama yonenti bi tej nako wa da nga gis kilifa ñew diko sessi pour jox ko bopam ñi ni ko nangam le tuddu mu daldi soppi tour wi xat waaw ndax tour wa crise personnalité man na ca jaar wa taw daf koy daldi soppi lutax parce que ya nek candidat bëgg servir borom bu nga xamni tour yu rafet yépp dajina ci mom kon nak fokk it yow nga wara mëna am benn tour bop bu rafet wa da borom bi wax ni ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna yalla tour yi rafet yépp dajale nako tabarakallah tabarakallah waye bo démé ba mu yagg ba mu yagg ba mu yagg ba mu yagg ba ñom bourserie yi ñew da daldi gis mu wax ni fa inna li dhimmatan minhu bi tasmiyati muhammadan wa huwa awfa al khalq bil dhimami bousri di wax ni niñu ko tuddé yonent bi mo dal xelam ndax wolere tax ñu tuddé ko ko te yonent bi mo gëna mëna motali wolere ñepp ci gaw suuf motax ad lu for la ci réew mi kay sénégal mo do néna won diiné du fi daan ad mukk ad rek fi daan diiné mo do daan na ko wax yonent bi xaré na ba tay waye fofu mané lu ci dar wa sénégal ba wax la ko da fekk ku ñu tuddé mohammed ngir bëgg ko sowé nga fexé ba diko wax mor ba nga diko woyé modou loolu lu ci nit man waye batay dossier bi ko def mag ñi nang wuñu ko versé ci xudusi yaat yi da dañu bëgg plaider ko ba ramziya bi sax ñu nang ko bop waye xam nga ku ñu tuddé mohammed mu jéttu ludul ñu naan ko mor wala ñu naan ko modou buñu ko plaider wul rek aduna tukki te ci walu ramziya rek lañ ko mëna plaider te moy mim gi jitu rek daldi saxal wol rewi ko defé ñu wégué lako mag ñi jambar lañ waaw ki tuddu mahmoud ñu ni ko mamour ñu ni ko mamour lo ci man lo ci man amna mam ñu ni ko mamour lo ci man lo ci man amna mam mel xel moy ku melni mawdo ni mu condamné ada waye téréwul ñi ko daan woyal te ñepp xamni borom ciir lañu borom wilaya lañu te dañu daan wax jarayiruna tumha bijayi muhammada te bijayi muhammad lañu wara wax waye taxul mu jëlé leen ci pour wax la ni seen xel dal na ci ci walu ramziya bi waye rek mom fofu la dalé mom yonent bi di wutal nit tour bu rafet tour bu jek mom ci joggé itam tabarakallah tabarakallah masna rombo sidna abou bakr moy jang alquran jangi ni ko ragal yalla da bay am mu ni ko yëkkatil sabat waaw wow.

bu nga defee mu yëkkati baatam jàng ko jàng góor piir da bañ ko jàng jàng ku ragal yàlla. La fa tax romb na Sidna Omar mu jàng alquran ni ko kaang yi fii di jànge ndax xumbeen la woon moom itam. Mu ni ko wàcceel sa baat, mu daal di wàcce baatam, jàng ko jàngu góor te bañ ko jàng jàng xumbeen. Waaw, yooyu yépp daf ku ci sonnoon la te nekk jàmbaar piir ci loolu, ndax ki nekk candidat war a servir borom bi nga xam ni jikko yu rafet yépp ak tur yu rafet yépp ci moom la daje. Dañ lay taxaw, buñ la taxawul rek àdduna tukki. Loolu mooy li ci nekk. Nit woo na ko ci lekk mu d' accord ca, waaye ba mu demee ba gis lekk ga nañu ko defaree mu gàntal. Du caagi nit dafa ñàkk kerse déedéet, waaye dafa yare rek. Waaw, ndax xam na ni crise personnalité bu wàkkee candidat bi rek dootul dem ba ci togg. Waaw, ba ci togg yooyu yépp mu def ci yitteem tabarkalla di nu dimbale bu baax borom bi di ko dimbale bu baax, waaye kenn mënul fexe ba borom bi renoncé ci principe am. Kenn amul barkeem. Moo tax ngay gis borom xam-xam bu rëy di la wax ni gëm naa sax yàlla, waaye nangu naa ni ko soxar la. Ma ni ko soxar jikko la te moom nag du jikkoom, moom ci principe lay soxare. Maanaam dafa war. Waaw, bu soxaree rek dafa war, principe la ci moom. Moo tax yonent bi sonn. Waaw, lu muy teg góor teg na ko lu ko ëpp. Moo tax jar na bàyyi xel lu muy teg góor teg na ko lu ko ëpp. Waaw, moo tax jar na bàyyi xel surtout fii ñu toll, ndax itam dafa ni yàlla mag mu tayyi la, kooku ëpp na xalaat. Ëpp na xalaat. Loolu li ci yonent bi daj, mu dajloo ko ko. Tabarkalla pour ñu jariñoo ko moo tax. Waaye itam mësul deñ di wone ni moomoom jamono moom yàlla. Moo tax yonent bi daan wax ni bu leen rëbb jamono mukk, ndax jamono mooy volonté yàlla. Bu nga defee nga topp rek, am na ñoo xam ni dañu defe ni waxtu wu nekk mën nañu fexe ba jamono topp leen, te jamono yàlla rek lay topp. Jamono yàlla rek lay topp. Bu nga defee mu nekk ca di sonn, nekk ca di sonn, léeg-léeg mu jël baat jox ko njaboot yi ni nañ ci tabax seen dund. Bu ko defee ñu jël baat ba dem ba lu mu tabaxoon baat ba dana mabbu loolu. Bu ko defee mu ni kon nañu bàyyi baat bi seet beneen. Waaw, ndax ku xam jamono la, mu bind jamono fokk mu xam ko. Waaw, loolu ku ci bàyyiwul xel rek àdduna tukki. Waaw, te yàlla dara du ko rëcc. Waaw, moo taxoon yonent bi sonn. Loolu moo taxoon yonent bi sonn. Te léeg-léeg mu defloo ko loo xam ni yonent bi dafa naan su ma ko defee sama bokk yépp dinañu dal ci sama kaw.
da wana deug momit dafa am fu njambaram yam yalla kay la njambaram yamul fen parce que mo bind njambar way yonenti bi dan na dem baragal yalla may nako jabar ñame wul jël jabar ci te sey ba yalla ko def waye mu xamni bu nango jabar ji dinañ ko yek lu raw lañu yakoon sayyidatuna maryam ba mu juré aïssa te ñepp ni dañ koy ciaw pour mu wax len dom bi fu mu ko jëlé ru wax la ni dama dama non la ma samel su ci jog waye yalla dafa mujj na diko jajj watakhsha an-nas batu watakhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhsha amna ño xamni lam miñu nit ñi lañu gëna ragal ci njambaru yalla da gogo erreur gënu ko graw amna ño xamni liñuy daw ci ku len wax safan motax ñu tardé kep ku tardé daw ñu wax la safan motax nga tardé nak kep ku fukki nit wax safan di nga am ci yoon lo xamni jaratul sax ngay jamu yalla setal lolu nak kula wax safan rek borom bi nangu yiwam jox la kenen wax la safan borom bi nangu yiwam jox la bo amé jooni non nak dotul soxla sax nga jamu yalla ndax li ngay am ci yoll doto xam foko tek waaw waye bakkar ba kenn ku ne nga bëgg mu contane da ngay ray sa bop baxul ngay ray sa bop baxul te ki tax ngay ray sa bop manalul bopam dara kon naka la lay manale dara bogu manul nek wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhsha lol la wax yonenti bi ni ko loy ragal ci nit ñi man mi la may jabar nga ni do lal jabar ci ndax dinañ la yek lo xamni nangam setal lolou mo melni kon yonenti bi fofu la yitem jemon waw di jema resister nak wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhsha mu jema resister nak di jema resister lele mu metti lol ba borom bi sax waluko won ko niko metti na nak waw jabot ci dañuy bayyi sen xel ci sen bop waw te moy fexé ba am pass ci mom bu tax se beut du xonk bu taxit se fit du dem waw way ko xamni lu yëngu yobbu la ah foy jëlé yiw wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhsha dama tukki dem ci benn hôtel am fa ku baax italien la ñëw dey ma ni ma bu fi wax soxla fii yëpp ay micro fi ne ma ne ko ñi fi def micro seen micro yaa nga ca ghaib yàlla di ko déglu te taxul ñu bàyyi kon lu ma neex laa fi wax waaye lool rek la yow loo nëbbul yàlla loo ciy nëbbu nit ndax ragal lammiñam rek te ragaluloo bëtu yàlla loolu kenn mësu koo gis te dama yëg ci njaboot ji rek ñoo xam ni daaniki rek bakkaar lañu maa ko wax te boobu baaxul nag baaxul de baaxul mukk su ba defee ñu di ci bàyyi xel lenn rek lañu la tere tooñ waaw wala taatatu waaw tooñ rek lañ la tere bul tooñ mukk waaye bu la kenn weddiloo sa bopp nag waaw loolu rek mooy li nga xam ni moom lañu mën a jëlee ci yonent bi
sallallahu alayhi wa sallam muy jambari fak teud lu nek mu muñ ko ci aduna waye nak itam luy dal gor dal nako moy ku ragal lamiñ mu ñaaw la mom def ko massa ragal rek waye gannaaw nga yalla may la mag ñakoy wax waaw wax mu garaw la na mi ngi lay won ni gannaaw bi yalla ko mom lo ci tek ci yefi jambur nga ko tek motax di ci baye xel dara taxit borom bi baye nu xel tabarakallah tabarakallah suga defé alquran ci walu bopam yalla diko wacce ci mom aya par aya aya bu nek mu jangal ko lan la waaw aya bu nek mu jangal ko lan la ak numu koy jariño ak nu ko njabot yi di jariño waaw momit jotali ga ca war la koy def jotali ga da fay wir mom lañu tudde tabligh ko jangal alquran fokk nga ni sadaqa allah alazim wa ballagha rasuluhu alkarim yalla deguna bopam bamuy deggo bopam bindegul lolo ta bu binde ki mo binde ak limu binde duñu ko taxa renoncer ci principe manul nek nak manul nek nak te lu mata baye xel la waaw mu yeureum mak mu nangam nangam motam mawdo bo ma sanni lolu yalla duko setan muni la setan na lu ko yiss te lolu y deug setan na lu ko yiss pour wax la ni ken amul barke niko bayil sa principe ken amuko ma nga ci nak mok yonent bi mok yonent bi mok yonent bi muy metti rek di metti di metti di metti tabarkallah waye di am njariñ di am njariñ di am njariñ ndax fi dekkunu fi dañu fi indi rek pour yarnu waaw dañu fi indi rek pour yarnu waye indi wuñu fi pour ñu dekk fi fa ñu joggé lañu dekk bo gisé mak ni pat ta xamul li tax mu ni pat yegul ni roham mokay fatali famu joge rekon jam rek lañu bëgg fofu duñ fa joge di ñew fi ndax fi amul jam fi amul jam ko defé na nga takku takku neñu kala am nga kala ci objet yi ghaib mom la bok kala bañ ko yebale ni ko demal dimbali nit mu ni fan lay nek ci mom ñu ni ko ci ndigam demal demal takku ci ndigam xam nga ni koku liggey lo nañu ko de waye bi mu ñew ba ci yoon wi iblis ko dogale ni ko ki la ko wax dafa joom ca bopam ngay teggu bu ko defé rek dara ja dal di dik ca dara ja bu diké nit ko dotul def dara ba tax na fofu lañu tollu crise yi ci aduna bi dafa bare tabarkallah tabarkallah te ken manul am fitu def ko fas dudul de nga dimbali ko yonent bi mu dimbali ko yalla lu nek dañ nako lu nek dañ nako bat yi ci alquran yeb mu diko joxe nu diko jariño waye bat bu ci dem ba yak kat yak ko mak ñi dañ koy xam mata dootu ñu tuddu bat ba waaw ada dootu ñu tuddu bat ba dana deg
alaji shanjay mabe di wax ni te bobu momay jangal alquran muni nit bu mokale alquran neena buñ koy yor ci bammel fet bu reey la maniko man nak len dama jaxal damay faral di gawa fatte muni ma ñeppay gawa fatte waye bo fatte jangatal bo fatte rek jangatal mu melna li yonent bi wax ni alquran neena mo kewel guñu jam ta dolem jeexul ne ben lañu xam nga kewel boko jame ta mu dessé dole fuk mu fakh alquran it boko mokale fuk bo toge tuti jangulo ko mu daldi feut yalla xam nako bu ko defé rek ngay jangat di jangat di jangat ñu naan mu yeen mom limuy wax ci guddi lan la fekk da nga feccele waaw dina feccele di jangat wala bok di gëna jafé man te gën ma fitnal moy rungé rungé waaw xawma baatu rungé mom dama na jangi kat daara yi ñom xam nañ ko damay faral di dal bu metti ba benn bés ma ni waaw tee ñu seetal ma kaang mu nga xam ni mën na wàññi ndax kaang yi dañuy tagg aay yi moo tax du ñu runge waaw ma ni nañ ma seetal kaang kaang bu nga xam ni dana ma dimbale ci côté boobu ndax dama amoon sëriñam ku jiggi dayo ñu di ko wax Ousseynou Sall ci Saloum waaw tabarkàlla ku ko gën a man alquran amul soona sukkan ku bëri woon yitte la mu woolu ko mu ñëw mu ni ko dimbaleel xale yi moom nag wàllu googu def ca am may waaw waaye rek ba mu fa jógee rek gannaaw ga runge yi dal di dellu seeti ngay runge rek di runge rek di runge rek bu mujj ma ni danaa jóg ndax Ousseynou dafa gaañu danaa jóg lamb Saloum ba xam am na ku mën a dimbale nit ci runge ni ma ko xalaatee rek ma génn dem dellu si gis walis walis bu ndaw buy tege ma ni ko moom valise bi ñuy waa sa benn mbokk boo xam ni njaboot la ci Cheikh Alhaji Ibrahim Niass moo la ko jox ma ubbi ko rek muy kaamil bu nga xam ni li ma doon wut yépp nga ci tabarkàlla tabarkàlla pour wax la ni alquran moom lañu mën a jàpp bu jamono dee yàqu ñuy am yu ñu ci jële waaye du tax nu soppi jamono mukk du tax nu soppi jamono danu ciy dimbali ko rek mel ni aspirine wala nivacine waaw waaye du tax nu mën a soppi jamono waaye lu am solo la ci côté boobu temps yi yépp nu ngi ci di ko seet waaye nu gis ne rek jamono ndeke kenn mënu ko soppi fa mu jëm rek borom bi moo ko fa jëmloo bu ko defee ngay dimbali ko alquran di am rek nooy naxante nooy naxante nooy naxante loolu moom la yonent bi bàyyi fii moom nag dafa bokk ci silkul ambiya xam nga yonent yee ko jiitu dox la ñu war a dox mu ñëw donnu lépp waaye yi mu donnu yépp yàlla moo ko ciy tette ndànk ndànk mu dinu ci tette moom itam ndànk ndànk waaye rek taxul yàlla bàyyi la mu moom waaw
dana dem jaxle jaxle jaxle jaxle te lamiñam du wax nak conscience am moy wax te borom bi comme da fay enregistrer conscience lu conscience am wax rek yalla daf koy xam dal di koy tontu mom ci lami won ko ni ko rek lolou nga bëgg mënul nek waaw wala mu ni ko lolou nga bëgg nañu ko sét wala mu ni ko lolou nga bëgg nañ ci def ñaan waaw ñett yoyu la bi mu ko waxé ni ko damay tan waaw man minorité de qualité rek doyna ma muniko kon noy def majorité bi muniko dama len di parqué wa len di parqué fi samumin wa hamim wa dhill min yahmum xam nga lolou yenent bi duko meuna muñ ndax ku bari yermande la te ku bari lu muy ñewanti nit la su ko yalla waxe ni ko nit ñi ñi ci ëpp dama leen di parqué daf koy metti waye amu ci fexé ni ko fo leen di parqué mu ni ko fi samumin wa hamim wa dhallim min yahmum wax nañ ni yahmum garab la bu nga xamni xob ya da fay génne gaz toxique pour asphyxier ñañu fa parqué xam nga loolu soxar lay niru wante du soxar principe la tabarkalla tabarkalla kon yalla nañu yalla boole ca minorité de qualité ba yalla nañu ca yalla boole waaye terewul yonent bi di sonn rek pour rek majorité bi wàññi ko boog ñu tànn ci as lëf ndax metti na nag waaw fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum yahmum di garab bu nga xam ne xob yi dafay génne gaz toxique di asphyxier nit ñi te du détruire environnement moo tax tubaab yi ñaari guerre yi ñu def te bu ñu reyee nit détruire environnement ñu ne nañu essayer luy rey nit te du détruire environnement moo tax foofu lañ ko royee moom la ñuy tudde xaw ma bombe à neutron xaw ma nga xam ni léegi ku ñuy xareel mën nañ la rey te duñu toj sa kër bu ñu la reyee ba noppi dondu kër ga ma ni benn la benn la di waaye rek yonent bi affaire ba metti ko lool conscience am di laajte rek borom bi ni ko fi may parqué nit ñi man mi xam lu baax su ma la waxee ni baaxul nang ko nangu fa ma leen di parqué baaxul baaxul ci biir baaxul ci biti la baridine wala karim fa ma leen di parqué baaxul ci biir baaxul ci biti la baridine wala karim ndax innahum kanu qabla dhalik mutrafin yàlla ni ko mooy ñi daan ngand-ngandulu ci kaw suuf di ngand-ngandulu ni dañu am judd ana judd ba di ngand-ngandulu ni dañu am pouvoir ana pouvoir ba di ngand-ngandulu ni dañu am xaalis ana xaalis ba di ngand-ngandulu ni ku ñu dóor nga xalango ana doole ja bu ko defee yonent bi jaaxle xamatul lu muy wax innahum kanu qabla dhalik mutrafin waaye nag itam rek am lu ko yitteel mbaa jigéen ñi duñu ca bokk mu ni ko ah duñ ca man ñàkk bokk nag
ndax kep ku taxet ñaara la taxet lo jey kat wala jigen ana liñuy tudde parité dik na bop waaye rek mo xaw ñewent motax mu wax ci hadith lu bokk lak alquran mu wax ni fañuy parké nit ya dal lama fa gis moy borom dara ji yoon ci aduna fa ëpp ak jigen ñi kon nak nañu sakk pex waye pex mi yalla ko mëna sakk bu joggé rek ni ko salli alayhim inna salawatika sakanul lahum waaw bu joggé rek ni ko ñaanal leen xeyna bo leen ñaanale dana am jamono ñu dal dal ndax yalla ku dalul dula tan waaw yalla ku dalul dula tan rijex rijex mu baye la fa waxuma la bu dee rijex rijexi aada rijex rijexi politique rijex rijexi diine faf moom nanguwu ko moom ku dal rek lay tan waaw bu ko defee minorité boobu nañ ko bàyyeeg moom loolu ko neex waaw dene minorité de qualité la mom ñom la tuddé ashabul yamin ñom la tuddé ashabul yamin fi sidri mahdud la len di ter tek fele wa talhi mamdud wa dhilli mamdud wa ma'in maskub yalla bala yobbu nit ñi aljanna dama len di teral waaw bañu yek nit teral na len danika duñu bëgg gennati ca teranga ja mu sopp len di yobal janna wante ñamuy yobbu safara bala len yobbu safara dana len toroxal bañu totoral waaw da fekk jëma guñu safara ñu nga ca fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wala karim innahum kanu qabla dhalik mutrafin motax taref baxul taxat taxat baxul te neena ñaari ku taxat nak jey kata la taxat lo wala jigen mom na bu ko ata yonent bi rek tabarakallah tabarakallah taxawayam jëm fofu te mel na ni itam yalla dana ko ci defal barke da dal daj na ci lu nekk wax dëgg yàlla su ko defee nag bés yu mel ni di bésam ñu di ci fàttali ay jikkoom di ci fàttali itam rek mission ak itamit rek di ko dëgërloo pour def fas jamono ndax moom dëgër moo taxoon mu def fas jamono te am na ca ndam itam tabarkàlla tabarkàlla sekk ko mag ñu nga xam ni dañu am doole dañu am kattan dañu am judd ci li ñuy wax di ko yekk lu mel na xeme di ko yekk lu mel na xeme di ko yekk yaayam di ko yekk baayam te itam comme ku bari yekk la dafa daan sonn waaw te borom bi bàyyi ko ñoom rek ñu di ko wax lu mel na xeme waaw di ko def musiba mu nekk ñu teg ko ci boppam mu bàyyi ko ñoom rek waaw te bëgg nit ñi roy ko ci moo tax parce que borom bi moo la gën a xam ni nit yembul te ñàkk yembam yépp daf koy xirtal ci coxal waaw xam na ko moo tax bi ñu commencé ay infiltration di am ci entourage yonent bi mu dal dina ko wattul waaw am nga gan ñoo xam ni joxe seen bopp indi wu leen musiba leen indi te it ku ànd ak yow it na nga ko ko wax waaw la tattakhidhu bitanatan min dunikum la yalunakum khabala
iko wattu la wani tum wa yalla ko yonenti wattu la wani tum mak ñu bon ñi buñu sañon ñepp di bandi comme ñom niko sen mantu yu reyi ak sen bot yu rafet yek sen chaqi wurusi ak sen kale yi uy jaar ci mbedd mi nit ñi ragal len di len rukol ñepp ay bandi grand chemin lañu niko buñu sañon nak ñepp di bandi comme ñom muniko xam nga ni li genn ci sen gemmiñ ci lu ñaaw dotul kaddu li genn ci sen gemmiñ ci lu ñaaw dotul kaddu muniko meññentu mbañel mi ci sen deñ lañu gëkk muniko ta garab ya ko sax ya ko meññi ñu nga ci deñ ya waaw cëta lol ni mu metté té man ko sowé ci xéfa xépi bañ bayiko rek ñuy gëkk sen meññentu mbañel yi rek jëmé ko ci mom jëmé ko ci ay wayuram rek قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر والله نسان سوكو ديفي موي موني رك ني ديكو ساغا لو نيك ليلي بو بيرو صاح باي غان نيو ني نيك لي كان لا ني نكا بوب بيريتي بوب بيريتي تا دافا دافا دافا باري سولو واو امول كليفه وا ديفي بروم بي موميت lele mu wayefal lele mu melni da fay jaxale ta jaxewul façon bi mu koy waxe rek o ma sahibu gum bi majnun ha ndaysan mu ne kele beru ñu ni dafa dof dogul de wa setal lol kele beru te ñu ni dof la dogul de wa su ba defé façon bobu rek mu nekk ci ak mom mu melna dafa am yum koy jox mu di ci orienter nit ñi am ci baat yu am solo waaw baat yi am solo nak baatu nasiha ci la bok nasiha moy firi labire yalla won julit yi ni len nange yonenti bi won julit yi ni len nangen tabax sen dundu ci labire ni xaw nañu man teunk lepp diine sax ci batu labire ad-dinu nasiha ñepp xamni yiw la batu yiw la bu mu wacce waye duñ ko ca bayyi dañu dem ba nasiha yaq lu nga xamni ken dotu ko man defal lutax parce que ñi nga xamni trafic d'influence moy seen métier ño ca jot ak ñi nga xamni chantage moy seen métier ño ca jot bu ko defé lu mu don fajj dotu ko meuna fajj dinañu fexé ba yaq lepp te yalla da bay setan ñu naan yalla duko setan yalla limu setan ken dafa xam na mu toll il a assisté à toute la catastrophe du monde way il a assisté à toute la catastrophe du monde bien sûr il a assisté à toutes les guerres il a assisté à toutes les paix c'est vrai il a même assisté à la chute de toutes les divinités ben rek ci rek mon nañ ko bayyi ak nit ñi te moy khalis te moy khalis madam maudu buñ ko massaan jox adiya te ko jox bu deede muy wong khalis ba nañ ko yak nga aduna bi yeb setal lolou yak nga aduna bi yeb
wa defé nak trafic d'influence fi chantage fi ci qibatu nasiha ba nasiha manatu dar lol dafa yam parce que amna ko xamni bu joggé rek jam ko tahajjuk ak farat am ko xamni bu joggé rek ma ngay set fum lay jaar pour gagne té def la nan yow rek la sopp ah man kat lima dégg amul woni boy boy wax gor lu bax bu ko tital amna ño xamne balagn la meuna gañ ci tal ah man kay lima deg man kay nangam nangam bu ko defé bu fekke ni gemulo yalla rek sifi defay dem waxuma la defay dem te daf lay netali ba ci dig ba mu dag ko ni la dina delu ci bu ko defé mu reey la bala delu ci da nga yakam ci mu delu ci ba wax la li lan la te fek dara xewul ka daway fen rek lolo tax am kilifa di bax bo amé kilifa seigne babakar ci maslama wax bes bes bat bu deugar ni ma dom bayil lu mu don rek nga ni amul solo maniko way ani ko lu nek boone amna solo do dundu maniko ya am solo bari wol xamuloni maniko sañan nak amna solo mom ko nangunako waye ñi di def chantage ak di nek fek di netale ak yu ken xamul faalewuma len sax waaw te lolu moy deug ah boko deful ñu ray la di boko deful ñu ray la da ngay taxaw tem nak baliko pass pass waaw lolu mo gën bas na dem diko setu seti mu dawal loxom ci sama yaram ni gisal takul galaj ka maniko sa ñaan ma gënal galaj fuf waaw ba taxna yalla fofu la jaar ak yonenti bi wa taxsha nas wallahu ahaqqu an taxsha waaw nek ak mom ci lolou ba xam nga mat ni ci deyo lañu daan faje soxla keur wante ba ca yaq kat yi jote le deyo yaqu ben mak mana tula faj ajo ci deyo nak yak kata ci jot mo jot ci deyo ba motax rek borom bi daldi ni bayi len deyo yi waaw inna man najwa min ash-shaytan deyo legi yi dal shaytan la ana ki ngay deyo shaytan ne ko jabal ci yow de loko wax ci sa jabar mu gañ la loko wax ci sa dom mu gañ la loko wax ci sa jëkër mu gañ la loko wax ci sa xarit mu gañ ndax inna man najwa min ash-shaytan legi deyo dotul fajj soxla gor lol la yalla wax la khayra fi kathiri min najwahu setal lolou tam na ñoo xamni dañu dañ kump ba bo len ko ba sé rek dotu ñu am jam waaw te lolou ko xam sa bop do ko def ko xam sa bop do ko def ba mo taxit jotelente lu mu jeriñ tous mu melni yoy yeb dafa mu jere molte mom borom bi wallahi ni lepp nañ ko yobbu ci bench ma lepp nañ ko yobbu ci bench ma daldi dakk deyo de nga dakk nasiha tiaxan yep mu ni nañ ko yobbu ci pench ma waye pench ma it mu exécuter ci ñaari nit ki gemmi ñam reuy te mënul soutenir en débat parce que amul élément bu mu ko soutenir ak ki am élément bu mu soutenir débat
ma yarul bopam ci wax ak mbolo koku nañ ko dak mom itam kele mu tudde ko aladul khifam ki mu tudde ko bil khifam ghayru mubin waaw setal lolou ñu mel nak assemblée bi rek ñu ni nañ ci sét ñi nga xamni nangam nangam aladul khisam lañu ñu daxalen wala nañu sét ñi nga xamni fil khisam ghayru mubin lañu ñu daxalen non la mel so wa defé waye rek mu jox feu vert yonent bi bu len mané dabatal mu dabatal len ko manul nak mu baye len ñu dem waaw mom kay non rek la bu jamono doxé ba lu doon jariñ bëgg yaq mu dal dina nañ ko écarté waaw waye façon bi nak ci aada baxul baxul ni aada di doxale ci réew mi baxul baxul dé baxul dé motax mu ni won diiné du daan aada mukk ci Sénégal aada rek moy dantine ci Sénégal té nak kenn amu ci pexé kenn amu ci pexé parce que kenn amul njambaru taw ci kenn amu ko doxale ci réew mi baxul baxul dé motax mu ni won diiné du daan aada mukk ci Sénégal aada rek moy dantine ci Sénégal té nak kenn amu ci pexé kenn amu ci pexé parce que kenn amul njambaru taw ci kenn amu ko dañ lay wax sa baqu mam bu ko defé rek nga delu ci gannaaw so demé ci yoyu boy jang sa mukhtasar bu al imam al akhbari amna ca baat bu ñuy wax al usbu baat bu ñuy wax al usbu mak ñu jëk ñi ci ko firé jombulu mak ñu mujj ñi di ko firé naw jëf lutax ñu daan ko firilo firéel lutax ñu daan ko firé jombulu mo daan tax borom kër taxaw ci diggu këram di bakku nangam nangam nangam nangam te li mu def yeb amalul kër gi benn njëriñ parce que ci àdd rek la ko teg tegu ko ci xaqiqa moo tax fokk kër ga tas waaye ñu mujj ñi nag ñoom ñoo ko firee naw jëf mooy daaneel système yépp naw jëf moo xam système tubaab la wala bu naar la wala système bu manti doon naw jëf a koy daaneel ndax da ngay fekk loo xam ni du xaqiqa du farata nga teg ci dund ñëpp waaw waaw mooy système tubaab yi ngay gis waaw naw jëf la bëgg nañu bés bu ne ñu wan la loo xam ni yow da ngay topp ci ñoom di daw rek waxtu wu nekk da ngay topp ci ñoom di daw waaw nga defe ni ñoom rek man keneen mënul bu ko defee daañ ci dem ñoom bay wujjeeg yàlla waaw te fekk na li ñuy def yépp yëfi jàmbur la ndax fi lañ ko fekk ci kaw suuf lañ ko fekk di ko jariñoo ba def yàlla wujj bu ko defee ñi gëm yàlla gëmu doye di yépp daw fekki leen waaw dara nga ci mënul moo tax ñu tudde ko naw jëf naw jëf naw jëf maa ngi koy wax ci eysaan benn mag bu baax jàndarma xam ko waaw borom cër la am benn njabootam bu ko ni dama bëggoon nga ñëw kër ga añ si fa xawa ko ko ñeme wax sax ndax kilifa ga dafa am solo
mo d'accord ci limuy ñew di añ ci nak du mi servir gan yi borom kër gi ne ko dawal sa kër tante nga tok fa ndax sama kilifa da fay ñew tay te sama soxna koy jox añ tabarkallah tabarkallah ñu defal añ ba kilifa ga ñew tabarkallah yeb ba ba kilifa ga joge mu dem seti señ babakar ci ni ko sama bëd de ñalo na tay mu ni ko ku ko sédé amone tek mu ni ko deet ku ko sédé mu ni ko xana yalla mu ni ko kon denc ko ba fekki ko waaw denc ko ba fekki ko nga wax ko mom comme mom rek ko sédé ah denc ko mani waaw kon nak télévision yi naga ci fexé kon mom naka ci fexé xana kon yow motax it ñaw ñort ci yalla baxul waaw ta aduna mom ni mu koy doxale rek la koy doxale tabarkalla tabarkalla ndax limu wax ni dina doxal jamono moko wax de neena may nit ñi yaatu may leen wërseuk tabarkalla tabarkalla bañu ag ci yaq fu nga xamni le cey mujju moy mu ndar keppulen fi dhulalin min al-ghamam wala min kulli hadabin yansilun waqtaraba al-wa'du al-haq adam ak ñina ko ko dikagul iqtiraba al-wa'du al-haq dikagul la ni mu terele sunu setati setati setat sax du ko fekke maw donia ci chart mu baña mer néna bu méré dootul ormal délé waaw tout de suite lay réagir waaw moo tax mu daan ñaan ñaanam gu gàtt googu ci ñaanam gu gàtt googu ngay dégg déggam li mu daan wax ni yàlla bu nu meram bett waaw te commencé na ko léeg-léeg nga dégg ci pays asiatique yi wala pays amérique du nord yi loo xam ni da ngay jaax ne num fa mën a am ma ne ah loolu dayal nanu sore ndax ni nu nasaxe bu nu yàlla betteeg mer musibaam da ngay gis ñoo xam ni géej gi dafay mer ñëw rey ñëpp lekk ñëpp te du tee ñu takku rek commencé waat waaye fii taw bu tuuti rek bu ñëwee nga gis ku nekk yenu sa ñaari loxo ñii naan sama tame ba dem naag sama koob ba jotatuma ci ay man fu ma jëm seetal loolu bakkaar ba nga ni lii lu mu doon anda bu nu yeboo di ñaan jàmm rek te jàmm juwapit baaxul dama mas di jàngale ca Saloum Serigne Babacar Sy booba maa ngi commencé jàngale ci 9h ba ñu nodd ci soir ma bàyyi doomu soxna ya fa nekkoon yépp ma di leen jàngal ba sama najaay jóge Kaolack ñëw chaise si ma jaar fa ci 9h30 fekk maa ngi jàngale mu dem ba 11h ñëw fekk maa ngi jàngale mu dem ba 12h30 ñëw fekk maa ngi jàngale ba ñu nodd ci soir ma soba noppi mu ni ma waaw yow mënuloo def commerce ndax sa ñaari maam yëpp commerçant lañu maw du commerçant la Alhaji Abdou kan commerçant la mënuloo def commerce sama xol bi tàng ndax booba defe woon naa ni sëriñ laa waaw
devenu serigne la comme ni mo xewé légué rek wa maniko yow man ma wara nek wasila ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila ma nga ci teru kat ya la xam nako moni ma fekat yu new maniko amuni ma xam nga kuy nek wasila nit yi maniko amuni ma cebi jeen ta waxin la waxin la ndax maudo neena amna gor yu nga xamni buñu amatul dépense neena dootu ñu tewlu ci julli ta loolu amna moni motax ñooñu liggéey war na leen te buñu liggéeyee ba amit sàmm ko war na leen farata la waaw ndax daf daan wax nit diine kenn du ko dunde politique kenn du ko dunde ñoom ñaar dañ lay orienté ci dund rek waaye doo leen dunde daf ko daan wax waaye rek ñaari fan laa ca teg wuti bitig yàlla xam na ko bitig buñ ma làmbal rek wan ma ko ma gis ni bitig yaxayti la ba mujj ma àbb góor gi bitigam bu mag boobu ngeen xam ci kër Mahmoud jox ko Yahya Diallo ni ko nan def commerce parce que sama najaay li mu wax dëgg la ñu commencé commerce bi wallaay ma ni ko mbaa dina baax mu ni ma dina siiw de ma ni ko mbaa dina baax mu ni ma dina siiw de waaye boobu ba tey bàyyiwu ma waaw te loolu rek mooy li am solo Maodo daf daan def commerce waaye nee na man dafa bokk ci sama mbir koy teg de côté nee na ndax bi may def commerce te kenn bokk ci yépp marché na waaye bi ci ñëpp dugalee seen loxo yi la yàqu waaw doo ko wax de waaw tabarkalla tabarkalla nee na moo tax mujj bàyyi dem ci mbay mi dem ci njàngale mi sëñ Babacar nee na ci mujj dundam ne defe na ni ñetti fan ñeent la ca teg wuy ji boroomam nee na mu ni ma ñaan googu may faral di ñaan na ngeen continuer di ma ko ñaanal mooy ñaanal leen ma jéggi siraat yombuma waaw ñaanal leen ma jéggi siraat yombuma ndax fu jafe la waaw xam nga loolu doy na yeddeel te ngeen ñaanal ma itam commerce bi ma daan def ak mbay meeg njàngale mi bu ma taxawee ci kanamu yàlla ni ko mooy sama métier mu nangul ma ko bépp góor bu taxaw ci kanamu yàlla mun la lu doon sa métier te waxuloo ko ne bu keroogee daa am lu la soof mu ni bi ci des fi ñuy peese yiw yi ak yi dul yiw ñaanal leen ma yonent bi taxawuma fa

amullu ko remplacer mukk wante na amna lu nu meuna def mo ni ko lan la mo ni ko ñak jot rek xeba atelier ba do ko def waxtanu kay bitik ba do ko def waxtanu kay biro ba do ko def waxtanu kay waaw mom dal fexé ba ñak jot waye lélé nga romb ci bitik fo xamni daf lay jaaxal sax borom bitik ba nu muy jaay da waxtanu kay lay doon nga romb chantier bo xamni doto deg mbel do xam lu tax te yoy yep ñom dañ ci baye xel ndax ëllëga tax mu melni fofu la nu tollu pexé amu ci limu daan ñaan nak yalla bu nu meram bet fi dhulalin min al-ghamam wala min kulli hadabin yansilun yalla bu nu ci meram bet waaw neena ndax mer ma bu ñëwé neena di nga seen xiin da ngeen di dama lay tawal ca sa tool nga bay te fekk musiba la ëmb neena bu ko tawee rek àdduna tukki wala min kulli hadabin yansilun fi mu nekk xolu planète Terre bi ay mbindeefa ngi ci yoo xam ni dana leen génne ji bés bu leen génne borom kër dootul moom këram te ñu ngi toll ni parental waaye ëpp nañu nit ñi fukki yoon te dañu bari doole ba nga xam ni ku ñu dugg sa kër nañ la fa lëjël lu fa baax nañ ko yàq waqtarabal waqdul xaq waaw ne bu ngeen gisee loolu bu ngeen yeboo xam ni yëf yi jageñ si na ma ne ah loolu ko yàlla bum ne fi fekk waqtarabal waqdul xaq ma defee maodu ni iqtirabul waqdul xaq de bu meree du ko ormal mukk waaw léegi la koy def loolu noonu xam nañ ci dara bër ci démb xanaa xal yu tuuti yi ñoo ko fekkewul waaye bër ci démb nit dana fomp wartiram bu mu jekk mu bëgg a dem Thiès mbaa mu dem Ndar mu génnee ci tali bi mbott yi ni ko dofi jaar loolu bër ci démb la nga defee tali bi yëpp yàqu oto yëpp yàqu pëne yëpp yàqu bër ci démb loolu junju la ci wàllam dafay fekk lu tuuti mu lëjël la ci ba dootuloo man dara ak jamono janax ya nga xam ni nit dafay ruusa recevoir sa xaritam ndax janax yu bari rek ci dëkk bi yàlla xam na ko pour wax la ni lu ko neex mu def waaw lu ko neex rek mu def ma taxoon rek yonent bi bëggoon mu woyofal mu ni ko ah ñaanal bokk waaw wa salli alayhim inna salawaatika sakanul lahum mën na nekk sa ñaan di dal ci ñoom te man ku dalul duma la tànn waaw yàlla ku dal rek lay waxal waaw waaye tis judul jeex kooku bëgg ko ci diine bëgg ko ci politique bëgg ko ci aada yàlla xam na ko ma ni ko kon de ah xaw ma nooy def ak waa Sénégal ndax ñoom pour ñoom diini tis la aada tis la politique tis la waaw ma ni kon booyee boo nga sàkk baxe léegi moog yonent bi ci loolu mayu ko jàmm benn yoon tabarkàlla surtout ci jamono maa ngi koy wax moor jama ma ni ko ba ci taggu yonent bi boo ci teeyul rek mu jural la musiba ma ni ko nii ngay taggee yonent bi ma ni ko noonu lañ daan taggee dammel ëmëri ngooni te boobu baaxul mukk ma ni ko yonent bi ku koy tagg da nga koy tagg ci xaalam waaye doo ko tagg ci sa xaal

mané ko ta halam nak mané ko espace intermédiaire la dara du fa dugg ta chambaru ñuko mukk kon de ko tagg ci teggine waaw de ko tagg ci teggine waye di tagg yonenti bi melni kuy tagg demel amari ngoni bobu bax baxul le waxlako legi man lima gis xawmako ci tagg yonenti bi di titeru yeug ni ñu ken xamul ye fi dof ne bat lolu ken duko def way baxul yere duko ba ag fofu baxul surtout ci mag lolu baxul ndaysan goor gi ci baxam seigne babakar si buma san di gam bu mu gudde xamna haqu nit xamna haqu nit bu ga deme ndaysan ñi tayé ci tukki beeg yeb dañuy nelaw bu ga deme mudde la ndank ni la waxal fejor niko mu yeen nit ni bu ga defé fejor rek bu tagge yonent bi ga deg ñepp fetta ci juma ja ba ci bouloir ba lolu mo bax way tilli tilli tilli tilli rek bëgg ñu gis la wala ñu dégg la koku baaxul ku baaxul nag yàlla daal ne bu dal amee daal mu tànn waaye bu dal amul it mu seetaan koku lool rek la su ba defee baatu usbu nag naw jëf neeñu mooy détruire système yépp waaw di naw jëf te teguloo ko ci essentiel pour lan naw jëf te teguloo ko ci essentiel xanaa caaxaan rek kooku doxul boo dee naw jëf da nga koy teg ci xaqiqa waaw dama mas am gan gan gu réew sax bàyyi ba palestinien la boo xam ni révolution bu nekk fekke na ko waaye doom bee ko gën a dal nag waaye terewul rek ñoo xaw bokk philosophie mu ñëw seet si ma fekk keroog ma war a dem kër alaji santi seen waxtaan ni fa ca tëngeñ mu ni dafa am curiosité bëgg fekke waxtaan wa ma boole ko Ousmane Cissé mu ñëw waaye naka la wàcc nit ñi tàccu rek mu gett dama yëguma ni dem na sax dellu fa ma ko dalaloon ne ko tàccu yee ko metti nee na daje diine bu ñuy tàccu ne fii rek la ko gisewu ko feneen ma ñëw rek ndeysaan ma nga tër cinéma tatalaab bi awatifil jamahir ne damay jongle ak sentiment ful yi ma nga may yedd di te wax na dëgg waa na dëgg ma ni ko waaye du suñu héritage tubaab yi la ñoo ko fi indi ma ni ko yow du yaa ngi sol côté la yaa ngi sol veste ma ni ko te lay sat bi ziyi min asia il arab al badala waaye nu mujj d' accord mu wax mu xam ni la ma ko wax dëgg la ndax ma nga sol costume te costume du yére arab ñu mujj d' accord waaye pour wax la ni kërëñ-kërëñ baaxul ci diine baaxul ci aada baaxul ci politique waaw tabarkala yàlla nu dimbale lu yëngu ci réew mi rek mas nañ ci participé te farataa tax waaw farata pire moo tax ñu daan ko def xëy na ñi xamul sax ñi xamul neneen lañ koy tudde mais on s'en fout yow na fekk li ngay def rek xam nga ko waaw li ngay def xam nga ko tabarkala dañ ciy sant mag ñi ndax danoo àndoon ak mag ñu nga xam ni seen générosité dafa ëpp te bu ñu la bëggee attaqué rek ñu daal di jóg kenn rawu ci woon Serigne Aliou Ngueye kenn rawu ci woon Serigne Moussa Niang waaw wax dëgg yàlla kenn rawu ci woon nag Serigne Cheikh Bathou surtout bu ma mësaan dem di jàng ci moom
da fay ko toujours nak damay yobale luma nakati dafa am kumay def luma nakati suma ñewé bala ma jang dama koy damay jangatu yi ma metti yeb ak yi ma def yeb buma agale muni dibiana dibiana ñew muni ko may ko ndox bu sedd mu nan mu jom ma ndox bu sedd ma nan muni ma waw kay tontu lango xam nga ko ko hikma la moy amna ko xamni waru la tawat deug deug bu tawate rek dafa joom waw ni ko jox ko ndox bu sedd mu nan wa debbe bu ma nané ba nopi rek mu ni waw kay tontu bango ki ma ci mujj waxal sama mami bop la haj saidu nur ci tan yoyu la dem dayer mu di ma wut ma ko gis mi nga xaw jeex sax yi fana ci fan yoyu lañ ko hospitalisé moy voyager wax fa mali ni ko dawal setali mako ma nga hopital ay damay voyager rek te ñew ak ñu ni ma mi ngi lay wut mi ngi lay wut ma gis ko mu ni ma sa papa xam nga waxu wala fam yu neex yoyu sa papa masul foye bakkan niti sa papa masul foye bakkan niti motax nangul ko foye bakkanam setal lol nit ñi bo foye sen bakkan yu foye sa bakkan dara nga ci won ba yalla te ma tukki yag fa delu ci dal setti sa mbokk mu ñu set ci ma maniko mbaay yaangi topoto laccé bi ba légui mune ma baye nako mune ko lutax mune ma ko téméré nit war nga dof mune ta fi ma nek dof na complètement mune ko nga deug am kilifa gola orienté moy li am solo am kilifa gola orienté moy li am solo farata pire la lanu ci daan daj yalla xamnako waye taxul sax nga am ci lu bari waaw ena lañ ci fortu rek nga cey am te lepp nak damay delu ci walu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yepp damay delu ci walu yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa am bes gan gu mag ñew fi li dama soxla ku ñu wax Cheikh Tidiane Sy ñu indi ko il a une forte personnalité nga sol botam nga sol manto tabar kalam to burum jikola ñu ko mané ko togal mu tok ñu ni ma jogal ñu dem may go jom fan mu ni ma may yobbu la nga tuubal mak ni mané ko d'accord waye nan jaar fi ci bamélu Babacar Sy nga wax ko ko da nga wax ko ni ko lu ci musiba na kepp ci sa kaw mune tek bu mu yag mu jox ma loxo ni ma bal ma ak ni ma dayere ma ni ko waaw ni ma wol president bi mu inscrire ma ci fas na yene at mu jot ma joxe sama cotisation at waaw ma ni ko xamulo bi fa nga nekkon li ngay wax yeb ma koy deg ma ni ko taxan baxul fek mak mu tok xamulo lu mu toge ngeni dang koy yett foko tek mu ni ma tuub naa ko dootuma ko def mukk parce que yenn yi boo ko nangoo sa kilifa ngay wàcce te baaxul nag nit du wàcce kilifaam mukk du wàcce kilifaam baaxul la Cherif Habib waxoon
ko am may la

mu ne ma kon nanu ñaan rek ci def noonu ni mu ko bëggee ñu defe ko noonu tabaraka da keroog ñëpp ñëw kenn desul xam nga loolu mooy yëgloo nit ñi ni ndeke yëg nañu seen wëllëre kër gi waaw keroog ñëpp ñëw tabaraka la wante kilifa yàlla koy sàkk moom daal wax ja na mu gàtte ak na mu amee njëriñ kenn mënu la ko nettali ndax xaj monsor dafa wax ni kii mooma yar xam naa jikkoom bu ñu ko bàyyee mu wax yu ko naqadi yépp def fatiya yépp dana baax waaye buñ ko bëggee tere mu wax li ci gënnam du baax sëriñ nakaaru ni ko boobu du yoon wa ndax dafa waroon na woo ñu ko tooñ ñu toog te ñi ko tooñ ñett lañu kenn kaa nga tëdd ca Madina ka ca dese nga tëdd ca Fass ki ca dese ngi tëdd fii ci Tiawal ñoo ñoo ko tooñ waaye keneen tooñu ko ndax ñoo ko jox li doomu soxna yépp soxla rek nit ñëpp fete suñu wax na dëgg ma seen nag bañam ba di génn ma xam ni bég na walaay ndeysaan yàlla xam na ko moo tax kilifa dafay mat kilifa alaaja bi soog a jël wax ni ko doo mucc ndax sa baay muccul woon ni ko sa baay àggoon na ci nit ñi di dëbb kaani di ko xëpp ci bëtam te yow dinañ la def lu raw loolu ndax la mu ame woon yaa ko ame te am na loo ci yokk ñëpp daal di fett su kontaan góor gi Aliou Kandji daal di jóg te moom am na sax yuñ ko doon sànni ay baat daal di wax ni mag ñi dañu daan am téere watal di ko takk waaye léegi takk téere dafa xewi waaye nag am nañ ci pexe man am naa ci pexe pexe mi mooy dama koy def ci sama kalpe sama téere watal daal di génne kalpeem dugal ci biir ñu defee ni téere lay génne mu génne photo sëñ Babacar si daal di ni sama téere watal a ngi këroog nit ñëpp dañu jommi mu nekk bisu barke boo xam ne kenn mënu la ko nettali pour wax la ni kilifa rek mën a defar àdduna waaw kilifa rek ko mën kilifa rek ko mën tabarkalla tabarkalla su ko defee loolu nun dañ koy dund fii ci Sénégal dañ koy dund te dunu ko dund la ma waxoon Jean Baptiste Colbert ni ko na ngeen fexe ba bañ a intellectualiser la médiocrité na ngeen fexe ba bañ a intellectualiser la haine na ngeen fexe ba bañ a dégg nga intellectualiser ndax bu dee haine bi bu dee médiocrité bi bu dee jalousie bi lu ngeen ci intellectualiser sunu doom yee ñëw ca tugal jàng ko ci yéen te boobu dunu ko nangu ma ne ko na ngeen leen bàyyeeg seen jikko way jur yi mu gën mu ni ma dara rayunu lu dul sunu révolution waaw ndax dañ ko bàyyi ci loxo ñi ci mbedd mi nun ñëpp nu làqu ji bu ko defee ñu détruire valeur chrétienne yi fi nekk yépp détruire valeur républicaine yépp te wax na dëgg ñu waxtaan ci ci boobu façon te nit la koo xam ne ku yéeme la ci wàllu xam-xam ku amul morom la mu ni ma foofu anglais yi ñoo ñu fi ëpp chance parce que ñoom li ñu am ci stabilité ñun amatuñu ko nangam nangam daal di xula xula xul pour wax la ni Sénégal seen chance mooy ñu jafandu ci kilifa yi nekk kilifa waaw waxuñu kilifa yi nga xam ne dañu kilifantu

loolu mooy seen chance fi ñu nekk, yàlla xam na ko. Bu ko defee li sëñ Babacar daan wax ni seen lammiñ moo tee bés bu nekk junni nit daanu, dañu bare lu ñuy wax safaan, dañu bare lu ñuy wax safaan, dañu bare lu ñuy wax safaan, daf ko daan xul waxtu wu nekk. Waaye terewul dabaatal nag fi leen ko fekk. Umar ibn al-Khattab daan na ko wax, daan na wax ne nga dabaatal, nee na moo gën nga wéy ci neen, nga dabaatal moo gën nga wéy ci neen. Ndax yonent bi itam moom la ñu am, te dama amoon benn gan mu ni ma Sénégal xamuñu li ñu am, buñ ko xamoon dinañ ko organise. Mu ni ma am gen tabarkat lu kenn amul, ma ni ko waaw dañ ñu koy tagge, waaye kenn du ñu dimbale pour ñu organise ko. Ma ni ko mooy musiba bi, ba tax na loolu wala ñu toll. Te diine kenn du ko dunde, politique kenn du ko dunde, ñoom ñaar dañu orienté nit waaw pour mu xam na muy dunde. Waaye ku dunde sa diine yàq, la akluha bi jufi wal mismar xayru min akliha bi din, moom la maw di wax. Nee na jëleen sa ndënd dem ca marché ba di tëgg, ñu di la jox ay ñaari dërëm ak ñett, ne moo gën a dagan nga kaalawu génn naan pour ñu jox la dara, ne baaxul. Ne jëleel sa ndënd dem ca marché, ne tëgg ñu jox la la akluha bi dufi wal mismar xayru min akliha bi din. Sama benn mbokk daara dama ko fekk ca wetu marché Sandiga, nga taxaw tàllal loxo yi ñu bari ñëw wër ko tàllal, muy ñaan ñaan ga yàgg, ma xam ne dafay bëgg ñu gis ko. Ba mu noppee ma ñëw musuk may xam ne, ma ni ko waaye yow itam kenn du ñaan ci bedd. Mu ni ma waay yow mi ko bëggul kay bu ko def, waaye man loolu rek laa bëgg, ndax dara ja rek laa bëgg sabarkal. Ñaan ci mbedd dafay joxe dara ci lu kenn mosu ko gis, yàlla xam na ko. Waaye fekk na la akluha bi dufi wal mismar xayru min akliha bi din, waaw ñu di ci bàyyi xel. Te bare na koo topp mu di la woyofal, te boo liggéeyoon ni moom du la tane, waaw du la tane, man xam naa ci dara, waaw. Boo ko defee rek côté boobu ñu bàyyi ko xel, parce que bu nu xëyee ñëpp bëgg a dund diine rek àdduna tuuti, waaw dama indi yàqu-yàqu. Dama indi yàqu-yàqu te même wàllu administration, même wàllu administration. Dafa mel na di ci bàyyi xel. Ba ñu di ko jaarale yoon dafay baax. Ndax itam dama toog bés gis benn mbokk, ma ni ko yaa ngi mel ni danga songu. Mu ni ma parce que defatuma dara. Ma ni ko moo ne yow kenn jëkkule ci sengor. Mu ni ma waaw mais il m'a laissé tomber. Ma daal di bàyyi noonu.
bima gisé sengor man ko am nga fi wëlëré wo xamni dé la melni dam ko bayyi gannaaw mune ma kan la mo wax koko mune ma kenn dafa mënul konté ci mom motax bima ko gisé maniko bu ma neub wax ma lo xew munima dañu commencer di liggey bu nga xamni du liggey bu ju ndax dañ ñu ñaan ñetti kilifa ñu wañi sen doole te buñu ko yeb kenn ki jigen la te ñun mën nañu def lolu mu jëm ci goor waye mënu ñuko def mu jëm ci jigen maniko wax ma seen tour mu ni ma ki Ibrahima Seydou ndaw la tudd ci Kaolack neñu nañu wañi dolem mu ni ma ki Serigne Diou la tudd neñu nañu wañi dolem mu ni ma ki Caroline Faye la tudd ci Mbour ni nañu wañi dolem mune ma def nañu liggey bi wante mune ma xam nga karo du bayyi bopam kenn diko lor mune ma te Ibrahima Seydou Ndawit du bayyi bopam kenn diko lor mune ma waye serigne bi nak bugul wax situation ndax rus nako waye ñu koy lor nak mané ko baax na yalla até réaction Ibrahima tax lañu bëggoon amuñu ko momit mo informé Caroline Faye moy jabarul demba job ci bu sama wolere la won yalla xamnako lu nek la ma daan yone ci mom karo xam nga yu mel nonu ci administration baxul parce que dalal ci kaw kula togn way bul dal ci kaw kula togn ha waxuma la jariño doole nit ba nopi ni xamna ni ki borom doole la na nan nak ray doole ci koku baxul ken duko def waw yalla ta sengor mujjuko yeureum mujjuko yeureum dal mu tol ko place bu bax mu ñew set ci manima nak place bi fasuma ci yene jeriñ Jean Collin fasuma ci yene jeriñ Abdou Diouf fasuma ci yene jeriñ Senghor yow mi la fa nekkal fekk ñu ngi tek limonade ñu ngi tek weer pour xelli limonade xale bi xelli ko limonade ci weer bi ni teul tak mu dem indi benen weer xelli ko tojul ba mu genné ba mu génné ki doon xelli limonade bi comme lakk kat la mu ne bu doon ñun ci lakk kat de dama naan li mu la wax fi yëpp dara du ci dëgg ñu teg ci fan yu néew am ku ñëw ni ma watul de watul de mané ko lu xew muni ma rek ye tegati ci ay fan sama ben mbokk joge ndar di mbokk deret ci seigne babacar ci say gorom
ni ma degg na def nañ ci yow rapport bu bon mané ko kuko def mu tuduma koka mané ko aha ni ma ci mako wax du fen ndax koko ses ci mom légui nak lima ci xam moy nga neubal koko bañ ko wax ana ñaan nak ga ñaan mané ko ah yow xana xamulo yalla yalla man nga ko ñaan ren mu jekki ba deewante ko sogo jox mané ko duma ci def ben ñaan la ci dul def dama koy fajj ma dal di jël rapport ba yobbu ko ci Jean Collin ni ko li lan la ku baxon la ci man mu sëgg ba mu yàgg mu jël téléphone bi dal di laaj Abdou ni ko ndax Cheikh mën na fi jaar si ni ko waaw ma dem jaar fa waxa ko affaire rapport bi mu dal di xul ni ma kooku xamul administration combine la xam nangam ma ni ko déedéet waxuma lool dama lay laaj loo ciy def ndax yow yaay premier ministre ma ni ko teg kii li mu def li ngeen di tuddee droit de l'homme moom la bëgg a rendi te ma ni ko yàlla dafa wax ci alquran ni wa qatilu fi sabilillah alladina yuqatilunakum wala tahtadu ndax inna allah la yuhibu lmutadin ma ni ko ki ma indi rapport bi ma ni ko jihaad fi sabilillah ci la nekk ni ko ndax lii tooñ la ni ma baax na may ma ñetti fan ma may ko ñetti fan waxul dara ma woo ko ci téléphone mu ni may ma ñaari fan may ko ñaari fan waaje jékki-jékki ñëw ni ma man daal dama jaaxle ma ni ko lu tax mu ni dàq nañ ma ma ni ko loo def mu ne yëguma ko mu def ko choc nag mu gaañu ci fan yooyu gis nga yu mel noonu ci réewu jullit baaxu lu nekk danga koy leeral waaye rek ñu ni la kaay xeex diw rek nga jóg di ko xeex ci suuf te moom yëgul tinul xam nga yooyu nag dafa war di jeex ci dëkki jullit yi parce que baaxul ndax dafay def ay niiri musiba jàngoro yi di yokku ñàkk gi di yokku te yooyu baaxul kenn du ko def loolu li ma ci daj fii ci Sénégal kenn dootu ko daj ci kaw suuf waaye bu ci ne duma ñaan mukk damay jóg lijjanti ko waaw damay jóg lijjanti ko rek ndax bu namee leer ñu bàyyi ko bu namee leer ñu weer ko ci waañ wi ñu bàyyi ko parce que caxaan baaxul loolu bés bu ne damay am te yooyu jikko tubaab la tubaab yoo koy def ci seen administration yi waaye warul nekk jikko jullit nag ça il faut le dire mais sénégalais yi dañu bari lu ñu jëlee ci tubaab yi te baaxul tubaab yi dañ koy xul ma di ko dégg ñoom dañ koy xul te sunu doom yi rek nag lañu yaakaar ak sunu jarbaat yeeg sunu sët yi kon nag bu ñu leen donnale lu mel noonu baaxul ci réew dama fekk nag nit ki bu jàddee yoon sañ nga ñëw seet ko ni ko jàdd nga yoon bu dee lu mu mën a bàyyi mu bàyyi ko bu dee loo xam ne fas ko yéene bàyyi ñu binir ko et puis c'est tout waaye jaar ci suuf di nga xel ku la deful dara naan waaw bu amee doole fii nangam bu amee doole fii gis nga ñun pouvoir soxlawunu ko xam nga pouvoir soxlawunu ko ma wax la ko tey pouvoir ci boppam daa dama mas am koo xam ni dafa dugg ci sama biir alal yàlla dog di dox.
doxale ci rew mi baxul baxul de baxul de motax mu ñu won diine du dan adam mu ko ci senegal adere moy dan diine ci senegal te nak ken amu ci pexé ken amu ci pexé parce que ken amu njambaru taw ci ken amu ko dañ lay wax sa baqum am bu ko defé rek nga delu ci gannaaw so demé ci yoyu moy jang sa mukhtasar bu al imam al akhdari amna ca baat bu ñuy wax al ujb baat bu ñuy wax al ujb mak ñu jëk ñi ci ko firé jombulu mak ñu mujj ñi di ko firé naw jëf lutax ñu daan ko firilo firéel lutax ñu daan ko firé jombulu mo daan tax borom kër taxaw ci diggu kërëm di bakku nangam nangam nangam nangam te li mu def yépp amalul kër gi benn njëriñ parce que ci àdd rek la ko teg tegu ko ci xaqiqa moo tax fokk kër ga tas waaye ñu mujj ñi nag ñoom ñoo ko firee naw jëf mooy daaneel système yépp naw jëf moo xam système bu tubaab la wala bu naar la wala système bu manti doon naw jëf koy daaneel ndax da ngay fekk loo xam ni du xaqiqa du farata nga teg ci dund ñëpp waaw mooy système tubaab yi ngay gis waaw naw jëf la bëgg nañu bés bu ne ñu won la loo xam ni yow da ngay topp ci ñoom di daw rek waxtu wu nekk da ngay topp ci ñoom di daw waaw nga defe ni ñoom rek man keneen mënul bu ko defee daañ ci dem ñoom bay wujj ak yàlla waaw te fekk na li ñuy def yépp yëfi jàmbur la ndax fi lañ ko fekk ci kaw suuf lañ ko fekk di ko jariñoo ba def yàlla wujj bu ko defee ñi gëm yàlla gëmu doyo di yépp daw fekki leen waaw dara nga ci mënul moo tax ñu tudde ko naw jëf naw jëf naw jëf maa ngi koy wax ci eysaan benn mag bu baax ca ndar ma xam ko waaw borom cër la am benn njabootam bu ko ni dama bëggoon nga ñëw kër ga añ si fa xaw ko ko ñeme wax sax ndax kilifa ga dafa am solo mu d' accord ci li muy ñëw di añ si nag du muy servir gan yi borom kër gi ni ko dawal sa kër tante nga toog fa ndax sama kilifa dafay ñëw tey te sama soxnaa koy jox añ tabarkàlla tabarkàlla ñu defar añ ba kilifa ga ñëw tabarkàlla yëpp ba fa kilifa ga jógee mu dem seeti sëñ Babacar si ni ko sama bët de njaaloo na tey mu ni ko ku ko seede ama ni tekk mu ni ko déet ku ko seede mu ni ko xanaa yàlla mu ni ko kon denc ko ba fekki ko waaw denc ko ba fekki ko nga wax ko moom comme moom rek ko seede waaw denc ko ma ni waaw kon nag télévision yi naga ci pexe kon moom naka ci pexe xanaa kon yow moo tax it ñaaw njort ci yàlla baaxul waaw te àdduna moom ni
nim koy doxale rek la koy doxale tabarkallah tabarkallah ndax limu wax ni dina doxal jamono moko wax de neena may nit ñi yaatu may len wërseuk tabarkallah tabarkallah bañu ag ci yaq fu nga xamni le cey muju moy mu ndar keppulen fi dhulal min al-ghamam wala min kulli hadabin yansilun واقترب الوعد الحق هذا ما نيا كوكو ديكغول اقتراب الوعد الحق ديكغول ناني مو تريلي سونو ستاتي ستاتي ستات صح دوكو فكي ما ودنيا تي شارت مو باغا مير نانا بو ميري دوتول اورمال ديلي وا توت فيت لي رياجير mata mu dan ñaan ñaanam gu gatt gogu ci ñaanam gu gatt gogu ngay degge deggam limu dan wax ni yalla buñu meram bet da commencé nako lele nga degge ci pays asiatique yi wala pays amérique du nord yi lo xamni da ngay jax ne num fa manan mana lo de yalla nañu sore ndax ni ñu nasaxé buñu yalla bette ak mer musiba am ay gis ño xamni geej gi da fay mer ñew ray ñep lek ñep da do te ñu takku ne commencé wat waye fi taw bu tuuti rek bu ñewé nga gis ku nekk yeen sa ñaari loxo ñi naan sama tamé ba dem naak sama koob ba jotatuma ci ay man fu may jëm sétal loolu bakar ba nga ni li lu do ana mu yow di ñaan jamm rek te jamm joo pit baxul dama mas di jangale ci salu serigne babakar si bo ba ma ngi commencé jangale ci 9h ba ñu noddu ci soir ma bay doomu soxna ya fa nekkon yep di len jangal ba sama na jaay joge kaolax ñew sesima jaar fa ci 9h demi fekk ma ngay jàngale mu dem ba 11h ñëw fekk ma ngay jàngale mu dem xam lu ma xamul it ni ko xawma ko nga fa dellu si papa am yëg ko ni ko dawal seeti sa mbokk mu ñëw seet si ma ma ni ko mbaay yaa ngi toppatoo laajte bi ba léegi mu ne ma bàyyi naa ko man ko lu tax mu ne ma ko téméré nit waar nga dof mu ne te fi ma nekk dof naa complètement ma ne ko wax nga dëgg daf ko jaaxal sëñ Babacar si dem cheikh wax ni mooy sultanu salatin wax ni mooy burhanul barahin moom it jaaxle rek ba mujj xamatu lu muy wax mujj ko wëy ci wolofal wallaay ndeysaan ndax jaaxle rek waawaaw naan ko cheikhu ahmadou tidiane mayam gëssiw ne ci réew ma sëñ baba kërë ko way cheikh xut bul wu jóodi fa cheikhe yàlla ko may mayu maam ñi ah loo ci man ma ni yéen a ngi saalit de sëriñaa ñun ngay ni ma nootey wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan ba tax na circule ambiya ba circule awliya yoo ñaaña rekk fi nekk leneen nekku fi amul bu ñetteel kon nag yal nanu yàlla taas ci seen barki te yàlla tëbbunu ci seen leer dafa am ñetti mbooloo yu seet si cheikh xam nga ñetti mbooloo ñaata la juróom ñeenti nit yu jóge ci ñetti quartier ndax nitu xaqiqa yi
ñetti nitay seen mbolo bu ko defé ñetti mbolo ñew seet ci cheikh mu ni ñaata lañ ñu ni ko juroom ñent lañ ñu ngi joggé ci ñetti quartier mu ni nañu aksi ñu aksi ni ko dañu jaxo lol ñu bëgg ñew ci yow ndax nu tebbu ci leeru yonent bi ci sa kanam ndax nun dal ñi ñun juroom ñent ñi nun bopp ak li nu gis ci dëkk bi ni mu bone nun nu des ala sirat al mustaqim cheikh ni len al istiqama ñi ni ko ay naam mu ni fi hada al waqt ñi ni ko ay naam mu ni ghayru mumkin ghayru mumkin setal lol te waxtu ne yag na ihdina sirat al mustaqim cheikh ni manatul nek ndax diine ji deja glisse na jëm ci folklore histoire sainte glissé na jëm ci caricature kon li ngeen bëgg mënul nek nañu sét benen formule lolu kañen moko sañ ci kaw suuf parce que daf ko gis nun sunu diiné yépp légui diiné folklore la ma la ko wax té sétal bu ko cheikh tawaté ni mu yagg sen bu dé julli da fay fécci copar yi ci kilem bi mo def ci serum diko xol ba jeluñu ko demé ci julli gi mané ko mam koy julli do set sa xaliss né luma ci xam da bañ ñu jël ko way benn bes muy joy rek mané ko lo joy mu ni deñ mi buma dé bu ñu sul ma duma rër mané ko loy doyé ci rër né ko kuyi ko dé bu ñu sul nak ay do soxla rër mu ci ko joy wallahi ndessa mani li de sene rek ko say tabarkallah tabarkallah ah mu melni kon cheikh revolution bi mu def ci aduna gis nga ñi di jur dom di sanni dom ji ni mu ko daan metti parce que ne dañu dof parce que dom bi ak njaalo bi bokku ñu dara dom bi loxo bu tedd be ko defar mas ngeen gis nit ku ko mën a defar ku dul yàlla mais ça n'a rien à voir avec le péché mais xamuñu ko parce que rek sa benn bàjje na lay wax woy yaay man fu ma jëm bi gàcce nangam nangam nga dem rek fekk ku yàlla defar ba mu jekk nga dem sànni ko ci àll ba wallaay xaj yi di ko lekk ah ci koo xam ni yaa ngi yëg ci sa biir loxo yoo xam ni mooy loxo ku tedd ki di netaal ki war a judd mu judd ba noppi benn bàjjen bu texet rek yenn loxom naan la rus naa rus naa nga jël ko rek sànni ji ko wundu ya di ko xëccoo ah moo tax mu taxaw ca tem li mu ci def kenn mën la ko nattil ni leen bokkul ak Bakar bi Bakar bi nag bokkul ak loolu Bakar bi bu la ko yàlla baalee baal na la ko waaye kii moom jaamu yàlla la nga attan ko jël ak la ca yàlla daj juróom-ñeenti weer nga jël ko rek dem sànni ji ba ca àll ba loolu kenn du ko def la mu ca daj dafa mujj rek chargé ca mission arabi yum nu saaya moom itam la mu ca daj kenn mënu la ko nette wallaay ndeysaan góor gu baax gu amul morom moom la ñu tudde CDLR bi bii ci rajo bi CDLR bi arabi yum nu saaya lañ ko tudde arabi yum nu saaya dafa dem a dem ba lu mu la ñaanal rek yàlla nangu ko mu jëna cheikh dootul ñaanal kenn boo ñëwee rek mu ni demal ci arabi yum nu saaya mu ñaanal la tabarkallah tabarkallah moom la ñu tudde CDLR bi bii ci rajo bi arabi yum nu saaya lañ ko tudde ndax bàyyam benn nit rek la
waaw Amane Ndiaye sam ndu ko manako jur motax ma ko jur deug deug bayam bu muy lata gañu la gaddu lamu jele ci arabiyum sayih yeb indil mako imam ngok ci sa loxo bu ko sidi soxla nga initier ko waaw bolé ko qasida bu rafet bu mu def ci man ma jang qasida bu mu ne ma contane nga ci mu ne ko mukk contane numa ci dara mu ne ma lutax ma ne ko dang ci taggo ni ko qasida bi dang ci taggo motax contane numa ci waye dafa dem rek gañu dafa dem rek gañu ma xam mak lu bax wallahi ndaysan mak lu bax ño xamne kenn ku ci ne bi ngay lat genn aduna dem nga qasida taggo jox ma wa muy serigne muniru muy amane ndiaye sam tabarakallah bi barke surtout hajj makhtar babu ñom ñep seen qasida yu bess yi qasida taggo la mako xam motax bu ci ne moko jangé demay triste yalla xam nako mais amane ndiaye sam ni mu yéme defep wa bu may dem tourner rek lu mu xibon ni ma nan dem dan nañu topal li duna am lu nu lek duna am lu nan topal li rek topal bi rek may togn serigne muniru bu ñewé rek mu tedd maniko yow mi dal da nga ragal son mu ne ma yal nang ci agal jam walay ndaysan dima yal nang ci agal jam waye duma ci accès xamna ni ndeke moma tane fuf yalla xam nako damay sadé rek di salita serigne babakar nen so amé sa magga bu ko ni nga fanane ne ko rek tay lulay metti waaw kay nena so amé sama ga nena bu ko ne naga fanane ne ko rek tay lulay metti ndax bis bu nek lu koy metti wallahi ndaysan yalla xam nako lolou ken mus ko gis wante yoyu lu ko gëna am solo amul nit ño xamni dem nañ ci sen tarbiyé kilifa ba sen dem bar sax sax dañ koy yeb waaw di taggo ndaysan Alhaji Ndiasse bama ci mujjé yoni Omar Samb eniko buma jéppi wala dama bayima dem ci gënaaw lek sé la gañ sétal lolu may donné lettre am ba ci Abdou Kogné lay ndaysan yoy la ta gañu bind na ma lettre juroom benn page jox ko Alhaji Abdou Kogné président d'Airtel mu indil mako ma jang ko reey ba ci digiso mané ko neko ma ngay salit lettre ba mën ci bind ila warithil anbiya mom ma ko li chalit le di ma nga bind ci lettre ba ila warithil anbiya wal awliya wal mursalin ko ndaysan ñaari fan la ca tek gañu wallahi ndaysan ñaari fan la ca tek gañu may donné ben yalla xamna amu ci kenn ci ñom ku ñëmé dem ci sama tour do ta tagu lom ma lako wax lolu mo am ndaysan Alhaji Barre Ndiaye nak mom mo ci gëna doy waar ndaysan ay boba tanki sa do bu ba man tuko ñu ma dem bañ rek sunu daara ci gën def ko daara ambiance def leen ko daara tarbiya mo gën wala ndaysan dama bañ rek sunu daara ci gën def ko daara ambiance def leen ko daara tarbiya mo gën man ko okay na ko jotali ñu ko wara jotali Alhaji Barre Ndiaye mo wax wala ndaysan mom itam dafa dem rek gañ yalla xamna ko ñom dañuy taggo deug deug Hadj Mokhtar ci am non mom itam biñu taggo ñaari fan rek sama manatul dara ma gungé ko ba ci buntu bi mu ne ma mu gess ma ni ma nit ñi tay yu ñu de mané ko xamna ko mu répété ko ni ma tay yu ñu de mané ko xamna ko mu ni ma tay yu ñu de mané ko xamna ko mu ni ma kon nak bu len wax sa xol ndax tay yu waaw lolu lañu taggo mu dem rek wallahi ndaysan lolu ken musuko gis
Aladji Ousmane Kane bu Kaolack moma wax ci gënam Ousmane Cissé ni ma dootuma la kon.

mukk ku ñëwati fenn ma it dana denc fenn ma fenn wa rek waye xam na ni ci deug nga neen la jisman kanama ko wax ci kanamu Ousmane Cissé dama ma ngi wolu sax amal ciwar da dama ko mu ko bëgg yoni ci mom ndax ko ga dem ma dan torom de ci yow rek yalla xam na ko ali ko kon nak togn na ali ko kon nak togn na tabarakallah tabarakallah yoy rek fi nek xamna mom ko magen nga waye ko yalla may nga dundati ci def rek mu bax de bax na de mom da ana ni diko ñaan rek tabarakallah ci diko ñaan rek dundé ci leuf ba ca kanam yettali sama kilifa yi ba malige tabarakallah ak bokam yu bax yi mu bokal lepp ndax serigne moustapha dafa ñew ni ma ba malika dafa bëgg ci koor gi laylatul qadr nga ñew fa mu ni ma wax na ko man mu ni ko wax naa ma seet ko waaye booba fekk ne ma ragal rek ni koor dafay xaw a métias lëf yàlla xam na ko waaye foofu nag mënul nekk bi koor gi passé ma ne ah nan ko def benn yoon ñu daal di bëgg a waaj ñu ne ah sa maam bii de Seydou Nooro dañu koy defal dara ma ne ah kon nag sañu ñu def dara te muy def dara ñu bàyyi dane kon nañu jàpp bële ñu jàpp bële ñu ñëw ni ma ah sa waa kër yële ci sukkonde waa kër ala jaamadu dem dañuy def dara de ma ne ah kon nag bu ñu defandoog ñoom sañu nu ko dan bàyyi ba beneen yoon jékkim ñu ne kon nanu jàpp semaine peut-être des semaine boobu ñu jàpp ko ñu ne ah ziar général bi dafa ñëw de ma ne kon nag nanu bàyyi sañu nu ko defandoo walaay ndeysaan noonu rek noonu rek la di parce que nit ki dafa war a xàmme waaye ko xàmmewul nag moom daanaka rek c' est pas la peine noonu rek la ma ne kon teenu ko fa bàyyi ba gàmmu ga rek walaay ndeysaan ma ne nan ko fa bàyyi ba gàmmu ga rek am ku ma ni fekk na noonu la sax tabarakallah tabarakallah yàlla daal loolu la dogal foofu ba gàmmu gi ñëw kenn naa mu ci biraay ñu indil ma nag ñu indil ma cassette xam nga cassette yi am na ñu ciy way waaw ñu indi ñetti waykat ma déglu boobu ma dégluwaat ba ca des ma dégluwaat ma ne kii de waykatu mystique lay mujj nekk ki ma jëkk a déglu ñu ni ma kooku diw la tudd ku ñaareel ki ma déglu ko ma ne leen kii de moom idéaliste la bien sûr on lui reproche son alliance avec Ablaye Wade man leen mais ça n'a rien à voir avec le fond de ce qu'il dit parce qu'il chante la vérité de sa vérité et ça c'est magnifique waaw man ñu ni ku ñetteel ki ma déglu ko ba gël man leen kii moom c'est un crieur public c'est pas un chanteur parce que ñaare leen di xëccoo léegi le griotisme et le professionnalisme xam nga boo demee aux États-Unis léegi chanteur yi xa affaire professionnalisme waxatuñ ci dara ndax crise bi dafa matale léegi ñëppa yuuxu rek waaw kooku loolu rek la tabarkala mu mel ni kon nag crise moom bu matalee rek caalit dafay bari nanu yàlla musal nanu yàlla musal bu ko defee bi ci des nag moodi wala bala du tayi yaxruju nabatuhu bi idni rabbi walladi xabut la yaxruju illa nakida réew dañ koy sang réew dañ koy sang réew dañ koy sang kañ laa ko dale wax wax naa leen ko ba tey réew dañ koy sang benn ñu sang ko deret wala ñu sang ko xol bu sell
amul ñettel rew dañ koy sang fanwéré at ngeen ma diko wax ben ñu sang ko déré wala ñu sang ko xol bu sel xol bu sel xol bu sel waaw ndax Bilal ibn Rabah dama am ñu jaxlé ni mu attaché ci yonentibi dem rek mu dox dem sham ñu ni nak ñu dello ko ci atifiya wa ni yimu daan bokk ak yonentibi yimu daan bokk ak yonentibi beute mo meunatul teggu ci barab ke man laaj ko seigne babakar si ni ko dañu wax ni dafa delu ci atifiya muni ma mukk muni ma kat nu roham ëpp na lool mom yene na dundam yépp servir ci yonentibi waye le sidna omar wax ni bu yonentibi démé rek crise bi dana judd sa dana lek ñepp moko taxa genn leena ndax man na servir yonentibi waye manu fa tok rek di atti ay conflit yi dul jeex waaw di atti conflit yi dul jeex xol yu bon xol yu firante xol yu añanante te kenn ku ci nekk yalla bind na lamu lay jox ci sa jëg lool la mënul mune na faf taxu benn yoon rek mune ma lool rek la te loolu jaddu na ci Bilal na gëmam ci yonente bi mën na ko may lu nekk waaw keroog bi Abu Sufyan di tuub si ci yonente bi na jaaxle Abu Sufyan moom jaaxle ko taxa tuub si waaye gëm taxul ndax moo doon gouverneuru Makka ñëpp ragal ko waaw rek muy gàntal wàllu yonent bi di ko gàntal rek ba ñëpp romb ko fi wuy ji yonent bi mu jaaxle nag ah gisatul mag mu mu waxal mu daal di fabu ni dama ngay dem joxe sam bopp yonent bi naka la ñëw Madina mag mu ko seen daw wuti wóotu ko ni kii kay du dem ci yonent bi mukk Bilal gis ko rek daal di dem jël ko jàpp ci loxoom ba ci kanamu yonent bi sukk mu sukk ak ku xam Abu Sufyan mu sukk mu sukk ci ku xam Abu Sufyan daal di jàpp mbaggu Bilal ni ko yaa mel nii léegi ah mu ni ko juum nga ci sa waxin del wax ni yàlla la melal nii léegi waaw ni ko ndax tawxiit la waaw xam nga loolu ci ko xam Abu Sufyan ak passé ak éloquence am ak pouvoir am ak méchanceté am bu demee ba Bilal di ko gàgganti ah loolu kéemaan la loolu kéemaan la pour wax la ni rek yonent bi ku nekk moom atu yàlla te soppeekuwulo dangaal ko yàlla xam na ko su ko defee ndeysaan xam nga dafa daan nodd ñii nodd léegi dañ koy roy am na nodd yu neex yu ñuy def nga xam ni borom dafay nodd ba nga defee ni dafay nelaw sax yàlla xam na ko ñu ni dañuy roy Bilal te Bilal noddam demewul noonu nitu yitte la woon dee nodd ma nga ca lox ya waaw allahu akbar di woon nit ñi allahu akbar allahu akbar ñii ñoom di nodd ba nelaw ni Bilal loolu la daan def leen Bilal kay deful loolu talu ko sax wallaay ndeysaan bu dee nodd ma nga woote rek ndax yi tij ah tabarkalla tabarkalla mu mel na kon xol yi xol yi di ko surveiller baax na waaw xol yi di ko surveiller baax na xol yi di ko surveiller baax na
te itam rek loolu Blaise Diagne waxoon lu am solo la. Sama xarit yi defe nañ ne lii nguur la, dañu koy noose benn yoon. Sama noon yi jàpp nañ ni sosal ma moomay daaneel tubaab yi nekk ci diggante bi di leen exploité. Te dama am jabaru tubaab, am complexe am, yent yi moo nekk ci sama kaw ba bëggatuma soo dund. Ma ne ko yaaye sonn nga de, ma ne ko sonn nga ba mu ëpp. Tabarkalla tabarkalla, ah te nit it da nga koy jox lu mu attan. Nit boo ko joxee lu mu attanoon rek mu feeñ ci moom, yàlla xam na ko. Moo tax rek di tànn njiit baax na de waaw. Bala ngaa jox nit ay responsabilité nga xam ne mën na ko lijjanti, bu ko mënul lijjanti rek dama daal di indi yàqu-yàqu. Loolu moom ku nekk xam na ko. Ndeysaan benn góor dama daan def commerce drogue, drogue boobu weex na mu tuddati bi mel ni suukar te mel ni suukar mu ngoog moom la daan jaay. Doom bi la muus di ko ci dimbale mu di ci ama si def ba jarbaat bi ci kër gi moom mer dem wax yaay jinni ko sama ni yaay daal boole wu ma ci dara doomam rek lay yónni. Wa yaay ji dem xulu góor gi ni ko waa baax na kon nag moom itam ma boole ko ci rek daal li koy woo ba mu ñëw nag mu tëj ko ci néeg bi di ko gis nga lii di niroog sukkër mu ni ko def may faj sama garab la. Sa cousin bii mooma koy toppatul toujours xam na fu muy jaar ndax bu ñu ko nangoo ci man rek dootuma am lu ma fajoo. Ndeysaan mujj rek mu daal di am jom mu jox ko li mu koy jox wax ko fu muy jaar ak fu mu koy nëbb bu demee. Yàlla ca mu dem ba mu demee ba ci ëllëg sa ca ngoon mu woo nijaay ji mu ni ko ak nga jàmm mu ni ko waaw mu ni ko li ma la waxoon yëpp def nga ko mu ni ko def naa lu gën a baax loolu sax mu ni ko loo def mu ni ko dénkal naa la ko duwaañe yi. Ba góor ga daanu xam mu ko dénkal naa la ko duwaañe yi mu fab daanu xam. Moo tax buñ la joxee loo mënul àdduna bu tukki lay doon yàlla xam na ko. Mu mel ni kon itam rek liggéey yépp noonu la mel tabarkalla tabarkalla liggéey yépp noonu la mel te itam buñ ci boolee xel rek ak wattandiku dafay baax waaye buñ ci boolewul xel boole wuñ ci wattandiku musiba lay doon. Nit li mu man mën na ko waaye li mu mënul mënu ko saa yi faut le dire. Te wolof dafa wax ni fas bu ko jox sa xarit jox ko xaritam waaw. Fas daal boo ko joxee xaritam rek mu kontaan waaye boo ko joxee sa xaritam mënu ci dara kooku baaxul. Loolu moo nekk ci adduna bi ñu di ci bàyyi xel ci daara yeeg di ci bàyyi xel ci administration beeg di ci bàyyi xel ci lépp. Lu ñuy def rek ñu bàyyi ci xel te ñu yërëmante suñu demee ba jamono naqadi dañuy fexe ba seet li ko naqadil ñu jéem ko dindi ñu jéem a àndandoo rek dindi ko dindi rek métit yeeg yépp tëral na mu gën a rafete ñu defee noonu ndax moo gën de moo gën nag ndax dama toog ak Abdou Diouf yàlla xam na ni booba xam naa ni dafay dem maa ko xam daa toog nañu lu ma ñetti waxtu waxul ba léegi affaire élection yi mukk mi ñuy waxtaan famille rek famille après ñu waxtaan affaire culture surtout waxtaane affaire les trois religions révélées mu di ma wax gorob bu mu am ci États-Unis ni ma dama bëgg su ñëwee nga gis ko nga recevoiral ma ko ni nga ma recevoir la woon sama gano Pakistan ba
ku bax la te itam ku bëgg xam xam la te ku attaché ci affaire diiné la mané ko baxna yoy dal lañu waxtané waye raxu ca leneen nak waxul ba tay

0: garab bu mu yendu bu fa joge garab ga de dafa bare ciow wata ciow du defar dara waaw ciow dal du defar dara waaw waye bu waxe ni ma farratna fil kitabi min shay bu yegale yonenti bi ni ko problème bu ngeen poser waxul fo problème de problème bu ngeen poser mu aju ci demb ak bu ngeen poser mu aju ci tay ak bu ngeen poser mu nari ñew ëlëk solution mi ngi ci bir téré bi ma farratna fil kitabi min shay yalla kumu wax ni sagganuma war nga ko gëm waaw am la wax yonent bi waye waxul nak faux problème ada ye koy poser te yalla nak faux problème waxu ca dara da concerné wu ko concerné wul ki mu bind waye ki mu bind mo ci dugal bopam koko affaire am la su melni rek suñu yebbo bay ci xel ndax dafa bari doole ta xam xamam dafa jëk te du tayé xaré waaw du tayé xaré lolo ma ca bayé xel du tayé xaré ndax bur le bu nga xamni mom rek kay bur waaw te def ko man mané ko waaw ba ta bu ñu né tutil mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha mani mulku bobu entre guillemets bu mag ba nga ci kaw tabarakallazi bi yadihi al mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir mom rek ken fek ko ci yi ci dess yeb chaxal la wa yi ci dess yeb chaxal la wa dama dem ñu invité ma ci maro di introduire roi hassan II bu mo dundu ñetti mag ñi and ak man kenn ki dima yalla may na ko tay li mu gëna bañ ci atul te moy nguur mu ni bu ko suleyman ñaané ñepp ko yett da wax na dëgg li ko yalla y fonk yépp ci chantier la ko bayyi mu dé ca te daf daan ñaan dé ci bir négam waye mo ñaan nguur yalla ko ñaan nguur mu firé la ba tax mu bayyi ko mu dem dé ci chantier ba ñepp janok mom xamni ndeke du bur yonent lu ma ta baye xel bu ko defé mu melna limu wax yonent bi ni ko ñaari aduna am aduna bi be tegu ak aduna bi be tegewul mune ko pourtant benn lañu won aduna bi be tegu ak aduna bi be tegewul et pourtant benn lañu won dugante ba melni benn lañ kanata rasqan haq wala la kanata rasqan fa fataqnahuma motax savant yep ni batu fatq c'est scientifique manilen c'est plus que scientifique parce que c'est Dieu qui parle ce n'est pas le savant qui parle ah. Le savant c'est un bricoleur, Dieu c'est un créateur, c'est pas la même chose. Waouh. Waouh. ko xamni xam xam bi muy jëfëndiko fi la ko fek jumtu way yi muy jëfëndiko fi la ko fek war na xamni amna ku ko bu xam xam wa ko ko lo rek ci nek te lu mata baye xel wa
1: su ko defé
0: kanata ratqan fa fataqnahuma wa yombul ndax farq ak fatq ñoo fi nek farq sabab bi mën na ko jëfëndiko waye risque ngi ci farq sabab bi mën na ko jëfëndiko waye risque ngi ci fatq nak yalla rek ko ko man mom rek ko man ndax fokati ak bokati bokul fokati dafa am risque yaangi bëgg dindi dara ci dara te ci fokati nga ko dindi man na fet man na dam wante budé bokati nak dafa da ngay and ak tenkoñ te lolu borom bi rek ko man fexé ba ñaari adunaam yi biñuy tuddé ghaiba ak shahada ñu and dugënté ba nga défé ni benn lañu mu ñëw ci tenkoñam japp bi japp biir fexé ba bi mu rocc ko mu nekk ghaiba ba abadan bi mu rocc ko mu nekk shahada ba abadan ngay gis bi pici shahada bi te do gis bi ci ghaiba te bu sa contact dagge ci bi ci xayb ñu fatte la parce que dañu xamni do nit wa te sécurité la sécurité la nga nek fi nek fele sécurité la te ban na nek nak nit ñe ko wutul rek de buñ ko wuto nit am ko li mawdo di wax ni suñu digënté ak ñi nekk xayba né bu ci rido do nekk ma ni rido bu wayef ba taana kon ñu sét rek naka lañu défé ndax dañu fekk aduna bi sotti bi muy laata sotti nak lu nekk xew na te it boobu nit amul nit lañu mujj bind bañu ko bindee ba noppi borom bi wone na ni am na ci moom fierté ndax bind na ku yéemi am na ci moom fierté ndax bind na ku yéemi est ce que nit xam na ni yàlla am na ci moom fierté foofu la problème bi nekk waaw su ko defee fa mu tàmbalee ak yonent bi foofu la waaw kanata ratqan fa fataqnahuma wa jaalna min almaai kulla shayin xay fekk foofu maa u bi firi ndox suuful la fa suuful waaw ndax suuful mooy jur ndox yàlla dina waxe noonu fekk lëf mu jëll ko tudd la muy nar a nekk dina waxe noonu waaw moo tax saggane waxu arab xaru la képp kuy taalibe yonent bi su mu yitteel la waruloo saggane waxu arab surtout bu dee bosam bi muy waxee moom yonent bi waaw lu mat a toppatoo la waxuma la nag ah waxu ka ca kaw nga xam ni mooy borom bi xam ni yépp moo ko dajale ci téere bi moo ko waxal boppam ndax yonent bi ba mu ca tolloo di def commerce ña mu tolloon ay at la daan àndal yàlla dogal itam bu ñu demee mooy ca doon gën a néewi wax waye suñu soowo ba ag fenn su addo ñepp koy xol di laaj fu mu nampé lool fekk na du namp kese kese yalla ay wacc mom dara te mom non la mel bu dey wacc sa alkande dang koy xam bu dey wacc sa yiw dang koy xam waaw te du tay nak su dey wacc sa alkande dang koy xam su dey wacc sa yiw dang koy xam waaw da du xey def ko da fay woné rek di woné bu mu woor la ni yow mi yalla ngi wacc sa alkande wala muy def di préparer bu mu woor la ni yow mi yalla ngi wacc sa yiwte waaw lolu moy li ci nek ba tax na lolu tax yenen tibi so andon ak morom ñi di def commerce buñu tambalé wax rek dafa déglu ku mënul déglu la nak su déglo bañu aggal mu sanni ci ay batam wante su ci sanné ay batam ñom ñepp koy xolaat di laajte fu mu jëlé ni muy waxé waaye fekk na moom yugul loolu waaw fekk na moom yugul loolu ñoom ñoo ko yëg te dara dikkagul dara dikkagul dara dikkagul waaye yëg nañ ni kii di wax daal li ñu bokk namp moo leen ci man te duggul ci benn université nag loolu moo doy waar su ko defee ñu nekk ci loolu nekk ci loolu ba yàlla dogal buur bi jëm ci dajali téere yi pour def ko benn tudd na ca Tawrat tudd na ca Injil tudd na ci Furqan waaw ndax dafay hiérarchiser waaw dafay hiérarchiser officiellement loolu tax ba mu ne Tawrat ni Injil waxul Quran Furqan la wax waaw lu ma ta xàmmee la su ko defee nag yonent bi di naw Moussa rek di naw Issa rek ak di naw boppam waaw loolu la yàlla dogal lu ma ta bàyyi xel la mu mel ni kon man mii ku sopp Moussa la yàlla xam na ko waaw kuy faral di jàng mbiram laa te dama bare ay wëllëre yoo xam ni taalibeem lañu waaw bu ma amee des ennuis avec les musulmans je suis obligé d'aller prendre contact avec les gens de Moïse waaw ndax dafa am lu ma yëg ci ñoom waaw te li tax ñu tuddee ko kalimullah interlocuteur par excellence yàlla ko ko tuddee yàlla ko ko tuddee ku am solo la te ci jamonoom nag xam-xam dafa bari ndax Pharaon na mësul nangu mukk borom xam-xam jël contact ak peuple bi moo tax ku ci ñëw rek mu dugal ci palais bi ah dafay ragal boo jëlee contact ak peuple bi yee leen te peuple bu yeewoo dootoo leen jariñoo ndax dañuy xam lu ñu war a nangu ak lu ñu warul nangu waaw loolu tax ma su ko nangu ñëpp ci biir la leen di dugal ci biir palais bi te ku nekk it mu ni na nga jàngal Moussa ndax moo may doon te xamul sax lu xew xamul sama xam ñu diko jangal diko jangal diko jangal ba kiko don jangal ilmul hisab li ngeen di wax mathématique diko ko jangal bo won ko ni ko baram yi ni mu deme bu deme wul won nonu do meuna teye dara fofu la commencé di xalat xalat ni kon amna benen mathématicien bo xamni moy yirif mathématicien yi ndax masul xalat ni baram bobu njeriñ la am wa def nga ni ya ko mom nu la neex rek nga jëfëndiko tabarkallah tabarkallah jamanom nak barena barena luñu découvrir ci walu plante yi surtout barena té yu ñuy naan légui té ci jamono bobu lañ ko découvrir on mom ku sopon plante yi la def ko daan fajo ndax ñu ko jëlé ci faraona faraona li ëppoon ci lekk moy mboum mboum mais seen mboum dafa woyof dañ ko def soup diko naan dafa wérel seen yaram surtout espèce tiaxat la mboumu tiaxat dafa wër ci nit wa ñom app ñu ci ne am nañu alal dañuy lekk lu neex dañu app ni rek nit war na wër kon na lekk lu ko wëral motax soupu tiaxat lañu daan def tudde ko mulukhiya mom lañu jox sen gan boko nané sa yaram yeb dafa tang wallay waye gis nga ñu nga commencé diko yak na ñu nga commencé diko defar ba nopi di ci bolé ciép ni ñu def rek bolé ci ciép kenn xamul lool la waye ñom no loolu mo leen daan dundal tabarkallah waye fekk na yalla mo xamone ni yonentam bobu bi ci bokuy dundal ak bokoy former kenn rek comme ci go souf muy fraul mu yabal ko fa pour ñu dundal ko ba mu tuuf mu wagne ko xexal ko fraul na borom day def lool wa mom du tay xex mukk musuma gis mukk bëgg xex ñame ko comme suñu borom mukk du ca tay dara dara dara dara ma nga ci guddi ma nga ci guddi wa kenn xamul lool jaral na ko nga toñal ko yenen ci legi mu alak dekk bi yeb mu alak dekk bi yeb lu dul xana bi yenen ci bi ñewé mu xamni nak jabano lajatul lool az-zaman wal makan motam mawdo dan na wax ni bo consulter texte yi ba nopi bala nga commenter interroger le phénomène yi de phénomène yi jare li ci gëna jégué mudi az-zaman wal makan le temps et l'espace l'espace et le temps bo len dul interroger bo consulter texte yi dula jariñ tous ndax na ngay poser problème ci siècle bu jëkk ba boko ni poser ci kanamu exigence du 3e millénaire ci kamb nga jëm du sorti parce que moy doxal temps xam nako moy organiser espace xam nako bu fekke ni ci texte yi rek nga compter do dem motax ak bab yi ñu téré len pour ñu teunk ci madahib yi parce que madahib yi seen borom dafa bari lu ñuy jëfëndiko texte te duñu interroger phénomène waaw lolu tax ñu téré len lolu tax ñu téré len pour ñuy teunk ci madhab waaw bu mata bayyi xel la mata mawdu wax na ko la tartaru la tartaru bi dhawahir an-nusus nena biti texte yi non rek kesse kesse nena doxul nena doxul nena nena liño tudde ciobare ciobare nena lu doomu soxna lu doomu dara dan sonne jaamu yalla pour bëgg duggu aljana ne dan na ko def ludul bima deme ba gis ni jaamu yalla du duggal nit aljana ciobare moko ci duggal setal lolou xam nga lolou jox yalla akam la neena lu nit dan jaamu pour bëgg dem aljanna ci doomu dara dan na ko def ludul bima dajal ciobare ma xam xel ndeke ni jaamu yalla du yobbu nit aljanna ciobare moko ci yobbu te lolou yombu na deug parce que yalla mom non lemel non lemel mom nguuram neubuko neubuko neubuko mukk ba aduna amone temeri milliards ci nguurit mu def len face ndax lolou le beug moko neex ni ñepp xamni mo len man duñu bare bare mo écraser len kumu ci écraser wul tay bu ëllëgé mo écraser lolou moko neex te daf koy def wa lolou tax nak kuy laqku ci gannaaw ngay laqku wa lolou tax kuy laqku ci gannaaw ngay laqku wa kenen ko laqku ci gannaaw mu bolé lak mom écraser len dara nga ci mënul wa su ko défé Musa ko sonnon la ci yoy ba ci gis nga turu yi ñuy tudde turu yalla diko sikkar ndax am xalis ba siiw ba yu kenn xamul yefi daf rek yi ci bare ci mom la joge wante mu ngi ci am talibem bo xamni ku bax la dañ ci waxtaan mak mom mu ni ma deg na sen rewuma amna sunuy tir yu ngeen di jëfëndiko muy gañ nit ñi fofu lutax ngeen di ko jëfëndiko te du turu yalla turu ifrit la min afariyatil jinn maniko xam nañu ko munima ku leen ko xamal maniko seigne babakar si waaw taccu leen way

quote. Mani ko dafa am barab bo xamni dafa am barab bo xamni fa lañ daan julle timis waye fa lay jaar di doxantu timis waye bo accès rek dafay lamuy jëk laaj mbaa du ngeen sikkar ñu ni ko dedet mu ne Hadj Malick def ne yépp Hadj Malick def ne yépp waaw bu fa jóge Serigne Cheikhou Nima Hadj Malick def na lépp de wante boo gisee tànkam yi baaxul toogaa yu sikkaru yàlla rek ko ko teg moom Serigne Babacar Sy ma ni ko loolu Maodo seedeel na ko nee na ko ba ma la xamee ba léegi ñaari mbir laa la xamal waaw jàmbure bu mu ëpp foo toog di fa jàng sa àlluwa di fa jàmm sa borom waaw yooyu laa la xamal waaye njàmbure gi nag lu mat a diddi la waaw da wax na ko ko mu mel ni foofu borom bi ni mu waajale yonent bi ku mel ni Maodo xamee ko noonu xam nga kenn xalaatul woon ni coobare mooy yóbbu ni daal jànn kenn ku ne defe nga ni sa gëg si gi dem màkkaak ray xaru tabaski moo laa yóbbu aljànn ku ne lool nga foogoon ne ko yàlla yoonam sëriñaa bi génn nee na taadibul mutiya alladi lam yasillah ne moom rek ko sañ góor gëla ñuy pomte pomte jëbe jaanama lu mu def ñu ni masul mooy yàlla de parce que loolo ko soob cew bare la yoonam moo tax Maodo coo bëre lu rëyun ci moom la mas na ci wax lu am solo mooy dafa wax ni neke yonent yi yen lañ nu ëppale waaye gënuñu nu judd yonent yi yépp laa wax yen lañ nu ëppale ma gënuñu nu judd ndax noonu ñëpp Adam ak Hawa moo ñuy jub xam nga loolu bala nga koo xam xaw a dee boo ko xamee ba noppi bala nga ko jëmee wax xaw a dee waaye moom xam na ko wax na ko xam na ni yonent yi gënuñu nu judd waaw ñun ñëpp Adam ak Hawa moo ñu jub mu dellu ca la xale ba waxoon te ngeen di ko nettali mu reelu ba ngeen li lu mu doon xale ba papaam dafa nekk savant bu rëy boo xam ne anthropologue la di ci liggéey yu yéeme daam lu dul benn dom bu góor bi jékki-jékki ni ko papa ci lan fu nu jóge nun mu ni ko ci golo mu ni ko naka la ñu def ba nekk nit mu di ko expliquer mu tey jeex xale bi daal xam ne affaire bi doxul mu bàyyi ba yaay ji ñëw mu ni ko yaay nun fu nu jóge mu ni ko ci Adam ak Hawa ñaar ñu tedd borom bu tedd bind leen ci ñaari loxoom yu tedd mu ni ko ah te sam papp ni ci golo la ñu jóge mu ni ko moom mooy jóge ci golo waaye maa ngi yow ci Adam ak Hawa la ñu jóge ah yàlla te xale ba gëm loolu dugg ci biir camarade yi liggéey waa quartier bi yépp ba xale yépp gëm ni seen bàyyi yépp ci golo la jóge walaay ndeysaan gëm itam ni ñoom xale yeeg seen yaay yépp ci Adam ak Hawa la ñu jóge bu ko defee rek xare ba tàkk waaw
xalé yépp di daw seen papa ñepp wa quartier ba dajé inañ ci sank pexé ñu fexé ba japp goor gëré ginné ko mok yamu den def yépp ni ko tass nga sunu quartier bi fekk xalé bé ko tass wa ta dina ko di wax Serigne Pape Malick mi di ko wax Serigne Moustapha mi ni len xalé yi muju yar xalé yi dess na touti mak dotul man yar xalé buñ ko préparé dana bax lool buñ ko préparé wul yaqku yaqku bu reey dana da dess na touti rupture am da bo amé gis nga yi mak ñi wax naan xalé yi li xalé yi la mak nga gëna dof xalé yi mo wax lu ko nak wa ku la ko waxul xamul sax lu xew mak ñi xamuñu dara ci lu ñuy wax dañuy sosse rek wata dess na touti xalé yi ñoy yar xalé yi est ce que xalé yi drogué mak ñi leen yaq dedet sen morom yeleen koy jox mais ëllëg itam xalé yi na ra jup sen morom yeleen ti yar amul wérante

parce que mag ñi sonu ñu yare xalé yépp c'est que parce ñu yéne liggéey rek né ko am liggéey di nga tal leneen lu dul né da nga yar ay xalé xalé yo xamné bokku len jamono rupture amna sa digënté ak ñom nga nekk fi di télé leli ni da nga len di yar da nga len war dimbalé ñu yar seen morom yi waye amna façon bo xamné ci yaraté koku c'est complètement dépassé c'est complètement révolu amul sa mérite wa defé na moy deug xali duñu nangu amul kenn ku sa dom nangul fi nga toll amul man na la nax nak waaw wa dina def li nga wax may ma fofu luma jënde akara buma démé école ngay testé ci dindi dara jox ko waaw waaw def ni ci bop bi fekk nax na la bu yak waaw fekk nax na la bu yak bu dédé rek ni vieux bi ni mu lakalé lolu ci mucc motax xolaat ko baxna dé ndax yonent bi waxul ni baye yar xalé yi dafa ni baye yak xalé yi suma abawa yuhawidane yunasirane yumajisane lolu wax neena baye yak xalé yi ci aada te lolu deug motax setatal ci philosophie bala nga yar sa dom waaw su ba defé borom bi mom yoy yep mu wajal ko ah yenen tibi lolou cerem la tabarakallah tabarakallah ah fexé ba tawrat ak injil ak furqan mu bolé len ben tudé ko kitab bi dalikal kitab la ray su ko defé man ko koy organiser man koy organiser kitab bi téré bi def ko ñaari secteur secteur bi lepp li ay ibadat rek def nako ci denk ko Quran pour mu géré ko benn xéetu jaamu yalla bu dess amul yépp mu dajale len def ko benn secteur denk ko Quran pour mu géré ko bu ko defé jaamu yalla yépp nga fa ak jikko yam wara andal digante jambi ak boromam ak digante jambi ak moromam jikko yako wara lal yépp lal nako environ baye mu yit defar nañ ko mu denk ko Quran pour mu géré ko ben côté bi tafakkurat yépp ngi ci ak ni mu invité doom adama ni ko kayno and man yalla ak yow nga découvrir les mystères de l'univers waaw qudum zuru mata fi samawat lolu lako wax xol len li ci asaman si nak jotna ngeen fexé ba aduna yi ci ne ngeen découvrir el mako sa nurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim man na and ak yeen ba ngeen découvrir yoy yeb waxuma la yi ci asaman si mais yi ci sen yaram sax xamulen ko mais catastrophe la hein فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير لولو موي لي تي نيك واي بو ديمي تي كوتي بي قران جيري nga xamni ibadat yep nga fa candidat yep nga fof ndax mo gëna yomb mo gëna yomb bo ñëwé ci li furqan géré do ba fekk ken ñëpp dañ koy daw ndax dafa jafé waaw mo ta nga xamni da ñuy naxanté ak yalla
dañuy naxanteeg moom, ndax tey yonent bi am na lu ëpp 2 milliards taalibe ci kaw suuf. Seetal loolu, te lu ñu soxla keneen na leen koy jaay, est ce que loolu jaadu na? Waaye doo leen condamné gum, waaw, fokk dafa am looy bàyyi xel. Ndax côté Fourqane dafa metti, nangami junni philosophe ngi la fay xaar pour weddi sa téere, weddi sa yonent. Nangami junni savant yaa nga fa di la xaar pour weddi sa téere, weddi sa yonent. Nangami junni borom àlla la nga fa di la xaar pour weddi sa téere, weddi sa yonent. Looloo tax jullit yi du ko daw. Mu ngi mel ni kon li gën a yomb li ñuy yéene yàlla, jël sa satala jàpp julli fi nga bu kurus tocc tocc, boobu daal benn risque nekku ci, moo gën nuy dem fële. Waaye fekk na fële bu ñëwul yëf yi manqué, moom kay naf lay jeex na nag. Waaw, boo xasee ni man rek taalibe yonent bi laa, ñaari secteur yëpp tàllal la loxo, waaye benn bi moom doo ko jox loxo bële daal, ndax dafa gën a yomb sa jaad rek ci suuf ak sa kurus, kooku dafa yomb. Waaye bii nga xam ne nangami junni borom kattan ñu ngi la fay xaar pour won la ni sa téere baaxul, sa yonent baaxul, boobu doo ci sawar. Waaye itam du tax nun ñu condamné la. Waaw, ndax itam ni Serigne Babacar daan firee tabiatul xaal, dinaa ko faral di wax ndax lu am importance la. Daan na wax ni mooy nature profonde de l' individu, lu mat a bàyyi xel. Xam nga nit ki li ñuy tuddee profondeur bu sakkee ci moom rek jeex na. Yàlla fekk li ci àdduna yëpp moo ko réalisé, waaye li manqué tax na nekkatul kenn. Waaw, bu ko defee nag ñaari secteur yooyu fi nekk, waaw, téere bi ëmb leen. Waaw, ñële bari lool ay candidat, mais fii benn candidat nekku fi. Nga xam nga ni 2 milliards wala 3 milliards ci ay taalibe ku ko am ci kaw suuf, te lu ñu jënd kenn na loon ko jaay, mën naa am keneen ka jaay sax seen noonu téere la, seen noonu yonent la. Loolu kenn mënu ko firi, loolu kenn mënu ko firi, maa la ko wax. Waaye itam bu ko jam de bul jam, waaw, teeyal rek. Dangay teey ba xam ñi réaliser lu nekk yàlla nangu na ko wala nanguwu ko, foofu la affaire bi nekk. Waaw, mu mel ni kon nag ñaari profondeur yu ñu sakk fi nekk. Bi profondeur sakk nañu ko, te dara sakk ko lu dul li ñuy tuddee en réalisme occidental. Loolu lañ ko tuddee ñoom, defe nañ ni ñoom nekk ñu réaliste, te seen réalisme yëpp ci kaw matérialisme la tegu. Moom moo ko sakk. Waaye ñun itam suñu profondeur li ko sakk mooy li ñu naan baaxu maam yi. Maam yi lan lañu baaxee woon, lan lañu baaxee woon, da nga koy tudd nga naan nangam lañu baaxee. Bu fekkee ni li ñu baaxee moo gën li ci téere bi nu xam, bu gënul li ci téere bi nag nga fekki borom téere bi moo gën de. Duttee nag ñoom itam am nañu seen mérite, ca ña ca war barewul nag. Waaw, ndax ma néew na may waxtaan ak étranger
ba cité ko étranger mat ñi fi rek la koy cité te du ca man dara waye nak nga xam mak ñi nga wara cité ak ñi nga warul cité da koy xam waye du mak mo fekk mu farank layu rek ngay ni dama koy deglu fekk na limu lay wax mom ci bopam xamuko wallahi ndeysan dang koy yeeram sax waye man duma wax ak ñoom mukk te du mak ñu nekk fi la len ci cité waaw waye bu fekke profondeur bi dafa sak ndax matérialisme dégradant profondeur bi sak ngir archaïsme débordant lolu baxul ko dégé ñu nekk ñu ci yoon tuba bi nekko ñu ci yoon yalla muju feñ rek talal ñu loxo pour ñu fekk ko ci mbiram téré bi nak nekk fi tabarkallah téré bi ken xamul la ken xamuko yonent bi bu daan wax arab ñepp di bëgg sey waye ben aya wacce du xamati fu mu nek setal lolou koku du tiaxal mo lay wonni bi yonentibe wax mo lay wonni du jibril wax mo lay wonni yalla ci bopam mo wax waxam kenn xamul lan la kenn xamul man ñi deglu alquran lu upp waxtu dama ni may lañu am alquran nga tok deglu ko waxtu te geulemulo wala nga man ni ya man ci aduna waaw wala bok deglu ko ma wax lako waaw est ce jaxan baxul bam ben way buma ni dama deg ni mag ni dan nañu tukki rew ak rew pour fajj jangoro jikko ani ko waaw fekk sidi mohammed al hafid ngi tok sama naja yu bop ji wallahi yalla dogal rek gannar ma am fa sama naja yu bop yo xamni tabarakallah ñu xarito won ak sama way juri waye ñi ci pit ñoma jangal alquran wa muni wa dal serigne bi dafa am lu ñu yar ci sunu famille muni ta sama yaaya ko def daf ñuy wujjele ba fi mu ne ñun ñepp ku ne morom mu wujj la ko japp ma bëgg xam man rew lay dem pour ñu fajal mako maniko sidi mohammed al hafid ni man na lako fajal do taxaw sax mu defene daf koy bindal savara wala daf koy tak takal tire ni ko del jang suratu yusuf te diko tey lu diko tewlu wa rek donte ben yon tous les 6 mois nga koy jang te tey lu ko tewlu ko bu yagge di nga genn ci kujju ndax mu ne ko kujju dafa rey xol te jullit bu xolam dee yàlla soxlaatul jaamam waaw kujju baaxul waxuñu kujju jaari jigéen yuy sëy mais kujju ay nit yu bokk benn famille lañu wax góor ñetti wujje jigéen ñetti wujje xale ya di wujje mag ña di wujje catastrophe parce que daf leen dul jox lu yàlla namul ci ñoom dañu wujje ba xëy dee rek ñoom ñëpp dem safara waaw moo cay mujj waaw moo tax kujju baaxul dafa rey xol te boo ca àggee dëgg dootu loo xam looy def dootu loo xam looy wax loolu moo tax mu ni ko del jàng suratu yusuf te di ko teewlu di ko teeylu di ko teewlu maanaam di ko teeylu ndànk-ndànk ak di ko teewlu maanaam yi nga firilu ko waaw wante mosuma gis mukk téere bu amal nit ñi njëriñ
kon téré bi yalla wacce ci yonenti bi waaw amul motax mu bolé tawrat ak injil ak furqan non la ko hiérarchiser amna doomu dara yi nañ ci bayyi wat seen xel li ñu man yam ñu koy def nak waye dañu jaxlé fi ñu né jaxlé wax deug yalla té ñoy yey bu ko défé borom bi wax na ni mu sédélé ñaari aduna yi aduna ghaib ak aduna shahada kanata rasqan fa fataqnahuma wa ja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy ndox souf la ko jur waaw mata digante ghaiba ak shahada ndox fi nek ndox ci lepp digene wa ndox fasu ndox bu ne bo rayon fel tay la toy ca mom nga xol ko ray melentane la toy ca mom nga xol ko nga fon ñaari toy toy yi duñu bok xet parce que buñu bokon xet fel du nek fel melentane du nek melentane waaw yalla man lolu ken fek ko ci waaw bu ko defé dara reccul wa ghaib te yow ci ghaib nga bok te lepp ghaib recc la lol naka ci pexé lepp ghaib recc la waaw waaw yaang ci portable yi yaang ci nangam nangam yi yaang ci yi yaang ci ya te ñele gën ëppulé gëna bax lé ta téré wuñ la ko te bo ci jëmon légui xéeb yi bo ci jëmon légui xéeb yi ndax yi budul espace du temps duñu dox te fofa espace ak temps amu fa waxtu wu la nexé rek ma nga ci te it te ju ñu buntu bi waaw loolu mooy li nga xam ni mooy ci nekk su ko defee nag mu mel na sunu borom liggéey na ci téere bi liggéey bu nga xam ni boppam rek ko ko jaral boppam laa wax de waaw boppam rek ko jaral enseignement bi ni mu ko organiser la yonent bi moo tax xam nga yenent yi ñu tooñ yépp mu jaral yàlla mu alak seeni xeet wala mu alak ñeleen tooñ li ñu tooñ yonent bi mat da junneem te taxul mu alak kenn moo lay won daraja yonent bi waaw joxu ko ludul tontonteel ak ñoom lu am solo la dañu ag ci jamono bu nga xamne li Maodo daan wax ni bu len jang xulo waye na ngeen jang tont wa lol la sama digle bu len jang xulo waye na ngeen jang tont wa bu tont ñewé rek ngeen tont amna solo de waxu ñu nga tont na n'importe comment waxu lolo waaw ki la song dal xam xam la la song mi nga gay argument te mo lay jay avion mo lay jay canon mo lay jay char de sou mo lay jay voiture bi nga gëna bëgg mo lay jay le ci sa kër yépp waye mi ngi lay xaar pour nga ñëw mu wéddi le sa téré wéddi le sa yonent di la xaar ba xam loy wax te do gis keneen ku la ko jay te yow loolu nga bëgg donte du farata ci yow avion du farata voiture du farata denga portable du farata dara du ci farata waaye amna kuy wujjeek yàlla ba imposer le système am te mënuloo ci tous
tay Allah man nako fecc xefa xep waye duko def ndax kon du am kumu xarel ta xare rek lepp mo sama gis mukk bëgg xare comme sunu borom wallahi ndaysan xam nga mom bok na ci li gëna yéme bimu bindé adam binna hawa lu taxone mune adam bulal garab ki parce que xamna ni su ko ko téré dina ko lal té bu ko lalé mu waccé ko té bu ko waccé téré programme lo rek tax xamna ni bu nopi wandé adam du ko lal té bu ko lalul du mëna xaret nonam setal bobu hikma ak limu jur yeb sunu nek ci kaw suuf ak ciow yek guer yek xulo yek wujjo yek xeccanto yek yeb ñu ko lalon te waxuko te bala mëna nek rek adama la garab le bu ko ni won ni pat rek adama du ko lal te bu ko lalul du mëna def programme indi nu fi rek ci planète terre bayyi nu nuy tojante bop setal lolu bu ko defé su waxé li fi wax la safanam fi lo ci man mo mel nonu lum la wax fi wax la safanam fi dara ngi ci manul dara ngi ci manul bu la waxé fi li wax la safan ba falé motax sunu bajen bu bax bi rabiatal adawiyen niko may marek sama digante ak yow ma am une troisième voix ndax dama tay wax ko yalla wax yalla niko dama tay man rabia dama tay sama ruh mo tay sama ruh limu tayé buñ mané xolal fi mo xol gis safara ñu won ma ni muy def nit ak ni mu koy fulé ni mu koy yaqé sama ruh di lox fofu ñu wokuma ni ma xolal aljanna ma xol aljanna gis dex ya yu neex ya sama ruh di lox jeexagul ñu wokat ma won ma benen aspect ci jannam ni ma xolal fi ma xol fofu jeexul ñu wokati ma ni ma xolal aljanna ma di ko xol bokul ak aspect bu jekk ba sama ruh bi di lox legi nak mayma tegal ma fele aljana tegal ma fele safara te jox ma sa bop waaw ma ngi bëgg de nak te wax na deug parce que ni rek dama metti munu ko fa fele rek dégager ma aljana fele dégager ma safara fele te jox ma sa bop mata mag ñu bari fekk nañ ko ci lool da mo gëna noppalé ki jamu pour am aljana wala ki jamu pour ragal safara koku do am jam te bo watul ci safara la jëm ndax da ngay fatte yalla ci digënté ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub ñu ni ala bi dhikrillahi tazdadu dhunub setal lolu ñi ni boy fateliko yalla sa xol dafa dal mag ñi ni dedet bo fateliko yalla sa bakkar yok ndax war lo ko won fatte ci digeunte bi ba diko fateliko wa sete lolu te lolu jëg wa taxara da ta la de wuy résoudre problème bi ni yalla may ma ma sopp la te do ma fay ñaanuma la nga fay ma ndax rokku mi bana rek daw bu fekke ci digante ak yalla nak lolou nga fa doxale legui dotu lo jamam bana nga ma la julit ci suba fay ma ajene ci ngone legui kay yow dotu jamu yalla legui kay yow bana nga rek nak wa te li ngoy defal du dara selul ba nopi nga ne ko jox ma digal ha yow kay ligay def sax du bana yam ci ken xamul li ngay def lan la ko lolo ci net lolu motax mawdo wax ni
lu doomu daana daan jaamo yalla pour demal janna def nako waye bama demé ba xamni ciobare ciobare ciobare mo yobbu nit al janna ma def lima man rek li ci dess ma dem ci sama commerce mu dundal ma jeexna gogu jeexna su ko defé nak ghaib jogul fa mu nek ma nga fa shahada jogul fi mu nek

ku ragalon rew mi la da lu mata baye xel la naxitam ñu jëk ñi li for ci l'islam yeb amna lu ñu fekke wu te loolu ñi ko fekke rek ko manaati itam ñepp ñepp mënu ñu liggéeyal dëkk waaw dëkk dafa am ñu ko mëna liggéeyal

parce que bo de liggeyel deug bala nga condamner ken nga condamner sa bop ba nopi so de liggeyel deug bala nga condamner ken nga condamner sa rew ba nopi waaw waye soko de dello ci ñu jëk ñi rek ci ñu jëk ñi rek ci ñu jëk ñi rek dafa dul joxe ben resultat wala bok da ngay wéto resultat da bobu itam nak baxul mo melni Sénégal gi suñu ko bëggé jariño il faut que am luñu bayyi xel ni l'islam ngi rek l'islam ngi l'islam ngi l'islam kessé kessé du ko défar fokk ko am luñu bayyi xel ci réew mi mënul ñak mënul ñak nak ndax dafa am ñaari bour yu mag yu nga xam ni kuy wote ciosan ci réew mi boo yemee ci ñoom di nga dam sa kidd te fi lañu bokk fi lañu juddo fi lañu nampe ñoom ñu na bokk wante kenn ku ci ne dafa xëy condamner réew mi kii buur ba jolof la alburi kii damel du kayor la muy làjjoo bour ba jolof fu mu mujj gaño ji du ca Niger xam nga koku fop mu condamner rew ma nga gaño ji ca Niger te bu trahison amul won kon fi la ñaan yalla dess pour wax la ni rew mi lu ma ca bayyi xel amna mak mu ko ko waxon ni ko li rek ci sa lammeñ baxul parce que fi kuñu xam fu nga jëm do fa ak la dor ñeu jaar fofu takku sanam sa ba mu reppetele façon woni fu mag ña nek bar sax dana len fekk koku suicide mystique la te ñu gëna mag ci bour yi setal lolou wa bour ba jolof magam ma wax ni buma yegon du waxe non ndax fi ku ñu xam fa nga jëm do fa ag ada je tax ada ji ennemi ñepp la ada ji ennemi ñepp la waye am na ño xamni tay bo len ko waxe ñu door la yett

0: Celle-là dorée, la même chose. Quand on a donné les informations, on a ignoré. On a ignoré tout le monde pour d'ailleurs. Ma mort entre Sali, ma Makhtar Penda, Khaldi Majakhati Kala, ma Mundari. Tout le monde nous a d'ailleurs. Avec ses bocs qui sont bons. Dissère rek fu ñuy jaar pour rawal li réew la jor fekki len xaw fa yag nek xaw yag gi rek tax na gannaawum lu ne sos ba ñu ñëwé wax ko ni ko amna lu fa feñ da la fa feñ xaw na niru ni tendance à la facilité là. Ndax ben autorité bu posé ben bu sen ci sen kaw amato kon nak pitcho xor rek fa dess am bu mbay mu metti ko lol mat ñen ko nak jangoro la dafa walé bu feñé ci gox bala bay gox ba ca dess def ko wa to kon dana mater rew ah c'est un lolou c'est lool ñaari bour condamné réew mi ñaari bour ki bour ba jollof la ki damel du kayor xana ñom ñaar duñu sëriñ dé waye ño condamné réew mi ño condamné adde bi ñepp di dëgeural ño ñaar ko condamné ñaari wali yu joggé féli ñamit jaar fofu c'est lool Cheikh Al-Hajj Omar mo wax Tierno Samba Abdoulaye ci ndar niko nga tok fi ci ndar ta nga sax ci sa philosophie muniko dem bu gon delo keur pour wut fa soxna muniko wut ko fi ha ñu yar rek fi nek wut ko fi bayi len ada bayi len ada budé ku nek ni bala ma jël délu kër catastrophe té dess na touti ngén rax ci lu ci bokul moy di ngén démi bu fu nit dé ngén jeyti jeyti néw ba di wuti fu ngén ko soulé té yonent bi wax ni souf ci yépp la na pour man c'est un lol Maudo mom def la ci ay jël bagage am tak ba mu jek mu tek dem Madinatul Munawwara ni tankam dot fi deug ñu ko lutax mu ni parce que rew lu mu nga xamne ada mo fi dan dine ba faw dine du fi dan ada mukk mak ñi top ko ñaan lu yalla wax lu ne mu ni mak du ñaan lu dul nangu fi ada mo fi dantine abadan abadan la wax abadan mo do ko wax de gaddu bagat te dem yona chal ha jomar mota muni mo wax Tierno Samba Abdoulaye ni ko boy wut soxna wut ko fi waw te lolou mel ni Serigne Babacar mom ko tolérant la té itam man nañu wax ni rek c'est un homme d'ouverture wante da ngay sentir ni amna lu mu d'accordul ci aada waaw na kéro bi Medina Tall gaño Medina Tall sunu cousine la sama badjen xade ko jur Haji Saïd Noroy papam mu gañ fi ci Dakar ñepp di préparer pour ñu jël neew bi yonne ko Tiawan fi ñuy wajé rek aduna yépp bu ci gi tej ndax Saïd Noro tollu nonu Serigne Babacar tollu nonu te jarbaat ma gañu doomu seydou noro gañu bitil yépp tej ñepp di préparer pour dem tiawon jekki jekki rek seigne babacar ni daret ci dakar ñeu jël neew bi défar ko ba nopi jullé ko dem sul ko fi ci segi delu tiawon certain lolu ñu wax ko mënu du kersa gor yépp sul fi sen dom man sama dom def yi ma diko jël di yobbu tiawon du kersa mais lolo a da koy def man amna ci ñuma méré ba légui ndax buñ mako taggu man leen bu leen ko def rek ñu méré wa mais dama xamul mère mi fu muy tégg da dama leen dul tan yalla xam nako boy méré mérél ki la tal waye ki nga xam doom talu la boko méré dégg sa perso bop ko la yalla xam nako lélé ñu ni ma diw méré na la mané a kañ la ñëw man dafa wanna ma nga bitim réew yalla xam nako ca dafa am lu nit di tal ak lu mudul tal wallahi ndeysaan mu mel ni kon Cheikh Alhaji Omar nee na ñetti réew ragal naa aada lekk seen diine ba mu jeex tàkk réew mu ñuy wax Sénégal réew mu ñuy wax Guinée ak réew bu ñuy wax Soudan muy Mali waaw te loolu feeñ na feeñ na bu benn sikk nekku ci naka ci pexe bu ci pexe amul loo ci man man loo ci dara moom li nga manul dara manuloo ci dara waaw da ngay bàyyi noonu rek ndax it doo yàlla il ne faut pas être plus royaliste que le roi dëgg-dëgg yàlla ko nangu kay te moom loolu neex na ko te moom xare rek la bëgg waaw xare rek ko neex moo tax boo defee ni rek benn mag la bu tëdd ci pilianam ñàbbu yetam di koom-koomal xamuloo ko waaw nous avons affaire à des milliards et des milliards de systèmes waaw bu ci gën a yéeme sa morom nga ni bii la te moom tekkiwul ci moom dara du tous espace yeeg espace intermédiaire yeeg ce qui se passe à l'univers invisible loolu kenn daf ko mën a xam la fa nekk ci ay serviteur ki service loolu kenn dafa xam tey sa dàll bii boo doxoon fi dëkk benn sànqaleñ mu dee léegi di nga gis espace intermédiaire yépp joxante ko mu ni parce que sànqaleñ sàngam émettre tul seetal loolu ku organiser ba àgg foofu su ko defee ñu ni mooru juma ko dëgg ci dàllam ci réew bu ñuy wax Sénégal ci dëkk bu ñuy wax Sañcu Pir moo ko dëgg ci dàllam mu dee moo tax émettratul bu ko defee ñu joxante ko sànqaleñ laa wax de sànqaleñ waaw pour wax la ku àgg foofu ci organisation jar na bàyyi xel jar na bàyyi xel espace intermédiaire yi kenn xamul na mu toll même fu fi wali yu tëdd wala xutbu tëdd fa wala yonent tëdd fa bu ñu demee ba gis ni réew ma baaxatul dañuy yebal nawa misi ñu ñëw gas bàmmeelu kilifa yi jël leen yóbbu am naa espace intermédiaire yoo xam ni loolu rek lay jëriñ nit ki moom boo ko ormaalul rek yàlla delloo ko ca boppam waaw bàyyi laag sa réew nag day soow rek di soow rek di soow rek sama serigne bi sama serigne bi sama serigne bi fekk nekatu fi dem na bu ya bayilak sa ciow ngay soow rek di soow rek so guddi so beccik so guddi so beccik so guddi so beccik telelel telelel mamam sambo mamam sambo mamam sambo mamam sambo bañu deg ñu tagal nga xamni mom lo sa bop ko mom sa bop kenn du ko tagge malako wax malako wax ndax de kenn ñame wuko wala ko mom bopam du ray bopam malako wax ko defé men na rek digënté bobu maudo sonnon na lol té dafa gawa gett té du gett mukk té joxéwul raison yi tax mu gett dimu fabo jël sa kolcham dem ci medina ni dafa de kale ak yonentibi ba faw mag ñafa nek soko ye iko la le metti fofu mo nek fi lolu tax mu mujju kuko tag yonu makka mun la bu faroy dar parce que kiss ne ni yaqu yaqu bi fi mo fane amna ñu daan sax rasul ni pourquoi muy wax lool man len mi ci alquran lako tek no do lu mu wax ci alquran lako tek hein ndax yalla mo wax wa quraish ak ñeleen jappale ni len ma jël ki gën jox len ndimbal jot ngeen setan ko man nangu sama nit man def li ci mom war jeexna illa tansuru faqad nasarahu allah ha lol dafa jar ngeen taxaw ci penc mi di sag jibril ni jibril def na len nit ki gën ngeen sagane ko ba ndimbal joté dimbalé wulen ko man nangu sama nit dimbalé ko tax ngeen taxaw ci penc ma di sagga jibril sagga wulen jibril waxu len ki ngeen bëgg sagga tuddu len ko wante ñëmé wuñ ko tuddu na xam nañ nit yonenti bi taxna yalla dootul ala nit waye wolu wuñu ko waaw way wonu wuñu ko lamu waxon ba xali yu ndaw yi di laxu ci ruqu yi di re mom yalla ko waxal bopam mo len ni magi quraysi yi gëna re gemiñ di ma tapas melax rek lañu ragal ci aduna yalla wër len nak nek xam nañ ni ñamo ala gon ñepp ci melax la len aji xam nañ ko jël deug nañ ko yalla siwal len nak ta xale yu ndaw yu ku ci gis mag musul man tom rek ak taxu wuru sama di titeru ñu daanu ci suuf re ni gis nga len ni ñu bare titer ta melax rek li ñu ragal c'était lolu yalla dafa wérate bu metti dafa mëna xulu ndax moy xulul yonenti mokoy xulul ba defé rek mag mu romb xali ya lakh ci lu ko regretan te ñom ragalu ñu melax mag ñi rek ko ragal ndax fatiliku la won ah setal lolu fatiliku la won mu melni rek bobo tax ku ko masan taggu yonu mak mu ni la bu faroy dara mana ña fa nekkon ñoy sag jibril lan la jibril def yalla yabal ko ci muhammad ñu ni fimiste la la bu dul won fimiste da fay dajal ñepp ci pinch bi laaj kan lañu bëgg fay xana mu ñew rek jaxase dem ci banu hashim dem ci yu kenn xamul nek fi di fonto nit ñi yalla ni len xamulen ni jibril mi ngeen di sagata bañ ko def ko muy sen non tok bu ñul bi ci sen xol ba tax ngeen bañ ko mako yabal pour mu samp ko ci sen xol ndax bu ngeen ko soppon taxé dafa suma yene ngeen taxé tete lolou mani yakul yalla ak jibril ndax muhammad amul xam nga lolo engagé won muhammad momi tam la jom jom la tud mais luñu ko yakul mom yalla mu waxé ñu ni ifkun qadim la bu gan ñewé di laaj kale ber bopom kan la fekk yonent bi le kat ñu ko suñu ben dom la bu bobbi wal beuti ko cetal lolu motax ben yonent sañul def discours de discours bi deppoul ak jëfëf ben yonent sañu ko té dañ leen di surveiller té nawamis yi tam dañu agir sur l'âme d'abord sur l'intuition sur la passion, sur les sentiments, hein? Sur la raison, du mieux. Voilà, ben nous y en a tout de fait, ben, monuko, il peut pas. Les gens mercent rendez-vous, nous comme nous manelons, nous dors le comprimé, les gens n'ont que des idées là. T'as eu fou jambour là? Lolu mo tax gis nga mo tax tarbiya jafé parce que yoyu mala tuddu bu ci désordre amé rek dafa feñ ci comportement nit ki service bi la yonné roh ak service bi la yonne fitra ak service bi la yonne nafs ak service bi la yonne atfa ak service bi la yonne mantiq buñu surveiller wul affaire bobu rek aduna tukki te def ci am ño xamni buñu jaxaso rek gañ nit ki nafs bu jaxaso ak atifa rek gañ nit ko motax fofu négligence bu fa ruh def rek aduna tuk motax toujours ruh ni lay def ak fita pour di surveiller nafs digante ak atifa lu ko may bu ñu recc rek dañuy am influence ci mantiq bu ko defé nit ki lu ko neex mu wax bu ko neex mu wax dans surveillance bu permanente lay don pour ñom bu fekke dañu am affaire ak yonent la wax wala ñu am affaire khutbu bu nga xamni mission bu universel la waye bu de khutbu ni rek pour nana taya yi s'en moque ma wax la ko que collaboration nafs ak hatifa khatar la khatar la ala alam ala ko wax ndax nafs dafa bari bex da hatifa dafa meuna jotali lolou motax cheikh bo ma sa ñew ci yow di wut tarbiya fokk yoy ñaar ci lay jëk da na fexé ba isoler sa hatifa dootul jote mukk ak sa nafs. Am na nu mu koy defee. Ndegam nu ñuy ta ndongo daara am ñoo ko man waxuma la ma.
1: Waaw.
0: Bu ko defee, gis nga bokk na ci li ñuy wax xubbul baqa ak xubbul xulut. Collaboration boobu koy def. Collaboration nafs ak xatif. Moo si ak moo sax moo tax Cheikh toujours ci xatif lay jikki. Fexe ba immobiliser ko mu xam fa mu war a yem. Lu tax xubbul baqa am nit ki fitam génn toogatul wóolootul yàlla ndax ni bu dee ba ñu suul ko dafay niil. Kon nag njabootam la am topp njaboot ga fu ne mu dugg fa wut galen fii wut téere fii wut saafara fii xubbul baqa wa xubbul xulut. Waaw man kay su ma dee bu ma dee ñu fàtte ma. Kon nag ñu ma am laay samp koy samp koy samp nga def ci lu nekk mu jaral la ko. Waaw mu wóor la ni wóoluwuloo yàlla ci sa njaboot. Mu wóor la ni wóoluwuloo yàlla ci sa njaboot. Bu ko defee mu jur xubbul baqa wala mu jur xubbul xulut. Waaw waaw kenn ku ne di toj bopp morom ma ni ndax sama doom fi war a toog. Ma war a jiite jàkk ji sama doom a war a moom tool bi sama doom ñu kenn xamul. Waaw ñu kenn xamul te ba yàlla bind tàgguwul kenn. Kenn ku ne la mu ko may waxu ko kenn te itam ñàkk joma fi nekk wante ku jël sa ndey sangu ko ba mu set nga gas ba mu xóot suul ko ba waxee leneen rek doo nit. Loolu mooy li ci nekk ak loo mën a dégg nit ñi dañuy tàppale rek waaye dee ñëpp ko ragal. Ñëpp tàppale fi nekk nag kurus fii kàcc-kàcc dara du ci dëkk ñëpp ko ragal. Waaw ki nga gën a bëgg jabar la yaay la xarit la mbokk la nga sangu ko ba mu set amuloo ci beneen pexe lu dul gas ba mu xóot nga suul ko loo defate tàppale la waaye tiit nga maa la ko wax. Waaw caaxaan baaxul caaxaan baaxul. Su ko defee loolu rek la yàlla nag moo ñu invité dina ñu ñëw wisi ko mu ànd ak ñun ñu découvrir yi mu bëgg ñu yéeme ko ko te yey na yey na nag yey na comme dafa am fierté ci bind nit yey na nit xamal ko lu mu war a xam. Il faut que nit ànd ak yàlla parce que julli ak wool dafay barkeel li ngay def wante li nga war a def boo ca deful dara julli gee koor gi lekk la fay lekk parce que du am fu mu tel. Moo tax yonte yàlla Issa daan wax ni defalal teranga ku tayalul defalal teranga ku tayalul nee na di nga ca fayu ba sant sa borom. Ku tayalul boo ko dee baaxee rek mi ngi lay baaxee moom it te yëguloo ko. Seetal loolu parce que it toog noonu rek defe ni foofu nga yem doo def dara. Ah loolu doxul doxul de mu mel na kon nag bu nu yaboo rek bàyyi ci xel affaire bi taxul mu simple noonu. Il faut que ñu bàyyi xel ci Quran il faut que ñu bàyyi xel ci Furqan mu gën a diis nag mu gën a diis waaye àtte nañu tafakkuru saaxa xayru min ibadati sana. Waaw léñu bo ñëmé bor bi ci dess ci dugg ci te dugg ci da dem ba ben waxtu bo xalaat mo ëppal valeur wa asaman fukki wër ak ñaar yo jaamu yalla parce que jaamu yalla gu teggul ci xalaat ben jariñ la ko amul ben jariñ mota jot na ci benen note ca gamu dawga te wax na deug dafa jaxle te jaxalul bopam ñu ko gëna bank ko jaxal ta lele nga baña jaxale te kula gëna bank jaxal yalla dogal mu bind ma ni ma dal da nga wax ni dafa am ñu doon ñaan lo su turundo pour dess ci siratul mustaqim waye mu tontu len ni len al istiqama fi hadha al waqt ghayr mumkin fe nak dafa am ñu ci duggal ay yef no lele nga deg ko wax rek nga xamni ci lol lay garalaté wante dafa fek ñako doon ñaan lo cheikh ño rawon ci sen jamono wax lako ñako doon ñaan lo cheikh ño rawon ci sen jamono waye bu len cheikh waxon ni firi len ma siratul mustaqim ñu ko firi ñuko ñu ko ñemé parce que dañuy xam ni sen faham lay natti fa fahamna suleyman فهمنا سليمان باسكو فهم كولتور لا فهم كولتور لا موم لا موم لا و تصوف وي تودي كولتور دو لانتاندمان kenn ku ci nek ci yonent yi li la yalla tank ci deug waxu ko sa moro ndax bañ ñu wujje waye def len di tank te dañu ëppalenté ci tank bi waye du len won li ñu ëppalenté na bëgg respect mutuel bi war seen digënté nekk ci lolo tax muy déggulo Suleyman lu bayam dul dégg Daoud pour wax la ni ki la ëpp dégg soo yeboo rek déglu ko boo ko naru la déglu nag may ko jàmm waaw moo tax ba ñu waxee cheikh ni ko na leen ñaanal ñoom ñu des ci siratul mustaqim te sidna ali discours am bu mujj mu wax ni lu jamono gëna dem jaamu yalla di gëna sell di jaamu yalla gu sell di ka ca ne na muy ñaané siratul mustaqim na muy ñaané siratul mustaqim ñom dañu ñaan lu te li ñu ñaan du seen priorité cheikh mi xam seen priorité ñaanal leen qabul bu sa jaamu sell dee yàlla nangu ko xanaa loolu moo tane moo tax mu leen ñaan leen xabul dafa xam seen priorité te ñoom xamuñu seen priorité loolu rek mooy li ci nekk il faut dire la vérité ki la gën a xam sa priorité boo ko ñaan lo sa priorité la lay ñaanal wala ko wax waaye la nga ko wax du la ko ñaanal mukk taxan baxul xam nga cheikh du fa mukk moo tax fa faham na Suleyman ba mu ko déggee mu ko déggee lijjanti na ko ba mu leer ko looloo tax mu ñaan yonent bi pour am chance xam fa ñuy tànkoo dégg dégg dañ koy tànku ko jiw waxu ñu ni dañ koy tank tank tank ndox lañ koy def tank ma tank ci ndox mi ne deg dañ koy tanku dañ koy tanku ni ñuy tanko jiw tank ma jiw ma dem ji waaw def na ko ba tay waaw def na ko ba tay ndax baykat la na tabarkal yalla xamna ko da ngay tanku jiw waye deg dang koy tanku ba tay ñu dimbele ko ci ba mu xam centre ba ñuy tanku deg mom cheikh lolu tax mu ñaan ñu dugalel ko ko ci jawaratul kamal markazul fuhumi wal maani lolu moy li ci nek moy yow kay boy wut lu jafé ñu may la lu yomb te yam ak mom loy waxati loy waxati dama nek ci Paris bobu j'étais un petit jeune homme may passé ça m'a permis de conduire yalla ci officier de police bi ñu bolel gis ni joom na ci ñaari point waye mu dima xol ba mu jumu re ni ma je vous en fais cadeau ma xamni lolou moy xabol waaw yalla xamna ko yalla xamna ko dima je vous en fais cadeau defar sa permis de conduire jox ma ni ma mais il faut continuer man ko ok c'est elle lolou mu melni cheikh naka jek non lay liggey mom da fay fekk li xew ni li xew ni da nga nek ci mu won la ne amna lu ko gën waaw parce que ku ne xam na ni jamono lu mu gëna dem jaamu yalla di gëna selati lolu ñepp xam na ko li ci mawdo wax rek ci ni'matu afil jani doyna sekk li ci cheikh waxi deug deug deug ci testament spirituel am doyna sekk li ci cheikh al-hajj omar wax ci terem bobu nga xamni tabarkallah tabarkallah muy maqasid way na sekk mu melni kon li ci mata baye xel moy set foy jaar ada ba du lek sa diine ba mu jeex tak te lolou la la cey dimbele moy yeg goy yeg nit tubab yi sen côté sak na ta materialisme dégradant moko sak nga yeg ni sa mam yi sen profondeur sak na ta archaïsme bu débordant moko sak wa su ko defé borom bangi taxaw di len nek wa yonent bangi taxaw di len nek yow ya xam da yonent bi nak dama dem mak am lu bour ba wax ak man gannaaw ga muni ma bi yon dal bala nga delu nga dem Taif dem Taif am moko waxe rek xawna sacc yeug touté rek lutax mu wax ko mu ne ma na nga jaar xede sa mokuma Burhan Saifuddin yaaji dafa faatu te mu salit ci bu metti su ko defee nga waxtaan ak moom ci guddi gi muy bésu alxemes yàllaate ma dem fanaan ca moom waxtaan ak moom julli suba ba noppi continue jëm Taif fekk Mohamed Surur Sabban ma nga fa di ma xaar Gourba ko fa yabal bi ma ñëwee muy suba ajjuma ñu commencé waxtaan naka la tisbar jot rek fekk roi baa ngi agsi neke mënul muñ waxtaan wa te ñeenti nit rek lañu waaye bëgg na fekke waxtaan wa mais li mu doon bëgg a wone moo doon boobu yéeneem moo doon boole diine yépp ñu nekk benn te dafa mel ni xalaat ba ci lettre yu ma bindoon la ko jëlee benn conseiller bu ko yéene jam ni ma wax ko ni ko bu mu ko précipité mukk ni ma ñamewuma ko ko wax ndax moo ko waxoon ci suba balaa ngoon àdduna tukki waaye wax ko ni ko bu mu ko précipité mukk ndax ci ni ma ko gisee ñoom seen projet yépp ci prestige lay del te prestige kese kese amul njëriñ ma ta bàyyi xel la ndax baatu prestige dama ko dégg ñetti yoon te bu ci ne ci continent la jóge bu bokk la morom waaw waa ma ni moom de bët du yenu waaye xam na lu ba baatal tabarkala tabarkala te ñoom ñëw nañu bi fii te ñoom ñoo ma ko bokk xam nga moom sama diggante ak maître moom daaneke rek diggante nit ak doomu bàjjanam la wala diggante nit ak doomu tantam la waxtu wu ne nu gànd tabarkala mooy sama avocat moom mooy lijjantin sama yépp nag ba nu nekkee ci alkande ja sax moom la woon waa wax dëgg yàlla xaq wala la ñu nekkee ci alkande ji wallaay ndeysaan ñu sonn lool nekk ci alkande ji maa ngi dossier boo xam ni su ma ko publié woon àdduna tukki wallaay ndeysaan loolu kenn mësu ko gis waaye tabarkàlla ni ngeen teewe sax tabarkàlla rafet na parce que fii itam seen mbokk rek fi nekk te itam président moo leen yebal président dama ma doon wax ni ma man ni ngay dundee jaaxal na wallaay ci sa kanam ma ni koy bii la mën dunde mu jëkk daaw ma dunde nii waaye itam nag it toll ca def ko aayu waaye passé ko bàyyi ko it aayu ah waaye toll ca defuloo ko bàyyi ba mu passé nga yëngi-yëngi ma ni ko baaxul ko ndax da ngay sonal sa bopp sonal nit yi ah te ma ni ko loolu baaxul ma ni ko tey koo xamul fa mu jaar boo bëggee wu jeeg moom dina son waaw ma la ko wax moo tax tabarkàlla waxtu wu nekk rek dama koy déranger di ko jugloo mu di ko nangu ndax noo bokk dex ga wax dëgg yàlla mu mel ni kon nag nu bayi len ngeen daw ndax da am fenen fuñu wara dem ci tabarkalla tabarkalla yalla yalla barkel yalla sam len samnu sam njabot yeb tabarkalla lolu baxna di lolu dara ne ko ci li ci dess mom tabarkalla ah dinañ len ci may ay film luddul mu go mo bax tabarkalla kon nak ngeen daw seti sunu bokk ye dem ngeen lu rafet tabarkalla lolu baxna di barakallahu fik inna yalla fay len yu

kedaf metudu prestige tabo kunyu kontina ki arabi saoudite la conseiller roi bi wax manima wax ko niko bu mu précipité projet bi mukk da kon devé melni prestige rek la ci gout ma japp ci xam xam bu day na ñey xam ni prestige lu mu dugg yaxu ko amul sa vérité parce que dafa amul jëri amul jëri mukk ndax neñu bukki neñu bukki ben yëkk dafa rombu ben yëkk dafa rombu ci ma mat ñepp fetes ni eskay bu ki mer ni nek wa pen ci mi dañ ma ñane ma señu ma fetesul mukk dal di mer rek dem fekk law be ba ñuko yettal mo bijjin law be ba yettal ko bijjin ni ko am lokoy doye mu ni ko ci sama bopp la koy def mu ni ko ah tiis de te manuma ko man da ngay seet keneen mu defal la ko mu ni ko ku ko fi war a man mu ni ko gis nga mbaar mële benn tëgg nga fa man na ko da nga koy fay rek mu dem négocier négocier négocier ba mu d'accord ak moom mu ni ko dana metti nag mu ni ko baax na moom kay naa am rek bu mel ni bu nag yàllaa tey mu dem ñu defaral ko gasa gasa gas ba dugal ko mu waax romb pénc ma mag ñëpp daanu ci suuf di ko reetaan mu ni gis nga li ma leen waxoon dañoo añaan ndeysaan naka la dem ba këram jabar ji jëppiko doom yi jëppiko li ko xool ba mujj rek sonn si ni ko waa doo añ mu ni ko tegal ma fii ba ma nelaw ba noppi mu ni ko déet balaa kenn nelaw da ngay añ ba noppi di mu ni ko waa tegal ma foofu rek ndeke booba ma nga ci yoon alaxira naka la tëdd suuti ni jabar ji waaw sa bopp mettiwul mu ne kaa luy metti sama bopp man dafa ma luy metti sama bopp mu ne ak kon dama itam sama bopp mettiwul dal di tëdd ni ma ngay nelaw tuuti foofu la jógee dee bu yàgg wante prestige dama ni ñetti continent ñoo ma ko jàngal loolu conseiller buur bi wax ak lu ma tëgg sama benn wëllëre boo xam ne wëllëre Senghor la ku baax la xale yi xam nañu ko daf daan ñëw di ñu seet si waxtu wu ne li mag ñi daan def daf koy def buñ ko masaan toggal añ bu lekkee ba noppi foog mu dem ci buntu waañ wa wax leen ni vous m'avez nourri que Dieu vous nourrisse li mag ñi daan wax jaraw la ka xaw ma waaw moom daf ko daan def ndax doomu noble la moo tax ci noblesse française bi la bopp waaye Senghor doon diisoog moom ci affaire barrage taxul mu sawar ca nag ma ni ko waaw lu tax sawaroo ci mu ni ma parce que projet prestige baaxul ci pays sous-développé mu ni ma gis nga barrage yi dana noppi
te dana la jaat liñ ci dépenser ñetti yoon paysan yi su koy mëna jariño te bobu lañ dul am nak liñu tej soga am li buñ ko bëggé dajat do fuñu ko mëne du len bi fekk sa te kon paysan yi duñ ko jariño ba bolé ñaari prestige yu mu wax prestige bu ñettel bi ci ben diplomate américain la ko dékk mune ma ñett daf ma jaaxal ci Sénégal bu jëkk bi modi nitu diiné yi fi nekk comportement bi ñu am mo comportement sénateur yi ci États-Unis ben la mune ma ndax sénateur yi ligéyatu ñu pour les États-Unis dañuy ligéy rek pour sen prestige mune ma lool la gis fi ci nitu diiné yi ni ma bal ma nak da doomu dara nga waaw mune ma bi ci dess ci Sénégal ma gis ci itam ni syndicaliste yi fexé nañu ba politiciens yi yilif leen mune ma kon nak dootu ñu am ku leen protéger travailleurs yi dootu ñu am ku leen protéger mune ma bi ko ñettel moy borom kër yi ci kaw gi ñoo ëpp autorité borom kër yi ci terre yi mune ko parce que ñoo leen jur mune ko parce que ñoo leen jur ñi ci terre bi ñëpp ñi ci kaw gi leen jur ça il faut le dire ma xamni prestige prestige prestige te ben ba lolou ken ma su ko gis mu melna lu mata baye xel lepp lu delu ci prestige jaruko parce que amatu da ngay nax sa bop rek mais amatu wa amatu dajé ku jaxlé yalla dogal ma dem ci ben boutique ha li may wax ni mag ñi dañ ko cédé wayé sama sét yu ndaw yi ñoko mom ndax bu jëk da ngay jëk di xalel ñu mayé la c'est-à-dire nga nek talibé bo ñëbu la ca dara ja xam nga talibé mi ngi joggé ci batu talib talib moy kuy sakku wante bat bi dama xaw xaw doy war tuuti waye talib moy kuy sakku ñun ñu yaq ko ni talibé lo ci man melna maudo lele mu cité malik ibn dinar koko fonku la masna khay mo malik ibn dinar soxnam ni ko wajile gor di jugal sangu solo dem ci juma ja tay le eid ni ko waye man tay du sama eid parce que ci suba wax lo nga ma bêtise te man bes buma waxe bêtise bes ba du sama besu eid sa koko xam nga philosophie rabiat al adawiyya la amé wa waye mom mo tudde talib mustarshid ja ne mo gëna jek wa ma tan ñu tudde ko dairatul mustarshid wa tabarkalla ha mom nak ku yeme la mom malik ibn dinar mo do def ko fonk lol tuddu nako ci
gis ko ci waratem yu bare daf koy tudd mu melni kon dañu tollu fu nga xamni il faut que ñuy delu ci yu mel non ndax gëma di yalla ba mu jeex baxul te itam rew bu ñepp gëlemé aduna tukki jaaduul waaw rew mu ñepp gëlem jaaduul da koy def da mo koy def waye cheikh musuma gis muko lu mu santane te du yiwu nit ñe dañ ca nek côté révolution yalla ko defal wa te du ko tek fu ñaaw na parce que du rayate du khassate waye rek fu gën la lay tek wa su ko defé suñu ko amé comme kilifa Maudoy te mel ni mu mel Serigne Babacar mel ni mu mel defena du ñak ay jamono yeen nak ñu mëna sukkandiko ci ñom pour diko soppi waaw lu ci jaaduul rek ñu soppi ko boku faré ci pire la te mag ñu ku leen gën nak amul da sen xam xam mo gën yi ci bibliothèque mo wax lako dama tok Abdou Aziz ñew sessima nima sa papa bi ci ndiassar Serigne Sidi Lamine Kunta neena bo wérante ak sa papa ci yey ko dang koy gissat fekk nu yonante won ca Kaolack mak mom dama koy def ak ñom mak ñepp dama koy def ak ñom ndax dama yeg ci ñom leuf lo xamni magama ko wax te Cierno Muntaga Taha ci Louga momako wax ni mo ko fi gis rek wetal lay wut waye wutul talib wetal la ken amatu wetal la ken amatu sama moto xon sa mam gaddu sakol sa muti medina ni ñi fi am kay ken xamul nañu ton waye wetal la ci amul ñu ngi fi me amu ci wetal mani ma monu dal mu ni tam ni wër wetal diko wër bayam ci mawdu mo mat sa ke wetal waaw te setal lolu yombul yombul nga xam nga xamé ni wetal nga bëgg waye dana tax nak njabot am jom mëna wërteli mag waaw man dama ko xam té dama ko daan jëfëndiko amul ci mag ñi kuma xamul sa bir amul waaw da dama ko daan topato daf ma yitté lool mu ni ma sa mam sa sidi sa papa sidi Lamine Kunta bu ndiassan neena so wérante ak sa papa te yey ko dang koy gissat maluka lol de yalla ko dogal ma ngi di dem dakaru euleuk ci aser ci da dama fam gan te dama wara dem agnat mom ñaanal mako mu recevoir ma samedi ci suba nu waxtaan bu nu waxtane ba nopi ma jall soga dem dakar Abdou Aziz wax koko

0: moni ma ta xalé yi dañ koy soxla moni ma xalé yi dañ koy soxla moni ma mo gën denc yu mel ni mo gën denc wécc ci coffre waana deug parce que jariño biñu koy mëna jariño niñ ko mëna jariño leneen bo sété digënté ci Alhaj Omar ak Fadel sét digënté buru Maroc bi sultan bi cheete lolou ken mos ko gis ci aduna man dem na fa ay yoon yalla xamnako wante rek maréchal joy moni mom du bayyi mukk sultan bi te humilié woko lolou plaisiram la barélé bonopi di togn sétal lolou am doole ba nopi di toj setal loolu France dox ko ci fobe bi ñuy laata yëg ne àdduna tukki na fekk nañu dox ko ci fover ba nopi setal loolu moo tax xale yi jóg ñoo sowe réew ma xale yu ndaw yi ñoo sowe réew ma ba France doxe ndigal ni fu sultan bi ne nañ ko jël keroog bañ koy génne Maroc ci avion militaire bo xamni bañ sax nekul ci biir lañ ko duggal mok soxna mak domam yépp dem sanni ci len Madagascar lutax parce que rek un maréchal joint bëgg na lool te France xamul lu xew bañu démé ba yëk ni lañu fa ray ci France képp xamul nu mu toll lañu sugu yonné ni nañu indi sultan ñu déllo ci ko def ko roi faf lolu kenn mësuko gis yow kay boy yonne ñu juba di all da nga len di surveiller buñ le proposer dara nga sen ndax yaqandi ci wala yaqane buñ ba ñom duñ ko def motam mani la sen profondeur dafa sak de wala ko wax watax borom bi yobante yonent bi ci ñom motax borom bi yobante yonent bi ci ñom ndax yalla dogal ne ci yar bu ñu jëlé ci señ Babacar si tabarkallah lima am ci wolere tubab xawma na mu toll te ñom ñep limay tawat lañuy tawat setal lolu te ñom ñep limay tawat lañuy tawat dañuy jaxlé da ngay waru sax lolu kenn xamul lan la te mo dox diga defeder ba ak Cheikh Al Hadj Omar waxul deful dama don liggéeyam ñu sosal ko rek pour bëgg dëgg ci yu kenn xamul ndax booba yëg nañ ni France fasul yéene toog Sénégal mu nga jëm Brésil France Brésil la jëmoon ndax fi dara mu fi gerte rek a fee looloo tax bu mu koy yëgee te moom bu France demee Brésil mu yàqu yaxeet moo tax mu sosi fi problème mu Alhaj Omar te Alhaj Omar deful waxul waaye nag koo acculé mu taxaw ko acculé rek mu taxaw man maa la ko wax loolu mooy li nga xam ne mooy ci nekk yépp nag ma ni ko la am gan kum fi yónne daal ki ko yónne ma ni ko ci kilifa yi la bokk Maigret du Boy lañ koy wax gis nga Maigret du Boy boobu moom lañu mujj rek ci affaire sultan bi français ya ko ne ak na mu toll lu àll rek ni war nanu bàyyi xel sunu bopp ndax boo dëkkeeg boroomi bakkan yoo xam ni seen bakkan rek li ñu gis da nga leen di bàyyi xel te loolu ñi ma koy digal ñëpp ay français lañ ndax samay wëllëre lañ sama wëllëre yu mag lañu sax yàlla xam na ko lu ne lañuy seq lu nekk lañuy seq shahid allah mu mel ni kon nag yitte moom su amul rek àdduna tukki waaw. yitté su amul rek aduna tut da ngay taxaw tém bu féké da nga nek puissance buy coloniser da ngay fexé bay am information yu woor waaw sogo dugg ci dara waye bu dé buñ lay informé rek nga djok di fétal ci fajar bobu doxul ata rek lor ji da fay baré lor ji da fay baré melni kon nak da fay war am ñu wara bayyi xel li ñu wara bayyi xel li ci wara jitu moy li ñu doon waxtane ci walu kitab bi yalla wacce da wacce ko ci yonent bi ñun ñep moy suñu sang waye itamit ci mom la no tanxé waaw ci mom la no tanxé mu nek ci digënté borom bi ak ay ennemi mu nek ci digënté borom bi ak ay ennemi ndax yalla dafa am ennemi yu dul nit te daf leen dolel ba nopi jël yenent bi samp ci sen kanam li len lu gen man ci def ko def len may luma man ci protéger ko motax yenent bi daj lu nek su fekke ni buru makka dafa wax ni na dem taif rek point bobu motax waaw ndax taif fa la labbe ba récupérer won yenent bi lolu motax pour wax la yalla ni muy terele ken xamuko legui ñom informé nañu yonent bi won ko ni ko medina moy capitale te yonent bi d'accordu ci mais te itam yonent bi dafa am ay non te liko yalla yonne tax mo am ko yalla itam dafa am ay non parce que dañ ko méré ndax yonent bi ah fokk mo protéger ko lolu mënu ñak waye ci biir lolu itam ngiram mom suñu borom dang koy dello toujours ci nguur rek wa sax nguuram mo tollu non yalla dogal bim ko ne makka du nek sa capital muni da fay bolé souf ci ak asaman mom yonent bi lutax ñu wax ko lool mom makka la xam makka la bëgg makka la sopp nangam waye yalla def la ci gën moy yonent bi ku ko def lu sew rek la bañ yalla jël xol ñu ko bañ ñep def ci lu sew fu mu romb ñu diko rétane fumu rombu ñu diko recrékal fumu rombu ku ne tap parce que sa morom di gisal sa way neena ma nga jowe ko wa sa war ci ko bañ lu sew setan lolu mu setan ko parce que mo bañ liko yalla proposer mu bayiko ñu sew ñi setan lolu parce que mo bañ liko yalla proposer yalla bayiko ñu sew ñi te yonent bi ku sew rek la bañ mënul dëkk pour sew suba bang mënu ko mom jassé ku ko gënal lepp ku ko jël mu bayiko ñu sew ñi bu mu xey rek tak bagage am taw wuti tay ñi ma nga laxu ji ci najaayé ba mu démé fekk wa makk mi né nañu taif yépp dafa ak si rek ñu diko sanni doj té ci najaayé la jëmon pour ñu protéger ko ñoo ñu santane ñu ko sanni doj ba yaram yépp ya xok dérét da dal labbé ben labb mo ko récupéré yobbu ko défar ko fomp ko ba mu set ni ko nak da ngay tambali gisagulo da ni ko ta boye bo laaj ko sa mbokk boye bo laaj ko Moussa bo boye bo laaj ko Aïssa gisugulo dara na nawa mi signo la top wa te ñom fu yiwu yalla nek dinañ ko indi ci yow waye fu musiba amit dinañ ko indi ci yow setal lolu mune ko motax nak da ngay muñ bamu ko ko waxe rek la soga sigi xol ci kaw wax yalla niko loma tek soma djepi wul rek bax loma tek soma djepi wul rek bax la tamu jene werante tul ak yalla wa jene werante tul ak yalla parce que yalla non lay def mom mom xam xamam rek la mom lañ wax xam xam bu jekk lamu ci joxe ben tok rek la mom la ñepp amé motax rek mu mat wat motax rek mu mat wat tabarkal bu melni kon nak ci katunu yalla limu daj yépp jabotam mën nañ ko jariñu limu daj yépp jabotam mën nañ ko jariñu tabarkal su ko defé ci bir lolu ñu am ci ay kilifa yu nga xamni il faut que ñu dégg leen dégg seen kattu ta xam ni ñu koy firé waaw ndax si del Hadj Malick wax na ko neena yonent bi li mu daj benn nit ci kaw suuf masu ko daj te yàlla ni moom la gën a bëgg seetal loolu yar ko ci biir intimité yar ko ci biir intimité miinale ko ak phénomène yépp mu nekk ca moo tax c'est à partir de cette intimité là c'est à partir de ce mélange de doute et de certitude c'est à partir de ce mélange de contradictions controverses que la lumière a jailli pour éclairer l'univers tout entier mom la mawdo di wax law lam yaluh fi fada'il kawni tal'atu tabqa al-bariyatu fi dhulma'i allah ana deug mom itam ken du mom tabarkal allah yalla xam nako ala jabdu kan neena suma jange taysir ba mu jeex ne dana dem ñame tedd ci kaw ray ba té saxar bu ñëwé do ak ci ci man wallahi mo ko daan wax law lam yaluh fi fada'il kawni tal'atu tabqa al-bariyatu fi dhulma'i allah al moy li nek su ko defé nak gis na ni dara ya gi gor gorlu ku ci nek li nga man yang koy def ku ci nek li nga man wax yang koy wax waye itam ne leen woon ne aada dëgër na ci réew mi waaw bu méttee metti nag te Cheikh Hadj Omar lim ci wax lu mat a bàyyi xel la waaw li mu ci wax lu mat a bàyyi xel la te itam li Thierno Moutaga Taha wax itam ni wéttal moo jafe waaw wéttal moo jafe waaye yow itam nga fexe ba mat wéttal loolu moom moo ci gën waaye aada ju ëpp baaxul aada ju ëpp baaxul aada ju ëpp baaxul waaw aada ju ëpp baaxul mu mel ni rek dafay sonnal nit ñi ci façon bu nga xam ni te boo ci duggee ba ci biir rek borom bi necc la ndax du bëgg nga wax ko waaw seetal loolu ni mu jafe seetal loolu ni mu jafe dama nekk ci benn boutique ci tugal yàlla ati benn nit dugg si boo ko gisee rek xamni borom xam xam la boko gisse itam xamni yalla fatte wuko ngi dugal ñaari loxo yi ci bir manto ak la dugg ci xol man ma ngi taxaw nele ba beutam tabbi ci man ba dal di dox ñaari tank ñew joxuma loxo waye neena ma bonjour te doy na sekk ëpp na sa amene ko bonjour mu ni ma vous êtes guinéen ma ni ko un peu oui parce que je suis sénégalais gis mu mel ni dafa sàccire ñu taxaw tuuti taxaw tuuti kenn xamul lool lan la sedd baa ngi metti boo gisee yi ma sol yaa xayti xam naa mu xool ma yërëm ma ni ma est ce que je peux vous offrir une cravate parce que dama dégg ni Paris bu seddee dëgg-dëgg ñëpp dañu takk cravate da dañu bañ sedd bi dugg ci seen baat même ambassade ba dañ ma ko daan yedde man duma tag rawat foofu lu dul may seeti kilifa dul loolu ndax dama ci mas bind dama mas bind saaga karawat moo tax yàlla xam na ko dama may dikkal parce que buñ ma tooñee ma seet lu ñu gën a fonk ma saaga loolu yàlla xam na ko ma ne ko il nous est interdit de porter une cravate mu ne ma mais pourquoi ma ne ko parce qu'elle symbolise toutes les tracasseries de notre temps c'est une corde autour du cou mu mel ne dafa xaw kanam gi dafa xaw sévère nag ba mujj ñu continuer di waxtaan mu ne ma est ce que mën nañoo añ xam naa loolu ndeke dafa amoon xaritu guinéen bu gaañ looloo tax waaye ci biir waxtaan bi mujj naa gis ni talibe Moussam na Imran la waaw waaye mu ne ma gëmuma dog ma am philosophie am laa gëm ma ne ko mais benn la parce que dog mu daggit la ci philosophie philosophie daggit la ci dog ma ne ko benn la ndeysaan ñu mujj miinante nag ba mu offrir ma sax benn kamil kamil c'est à dire un coran traduit en français mu may ma ko ni ma bu ma sañoon nga xamante ki ko bind tudd ma ko ma ne ko kooku xam naa ko moom soo ko gis nag ma ne ko dama am benn doomu ndey boo xam ne moom may tudd turam mu ne ma na mu tudd ma ne ko Pierre Crémieux moom may tudd turam waxtu wu nag ba ci biir coran traduit bi mu aksi ci wa minkum man yutawaffa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umr mu ni ma nag aaya bi dafay texuxiser les vieillards moom amoon na 70 ans xam naa looloo ko metti ma ni ko déggloo ko parce que donc atte ci moom te ci fitra nga ko raate ma ni ko toujours loolu lay dugal nit ci kam ma ni ko boo ko attee ci mantex rek daal moo tax da nga koy delloo ci fitra yàlla li mu wax du terrorisme jegewu ko sax moom nag mu jàpp ni yàlla dafa bëgg terroriser maa gën ñi ndax li yàlla wax ni wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umr lu doy waar la il faut que nga atte ko ci fitra boo juumee rek dugg ci bax parce que dafa jaxaso ndax borom bi man mi ci man batu man bi ci may yu tawaffa ñepp dañ ci dug yalla rek seen ray dom ta nekul dom ci biiru ndeyam mom rek mo sañ ray dom du mu nekké dom ba nopi ci biiru ndeyam mom rek mo sañ ray dom ba mu juddo ba takku mom rek mo sañ ray dom ba mu waté dem daara wala ba mu maté wut kër xam nga su waxé lolu ba nopi ni la ñi ñepp ma rombulé ma ray leen fi rombulé fi yow ba nga xey be jaaw kon se dundu alkul xam nga lolu ko am 70 ans bokk ko waxé damay xam ni wax nga dëgg alaw mënon mënatu ko tank yi baaxat dama daan lekk mënatu ko lekk damay daal di xumb mané ko nag déggulo aaya bi boko atté ci fitra nak déggu ko moy yalla daf la wax ni ñi ñëpp ray na leen te yow fekkul nga préparer sama digënté ak yow maniko lo rek la maniko nit ki préparer digënté mak yalla lu mu gëna mag di gëna bëgg bop na yalla koy def sa doom ci melna mak ni nga xamni dafa job fekk mok soxnam bañu sey ak legi mat na juroom ben fukki at mu genn dajé ak soxnam di genn mu ni ko ah yow de tay da nga sañ ci yaa ngi mel na bi ngay xalel nangam nangam tooñ ko bu ko defee jigéen ji dafay kontaan ni ko waaye bu ma tooñeti waaye xam nga ni man tàllatuma yii bu ko defee ñu seen beneen màggati bi ñëw ci sukkootu ñu ni mu yéen kii fu mu nekkoon mu leen yéen maa ngi feebar ba bëtee kenn seen si wu ma nangam nangam fi ñuy waxtaan ne ñoom ñett yooyu intimité boobu ñu am ak yiw ga ñaari xaleel dawut si leen ñëw laxasu ko ni ko maam gis nga kii dafa jël sama tàngal kii ni ko dee nangam gis nga diggante boobu bu fekkul woon nga am yàlla àdduna bu tukki lay doon ndax normalement loolu yàlla def noonu waroon na boo ci jógee nga tëjaat sa néeg wax ak moom moom la ñu tuddee martabatul munajat am na ñoo xam ne lu ñu wax ak seen soxna wax ko seen i set ak seen xarit buñ ca jógee yàkkam ci nañoo dem ci yàlla ba wax ak moom ndax moo daqaal jànn waaw moo daqaal jànn martabatul munajat ñëpp d' accord nañ ci ne moo daqaal jànn parce que ku ca nekk boo ko com proposé àjjana mu mbéj la ndax loolu mu nekk moo daqaal jànn bu benn am yàlla moo daqaal jànn dama fekk nag li Serigne Sidy Lamine Kunta wax ni teranga kenn du ko delloo yàlla ku mu jox àjjana it nga jël waaw ku mu jox àjjana it nga jël ma yàlla ci boppam moo dax àjjana kon nag boo jógee rek boo yeboo wuti ko moom moo gën de waaye nekk fii di souffrir sa ruux naan la safara gi ngay xool fii mu naan àjjana gi ngay yàkkamti loolu moom mën na la gaañ dakaay dëgg la nag àjjana teranga la ku ko yàlla joxit nga nangu ko waaye rek noonu Rabiatul Adawiya waxe da ko may ma sopp la te nga bañ ma fay lu ma ta bàyyi xel mën na la gaañ dakaay dëgg la nag àjjana teranga la ku ko yàlla joxit nga nangu ko waaye rek noonu Rabiatul Adawiya waxe da ko may ma sopp la te nga bañ ma fay lu ma ta bàyyi xel parce que yëf yi dox na ba àgg foofu nag deug deug affaireu aljana ak safara buñu bëggé tardé litam ñu tégg leen fi na téggé ci dem ci yalla mo gën dé mo gën té nangunako nak nangunako mo melni kon nak yoyu rek ka fi dess yoyu rek ka fi dess ci walu yité ñi ñaan rek yalla mu taxawunu ci tabarkallah dinu may ci bopam rek dinu may ci bopam rek ndax tafakkuru sa'a khayru min ibadati sana yalla xamnako waye du té nak escalier yi bu jëk bi moy ibadati bu ñaarel bi moy tafakkurati bu ñettel bi fofu la martabatul munajat dé té ni mu yombé fi ci université bu ko raw la yombé fofu koko non rek la démé bu ko défé nak di ci dimbalé ko téré yalla bi man dama jaxlé sax musuma gis mukk téré bu mel non mukk mukk diko dimbalé ko dal lenn benn rek la ci gis sik moy boko miné xeb ñep boko miné rek xeb ñep waxin la né boko miné kay ngay soba fonk ñep waye rek am solo di mo am solo defa ëpp ta melni ñun dañ koy réré dañ koy réré mota cheikh bu ci daan maye ndigal da nek bo de liggey kat ci ton wala ci commerce def lay ci joxe rek ñaari aya yu nga xamni def lay guidé ngay def sa ñaari hizib soga dem sa atari def sa ñaari hizib soga dem sa tol ndax xamna di sa yu téré bi xamna ko moy cheikh lu ne xamna ko mo wax lu ko ne xamna lool lim ci daan daj kenn du ko daj waye téré la bu nga xamni kemanam dafa ëpp tabarkallah doomu soxna yépp nak ñu ngi ci di def li ñu mën waye xam nga rek ni jamono demé ñu ngi ci nak di def li ñu mën bu ñu mën waye man ci sam walu bop mënuma déglu waxtu lemm nit diko jàng alcorane ci joguma dem mënuma ko da lay dis lool mo la xam na ko waye rek ki mo wax ni moko wacc bi lisani arabi mubin bu ko defé nga rafetal sa arab farata pir la waxuma arabantu yi me nga rafetal sa arab deug deug deug deug pour nga jariño ci tab bi musuma gis mukk mukk mukk damay jang téré yi ci dess mais musuma gis mukk kitab bu melni bi yalla wacc ci yonent amul fen amul fen motay cheikh tabarkallah tabarkallah l'air pire le jam ku yemel te du won cheikh du war mukk limu waxon ak yonent bi jaddu ci dara na xitam ku bañ ada mom nangul ada haqiqa rek la nak yalla xamnako motax setel liko dal ni muy laata dem la dajale njabootam yépp ni leen bu ngeen ma dencee rek ñibbi leen kër delu leen kër lu ko moy ñu bëgg leen def iliman ba ñu bëgg leen def khalifa te kooku damay war yonent bi waxante wu ñu won loolu ndax moom rek moo mën a tànn man mën ma tànn dëgg dëgg moo tax ba mu faatoo ba ñu denc ko rek la wa këram fab wuti àll ba ñu dem ba ci digg ba seen xol mayu leen ñu dem ñu dellu si dal di gas bàmmeel yóbbaale cheikh dem ba génn dëkk ba mag ñi yëg ko war seen fas dabi leen nanguwaat delloo si ko tabarka nanguwaat ko delloo si ko ndeysaan caaliit rek ndax bugguñu bàyyi cheikh gannaaw dëkkul faas ba ta bugguñu ko fa bàyyi ñu bëgg ko jël yóbbu ko moo tax da ñewen su ko rek waye rek gis na ñoom seen bir ken xamuko ken xamuko ken xamuko fata ndeysan tawam xam nga ci lañu reye tawam tawu cheikh c'était lool jeng ko ndax rawale ko mu gën ñoom seen dé du dé dañ ko rawale da bu ko bayyi won rek ñu def ko fa iliman ba ñu def ko khalifa te man dafa yaq ligéy mata mu bayya tradié ray ko parce que cheikh non la démé yalla xamna ko xam nga dañu dégg ci paris ni dafa am asiatique yu dem am kayit yu ñoo subtiliser té dafa concerné tariqa cheikh yalla dogal xam nga ñu yëgëndoko yalla dogal ñu yëgëndoko ma wax xalé bi ñu ko na dem top top ñi top do ba xam ni papier ñang ci Afrique du Sud ta xamuñu ni cheikh loko jëlal loko man jariño bu la joxul ndigal do ko jariño nek papier ñang ci Afrique du Sud sétal lolu ba yalla ci barkem ñu yabal Souleymane mi mu dem lijeen ci ko ba gaddu papier yépp indi ba jappal da ngay waru sax gis na ci papier bu nga xamni serigne cheikh aussi top ne serigne babacar ci fukki at diko ko laaj muta ñom fexé nañu ba subtiliser ko yobbu ko ndax essayer di ci réorganiser sen confrérie tiaxan yi rek confrérie bu dul joxé lèr lu moy jëriñ waye tabarkale kérok bañu ko indé délo ci papier ñun fecc rek ñu déssé yalla xamnako pour wax la ni man na bopam ak ko nit dootu ñu ci jot yalla xamnako bu melni kon nak ah so dé borom kilifa ngay déglu waaw so dé borom kilifa da ngay déglu da borom kilifa da ngay deglu buñ la maye ndigal nga def buñ la maye ndigal nga baye te bari na lu nit ñi fokk ne nekkul te nekk na dañ ko dul xalaat dafa am kuma ma sersi ni ma dal serigne bi dafa am yoy bañ te bi jamono nak jarul bañ ndax dal amna ku fi nek kilifa yu bari dañ koy fekk ci mu di len ñaanal ba bëggoon affaire bi dal ma fexe nga gisee moom mu defal la ci ñaan mu ni ma te mën naa ko préparé ba kenn du ci jot man naa fexe ba nga fekk ko sama bureau bésu dimanche parce que foofu kenn du liggéey te gardien ba xamula mu ni ma te kilifa yu bari ñëw nañ fa mu ñaanal leen diw ñëw na fa diw ñëw na fa diw ñëw na fa diw ñëw na fa ma ni ko baax na yàllaa te dimanche jot mu ñëw jël si ma ñu dem naka lay dugg ci bureau bi serigne ba jog aldi summi dalla ñëw dogale ma mu ni ko li lu mu doon waxuñu ko dem ma indil sama sëriñ. Ko kii lépp moo ma ko defal. Ñu génn mu ni ma yéen daal ku leen watuwul ngeen alam ko. Ndax ñoom yooyu duñ ko xam ak nga dul xam. Beneen mbokk beneen mbokk tabarkala am ku mu doon waxtaanal ñu ko daal am na fi benn sëriñ bu fi ñëw bu nga xam ni kooku moom baatinam ni mu toll wax di ko demale ci bëgg yóbb parce que itam xam nga yéen seen sëriñ si spécial trois bi rek lañu waxuma sax lu ñaaw waaye xam nga léeg-léeg nga dajeeg ñoom ñu sol yëre tubaab ñu kenn xamul nangam na waaye kii ma lay wax borom bi laa yëpp pire la boo ko gisee sax xam kon nga yóbbu ma ci man daal sama situation de nawar mu gàtt ko ñu ko nag ñoom ñoo man ñëpp waaw dëgg la Chante Dian sa xarit la waaye nag ñii bokkul kii beneen affaire mu ni ko na mu tudd mu ni ko Serigne Gora Guèye Serigne Gora Guèye moo xam ni boo tuddee Chante Dian mu xam ca la ko gàddu jëme ko ci ma ni liite kenn mësu ko gis moo tax ba mu demee wax soxlaam góor ga ba mu àgg góor gi ni ko ah man naa la ñaanal de waaye ci sama barke Serigne Chante Dian mu ni yàcc pap di ko xool waaye fekk na mag ñi nu am tabarkal ma wax la ko waxuma la bloqué réew mi waaye mën nañu bloqué planète Terre man xam naa ko wallahi l'adim amul sa wérante ba moo taxit di leen gën a yaakaar di gën a jafandu ci ñoom te dama toog ca Kaolack Serigne Bachirou Mbacke woo ma dem maa ngi fekk Alhaji Abdo ngi toog Alhaji Ibrahima Seck ngi toog moom mu ngi toog Alhaji Ousmane Kane ngi toog ma ñëw mu ni ma xam nga lu ma la doye Serigne Bachirou Mbacke nitu ouverture la woon Serigne Babacar daf ko miin ndax dañ daan fekkante ca ndar dama la bëggoon laaj rek ñun ñii lu ñu doon ceew ma ni ko yéen a ma jur ma ni ma déedéet bokkul ak boobu dama bëgg nga xam luy héritage Alhaji Abdo Kane loolu laa bëgg nga xam ndax ku ko ëpp fit ci kaw suuf amul ndax man ma nga fekk ci sa kër maam Serigne Touba jëlee ma fa fekk sa bàyyi Ibrahima Niass mi ci kër Alhaji Abdoulaye Niass jëli ko fa fekk sa bàyyi Abdou mi ca Tivaouane ci kër Maodo jëli ko fa indi ñu ñun ñett boole ñoog Alhaji Ousmane Kane mii di doomam fëj nu ci biir kër gi mu ni ma loolu ku ko ñeme ci kaw suuf ma ni ko loolu de kenn ñemewu ko pour wax la ñoom seen pas-pas moo tax ñu ñeme lu nekk waaw seetal loolu mësuma gis mukk seen jataay bu toll noonu yàlla xam na ko pour wax la ni nun am nanu fu nu jëm waaw mën nanu bañ a cité kenn mën nañu ñi ñu cité ñëpp ngi fii tabarkal ma wax la ko ñi ñuy cité ñëpp fii la tabarkal la mu mel ni kon nag li ci des rek mooy takku li ci des itam mooy wattandiku te itam wote diko ji bokk na ca baña bari wax waaw ndax ku bëgg xam lepp rek boowatul di nga son ku bëgg wax lepp boowatul di nga son melni jamono bi limu laaj rek moy watandiko waaw te kilifa yi liñu xam yépp wax nañu ko pour ñun ñu man ko jariño su ko defé rek kit bu ñu joggé ci loolu ñu xam ni réew bi suñu réew la xeyitallah ñu xamni itam koccu koccel ci kurus rek doyum parce que jikko bu daxo jamu yalla daxo lolou moy li ci nek jikko bu daxo jamu yalla daxo jikko bu daxo jamu yalla daxo dafa am kilifa yu ma jele ci sen baat ci sen lammi bi ci nek doyna yobbal waxatuma walu diine de waxatuma walu tariqa de même walu politique la wax dama mas yalla dogal ben jigen ñew tiawal di setsi serigne babacar si jigen ci mo jur yi wal jojo njaay mu ñew ni dafa bëgg doomam serigne babacar ñaanal ko sona suñu ko nak ki ñew tay mok soxna roqaya yam ci yow ni ngay def boy nuyo jigen di laqo rito mom bokku ci Seigne Babacar boy nuyo jigen da fay laqo rito ci lolou ken musuko gis ma ngi am ben najaayo ma ngi am ben najaayo gannar kero bu mu ñewé gis sa ben cousine dox ma loxo fet na ko ñaari fan ni dafa febar bani ki dafa do wala yalla xam na ko ba muy dem ni dootuma fi ñoom mukk ndax fii ba barabu sunna da jigéen ñi dañuy jaxasoo góor ñu ma ne ko kon de bul dellu si dëkk ndax foofu jigéen ñi dañuy jaxasoo góor ñi waaye ma nga taxet a taxet indi boppam ci affaire tasawuf ba dox ba dof complètement doom ji ñëw jaar ci benn doom bu góor la am alak na ko rek xale baa ngi barki démb la fi jaar ni dafa bëgg nuy ji sengor barki démb ni dafay nuy ji sengor ma xam ni kii dundul ci sa àdduna sengor fa mu ne mu ni daf koy nuy ji lolu ken musu ko gis may sama bañ ko yer dama tay dama tay mu ñu wa ay na ray sanko man ko rah ila france no ma da ya falu fi france man ko yester ya shway li ana wa taban taab ko mu lamra ni ma haruna kanai fi alqasr wa ni ma nam wa ni ma masmu fa diko giri bor wa ni ma giri ko gri bordo rek yam fa mu ne mumkin nasuro ma du kay ca man dal musuma gis ñu mel nonu ben yon dal lama gis ma nuyu sama ben cousine jokk lox man ñaari fan teut ndam ni ma fi rek du place sunna maniko yow de bo fi yagon da nga jom maniko sen rewuma ni fi la mel bu yaangi bëgg rew nit ñi ndaysan tek pour wax la rek ni tabarkallah tabarkallah yalla nu may nit ñi gëna am solo te dëkk ci gharba afriqiya ñu mëna sukkandiku ci ñom ci walu diiné ñom ñëpp ngi fi muy li serigne muniro waxon rek yeneenu gën mag ñu jëk ñu gën leen mag bu wëcc loolu moy li fi ne même suma gis mu mag ñu mel non tabarkal yalla leen ko defal yalla leen ko defal wala e su ma defé yenn yi ñuy jëlé ci ñoom yépp sak la ah ba ci dem dama tok rek ñu wax ma teranga yi Serigne Modou Bare def yépp te tek ko ci sa loxo lu Serigne Saliou daan def rek def na ko may na ma ba may ma gëlem sax te c'est la première ñoo fa ñu may ma gëlem barkal joxe na nak joxe na gellem joxe na khalis ni mu dimbele len ko war kat la ba xamni yoy yeb ci tarang tarang wala yoy yeb ci tarang diine la bok du deug amna solo ndax itam nit tabarkal tabarkal hein tabarkallah fata rek nuy ñaan rek ku ko mën da dafa jafé nga yar sa bop baña bayyi keneen yar la xana yow nga yar sa bop ndax rew mi discipline da fi jafé te discipline moy defar aduna loolu la yàlla dogal dang koy gis fu ne fu nekk nga koy gisee ñu bàyyi ci xel xëy na kenn du xëy dàq aada yépp kenn mënu ko waaye itam ngay seet ya ci gën a rafet rek boo ca mënul génn nga jël yooyu waaye ya nga xam ne nag dafa féewaloo ak dëgg nag nga wàññi ko lu moo gën waaye ci wàllu politique yàlla dafa dogal Serigne Babacar keroog bi muy recevoir yaayi wal jojo nii nu toogee la toogeeg moom ndax soxna yit soxna si itam moo ko wax àdduna ni ko àdduna du noonu kii moo ko xeesee bokk ci yow mu ne ko sama doom rek laa doon joxe tabarkal la moo tax jàkk Serigne Babacar si wal jojo ci jëkk cotisé moo ci jëkk cotisé yàkk Serigne Babacar muy ministre de l' intérieur moo ci jëkk cotisé yàlla di def àdduna di dox di dox di dox ba yi dugg yépp dugg ba yépp passé ñu xëy sama wëllëre bii di mag di xarit yépp gaañu bër ki démb muy Momadou Dia dem jëli Pape Mali ànd ak moom ba ca kër ga mu ne ma damay ñëw pour wax la ni suma yëgoon li nga ma waxoon yépp ma def ko dama bëgg Pape Mali seede ko mu ne ma xawma fàtte nga ko wala déet waaye ba ñu tolloo ci diggu musiba ma te ma ñëw seet si la ni la loo xalaat ci situation bi keroog la nga ma wax yow rek yaa ko ñeme ndax da nga ma ne joxeel sa démission ak fa ma toll woon mu ñu ma nekk ci la sama jamm nekkoon
1: wallahi laabi
0: mu ñu ma yaa ngi amee jukki alquran ni ma duma téye alquran di fo problème bi lenn rek ku mën a résoudre mooy nga joxe sa démission nee na ma ni la may ma ñaari fan su ma demee ma seet sama bopp ma ni ko waaw man kay xam naa ni boo demee itam doo ko mën ndax ña la doon xaara tax da yëg naa ni booba kilifa diine yëpp nga sa kër kilifa politique yëpp nga sa kër dafa rek maa ngi amee kamil nii ndax fekk na sengor ci boppam wal jooju gis ma ni ma dégg naa ñu ni jaayiste lañu ñun te nous sommes aussi responsable que tous les autres sengor gënuñu nekk responsable Mamadou Dia gënuñu nekk responsable kon nag suñu sengor de collé étiquette jaayiste c'est que daf ñu bëgg a éliminé te man nga ci wax ak moom ñun mënuñu ci wax ak moom ma dem seeti sengor waxtaan ceeg moom mu ni ma se comprend wan jojo wallahi moom a ko wax ni ma pas il peut pas rester éternellement troisième personnage de l'état il peut pas xam nga mi ngi dëggal ni wal jojo ambition bu légitime la parce que kenn mënul toog abadan nekk troisième personnage d'un état c'est pas possible donc mi ngi koy joxare la mais mu ne buñ ci gaawan fa da nga bàyyi ba ma seet buñ ci gaawan fa parce que itam maa ngi fi Mamadou Dia ngi fi te ñun ñaar ñëpp kenn xalaataguñ ci pour bàyyi mu ni ma seetal boobu situation il faut que nga may ma ma réfléchir ci ba ma génnee kilifa yi ma yaakaar yépp ni borom xel lañu ma dajale leen ni leen que ca ëppoon solo booba moo doon Abdoulaye Fofana benn ak Alhaji Ousmane Diagne fekk nañ ko ma ni leen léegi daal nañu organiser une troisième force parce que sengor ak Mamadou Dia ci xare lañu jëm te pour jubale leen bu dul force bu toll ni seen bos rek bi ngi ko nangu yàlla xam na ko ñi toog ñëpp jox seen kàddu Abdoulaye Fofana mu jóg ni ba ma dalee dégg discours politique bu ma convaincre comme bu Cheikh bi mësul am ci àdduna kon nag nous sommes entièrement d' accord nañu def troisième force ñu commencé def troisième force sengor dégg ko deux jours après yónnee ma ndaw ni ni pour mu gis ma ma ni ko ah non mënatul nekk nag non ma ni ko léegi yéen ñaar yéen a ngi jëm ci xare te itam diw laa àndal wëcc diw war na xew wi ci réew diw laa àndal wëcc diw na xew wi ci réew mi ñëpp ay gore leen jur waaw ma ni ko parce que on est fatigué ki nga gis ne muy dem bu xamoon li yaayam def ci moom ci ay sarax ak ñaan mu àttana topp góor ni moom di daw limu Ousmane Gombou Thiès waxon ni ma li ñu défal Senghor buñu ko défalon Mohamed ba légui ñu nga ci arrache jëbre

0: nuy diso
1: ak baykat yi,
0: diso
1: ak famkat yi,
0: diso
1: ak nappkat yi,
0: diso ngir jeriño suuf si. Jëf jël
1: ñak tedd
2: Dakar.com.
3: Une émission du service de la radio éducative rurale.
4: Ah. Ni yabo deglu rek ñu sanni ci ay baat ene yalla def jamm ñu leen di ndokel ci guddigi yalla nako fekke ni gëni dewen te mu rafet tabarkalla ci daraaje yenenti bi sallallahu alayhi wasallam guddigi nak moko mom bataanu dajje fi ñu ñepp njabotam lañ ci tabarkalla ene yalla tass mu ci barkel ene yalla tebbu ñu ci leeram tabarkalla ñi fi dañe ñepp ay bokk lañu ak sang ak kilifa sangi diine sangi dar ak kilifa yaani rew mi ak bokk ya xarit ye ak seti daayira bi tabarkalla ñepp ngi fi tabarkalla ngir yalla ak yonenti bi yalla yag mu melni kon nak wax mom haddul kalam ma afad waaw wax mom bu jariñu ñu bayyi ko waye bu jariñe ñu wax ko du deug mu melna e jamono dafa yakko fepp kon nak fokk ñu deg deglu yalla mu wax fokk ñu deglu yonenti bi mu wax lu ko may rek aduna tuti waaw ndax itam nous tambler la nuit tambler ndax dafa wax ni lepp lu sunu ba teggu ak lu mu teggu wul nena ndonom la te nak yomb na deg lu man te wacc wacc dim ko nang da ko dul de yaay don lepp waaw ko dul de yaay don lepp yaay don ñepp waye baxam motax mu bolé ñu ci tabarkalla tabarkalla da mu melni itam nak kenn du nax sa bop kenn du nax sa bop ndax yonent bi lu nekk daj nako soga mëna nit ñi dara lu nekk daj nako lu nekk daj nako ci kaw suuf lu nekk daj nako mu mel nak kon bu jamono melé ni rek mu déglu ko te déglu borom bi itam tabarkalla tabarkalla mom nak néna mënu indi ci kaw suuf néna pour ñu tabaxal ko dundu te it yéwénal ko penc lool la wax xamna suñu ko déggee mu baax suñu ko déggul nak aduna bu tukki lay doon bu ko defee ci biir loolu mu mel na la mu ca daj nit dootu ko daj ndax dafa am yu mu bàyyi gannaaw yoo xam ne yooye la waroon donn te yàlla ni ko dootu ko dootoo ko donn ndax baax waaw fi ma la jëmee rek nga jëm waaw waaye léeg-léeg mu dem ba mu metti su mettee ba metti ay bokkam dañu koy sonal dañu koy fexeel te it borom bi xam nga ni mu demee moom it léeg-léeg dafa seetaan waaw li Hadj Malick daan wax ni loo ne yàlla du ko seetaan seetaan na lu ko yées loolu moo nekk su ko defee mu mel na suñu yeboo di ko déglu waaw te di déglu itam ki nga xam ni moo koy jàngal te mooy yàlla walu gogou nak lele melna degguñu ko wa lele mu melni degguñu ko ndax ni ñu doxale motax lele mu melna degguñu ko ndax ni ñu doxale motax wa lu mbata bañ xel la parce que aduna dafa tass ku defene aduna tassul da nga dof wa te lol nak neexuko tass aduna bono diko bakko neexuko xamuloni wa bo tassé aduna da ngay taxaw ci kanamam niko tassna aduna wa mu xam fu muy jaar ak yow waye tass aduna bono di bakko koku nanguwo mukk nanguwo ko mukk nanguwo ko tabarkallah ñett la bayyi gannaaw wa ñett la bayyi gannaaw tabarrusul jahiliya hamiyatul jahiliya an nakhwatul jahiliya yi ñett la bayyi gannaaw wa yalla ñu ko doto ci delu wa ta mbokam yi nak tank delu wul ci lool duñu jubok mom ñi jubok mom setal lolou lu ko gëna metti mbokk yu am doole ñaaw lammi xam fuñ lay jaar di bëgg nga jubok ñom ci jubati bëgg nga jubok ñom ci jubati waaw te da ngay sonn nit la xam loon yonte bi duddu yalla nit la da may sonn lele mu sonn ba xolam di xalat tuuti rek mu yolofal jéema yolomal dara waaye bu ko defee rek buur bi dara ci kaw du ko nangu moo taxit nit dafay choisir nag waaw nit dafay choisir loolu mooy li nga xam ni moo ci nekk hamiyatul jahiliya kooku borom bi nanguwul ku ca dellu te mooy li sunu maam yi daan def di tiitaru di sol ay càq di woote di tagg seen bopp di amé ay jaasi yu kenn xamul yëfi dof waaw yooyu ku xas jaayante ak yonent bi yàlla nee na dootuloo ci dellu wax dëgg yàlla am na mbubb yoo xam ne dootuloo ko sol am na càq yoo xam ne dootuloo ko sol am na tiitaru yoo xam ne dootuloo ko def parce que hamiyatul jahiliya la nangu waaw lool rek la wala an naxwal jahiliya boobu itam nanguwu ko waaw tabarrujal jahiliya nanguwu ko itam pour jigéen waaw loolu mooy li ci ne il faut que ñu bàyyi ci xel parce que loolu yëpp du tee ñun ñu ngi def loo xam ne échec gu xeet bi la waaye lépp loo xam ne échec gu xeet bi la boo yeboo jàpp ni ndamu borom bi la waaw lépp loo xam ne échec bu xeet wi la te xeet bi échec yi du jeex diine yi dañuy def échec pariqa yi dañuy def échec politique dafay def échec aada dafay def échec waaye li gën bu ñu defee échec ñu am honnêteté taxaw ci kan mu yàlla ni ko def nañu échec waaye ndam li yàgg moom waaye def échec te fu la neex nga taxaw def discours ni maa fi ne kenn nekk loolu du dëgg loolu mënul nekk moo tax mu ni yonent bi ay ca da ngay choisir ànd ak man wala nga choisir ànd ak say bopp bàyyi ma tout tranquillement loolu la ko wax parce que nag lenn li mënul nekk waaw parce que yonent bi dafay sonn ndax mag ñëpp ko geddoon te dañu ñaaw lam te ñoom moom a bokk te dañ koy ber bu beroo bu gan ñëwee ni que le kan la ñu ne ko benn dofal te yonent bi la ñuy wax yooyu du ko mën a supporter ba dafay jékki-jékki du ko wax ci lammiñam mais dafay xalaat ci xolam ni téema woowe fal rek jéem a négocier ak ñoom ci xolam la koy wax de ah bu ko defee borom bi tontu ko moom ci kàddu ni ko rek wa tuul law takfuruuna kama kafar waaw li ñu bëgg mooy nga nekk yéeféer comme ñoom à toi maintenant de choisir jeex na ànd la ñoom ma dog la wala nga ñëw ci man ma dog leen et puis c' est tout loolu mooy li ci nekk bu ko defé nak képp ku tékkaliko ak hamiyatul jahiliya ak tabarrujul jahiliya ak an-nakhwatul jahiliya dafa am no wara mel nak ñett nga wacc wara andate ñett ñett yi nga wara andal moy al-izzatu lillah al-izzatu lirrasul al-izzatu lilmu'minin yaxna waye bëgg tek tank fi tek tank fele du sorti koku du sorti mënul nek wa mënul nek te lu mënul nek mënul nek te yonent bi da fay son te itam ñi jikon nonu dañu say say te dañu bare pexé yalla diko wax ndiko duma len téré sen pexé mukk ndax kon da ngay nasax wa duma len téré sen pexé mukk ndax kon da ngay nasax dama len di dolel may len fuñu jar di fexé tes muñu ko sen pexé budina budina montagne sen pexé budina montagne te manu lo fexé ba duma len bayyi ñu fexé waye ñoomi manu ñu fexé ba duñu ma bayyi ma protéger la wa ko ko lo rek la jexna bu ko defé nak lolu moy buy alquran leer la yonenti bi leer la asman leer la hamiyal jahiliya lendem la nakhwal jahiliya lendem la du deug tabarrujal jahiliya lendem la ken du fekke jamono leer nak di delu ci jamono lendem lolou manul nek te tiaxan nak baxul fi mu ne aduna bi yepp tax ak mu yepp tax ak mu ne nit mana wax échec yaay ni techno te fa sunu yene nangul nit échec amna lolou ken xamul lan la ken xamugo lolou motax ah su fekke ni bien sûr dina di dem ba xam bopam dina di dem ba xam bopam waye lele mu dem dem ba sali waye borom bi ay ñaar ñaari kaddu rek la koy wax te itam dafa am lay yu kenn mënul dello li jabrail waxon fa lillahi al-hujjatul baligha lol la yalla wax wa l'argument majeur appartient au ciel mom kenn amu ci pexé yalla ko waxe ba nopi kenn mënu ko yey kenn mënu ko yey wa motax nit ñi ak seen échec ak système système yi ak tariqa yi ak diiné yi yépp dañuy def échec ci ay secteur ñoo xam ni mënu ñu ca dara waaye li ci bon def ko ba noppi di waraté defé ni yow ya waay loolu baaxul loolu baaxul loolu kenn du ko def lolu kenn du ko def parce que bo amé échec te système nga dang koy nangou bo amé échec te tariqa nga dang koy nangou bo amé échec te diiné nga dang koy nangou boko nangou taxaw ci kanamu borom bi nga dal di gis ni muy woyofé ci mom ndax da fay delu ci walidhalika khalaqam fofu lay nango échec yi nga jox ko namam lu mu man ci woyofal mu def ko waye def échec ba nopi taxaw fi di reuy gemmi lolu baxul lolu baxul kenn du ko def ah su ko defé nak mu wax ko yonent bi wa do lo takfurun kama kafar li ñu bëgg moy nga nekk yëfër comme ñom yow nak yaay seen loolu la wax yonent bi te loolu jaatu nag parce que yàlla yàlla la yonent bi yonent bi la waaw loolu moo nekk loolu mu ni ko waddu law tuuti hin fa yuuti noon seetal lu mel noonu te yooyu yépp dafa dellu ca ñeenti junni at nga bëgg kii leer bu bees ñëw nga ni ko par force nga comporté comme ne nit ñi amoon ñeenti junni at tey noonu la ñu daan comporté loolu mënul nekk ma comme grand bubu yi ñuy sol bopp ñoo ñoo loolu lañ daan sol ak baxa yeeg di lettre bop yek yoy le nit ñi daan def bop mat na ñent juñu at legi ñu bëgg yonent bi def ko pour ju bok ñom yalla ni ko doga def wa parce que lolu passé na da ngay sét lu depo ak lèr nga def ko mais échec il faut que ñu tuddu ko échec il faut que ñu tuddu ko waye am échec ba nopi dara jaru ko am échec ba nopi taxaw di reuy gemiñ di reuy lamiñ ko ko baxul batay yonent bi lolou la top sonu na ci sonna waye bu ko jatte rek aduna tut parce que mom rek a descone comme yakar waaw ta xam nga yalla ku sévère la yalla ku sévère la daf koy wax ni ko waxal nit ñi ni len du yow rek la am comme yonent wax na ko ni ko waxal nit ñi ni len du yow rek la am comme yonent bo len ko waxul dinañ la sosal parce que ñi fi jari ñep nit ñi sosal na len wallahi ni ko nit sos rek la man amul kenn ku fi jarte nit ñi sosal luñ la yow nak dindil sa responsabilité bu ko defé buñ la sosalé buma len dé punir duma la ci bolé waye bo dindiwul sa responsabilité bañu sosal la buma len dé punir bolé la ci donc lool rek la té ñun ñi ngi tok fi nan wal habibul ladhi turja shafa'atu turja shafa'atu sabr mais mom itam na def liñ ko wax na def liñ ko wax mo gën lool lañ ko topé mu sonu ak deug la jox nañ ko wala jox nañ ko ni ngeen di tuddé quota entre guillemets pour ñu mu mëna yobbu ci kër yalla mu yobbu len ci waaw wante li yalla giñ li yalla giñ wax ni jahannam dana fess yalla mo giñ ni jahannam dana fess la am la an jahannam min al jinnati wan nas ajma'in lolu moy li nek lolu yonenti bi mënu ko supporter parce que jahannam ni mu reuy ak ni mu xote borom bi ni dana ko fessel ak nit ak li nit gëna ragal te moy njuma yek nit ñi dekkale ci jahannam te njuma boko gisee fi jommi fofu yak ñomay bokkay wa setal lolu yak ñomay bokkay ni ñu di len togal la xom xom illa min dari al xom xom la ñu di len togal la xu taxanu xom xom fofu café am fo waye goudron am na fa ñu jox le goudron nga nan koku lo rek la te giñ na ko neena dina fess del te kenn xamul yaatu way te kenn xamul xotaay bi waaw bu ko fessale kon buy desati ak yonent yi lan la ñu am seen quota yi tuuti la parce que kër yàlla du ko jot rek dem fa ndax fa la culture di maté culture bu fii bi fii alif ba rek la alphabet waaw alif ba rek la culture bi fii ak lu ci mën a feeñ alif ba la alphabet kon nag ku demul mottali ci sa culture foofa aduna tukki kooku lool rek la mu mel na kon nag kooku du caaxan yàlla bu waatee wax ni dinaa feesal safara te safara yaatuwaay ba ëpp na xuutaay ba ëpp na kon ñan ñooy dem kër yàlla pour mottali ci seen culture foofu parce que nit ñi dañu defe ni da ngay dem foofu pour noos da nga fay dem pour mët demuloo fa pour noos da nga fay dem pour mët mëtati gi ci kaw suuf foofu lay dege bi yàlla waxee collaborateur am yi ni leen nit lay recevoir fii ñu ne ko mukk parce que gis nga ni ñu polluer suuf si kon bu ñu ñëwee fii dañ koy polluer mu xam ni xamuñu xereñam waaw nit dana dem kër yàlla te du ko polluer du ko mën lu tax parce que dara du génn ci moom lu mu lekk dafa soppeeku beneen dund ko dundal way du ko gennati bu nané daf ko soppali benen dundu wante du ko gennati c'est ça lol kon nak mënu ñu polier fofu parce que li nga lek do ko genné li nga nan do ko genné dafa soppé ku nek dundu bu la kenn mënu netali parce que nit yi bu ñu sango ci kaw dar ba nopi jeexna bu ñu xasse dugg ci kër yalla kenn dotul am fitna waaw du ci lek du ci nan wax na ko ci alcorane parce que tout na rahiq ndax bi ñu wété ni nit du dem ci kër yalla te du def koy polluer mu won len lu ko wéti moy dafa jël ben fleur dindi ci lu ñuy tuddé rahiq min ci alcorane ta alcorane lu mu wax deug la mu dindi ci lu ñuy tuddé rahiq bind yamb yamb lek rahiq ba jonkan ko te ku jonkan ñu ni sanni len dafa salté me yamb mom bu jonkane ñepp xëccu ko pour ndéké ko sétal lolu pour won la ni wax na ko né na rahiq mo tax bu ngeen génné ñam yi ngeen lek ci sama kër sétal lolu néna seen lepp rahiq la cey def seen mayonnaise ak seen confiture ak seen vin rouge ak yépp rahiq la cey def moto dotul genn waata dotul genn wax na ni bouchon ya ñuy sañi bouteille ya sax ku ci sanni won benn bouchon ci aduna ken dotul xuluk morom wa ku gis sa morom rek dang koy fon pour wax la ni kërëm neex na waaye tam ca yombul waaw te it am na yeneen yoo xam ni sax moo tax mag ñi di ko bëgg mooy culture ba ndax sëñ Babacar daan na wax ni culture asamaan ëppe na doole culture suuf ni wurusu jama ëppe doole xandeer te fii lu ne gis nañ ko ci culture waaye culture bi fitna rek la culture kaw suuf fitna rek la te alif ba rek la passé wu ko waaye dafay ànd ak wut loo añe dafay ànd ak wut loo reere dafay ànd ak wut loo naan dafay ànd ak wut loo sangoo dafa ànd ak xuloo dafa ànd ak xeex dafa ànd ak bañante yooyu yépp ngi ci biir wante kër yàlla yooyu yépp amu fa moo tax nga xam ne ña fay dem duñu bare ña fay dem duñu bare na jahannam ña fay dem daañu bare parce que daañu ki ñëpp soo watuwul ba tax na nu bàyyi ci xel rek yonent bi jàmbaar la parce que léeg-léeg mu wax Jibril ni ko naka ci pexe mu ni ko ah man que je suis coincé waaw ni ko ba mu waxee fa lillahi lxujjatul baaliha la soumis sama chapeau waaw waaye yow nag am na lu mu wax ci yow nee na am nga rafa ci njaboot yi am nga rahma ci njaboot yi kon nag del sukkandiku ci rafa di sukkandiku ci rahma tey leewaayu rek waaw bañ a bàyyi ila yumilliqa ni ko te say njaboot a ngi ñëw moo di awliyaaw yi ak aqab yi ñoom itam suñu ñëwee comme ci yow lañuy tëbboo nga wax leen ñu leewaayu rek waaw bu ko defee du ñàkk nag buur bi di bàyyi tuuti tuuti waaye waat na ba noppi walidalika xalaqahum walidalika xalaqahum ja tuutiwul waaw wa tamat kalimatu rabbik la am la ann jahannam min aljinnati wa nnaasi ajmain yenn nu ci yàlla musal su ko defee nit nga wax ko mooy kan baax na moo tax Jibril di ko wax ni ko li nga ci man mënuma ko waaw ndax raufur rahim nga lil muminin loolu moo tax te itam gis nga bu ñaareel bi mi ngi lay jéema ndeysaan woyofalal yëf yi ndax di justifier position mais kenn moo jaral ya yàlla muy justifier position ku dul yonent bi wa laqad dara'na li jahannam kathiran min al jinni wal insi xam nga loolu yonenti bi dafay tiit moo tax mu ne ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasmauna biha. Nit lañu ñoo xam ni seen xol déggul dund, seen bët gisul xaqiqa, seen nopp ajiwul ci asamaan. Lee tax ma di leen yóbbu jahannam waa waaye taxul mu bàyyi waa di leewaayu rek di leewaayu rek ba njabootam yi ñëw gannaawam ñoom it di leewaayu rek waaw. Aqbab yeeg awliyaahu yeeg ashabul waqt ñëpp di leewaayu rek waaw ndax yàlla di woyofal parce que nit ñi dañu mën tooñ te léeg-léeg ñu àgg ci gàjj yàlla dañ koy gàjj gàjj pire waaw dañ koy gàjj xam nga loolu nag du jur jàmm ku mel ni kon nag ndax sa bopp baaxul nañu nangu échec yi ñu def ndax yàlla moo wax ni nañ ko développer planète terre nañ ci tabax dund nañ ci yëwénal pénc te bu ñu gaañ gàncax bu ñu gaañ ngirt te nañ ko seetal njanaaw yi te nañ ko seetal ñiy dukkan loolu la wax nañ ko defal développement intégré waaw échec bu ëpp bi ñu def nun xeetu doom aadama kenn mosu ko gis parce que la mu tëraloon jaaruñu ci moo tax léegi ñëpp ay salariés lañu gerew yi du jeex kenn ku ne ci sa salaire nga compté te salaire warul woon am kenn ku ne yaa waroon di fay sa bopp looloo tax ndax ba fonctionnaire yi daje wax Maodo ni ko sunu salaire yi dafa barkeelul ñaanal ñu ci mu ne du barkeel parce que da ngeen ko jàppi wërsëgu yàlla te wërsëgu yàlla ëpp na salaire mais salaire système ko indi système ko indi te yàlla dafay duufal système parce que yàlla du xareg lompo dina jàpp système di ko dundal ay siècle di ko beewloo c' est na sadr jour min xaytu la yaalamu ba système bi dafay xëy defe ni moom defar adduna bi moo ko moom te yonent bi nee na nu mujj ñëw ci adduna bi ne ñëpp xëy si nañu ñëpp nee na noonu ñu toog ba tàkkusaan ñu soog a teer si coow li ne kër te kooku jagul kooku baaxul bu ko defee nag yi ñuy def yëpp dafa dellu rek ci ñu kenn xamul ñu jëkk ya waaw ci époque de ténèbres yi la dellu kon nag ñun ñooy xam sunu bopp bañ a rëy gémmiñ taxaw ci kanamam bon ko ni ko def nañu échec waaye yow am nga ndam ndax wa lidalika xalaqoo yaa ko wax waaw loolu mooy li nga xam ne moo ci ne ah su ko defee nag Maodo dafay wax ni ah li nit ñi wax ci yonent bi yëpp wax naa ko te ku jàng mi mii xam ni loolu moo wax moo nekk ku jàng nuun ya xam ni loolu moo wax moo nekk waaye nee na lenn rek laa ci gëm nag gëm gu wér mooy Mouhamad Abdallahi Kujur ak Amina jeex na nee na boo bëggee passé loolu ma werante koog yow te loolu mooy jaadu xamuloo ni yi ci des yëpp noo ko ci teg mais soxlawu ko parce que jant bi kenn du ko tëggal tamam soxlawu ko mais yépp nag nuy neexal defe ni yonent bi la nuy tagg ak lu ne fekk sunu bakkan lanu topp rek waaw te li gën a metti nekk ci xamiyat al jahiliya te tudde ko yàlla ma nga tudde ko yonent bi kooku doxul kooku doxul moo tax Maodo wax ni fii ci Sénégal diine du fi daan aada mukk aada rek mooy daan tine ji ñëppay triché ñëppay triché waaw koo gis mu taxaw fi di wax ma nga ca xamiyat al jahiliya koo gis mu solu ba génn ma nga ca tabaruj al jahiliya koo gis mooy dem xew ma nga ca naxwatul jahiliya ba noppi ni ni du ko reconnaitre kooku mënul nekk waaw nanu woon yàlla ni ko rek am nanu échec yaa ngi yónni ci kaw suuf def nanu échec waaw bu ko defee rek moom mu am ndam ولذلك خلقهم دال ديكوي ويفال دال ديكوي ويفال واي نيك تي غناو ما نوبي بغ ني رك يو يا في ني تيترو بي ميدي نيت ني تيترو لا لا لول دفا اوب ها لولو باخول دا يوننتي بي لوكو يالا وون بغي تيترو مونيكو دو نونو bu bëggé dëggal mbokam yi mënu ko du nonu légui da ngay choisir ou bien nga choisir sa mbokk yi ou bien nga choisir ma té loolu mo fi nekk ba légui mo fi nekk ba légui ku la wax lenen wax na la lu amul atu ñu ngi bëgg réne ni bolé ciowli nak bolé ciowli bolé ciowli bolé ciowli takhasumu ahli nar bolé ciowli bolé ciowli takhasumu ahli nar wa safara yonenti bi neena lek gu naqadi ak nan gu naqadi neena mo geuna woyef ci saxat safara waye neena khulu ba moy musiba mi ñi dekk safara de ñu khulu di khulu ya lek sama lek gi ya ma tanc ya ma def sa bokkatan bi ya ma mbeuk ya yonenti bi ne mo fi yes sen gemmi du selaw muk ndax xulo rek wattuma wattul fi motax dafa muju sedele mag ni mag mu ne mu yabal ko ci ben quartier ñi mu yabal len geejeway ñi mu yabal len parcel aseni ñi mu yabal len pikin pour ñu bolo ak wa dekk yi fexé ba takhasum ahli nar baña am ci kaw suuf ñu bañ ko tambalé fi ñu bañ ko tambalé fi ta mag ña def nañu seen waru garba xulo mujjina amatul ci quartier te jikk lolu kenn du degg ci quartier ndax xulo ya fi tour bolit balit mi ya fi tour petit mi ya ma sanni xawma yiñ koy wax ya may jabar ya ma def li ya ma xol ya dur sama dom ya dur sama rek takhasum ahli nar ñu tambalé ko

0: ñak wa amna lo xamni passé na da ngay jéggi sa tank rek continuer waye delu gannaaw mom du am mukk da dañ koy sonal amna groupe bu xey rek niko bo xaré wèr wi ñu and ak yow
1: xaré wèr
0: ko xamni ba nga wuy yalla ñu xaral la wèr wi ne xana lolu ci la ndof yépp inshiqaqul qamar lolu ken musu ko deg ni ko rek bo xare wer wi ñu and ak yow lolu tambour bi ni ko yow xamul ñi ngay waxal sen mam yi ya weddi won yonentu yu jekk yeen lu ne won na len ko waye luma len won rek ñu ni sihru mustamir setal lolu ni ko ñom dañ ko jar du bari ki dem la sen chef bi defi ma tekkal ruham ak yaramam ruh ka delu fu mu nekkon yaram yu nekk ci sen loxo xamu ñu nañ koy def ba ñu dem suul ko te mom rek lañu bëggoon wa lolu kula ka tek nga ni na la won benen preuve ban preuve mo gëna reey bob mu ne ko nak yi passé affaire xar bax yi nekkatul lolu passé na yonent yu jëk ya ko daan am mais yow ci yoonu nit lañ lay jaaral mo so nga xam nak nit mo amal affaire fawul parce que yalla du fo neena buma don fo nit du am waaw ne ndax fo yalla ken waru ko setan neena buma don fo mbindef du am ndax fo yalla ken waru ko setan waaw lolo tax ci deug deug la nek tay yonenti bi mu jere d'accord ak mom di wagné bu mu ngor ko ni digënté ma bokkam yi dog na c'est fini waaw nak mu soga nak diko tété won ko nak niko philosophie bima la jangalé c'est la meilleure des philosophies hikmatun baligh niko hikmatun baligh la amul kenen ku la mëna jangal lu upp lool te yonent bi dafa namp al lugha al arabiyya ñi ci dess namp al lugha al arabiyya te bu waxe ñom ñu daan fu ko jangé te du titeru waye dem na bani len du kessé kessé te du titeru dem na bani len du kessé kessé parce que bu waxé rek ñom ñepp ñu daan te ñoo nampandu al lugha al arabiyya te nak sikki nekul ci ni al lugha al arabiyya hiya sayyidatu al lughat la shak ndax lugha bu ko borom bi préparé ñetti jooni at xaxant xam na ni amna ku mu war waxal te koka la muy wax ak mom c'est la meilleure des philosophies hikmatun baligha wax lolu mo nek bo defé mu nek ci lolu ba benn beccëk mu won ko ni ko légui dama bëgg tester dama bëgg tester ce courage physique dama bëgg tester ce courage physique ndax ce courage moral amatul limite mais dess na nak ce courage physique mom lay testé fi mu nek dama bëgg ñi wéti sama dëkk nga yar leen ak sa loxo té dina leen bayé ak seen kattan dina leen bayé ak seen juttu dina leen bayé ak seen tiajay dina leen bayé ak seen tito waye ci sa loxo lay jaarale nga yar leen kon di nga am fitna bu ma reyal xalel ndax dundam lu sacré la bu ma reyal jigen ndax dundam lu sacré la bu ma reyal borom bejaw ndax dundam lu sacré la bu ma talal keur ndax lachtel bu ma talal tol ndax musiba la bu jëkkat tol ndax gor du tol bu ko jëndé alal

0: ñu dajalé alal yi ci aduna yépp du ko mëna jëtt wa yi yépp nang ko watandiko té ñom duñu watandiko dara kon nak dana metti ko kon nak dana metti waye lu ci man dañuy tester courage physique il faut que mu top wa lolu moy li ci nek ko defé top nako ba ni ngi ci borom ben yon la ma sere ni top ko def ko don reisi te fek mission na pou mu fayu budul lolu yar na ñepp tarayul ken wa budul lolu yar na ñepp tarayul ken ki mo ray nak koku def ko don bëgg reisi ndax dañu ni dañ ko door mom yonenti bi ñu door ko ceinture bo xamni boukel ba rek ray na nak waaw ñu door ko ko ci bop mu daanu dereen ci gandu ko ñu ni deena julit yepp ba dawo ci ko julit yi doon wax ni ñoo xeer ni ni ni ni ni ñepp daw ñepp ko ci ko setal lolu setal lolu borom bi fac ci ñaar yeuf woné ci courage physique bu yonent bi woné ci ni ñi and ak mom mom lañu andal mais and mu ñok man té lu am solo léne nga gis ko xamni yonent bi la andal mais andul ak yalla parce que xew xew la andal té xew xew dafa xew wa nonu motax so wa defé nak borom bi wér len gis nga ni mu len wéré ci alcorane ni top len mo won yonent bi ngén topone biñ len né déna yeen ñep daw ngén dem sé yoon xam nga mom ko xam bopam la wa ndax mo bindi nit xam né nit té itam bu ko lu ñaaw ha li nit di woyof yépp bu sañoon nit man sétal lolu mata jot na ci lettre bu joge ci université sama benn set bind ma ko nima dañu déggoon ngay wax intimité bu nit wara am ak yalla ku ko bëgg noy tambalé wax na dëgg waye du xar bax comportement rek la daw comportement rek la lamu wax yonent bi ni ko gissel ñi li ñu bëgg seen papa yëpp man lañu gëna bëgg ci seen papa lool rek la wa te lool doy na sécurité aduna doy na sécurité alakhir yalla xam ay nit yu bëgg seen papa bu mu ëpp mu ni yonent bi gisul ñi li ñuy bëgg seen papa yëpp man lañu gëna bëgg ci seen papa lool doy na sécurité aduna doy na sécurité alakhir te comportement rek la léegi nga gis nit léle nga gis jigen bu dëkk ci benn kër ni la ñaanalal ma sama gorob bi ndax du dem atelier liggéey yi mukk te jaarul sama buntu nuyuma loolu ngay jëfante ak sa gorob boo ko jëfante ak yàlla rek mu d'accord ak yow loolu rek la comportement la waaye du xar baax di nga gis fii kuy dem Makka tàggu ñëpp dem Gambi dem Saint Louis dem fu nekk tago wër dox ba tas tagu ñepp ni ma ngay dem Makka mi yalla bi mu bayyi ci neegam dina ko fatte tag setal lool bu ko defé xolam bi defay tank jeer té loolu mo ci nekk comportement rek la yalla mom ku ko faalé xam na ko dëgg la nak kenn du ko gis kenn musu ko gis te kenn du ko gis amul yonent amul malaka ku massa taxaw yalla taxaw di wax ak yow amul yalla kenn du ko gis il est inaccessible il est inaccessible et son ex inaccessibilité qui représente la sécurité du monde la sécurité de toute la création parce qu'il est inaccessible buñu jotone ci mom ba légui sakal ko bexé man ko wax mais il est inaccessible moy exam dimension exam lol ken masul taxaw ne taxaw na mak yalla ñu wax amul yonent ba amul malak, il est inexistant. Lolu motax, lolu motax motax mu tudde isam, lutax mu tudde isa yonent bi, parce que yonent bi il est incorruptible physiquement, moralement, ken mënu ko corrompre. Lolu mo représenter la sécurité de sa communauté. Mais du lit bi ken mënu ko détruire. Il est indestructible. Motax fa lillahi laysa wa lirrasuli laysa wa lilmu'mini laysa. Fa lillahi al'izzatu wa lirrasulihi wa lilmu'minin. Waye nena mak moy ayon nena bopam du xam lolu. Mak muy ayon nenne bopam du xam lolu nga tudd rek ñu diko jox la xam muy len yonam neeku ci yonam neeku ci lolu mo nek ba taxna bu jamono yaqko fokk nu delu ci lu yalla waxon wala lu yenente bi waxon ni ci dess yeb system la system anu ko tek modou nak nene system da na dem ba bari doon nene bu ca agge man do na préférer offrir sama médiation digenté système bi ak principe ndax néna nak système bi suñu jabo nak ci nek te comme baxatul duñu sakul pexé rek ñom ñëpp jahannam lañu jëm ma do ko wax ma ko wax motax ku nekk ak sa gis gis ku nekk ak sa gis gis wante borom bi du bëreek lompoñ mukk dina fal système di koy jafal pendant des siècles ba système bi dem ba defen mo bind aduna mo mom nit ñi deng lu ko neex def ni yalla waxe ni nañu développer planète bi nonu mu jaddu ko di def lu ko neex ba xey benn bes rek ni planète bi pollution bi yepp na lo ci man te moko yaq ba nopi ka ñew ni la pollution bi yepp han koku jaadul parce que limu teure ku ko doxale nono aduna di nga dem ba nit dotul nek salarié mais ligi ñepp salarié lañu ci ñi ñu ko yéne fofu la seen wërsek yam waaw te koku catastrophe waron nañu dem ba doom adam dok nek salarié bu fekkon ni borom bi teure le non lañu doxale kon nit dotul nek salarié parce que bi yonenti bi di teure lolu di wax qabla an yajifa al'aq dafa am lu mu seen bi ko sayyidina Umar waxe ni nañu wut moné manu ko sañu mako ta taguma yalla bi mu taggo yalla manu ko len la ci ragal mu ngi nek imperialisme bo xamni dina len écraser yeen ñep li kay la yakuna dulatan bayna al-aghniya kon alalu aduna bi yeb ci fukki nit lay nek sen lox ta lolu dik na même ki denc ay million ci banque bi salarié la parce que tant bu nexé système bi mu gañ lo ci man lolu mo ci nek kon nañu nangu échec yi ñu def ci mission bi mu ñu chargé ci go souf doxal ñu ko té yonenti bi wax na ko barki dem la koy waxtaan ko xamni doomu dëkk bi la té il est agrégé mu ni ma lima bëggoon mooy mottali sama wëllëreeg yonent bi te mooy li ma bëgg mooy jàng alluxa larabia parce que maa ngeeg sama agrégation te jàng naa anglais jàng allemand dama bëgg jàng alluxa larabia ndax mag laa te damay fekk yonent bi te rus naa dem di ko làkk français mu di ma wax arab seetal loolu ko kon nga jang arab guddouf baña jang arab bu yarax da xam ni bu ko nit de wax do xam ay chinois lay lak wala lu muy lak parce que arab guddouf bi rek mo am solo wa yalla mu dem di wax ci lamine bu becc wax ni ma ngi wax ak yonenti bi bi lisan en arabiy mubin lol kay doyna waye da ngay jang sa tubab ba doyal dem jang benen tubab meto jang mukk waxu yonenti bi te nit ñe botam nga koku du deug koku du deug waxuma la nak nga jang jang taxawalu yi rek nak baxu bu mom jaruko da fay tarder rek mom kay bokoy jang na fek muy xoromal li nga jang ba nopi ndax mom jang nga lo liggey ku dem ba nek agressé kay jang nga kon nak boy jang al lugha al arabiyya pour lu la jox leer ci sa jang la mota do jang nak yu chaan chaan yi waaw ko jang da ngay jang lugha al arabiyya bi yonenti bi daan waxe ak gannaawam ñi ko wutu ni ñu daan waxe boko mosé doto ko bay boko mosé doto ko bay ndax lang yi ci dess yeb ñi ko doxal dañu tricher man xam na ko dañu tricher yenn yi dañu précipiter xam na ko bu ko defé suñu démé ba ci biir dañu mujju dañuy bañ nek otage lang bi ñom Victor Hugo ay Molière yu kenn xamul ñom dañu mujju lang ni duñu nek otage lang bi ñom ñepp ci yam mais al lugha al arabiyya wajal nañ ko ñenti jooni at waye waxuma arab bu bu melni muslim ci gaw nit lolu waxuma bes bu ne dama koy xulo sama wolleri da xamni ni len du nonu ñu ne ñun mënu ñu def leneen parce que ñun ay journaliste lañu ñun li lañu dañuy bañ jamono raw ñu dañuy bañ mané ay ci waye bokku la bi yonent bi daan waxe def bokku la bi yonent bi daan waxe def bi taxone mu ni goor ñepp mali la pré éloquence wa yonent bi wax na ko bes te momi tam alcorane ko pré éloquence c'est un lol ta nak fontu baxul waye lolou mom do wax ni tudal na ko lu ne ci mim yek mum yek waye lima mu jugam dal nga xamni mom lay yobale fi mu nek moy abdullahi ko jura kamina man ni doyna seuk parce que mom la waxal bopam ba mbokam yi préparer tak sen ndig ni dañ koy rey kenn ku ne di tag mamam fukki mamam ak jurom mu jekki jekki ni teul ci sen kaw ni len man len gën ci asaman ndax yonent la ma len gën ci souf ndax ben mam bi ma am wécc ne sen tunni mam te moy abdul muttalib ñu melna pitti yu ñu sexal bla ken adotul parce que dañu xamni limu wax deug la han ni len ana nabiyyu lakabi ana mu abdul muttalib jexna waye nek fi nan ko diwala jur diwako jur diwako jur pour la bu ko diw jure pour la ak lu muy jëri diwala jur te ki koy wax sa woor na len dem fen rek lolu ken xamul lan la ma tamu gattal ko len ma len gën ci asaman parce que yonent la ma len gën ci souf parce que surtout abdul muttalib la ta abdul muttalib wécc ne sen dunni ma ñom ñepp ñu xamni limu wax deug la way taxan baxul taxan baxul lolu moy li nga xamni wa ci nek waaye téréwul borom bi diko seuf rek diko seuf rek diko seuf ba kéro du muy dem xamul Serigne Cheikh Mbacke neena ma bat la bo xamni bu ko baye ti mu ko pexé amul lolou la gor yi dessé pexé amul ma na deug su ko defé bi muy dem muni nañ ko indil kayit ak bindu kay mu dicté dernière volonté ñu bañ talibem yi bañ ni duñ ko indil dara du fi dicté dara c'est un lol ci kéju ni moy gën yi mi def da ngay dem ni wara dicté dernière volonté talibem yi opposé ci té ci dëgg lañ ko tek boko doy wa Ali ibn Abi Talib ay secrétaire ma dakh jang gor ñep bi muy bëgg jog Omar ibn al-Khattab ne ko togal bu fi indi kayit bu fi indi bindu kay muy xol yonent bi ba xam dina réagir yonent bi réagir mu xam ne Omar nek ci deug mu bayyi mais sétal lolu Omar ni len legi yonent bi duñ ko bayyi mu ubbi crise bo xamne dafa yaq der te crise bi dana ubbe ko muy ubbi bopam te mom sellena alquran sellena asaman sellena nañ ko bayyi rek mu nelaw tutus ma waye du ko bind lo xamne dafa indi crise ñu nan moko fi def koku jaatu lolu tax muju li Omar wax ñepp and ci ñepp waaw li Omar wax ñepp and ci ma ngi togn ma ni wax leen ni xibon ngeen am ci dax dama woron ma ngi wor ma ngi bëgg tasker fan yi yëpp damay wor tabarkal e mu wax ni crise bi dina lek ñepp parce que yalla lu sekk mu xuf ko yalla lu sekk mu xuf ko te gëm yalla ak pas pas sekk na ci loxo yonent bi ba ag fo xamni bu ko yalla xofé lu ñepp daan ci dess setal lool te limu waxay deug motax yonent bi fatu limu diglé won ni nañ ko defal neew ken mënu ko ko defal parce que l'islam bi amul iman ken julewul yonent bi te moy sangu sangi setal lool ken julewuko ndax iman amul yalla tanalul julit yi iman yonent bi tanalul julit yi iman ndax amruhum shura bainahum waaw do wacce principe ba nopi diko yakati te yalla dafa wax ni lu ne na ngeen ci diso kon nak bu len imposer iman aduna tukki bu len yonent bi imposer iman aduna tukki waye setan tay li xew échec la échec la parce que kumu nextan ni iman kumu nextan na khalifa kumu nextan ken xamul le kaw la échec donc ñu nangu échec bi mo gën mo gën na yonent bi wuy jëna boromam ken xamal nu ñu koy def ken amul iman bu ko julle dañu mujj dajale xale yi parce que xale yi dañu soppol yonent bi dajale jigéen yi parce que yonent bi dafa soppol jigéen yi ñu dajale compagnon yi parce que lu ne dañ nañ ko ci mom groupe bu ne ñu ni leen ñew leen ñaanal ko pour wax la ne xaleel kenn du ko xel kérok li ñuy ñaanal yonent bi man ñi sa ñaanal luñ ko parce que seen xol dafa sell te dañu jégué borom bi seen xol dafa sell motax xaleel wattu ko ni ñuy def ñun japp xaleel di ciow ak diko saga jox ko fot mu yalwaan ci all bi koku haram na mutlaq kenn du ko def kenn du ko def parce que xaleel alalu yalla la lolu motax dañ ci bayyi xel nak ndax mawdu dafa am lu ci dengane gis nga ibnu ashir ku ne jang na ko ci yeen méthode am la mawdu wax ni nañ ci dem parce que lu bax la te moy bala jangal xalib bi tim jangal ko ko yalla ba nopp waye ne buñu tambalé xalib bi ci suuf ak jamono bi ñew vitesse bi muy daw buñu tambalé xalib bi ci suuf jëme ci kaw bala ag ci digënté bi jamono rawlé wa la ci muñu moy moy taxawa do rek motax muni nañ leen jangal yalla ba luñu leena jangal dara dañ koy dégg parce que yalla mo leen koy dégglo yonent bi neena tant bi ñuy wacce ci mom waxal nit ñi ni du yow rek ay yonent ne boba fekk na xali fu ñuy joggé rek dañuy daw dañu daw ñew ci mom dañu daw ñew ci mom moy sen mam moy sen xarit buñ ko fekke muy julli sañ war ko c'était lool buñ ko fekke muy julli sañ war ko te dootul bougé ndax bëggul ñu daan bu ko defé da fay fay nekk nonu ba ñu wacc ko mu sogu continuer julli motax néna biñu waccé ayé bobu ak ayé bi ñu mutissé néna bi ñuy ñëw nonu ñuy dawé di ñëw bi yon defuñu ko dañu ko dand xaw ko ñewant ndax dañuy jener suñu mam bu baax bi anaka mo sévère ba diko wax lu melni lolu tax motax xalel amna solo dang koy téla xamal ku yalla foko xalé té xamal ku yalla bayiko yalla nak mom moy xam fu muy jaar ba defal ko fatu ci deñ waye bo nekké diko gëdd nangam nangam té dafa am amna mag ñu nga xamni benn xalel mënul nekk ak ñam mang ko fateliku benn bës ñu yobbu Serigne Babacar Sy muy gamu ji ci juma ji waye bobu buñ ko xasse yobbu bo ba mu nekk fofu da ñuy genn parce que mbou mbay may tax wa te juma ji mbou mbay amu fa wa binu genné nak ñu ne dañuy dem ci mbou mbay mi mari ne degg na ci jakka mawdo amna ko ñu fa wax ala jirawat té néñu du nit nañu dem sétane ko yalla xamna ko ñu daldi and noré dem biñu ko gissé dafa won nañ nitu nit nak dafa teuy kanam gi dafa teuy dafa rakul ma taxon ñu sétane ko waye bi ñëwé ci buntu jakka ji ñaari goor nga fa taxaw benn goor ni acc toxlé di ñu dakk benen goor bi ci dess ni ko tengaleen bay parce que aduna du non wax ko lu mel na xeb musuk ni bay nu dug ci bir jakk ji pour wax la ni am na ño xamne xamuñu nañu yare say politique mu mel na mag ñi ñaanal nañ ko jigen ñi ñaanal nañ ko xalé yi ñaanal nañ ko ñu so koy denc waye biñ ko dencé rek la crise bi commencé ken amatul jam crise ba mujj lek ñepp ci le ñepp de pour wax la ni li ma do wax ni lo ni yalla dugal setan setan na lu ko yes lolu mo ne ah su ba defé nak ah ndono langi fi bu fekke ci walu xalé yi la ndono langi fi bu fekke ci walu jigen yi la ndono langi bu fekke ci walu goor yi la ndono langi metti na nak parce que ñom ñep ci la seen bakkan jeex ñom ñep ci la seen bakkan jeex ba fa mu gëna metté te moy bo aliou no bi xali gis ngeen la ca nek waxuma la ca xew de parce que lo xew dama xew mais la ca nek yeen gis ngeen ci dundem nak boy top melo lele ti nga dem ba comportement da vlay agacé amul garantie parce que ko xamul philosophie ba mu jeex boko atéré dana am jamono mu jaxal lolou moy li ci nek lolou moy li ci nek te sayyidatuna ummu salama wax nako bes jabaram la dañu wax ni buñu sañon ñett jigen sen jeexi moy wey ci bir jigen ñi ila yum liqa jigen ji ñu wax fatima bintu rasul jigen ji ñu wax sayyidatuna aisha deng ak jigen ñu wax sayyidatuna ummu salam ñom ñett bu jigen ñi jariño seen mbir rek yépp da fay baax ndax sayyidatuna ummu salam dem na bu pousser yalla mu organiser jigen ñi seen autonomie taxul wante dafa xam deug te deug gi ci crise lako jëlé na dafa taxaw ak yonent bi di waxtan ak mom waxtan bu yub ba yit ci xolam ni ki may waxtanal nekk mooy sama jikkër waaw mbigéré googu mënatu ko supporté. Te bu jëkk daan na waxtaan ak moom waaye loolu mosu ko dikkan muy waxtaan ak yonent bi ba mujj mu xam ni ki muy waxtaanal mooy jëkkëram. Xam nga mbégéri googu ëpp na fi mu ko yëgee noonu rek si naay chaque si gisen ko yonent bi ni ko fa tegg tegg ànd ak si naay sa tegg dem yoon seetal loolu. Xam nga bu doon doomu Sénégal daf koy dab ak yéen maa ngi ko wax xaañ ko daf koy xaañ moom defu ko mukk dafa dem rek tëju ci néegam waaw di xalaat di xalaat ba gis ni ndeke polygamie aada la aada jura tax la waaye aada la du xaqiqa mukk kubul rek mooy xaqiqa mu jàpp loolu waxitam ni sayidatuna Aïcha cofeel di ko yonent bi sopp bu ñu ko dimbalewul mu géré ko na mu ware l'islam bi dana tas te kenn mënu ko cee dimbali lu dul jigéen ni moom parce que am na xarit yu góor ñaar la ci am yonent bi ak papa mais ñooñu mënuñu ko dimbale pour mu géré cofeelu yonent bi ci moom moom nag mu ni dana ko dimbale ba ñu géré ko lu ko mooy àdduna dana tukki ndax lii yonent bi def léegi bu ko keneen defoon dinañu ko jàpp mu nekk di ko liggéey nag di jege si naayis xam ne amul xarit bu jigéen te jigéen bu ne soxla nga xarit bu jigéen surtout boo dee sëy bu la dul yàqal bu la dul yàqal waaw ba mu demee mu topp ko bañ ko bañ ba kenn xamul tawfiq bu ko ci borom bi defal mujj na sayidatuna Aïcha lu mu bëgg a wax sayidatuna Umu Salama la koy wax seetal loolu mujj sayidatuna Umu Salama ma ngay mooñe ci biir néegu sayidatuna Aïcha tan bu yonent bi déggee ni ñoom ñaar ñu nga fa rek foog mu ñëw ndax ñaari jabar yu déggoo ci kër daf leen di rabe maa la ko wax waaw moo tax bu ñu wéetee rek mu ñëw benn bés mu ñëw rek sayidatuna Umu Salama tàkk wax rek ne alquran dox ñu sunu àq loolu kenn mosu ko dégg yonent bi xamatul lu muy wax mu ngaam yàlla gaawantu ni nañ ko nañ ko wallu nañu wallu Umu Salama nañ ko wallu nañu organisé jigéen ñi seen autonomie ca la ñu wàccee innal muslimina wal muslimat wal muminina wal muminat lu ñu jox ngóor ñu jox ko jigéen seetal loolu mais bañ ci jógee yonent bi ni buñ ko organisé wul àdduna tukki xamal ni yëf yi yombul muy itam foog nga topp ko boo ko toppul doo mën a organisé sa bopp ah te ku sa baatin dimbalewul sa baahir du la dimbale loolu mooy li ci ne yonent bi nag ni nañ leen organisé moo gën looloo tax mujj wax ni néegu sëy ñaari lal rek a fa jekk lal bi ku jigéen kiy tëdd bu liggéeyee ba son lal bu ko góor ci tëdd bu liggéeyee ba son waaye tudd la ca des de waaw tudd ko nga dal di gis nag ni teraa yu bànneex boog li maw doon yi wes la waaye du njëg teraa yu wes la waaye du njëg waaw am na ñoo xam ne defe nañ ni buñu tak jabar rek pour tara yu bané xata te du ñeug mukk xam nga du ñeug goor ak jigen ande ñaari at kenn ku ne yek ci bopam nit jikom rek defaruna koku moy ñeug koku moy ñeug waye li ci dess am ca dom ak teray teud mom teray yu bané yépp wess la ci fess la ci dé mom do ko wax xam nga mom il est comme ça ah ya xan baxul mom dal ñaari lal la wax néna bu lalu ñettel amérique iblis ci teud waxul iblis ci bopam daf lay ñëwé né tante bu ci teud ta andul ak sagom iblis utilise ko bajjen bu ci teud ta andul ak sagom iblis utilise ko xarit bu je teud ta andul ak sagom iblis utilise ko motax couple dañ len di may jam mo wax la ko waaw dañ len di may jam waaw ah ngeug ngeug moy jikko yi jigen ak gor buñu andé ci neeg warna buñu amé ñaari at kenn ku ne sant morom niko sama jikko yewen na ngir yow waye amna ño xamni xamuñu lolu xamuñu ko wa na ci tak jabar nan ño bo gisone sama gel ba na tat wa toll han setal lolu aduna bu tukki aduna bu tukki tay yon may na len gen and temere at ta baña jaxaso yon may na len ko bu fekke ci jikko ngi defaru rek yon may na len waye am na ño xamni manu ñu ko mukk lolu moy li nga xamni mo ci ne te nitu yalla yi ñi don nga yonent bi sax seen jir motax ko ci ni chef religieux nga war na la fetal parce que ay universaliste lañ tout parce que religion amul chef ma la ko wax parce que jaxan baxul jaxan baxul ba yoy yeb borom ibn ashir daf la koy tere te bo amé fukkat lañ la koy jangal bu ko defé muni la wattul wattul teori bu teggu ci dawal wattul teori bu teggu ci tasalso yeen ñep jang ngeen ko ci ibn ashir yeen ñep goor ak jigen jang ngeen ko ci ibn ashir waaw teori bu teggu ci dawra yaq teori bu teggu ci tasalso yaq teori bu teggu ci dawra ada ko indi ada mo la na ndek na won fa won mu nek système de blocage d'auto bouger ga al ko ba faw han le monsieur ñu mor jama waxon ni ma sa baye neena na tok ci der bi rek ngab kuris gi fi lama lepp di fekk man ko sa baye na na len mu di ko jugal dem ko jugal dem kat parce que ñepp dem nañ waye mu dem ñe tete après mu ñew ni mo waye man suma demal won ak na tuddi té lolu moy dëgg lolu moy dëgg ba bi tegg ci tassal suri baxul té colonisateur be koy def mom bu coloniser rew dafa nan yalla nekk fi man ma fi nekk han may hiérarchiser yépp aduna bu tukki la aduna bu tukki la du nangoti may yalla bu mo may kenn ci rew ma ko mo may rek mom te tubab ni mom daf koy combattre tubab da fay combattre colonisateur parce que xamna ni limoy def du deug han xamna ko man yalla jox na ma xarit tubab yu nga xamni sen mérite kenn mënu ko nat ndax rek ni ñu bañe injustice man la ko wax xamna len su ko defé nak ñom ñu jëme hiérarchiser mayu yalla yi jëme hiérarchiser dañu barki dem rek lañ ci waxtaan mak serigne bam malik me ak serigne mustapha ma ngi len gis ngeen nit ñi ni limité nit baxul parce que nit bu ko limité bayiko rek lako yalla may mu jariñoko mais lolu tubab yi nanguñu ko mais ñun li ñuy ñaan moy yalla buñ ko fi baye parce que buñ ko fi baye rek dañu limité ñep to ko ko baxul baxul le wata ah dawra ak sa santul dañuy wattu teori bu ci tegg ben baxul ci ben baxul ci ben baxul ci bu ko defé bu tuba bi ñëwé légui mo nan ki nañ ko sét ñu ni ki ñu ko wara tuddi ñu ni c'est le mahabou ki ñu ni c'est le chef religieux calife ñu kenn xam yéfi def ñu kenn xamul yéfi def bu ko defé kuñ ko wax nga defé né dem nga aljana te fa nga yangi def musiba lolu baxul baxul mukk tuwab yi xare yépp lolu tax ñu xare ak seen mbokk tuwab yi parce que li ñuy def ci colonie baxul baxul ba tax mani planétaire rek mo tuddu colonie mustamara mustamara mustamara kun fiha yalla mo tuddé planétaire colonie def ci nit ñi mais tubab li mu yilif du mustamara mustabada atastabiduna an-nas atastabiduna an-nas wa qad waladatuhum ummuhum ahrar ta bo len ko waxe ñu dem ci gore di joy ci gore nan fi la jam ñu don jaar di joy pour la ye fi dof ñu dañuy roy sen gor mba MSSR ma ko ne di joy yi ci kaw montagne di way bolé ci wa shuhara wa yanfahum al-ghaw alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yafalu lolu ken def ko ma se gis lolu ay yonenti bi bu do war intervention way kat du nekati ci penchu yonenti bi yalla dakhon na len ba nopi may yonenti bi taxaw ci na ni dede du ñepp na sax mo ni du ñepp na sax du ñepp na sax ñi na saxul nañ len fi bay lolu tax ñu ni ah da fay laaj kon ñu protéger way dañu protéger way suñ ko protéger wul ci mbëndi mi la jëm wata ñu protéger way wutal ko ñaari cadre cadre technique ak cadre littéraire sa monté ak li ñu tuddé inspiration waaye inspiration itam baat ba koy yenu dañ dafa dañ cay chart dara li ñu tuddé jazalatu lafd wa diqatu lmaana bu nekkul ci way du way kebetul la maa la ko wax du nekk way kebetul lay doon foo dem moo fa nekk léegi continent yi ba mu jeex foo dem ñu ni la kay wéykat bi kay poet bi déglu ko dafay kebetu rek xamatul sax lu muy wax loolu moo nekk loolu moo nekk loolu taxoon yàlla ne nañ leen dàq génne leen pencu yonent bi waaye yonent bi dabatal leen ni parce que am na ci ñoo xam ni duñu niti jaaxaan waaye gis nga comme way dafa am technique te dañ ko tëral pour protéger way ndax bañ mu dem ca mbeddem way baat bi koy teeru dafay duuf waaye bu melee ni mat àdduna bu tukki la baat ba itam maanaam ma muy am dafay sew way boo ko déggee rek man ko firi du way kebetu la maa la ko wax way boo ko déggee rek waruloo ko mën firi mukk dangay dem ak moom sa kër fanaanoog moom ci sa kaw laal waaye dégg way rek xam kooku du way kebetu la maa la ko wax loolu tax yàlla rus na yonent bi waaye d' accord d' accord loolu rek mooy li nga xam ne moo ci ne te gis nga ñu ngay xulok yalla ti encore yalla tu noppu mu ngi ci geew bu parce que dañuy sag jibril sag yonenti momit mu wacc ci geew bi nan man kana do di la mu ngi ci geew bu du xulo rek te wax na deug parce que nit dafa deugar bok setal lool mu ngi xulol yonenti bi du xulol jibril ak itam comme mo dakk way am ño xamni nit wut nañu ci alcorane ba gis ci chatar bo xamni way la techniquement te pour jamé ko ko tax ñu doon ko wut setal lool ni mu metti ni mo doon téré way ay bi mu doon tester courage physique bu yonenti bi wengi ci setal lool wengi ci parce que mujju ay bi way la wafir la chatar wafir la té am nañu juroom ñaari wër diko chambar ci alquran pour am ci luñ ko jame sétal lool xam nga bi yalla ay tontu yonent bi diko wax li tax mu bëgg yar ñi wéti dëgg ci loxom yu'adhibuhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurukum 'alayhi wa yashfi sudur qaumin mu'minin ñu dal dikel wayes fi sudur qawmi mu'minin nat ko ci wafir indi mafa'ilatun mafa'ilatun fa'ulu wayashfi sudur qawmi mu'minin ñu ni yalla wayna setal lolu mani wayu parce que bokk na ci charte way kay way ni la damay way jeex na tetal lolu ni tan di dem jeli sen wafir rek indi ni yalla way na wa yashfi sudur qaumin mu'minina ni wafir la ñu dakk len fofu ñu demati ñu ngay sen 17 ba gis basit mom itam gis shatar basit mustaf'ilan fa'ilan fa asbahu la tara illa masakinahum ñu ni wayati na fofu ñu dakati len li ñu won yalla dafa na pour wax la rek ni ko amul kilifa do dem ko amul kilifa do dem amul sax berante parce que ndegam yalla mo at li mu wax ak yonent bi yeb masul taxaw yonent bi taxaw malaka yi muy waxal malaka masul taxaw yalla taxaw waye kenn ku ne yeng lu seuss ci yow lu mu la wor ni mom te lo rek mo am sol su ko defé nak ñu mu jor organiser jigen ñi pour wax la ni ñi don ñu yonenti bi ay universaliste lañu parce que ñom bu ñu la né sama choro rek culture asaman lañ ci jubb mais dinañu japp culture asaman diko melal ci jigen ba nga defé ni amrul qais moy wax sétal lolou pour won la ni ñom bo leen né chef religieux ñu ray la parce que lu né lañu xam ñu né lañu xam té chef religieux xamul dara wa lolou tax taxan baxul limité nit ñi baxul akwa imam bousri bokul ci ñi nga xamni universaliste lañu ci la bok mo tax nangul ko ko wax chef religieux té gis nga mi ngi digal jigen ñi nuñu wara yare jigen su ko wutal jëkkeer té dem na ci ba nga xamni da ngay japp ne umrul qais moy wax té tan lool da ngay japp ni doxan ke bu reey wax té yi bu sëri moy wax haifa mukhbilatan ajza mudhiratan ha la yufshaka qasar minha wala tul al umrul qais dafa ma sa wax lu mel non imam bousri moko ne di len yaral sen dom yu jigen yi sen deug ba ñu am wèr parce que wèr faranta la sétal lolu ku toll ni bousri di ko ay fa muqbilatan aiza mudbirata te di len yaral sen tatin ba ñu am wam serigne mako wax jang ngeen ko wala jangulen ko motax universaliste c'est pas un chef religieux manoko wax waye ku nek ak li nga bëgg sama mag jëcë kadior néna ma chadar bi ci top bu ko jang mukk dama sama jabar dama la de goor gi nak def ci tagale ay da xam ndor mu ndaw la tamo ni ma bu ci ag mu man sama jabar ndama la tuddu mu ko jënde ken setal lolou pour wax la ni ñom ñom am ñu morom lu ne la ñu xam waye bo déggé ñu tagal la jigen rek culture asaman la ci ju parce que ñom dañuy doxane culture asaman ni goor ci doxane jigen setal lolou dañuy doxane culture asaman ni goor ci doxane jigen ndaysan cherno ibn al arabi li dawa febar ak mo voyage mo wacc rek ngi ma su gor ga dal da febar lol ci ties ma dal di telephone ni ma ngi ñew ndaysan ñu yeb ko rek dal di koy préparer ñu ko sañcel wallahi ndaysan solo ko mu bassin bu rafet soral ko bone carré tek ko ci lal bi waye bobu fekk na da ni ki rek lepp ma nga ba sax ma ak si rek da ñu ni ma waxatul deggatul itam ma jégué ñal sama gemmiñ ci noppam niko walaw anna ما ألقيت مني ولو أن ما أبقيت مني معلق بعود ثمام ما تعود عودها يا رب يب أن ندير كرك نعنو أسمان لن ينب وطا ما وقت بيت با برم دفا دون دخان كيلتور أسمان نيكو لنا دسل كسم جمم kuko adjon ci banxasu selgouf ba du lis ak selgouf dimu gawal lisé bu ko gelaw rombe rek mu teut setal mu won ko ndu yaay sama cioro yow ki di roi sama waye lek nga sama yaram ba mu jeex lol la fatali ci no yum na arabiy lolou tax mu yingu ne bobu fekk na mu dem ba nopp yalla xam na ko pour wax la ni li ñuy tuddé femme idéale ñom bu ñu ko tuddé rek culture asaman la tax mais way kat yi nak ñom am rôle xay si ñom ay wayu lañu wa ñom bu ñu tuddé ci gende li tax ñu tudd ko ku ne xam na ko mais téré wul ñoo dakk la karab ci at yalla leen ko defal gis na benn beuyt defena dhurumma mako wax neena nobel su tego ci ruh neena bu njel ben ga nexe yi muj ga koy dak neena bu tego ci bakkan la bu njel ben ga nexe yi muj ga wuru wata nobel gu tegu ci ruh rek mo bax yalla xam nako ñom lu ne lañu xam mo tax rek ñu ma di teglu waaw yalla xam nako mu melna sude ci walu gogu sayyiduna ali ibn abi talib faf coono yewon yep ñu wël ba ci ko seuf ko mu sonn ba bëggatul tudd bu ande ñi tay
1: bu ëllëgé ñëli ñoo and ak mom mu nekk ci digënté ray nañu Omar ray nañu Usman Abu Bakar déna mom rek mo fi dess ñu diko fitna diko fitna diko fitna ba xamatul lu muy def waye jambar la té tam borom xam xam la wa té boba xam xam dafa xew wa ko bëgg gañ ci xam xam nga koy gañ wa yalla té am ku jog rek ni dafay offrir médiation ndax jamm am ci bir julit fekk ci na li yakam tanako nek piège la wa waxuma ni piège la mais embuscade la won naka lay joxe accordam rek ñu soow ni la gëmatul alcorane parce que mi ngi nangu médiation nit te yalla alcorane la ñu bolel kon nak nañ ko rey setal lool ñu dal di génne benn baat rek benn slogan wax ni la hubba illa lillah yalla rek wara atté ta alcorane na ngi fi muy gëm médiation keneen nan ko sakal ma la hubba illa lillah la hubba illa lillah la hubba illa lillah ba mu aksé ci nopp mu ni len kalimatu haqqin urida biha al-batil kalimatu haqqin urida biha al-batil wal bati ko kep len ko ndax bu fekke ni baat bi deugal ci julit ni julit la dang koy tudd pour politique politicien war nañ la ray c'est un lol te jom la hukma illa lillah politique politicien tax ni tudd ko motax mun kalimatu haqq urida biha al-batil c'est un lol xam nga yoyu ñi ngi dox ba legi ba tay fi ñu dox parce que bari na koy combattre nit ba jukki baat tek ko ci kawam te nit ka bu jàngee rek mën na wël bëti baat ba tay legi waaw loolu amul sax beneen parce que nit ñëpp ci politique politicien la ñu xuloo legi waxal suñu dëkk ma waxalako mo taxit momit mu taxaw tem ni len rek kalimatu haqqi nuri de bel baax kon nak yeen kay lañu wara japp ray len yeen ñep ba ñom ñep dañu mujj taw pour wax la li goor bu baax di wax li mu aada ku fa nek li nga wara jëk jang moy hadd hadd ku jangul hadd rek ñu alak la ta hadd itam mo lay won ala qadina bayna al alfaz wal maani xamulo ni li ñu tudde crise au enseignement bi nga xam ne mooy jur crise éducation mi ngi nekk ci diggante alphase yeeg maani soo demee ba baat bi bu la nee kii dafa weex nga xool ko fekk dafa xonq booye boo xam ni crise au enseignement ngi dugg si te aada koy dugal ci réew ma wax la ko moo tax foog nga jàng xadd waaw foofu la Ali ibn Abi Talib mane woon ñëpp fofu la mane won ñep walu hat ci la mane won ñep motax ñi ñew gannaaw non seulement dañuy samonté ak alfaz yi ak maani surtout ala qadi nek seen digënté mais dañuy samonté ak tatawurul alaqat parce que alaqat tatawur hein العلاقات تتطور لولا تخلي ابن ابي طالب الى تالوكا ديكو جيفانديكو سي استراتيجي ميليتير بلو تار سيت زين العابدين نيو wala tulqu bi aydikum ila taluka mu jeufandiko ko ci stratégie politique plus tard c'est un cheikh

Al-Quran nous dit d'être, voilà, pour combien il découvre le Taluka, stratégie militaire. Zaidul Abidine ñew jamonom politique politicien mo xew te fon ko tuñu kenn ndax lool waye mom itam xam nga ko jambari fak teddel dem na ci ak ñom ba won len ni ñom wax nañ ko ni da ngay jamu xerem legi waye fekk na jamu wul xerem dafa xam lu ñu xam wata mu ne sama xam xam rus la ba yeen seen xam xam mbuubit la loolu tax wala tulqu bi aydikum ila taluka wa bo de mukallaf bul jox sa dund ño xamne dara du sen metti lu do politique politicien bu ko def wa mais ce tour ñu ñew jëfandiko ko ci walu économie te moy golu du bay ba bu dudé wa wala tulqu bi aydikum ila taluka wa koku moko organiser ba taxna échec yi tariqa def yépp ku ne tek ni ci bëtal sétal lool échec yi tariqa def yépp ku ci ne tek ni ci bëtal mais boko bañé nak ya togn borom bi soko nango nak mu wut fu mo la jaré et puis c'est tout koku lool rek la koku lool rek la melni wala tu ko gay di kumi la taluka parce que cheikh dafa bokon ci charte kuy jël tariikha bi mune la wutal métier parce que aduna bu ken amul métier catastrophe lay indi catastrophe ci kaw catastrophe xam nga kalimatu haqq ulida biha al-batil ali ibn abi talib ko jëfën Zainul Abidin don nako ci mom Cheikh donne ko ci Zainul Abidin Cheikh Al-Hajj Omar donne ko ci Cheikh Maudou donne ko ci mom Seigne Babacar donne ko ci Maudou ba ci man mi di wax ak yeen kalima ta wax na ko jang ba ndaxte cheikh li mu digalon njabot yi xam nga cheikh du wax talibé njabot rek lay wax wala soppi tétal lolu da serigne aline gay dama ni ko da ngay lek ati té dafa haram ndax Omar ibn al-Khattab né dafa haram mu ni ma dama lor motax té loro tax nit di lek metti waaw ma xamni lolou ken amul lo ci te maniko ay man nga am metti muni ci sama âge maniko muna dede manul nek maniko me metti ñaari ci gënte bu ci dama gët man nako moy mbay ak commerce muni manumako moko waaw ma di ci waxtana goor gi nak muni ma adiyé buñ ko den téré digënté talib ak sëriñ lañ ko téré waye digënté soppé ak soppé ken dérou te mu ni léegi talibé amatul ay soppi rek am mu ni fata soppi lum la jox waxuma ni dagan nag waaye nga laaj la walaay mamu ko wax ci lam ni soppi lum la jox waxuma la ni dagan nag waaye nga laaj la mamu ko wax ci lam ni te loolu am mu ni ma ndax li ci imam shafi'i wax ku ne dégg na ko nee na alhadiya hiya alamatul mahabba la chaîne hein wa ma ta legui talibé amatu soppé rek am soppé ñep soppé la ñep da soppé lum la jox waxuma ni dagan na lool la seigne babakar wax waxuma ni dagan na me galaj la galaj galaj mo melni kon nak kalimatu haqq urida bi al batil kep ku borom jamono ta amul becc ak boko jefandiko sa nek borom jamono dess na ma la ko wax ndax cheikh bi talibé bi ñëwé ni ko man dal gouverneur bi ma nekkal def ma lejeen te li nga ma

0: ngi bay ma ngi def commerce waye xamna gis na sama wërseug rek ak ñu dima jaxasse ak mom ba sonal la ba bëggoon ñëw rek nga defal ma ci ñaan ni ko lolu ken bu ci def ñaan kesse kesse nañu dem ci gouverneur ba ñu andando andando Cheikh War Fass and ak njabot bi ñu dem ci gouverneur ba ne ko lo jotté njabot bi waxa waxa wax mu ko dal ñi ci quartier même bolé ko ta man duma julit wax ma gëm ko té né ñu nangam ta man duma julit wax ma gëm Cheikh Lamb Sakoch bi mo amé génné ci gamino alcorane tek ko ci kanamu gouverneur ni ko tek ci sa loxo wax ni ñi ci quartier bi julit lañ te ci quartier bi le gouverneur bi dekk fi la qadi bi dekk fi la iliman ji dekk waye gouverneur bi ñëmé wal tek loxom ci kamil bi sétal lool motax cheikh ni ko li nga wax ni quartier bi ay julit ci dekk kalimatu haqq nuri da fi al bardi sétal lool setal lolu xam ni bok yef yi delu ci na crise bay dox ba fofu yalla dogal mu dal cheikh al hadj omar da ci andam yi daf ci am ko xam ni mom rek le dan bu jeel te diko neub xam nga lolu dafa yam fekk nit ko xam ni leppam mat na nga fekk nit ko dara matul muy wu jeek mom setal lolu te diko neub fekk cheikh hadj omar xam na lepp wa fekk xam na ko ak ko xam ben bes nak muy solo pour ñew ci set ci cheikh hadj omar da ci xund nak xul jabar yang koy deg dom yang koy deg waye di mu solo ba sol mantom sol ay botam ñew ba ci Cheikh Alhaj Omar musu ko ci kanam ni ko ay wala l'islam amul won nu muy def takat mo ngi doon jew ci kër gi Cheikh Alhaj Omar tey ci loxom ni ko madhun wala mun fi maqamin wahidin min wahidin li wahidin ajabani mo xamne kalimatu haqqin wuri de bel bob ku nek dund nga ko bes mu nek dund nga ko bes wa su ko defé man seigne babakar ci bes xam nga ay nit wax nañ ko parce que sengor dem na fa mu ñaanal ko am ñu japp ni lolu jaadul setal lolu ni jaadul parce que sengor c'est pas un musulman nangam te yalla wax ci alcorane ni innamal mu'minuna ikhwa muni len kalimatu haqqin wa risalatu al batil wallahi nisan ha te loloy deug ha te loloy deug kalimatu haqqin wa risalatu al batil mota ñi nga xam ni ñoy asabul waqt ken manu len yey ken manu ko ndax dañu jum te dañu xam te dañu jang te dañu am len lolu motax lolu motax ndaysaan dafa am benn kilifa ku am doole waaw to xam politique fii ci Sénégal mu xëy wax iliman bi ni ko man daal dama bugg dama soxla cheikh te bëgg waxtaan ak moom ci sa kanam ñu ka ko ko dem baax man na ko téléphoné wax ko ko mu téléphoné ma wax ma ko ma ne ko kon jarul ngay déplacé dina ñew sa kër jël la ñu dem séti kilifa ko nekk dañ ma boole mom ma yeguma ala and ak iliman bi ba dugg ci bir keur gi rek mu gis mu fas kanam ta xam nga cheikh sama turano da fay wax ni ki la set ci ci sa keur neena mom mom keur ga ba mu faccio ne bu ko won mukk kanam gu won ki la set ci sa keur mom mom keur ga ba mu faccio lol la cheikh ñu gis mo fas kanam dal di rek xassal xagn ni waaw man deng serign lima ci xam moy deram kruusal bu ko passé de politique dina xam ne mako ci man man ko yow li nga wax dafa am borom muni ma koy borom man ko cheikh al hajj omar dama li ya ko ci banje garang wax ko maniko wala nga dem ci ñoro mamu ndari ña sant ba nga yele wax len ko di jog rek dem ci guddi iliman bi telefone ma ñu ma dal amna mbett lool la dama def non jam la lay doy waye mu ni ma ba mu fa joge dal tok na no waxtu yalla ken waxul mom waxul man waxul tax da no jom ba mu yàgg mu ni ma wax lii di erreur la na nuy def ba dawaatal ko ma ni ko du ci yi jamono nag kay bàyyi ba yeneen i jamono moo gën parce que dafa garaaw di nga def lu garaaw la na ma it ma wax ko bàqu mam ñu ko parce que yéen da ngeen a duf pourquoi ngay wax loolu Cheikh Tidiane ak foo ko teg waaye mujj na ko dabaatal ba lu ma nekk rek ma nga ci yàlla xam na ko ndax borom xel la te yooyu erreur la yooyu erreur la erreur bu garaaw la te mas naa ko wax sengoor mi ni ko li ngay tawat ci sénégalais yi da nga wax ne amuñu sensu mesure daf koy tawat rek di ko tawat rek waaye bés bu ko sénégalais yi jàppee ba bàyyi ko moom it dootul am sensu mesure da ngay waaru sa parce que noonu la ñu mel ils sont comme ça yàlla xam na ko dañ ci daan soowoo mag moom kenn mën la ko nette mais benn njëriñ la am mooy boo ko waxee dëgg mu nangu ko walaay ndeysaan benn njëriñ la am mooy boo ko waxee dëgg mu nangu ko yàlla xam na ko def fi xëy rek wax Amadou Cissé Diagne ko dissoudre ma fédération des associations islamiques du Sénégal dissoudre ko ko Cissé Diagne mooy ministre de l' intérieur mu ne ko mukk du ma ko def mu gëntu ko mu ne ko du ma ko def parce que am ma fu ma teg sama tànk mu def ko du ma ko def mu mer posé problème bi ci ni wa parti Abdou Aziz ak Moustapha Cissé ñoo sesi wax ma affaire te comme sama association maa ko jox Abdou Aziz pour mu bokk ci fédération bi ma it dama ci war a sàkk pexe ma ni leen bu leen ko xëy mukk ndax mën na indi guerre civile ci Sénégal man maa leen ko wax parce que xam naa li may wax ñu ni waa kon nañuy def ma ni posé leen problème bi ci niveau assemblée nationale parce que di ndongo ba faw baaxu di ndongo ba faw alkande la baaxul man leen dem leen seeti président assemblée bi Lamine Guèye la tudd te itam xam na yoon te itam ma bindal leen texte ngeen jox ko lettre won ko ni ko sengore ngi dissoudre fédération bi te defoonu dàq ma ni leen ngeen tànn ci député yi ñu am fit ngeen bindi leen lettre yëgal leen ni ñu ngi dissoudre fédération bi te defuñu dàq ma leen bu ngeen ko defee ba ku nekk jot lettre am bu ca ëllëg saa nag ngeen suba bindi sengore noonu ngeen koy def ma ni te bu ngeen dee réunion bu leen dem seen siège mukk na ngeen dem sama kër cheikh tidiane
1: waaw na ngeen dem sama kër def fa réunion ndax fofu ku leen fa fekk bu leen reyé ngeen di shuhada waaw te loolu la gor yépp di waaw waaw ku leen fa fekk bu leen reyé ngeen di martyr te seen maam ñëpp ay martyr la ñu waaw caaxaan ba Lamine Gueye Diop député yi Diop ñu saisir Senghor lu xew Senghor ne xawma lu xew wa ana lu xew man de xawma waaw soga jot lettre am way ci beccëk ba la ko safara mu jeex waaw ci beccëk ba la ko safara mu jeex ta xam nga yoyu farata la parce que lu dul deug nak du deug te fi non lañu mel yalla xam na ko def ma mas yabal bis ci aéroport ndax dafa am benn nitu diine bu rëy bu fi doon jaar mu ni ma demal teerul ma ko nga ni ko dama tawat moo tax mënuma ñëw ne xam naa ne moom ci wàllu diine yàlla ko ci jox cër kon nag na nga ma àndal ak Sidi Alpha Ba ak Alioune Sen ngeen teerul ma ko ñu dem aéroport teeru ju ko ne ki am na ku ma fa gis rek daal di téléphoné Senghor ni ko àdduna ngi tukki ndax Cheikh Tidiane nga ca aéroport di teewu ci Senghor la fa ma ñëw Senghor ni waxe naa dañu defee ni doxandeem nga ci réew ñi nga ni ko doxandeem pire laa fi parce que du ma wolof ko doxandeem la sax il faut le dire ma ni ko ñi ma am ci réew mi yëpp dëkkuñ ci réew mi Alhaji Malick dëkk fi Baba Kër si dëkk fi Allah jartu kan dëkk fi dégg nga sama Abdoulaye dëkk fi man ko kenn dëkk fi ku ma am man ko ñun ñëpp ay doxandem lañu ci réew mu ree ba tey pour wax la ni kilifa toujours dafay bàyyi xel ci bopp lu am solo lu am solo lu am solo la walaay ndeysaan waaye loolu daf ko daan dal di ko dal walaay ndeysaan mais boo ko waxee dëgg rek mun yàcc daal di d' accord walaay ndeysaan dama xëy rek ñëw ni ko man daal nii ngay def di ñëw ci buntu jumaa ji di seetaan julli gi da nga ko war a bàyyi mun maa xamani ko waaw parce que gouverneur bi ko daan def daf nuy wan ni mënu coloniser yow nag combattre nga colonialisme kon nag bu fa demee mu ni ma dootu ma fa dem ma tëdd rek ñu ñëw ni ko kii def la yëpp kii sa prestige la bañ a dégg moom la bañ a gis lii kenn mësuma ko gis téele leen téele leen ba xol ba jóg ba xol ba jóg mu woo architecte di defal jumaa ji ni ko defal ma benn tribune ci dugg jumaa ji te architecte bi tubaab la Assane Dieng ko fi yemal mu ne ko sañuma ko mu ne ko bu ma koy def ñu di ma rendi waaw kon sama tànk doonul dégg ma ko fay tegu ñu rendi ma rendi laa waxuma fetal de dañ may rek ma tax du ma ko def mu mer daal di wax ma Lamine Dieng wax ko ko wax Lamine Dieng jaaxle ñoom seen ciment àndagal yàgg man leen bu leen ci dugg digganteem ak Kole la Kole c' est un architecte belge xam nga li belge il faut tëj man leen bu leen ci dugg mukk bàyyi leen ko rek comme wax na ko Kole mu gàntal ko yéen bu ngeen ci duggee rek yàq ñu bàyyi moo Kole bu mujj mu génn fi ba affaire Moustapha Lo bi ñëw ma ni ko ah bu ñaaree sama kan des ma ni ko buy ñaar rek sa bakkan di ci des parce que Moustapha xam naa ko maa ko yar mënul sax rey ganaar il est tellement généreux il est tellement gentil que boo ko reyloo woon ganaar mu lànk ma ni ko mais boo fa delloo ñii ñëw bi yoon ay ancien militaire la ñuy doon te dañ lay yàpp benn yoon nga ci dootu ma fa dem mukk bàyyi na yàlla xam na ko pour wax la ni réew it looloo ca ne réew looloo ca ne boo waree wax rek nga wax tax li ma lamine day waxon ni dom bo noppé rek aduna tuddi waaw bo noppé rek aduna tuddi ma man jaxlé na lool ndax suñu fusion bi fusion BDS ak ECFIO mu ne ma am nañu ci seen xol tali wu te ñi man lañu fétal ñene sengol lañu fétal xol yi tali wu ci dé man won na ci waxtaan ak ñoom man ko ne ko soupçonné ci walu sengor mu ni ma Momadou Diam yalla xam na ko laaj ko Momadou Diam waxtaan bu reey lañ ci waxtaan mak lo mu ni ma njumte def ci am man luma ci d'accord ak luma ci dul d'accord amul dama len bayyi ñoom ñaar ñuy kilifa nekk ci kaw man ma nekk ci suñu di liggéey kon nak loolu lu nit di bañ ak lu mu dul bañ amul ci ma wax ko ko na xol bi su ko feex yalla xam na ko yalla xam na ko ba tax na yooyu kilifa da ngay wax ak moom boo dee wax ak moom te fekk da nga ko yéene jàmm foog yàlla barkeel ko waaw boo dee wax ak moom te yéene wuloo ko jàmm yàlla du ko barkeel kooku noonu rek la demee ah kooku noonu rek la demee de léeg-léeg nga wax kilifa loo xam ni bu fekkee ni yéene woo ko jàmm rek dana jur musi yàlla xam na ko ndeysaan ñu di ci waxtaan nag bés ndax dafa am xale bu baax a baax ñu di ko yàq ba yàq carrière mu wax ma téléphoné Senghor ma ni ko dama bëggoon ànd ak diw cherché mu ni tekk ba mu yàgg mu ni ma kon ñu def ko ajjuma ndax ajjuma jour audience la man ngeen ñëw ci 16h yàlla atte ajjuma ci suba mu téléphoné ma ni ma na ngeen ko def dimanche ma xaar leen ca palais ba ndax kenn nekku fa ma nekk fa nekk sama soxna dafa voyage ma daal di xam leen ni problème bi dana réglé ci quartier yàlla ma fa fi ñëw fekk mu ngi ami journal ni ma jàngal article bi Amar Samb moo ko bind nee na mag ñi fii ni ñuy bindee histoire suuru imitation bu servile la bu ñuy toppandoo mag ñu jëg gi ñuy nangam nangam et pourtant Amar Samb ku bien la man xam naa ko gis naa téere bu mu bind la mu ci bind tax na ma naw ko mais moom mu jaaxle ci lu tax Amar Samb wax loolu mu ne ma loo ci xam ba fa fàtte ki ma àndal sax xam nga Senghor boo tuddee culture rek moom jeex na ci culture ba rek lay nekk di soow mu ne ma loo ci xam ma ni ko mag ñi dee dañoo am benn doyen bu ñuy wax Kadima Diakhaté Kala dafa wax ni Khalima bu ragalee yàlla dootul séduire kenn moo tax ñoom wutatuñu di séduire kenn lu ñu bind pour jëfa tax mu nekk lu mu réyal nag ndax boobu gis ko woon ndax xam nga ñuy bindi léegi ñëpp dañu wut ko ñu séduire ba li Misran waxoon bés ni en France les gens ils lisent plus parce que tout le monde écrit c'était loolu loolu xew ci àdduna bi waaw kenn xamul ndax dañu feebar am feebaruñ waaye koo gisee ma nga fa bul ndi bi xam ko loolu c' est une maladie kenn xamul loolu lan ndeysaan ñu continuer di waxtaan noonu ba ki ma àndal sax mu fàtte ko waaye bi mu gestoo gis ko ni ko ah pour affaire bi jeex na nanu bokk nay bokk bàyyi rek nu àndandoo liggéey loolu moo gën ndax réew mi loolu la laaj nangam nangam daal di situation bu yëpp mu defar ko seetal loolu baax na de loolu aayul aayul de aayul dëgg dëgg aayul pour wax la rek ni mag ñi jambar lañu parce que khalima bu ragale yalla du séduire nit waye dana jëflo borom manako wax lu mata baye xel lu mata baye xel motax yi ngay gis yeb li ci ëpp yeb ay paternalisme culturel rek paternalisme culturel ñu ngi bëgg reey nit ay brain yu kenn xamul doxé fi rek am nañu ñetti at fi ci Sénégal kenn liggéeyu kenn ku ne li yaay wutal seen bor prix Nobel dama gën ni loolu dëgg loolu du dëgg kenn liggéeyatu prix Nobel prix Nobel prix Nobel bi ko yàlla dogalul amul bi ko yàlla dogalul amul te ku nekk jóg rek ni maa man prix Nobel prix Nobel ba ab du jóg ni ma loo ci xam teenoo ñaan ma ni ko abandonnoo ñaan lan seet lan moo gën a baax parce que itam paternalisme culturel baaxul ci réew baaxul ci réew yàlla xam na ko dal na ma bés ca à l' extérieur ma wax ko fa jote ko fa benn ministre de la culture dafa woon naa ne dinañ jël sax bakkan ndax rek bari tiite ren ñu kenn xamul loolu tax ñu di leen wax loolu nangam nangam ég mais amul njëriñ yàlla xam na ko yàlla xam na ko ba tax na suñu waree déglu ay gor wax ni dañu bëgg dëgg dëgg jox yonent bi cëram ba tax na dañu bëgg jàng alluxal arabia dañ leen di wax ni nañu jàng bu am fayda bi te ñoom ñëpp nag dañ koy fekki parce que man ñi ma ko wax ñëpp tabarkàlla tabarkàlla mag lañu léegi doon ñoo xale waaw loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk bër ki dem ba ci mujj defe naa maa ngi leen koy nettali ba fa président Abdoulaye Wade ñëwee dem ñëw na ba dem waxuñu politique politicien affaire culturelle affaire culturelle mu ni dafa jaaxle lu tax alquran audience bi mu war a am auprès des occidentaux amu ko ah ma ni ko fotu ñëpp la ma ni ko fotu ñëpp la nag fotu système bi la fotu suñu mbokk arab yi la suñu fot la ñu ni tam ma ni ko loolu la wax ko rek la ma ca xam la ma ca xam la ma ca xam yàlla xam na ko bon mu ni les grandes civilisations ni ñuy disparaitre lu ko war ma ni ko parce que culture lañu te culture ak nitay am ma ni ko culture lañu te culture ak nitay am ma ni ko culture dafay juddu dafay namb dafay fer dafay nekk waxambaane dafay sos kër dafay dem ba mag dafay dem ba màgget dafay dem ba dee ma ni ko loolu la du leneen ma ni ko ba ci culture asamaan ma ni ko parce que li ñu def ci l'islam léegi yëpp mën nga atte ni dafa dee ça il faut le dire ma ni ko loolu rek la du leneen ba tax na culture bu dul dee amul yonent bi dañ ko ni naka lañuy ragale ne àdduna dafay tukki mu ne ah man de ku ma ko laaj jaaxal ndax man xaw ñu ni ko ndax amul mandarga mu ne ah am na mandarga kay ñu ni ko luy mandarga bi mu ni suñu demee ba xale bu góor xaritam gënal ko papa xale bu jigéen jàppee yaayam surga jàppee boppam nguur ñu dem ba instrument musique yi ëpp doole instrument recherche ñu dem ba góor di solu ni jigéen jigéen di solu ni góor ñu dem ba boo demee ci capital yi ña fa gën a gudd tabax doxee tànki neen ak taati neen a leen war xufaat ruraat yatataawaluuna fi lbinaan seetal loolu moom gisoon na ko neeni mi ngi ñëw dañuy def tabax yu gudd te doxe tànk neen ak taati neen rek moo jege ci ñoom ak yonent bi lu moo am teggin yépp mu wax loolu seetal loolu ma ni ko loolu mooy rey culture toujours mooy rey culture man du ma tudd civilisation parce que góob ma ko waaw doomu civilisation baat bi c'est dafa nekk lu académique bu mu ëpp moo tax man tout ce qui est académique ma rebute j'aime pas ça yàlla xam na ko loolu mooy li fi nekk ah ñu bokkandoo ko ñun ñëpp ñun ñi fi daje ñëpp yàlla xam na ni dama ni woon damay ñëw rek nu waxtaan ci du deñ nag ndax ku am yitte ak énergie bu ko dindi amatul ci àdduna waaye ku nangu ni am nañu échec am na fa il faut que ñu nangu ni am nañu échec barki bi laa koy wax te dama doon doxantoog sama tànk ba ca koñ ba yow julli nañu timis ba noppi benn nit a ngi ma romb naan ma du jënd tijaan nga tijaan nga yow tijaan nga man ko lan la dama lay jaay nga kasitu wasi ma kasitu wasi ma lan lay jaay bari gise lii ci échec bari xam ni la catastrophe catastrophe ndax teewe naa ku ko tàggu Serigne Babacar Sy mu ne ko bu ma ko waxati mukk kon nag suñu demee ba léegi ñu jaay cassette bu wadifa kooku kooku kooku na mu tudd kooku échec bari xam ne la maa la ko wax parce que tariqa dina def échec dina di def échec aada di def échec politique di def échec parce que loolu kenn du ko def seetal loolu dama nga ko gàddu yoonam yoonam mu fàtte li ma lenn sama ñaareelu yoon ca Kaolack xam nga àlla jaabtu kan jàkkaam crainting la crainting yii ñuy jaay ci mbedd mi jàkkaam moom la woon sama ñaareelu voyage Kaolack ma jóge Saint Louis dem Kaolack di ko seeti jàkka jëddëf ma séduire ba mënatuma fa jóge te crainting la yàlla ate Serigne Babacar ku am kersa la ci àlla jaabdugal léeg-léeg mu xaw ko cof rek ni ko ah teenu koo tabax teenu koo tabax bu ko rek defee rek góor gi mel na crinting be ko gënal tabax wallahi seetal loolu ah yàlla ate mu jóge fa nekkee jàkka ja lakkana xam nga góor gi dafay mujj obligé li ko Serigne Babacar wax mu def ko te mooy tabax waaye mu def ko tabax bu yemamaay nag waaw ndax moom noonu la mel kenn du moom maa ko xam waaw yàlla dogal ma demati sama xol bi tàng ndax li ma gisatul crainte te wóor na ma ne du jaaxaan ci man waaw pour wax la nii nit ñi dana bare lu ñuy yitte woo te amalu leen jëriñ waaw ma am ci ñaari kattu benn bi benn gor bu dëkk fii ci Tawal nekk député maire ñu di ko wax Aliou Mbaye Ball nee na ma danu toll ci sunu diggu doole ma nekk ci armée française am lu nekk ci xaalis ñi ma yaakaar yépp ne am nañu xaalis ñu àndandoo booloo wut xaalis bu doy dem ci Serigne Babacar Sy ni ko danu bëgg tabax jàkkay Maodo ci nee na keroog gis nañ ci kanamam benn raklu danu mujj tii ndax gis nga jàkka Maodo ni mu meloon daa ni ki rek ba noonu la leen yewee rek joxu len autorisation pour mu def ko mu fateli ma sama jakk krentin bi ci dess ki mako netali wax ko tu deug la muy abdou modi ndjay xaritou allah djab ben bakkan la waye manit sama xarit mu ni ma non da no dem seti allah djab pour ñaan ko autorisation defat jakk ma jëna waye na na kërou tit na titangi go nga xam mel na ni titangi ñoom aliou mbay pala ba wallahi lay xol bu ma xol ni ma est ce que bu serigne babacar don dund ding ko ko ñeme wax nema ni ko tete nemu yam fofu nemu roje ko bu ci ka taw dem sa pour wax la ni priorité farata la way lu dul sa priorité nga nek ci di telele ban jeriñ la han ban jeriñ la nit ñi itam nañu dem ci priorité mo gën han way lolu imam bousri wax ni lu jakk yi di gëna bari ci ko yi di gëna wacc lolu moy li fi nek yuhattabu imanun wa tubna masajid imam bousri mako wax nena jakk jo gis legi dañu rey ngëm tabax ko ci kaw pour wax la ni la priorité yang fi han priorité ñu ngi fi boko waxe nak aduna tukki waye priorité ñu ngi fi han melni kon nak amna kilifa yu nga xamni ku ko yalla may do jum amna kilifa yu nga xamni ku ko yalla may do jum te qadi ma jaxati kala dafa tag cheikh alhaj omar wax ko ni ko suñu gatché yeb dindi nga ko da dafa am borom doli yu dan reputel sen fas ci suñu diggu keur yi ñom nak reputel nga sa fas yi ci sen diggu keur ni ko yalla dogal ba nga fa joge juroom ñett fukki jank top la yo xamni ku ci ne doomu deret ni la denc ma wala nga wut kuma denc ndax ndoyal nañu sëkk ci kufru ba nu juddoo ba léegi ci kufru lañu ne léegi nag li ñu dese ci dund dañ ko bëgg a jox su lu ba ni ko loolu yaa du ko defal ni ko bu ko defee fas ya topp la bu ko defee yépp topp la mu ne ko kon loolu taxoon na feder ba ci boppam way Cheikh Alhaj Omar pour dal ci kawam jaral na ko mu jang arab pour dal ci kaw cheikh alhaj omar kon nak yow muy talibé yonenti jang arab war na la jaral lu ne ndax feder bu jang na arab pour dal ci kaw cheikh alhaj omar ta boba ala lu cheikh alhaj omar u bopam fu muy jele ala du muy entretenir armée hein dal di xalat ni xeyna ba mu demé makka la fa ñaan yalla nangu ñaan nga mo am xaliss bu dul jeex mata moy wax ni alhaj qad hajja moko wax de mom feder alhaj qad hajja walakin mala ani alhuda likay yanal almala setal lolou setal lolou setal lolou pour wax la ni lolou moy li nga xamni mo fi nek su ko defé Serigne Babacar Sima ci wax wax yu gatt dafa daan wax ni ñinu teyel ñinu teyel ihatati nur al mutalsa ba mu aksi ci ñun neena ñoom ñep nga nayele lek bu ko waxe rek sa xel ci Cheikh Alhaj Omar lay dem yalla xam na ko muni ñinu teyel ihatati nur al mutalsam ba mu aksi ci suñu loxo ñoom ñepp nga nayele lek setal lolu ihatati nur al mutalsam waaw ci nooril mu tal sam observatoire la Cheikh Al-Hajj Mansour bi mu joge Makka dama ko bind defaral ben qasida pour ndokel ko ma tuddel ko ci dairatul ihab mu xaw ko jaxal tuddi ba mu waxtaan ci ak Serigne Cheikh ni ko est ce que nga gi Cheikh waxtaan ci ak mom ndax est ce que telul ci mom lay ndeysaan mu ñew nak dima ko wax waye fekk na yoyu du tel man tel sax ndax sama turu ndey tax yalla xam na ko waaw yalla xam na ko waaye ñu nekk di ko wax rek tabarkallah mujj na am solo wax dëgg moo tax ihadati nuril mutalsam tabarkallah ah te du xaar baax du c'est pas subjectif c'est réel c'est scientifique ça il faut le dire loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg yàlla atte bi jamono lëndëme lëndëm mu xëy rek woolu ma moom Hadji Mansour ku baax la lay ndeysaan Alhaji Mbaye dafay wax ni li ma gën a jaaxal ni Hadji Mansour amee ker sa Serigne Cheikh ak Serigne Cheikh ni mu amee ker sa Hadji Mansour jaaxal na ma waaye booba dafa fekk nu bokk mu ni nañ ma woo ma daal di jóg ci guddi daw seet mu ni ma man de ma gaan dëgg amat loo man de maa la doon woolu ndax xam nga ni mission bi ma bokk góor gi jeex na ba danuy dem ma ne ko lu dem na mu ni ma doon la laaj ndax xam nga lo bokk ak Serigne Mbaye ma ne ko weesu loolu na bokk dëgg ca ndam wala yàlla xam na ko mu ne ma waaw kay loolu rek la bëggoon dégg ndax dana jëm ci jamono bu nga xam ne ku xulóog sa mbokk dana bari ku sol mant ñëw ne dafa defare te fekk dafa jaay si dara jare waaw li ma ko wax wallaay ndeysaan ñu continue di waxtaan mu ni ma am nga ñaar ñu baax fii ci biir kër gi mu ni ma kenn ki sa mag la sa way jur la muy jóngu ñam mu ni ma kenn ki sa wëllëre la sa nijaay la muy adama kat wallaay ndeysaan wa nga bàyyi leen xel mu ni ma ndax ñoom gis nga ñoom rek ñooy ñëw ci sa bapp ak ci yow mu ni ma loolu rek moo lay won ni tabarkallah nga bàyyi leen xel mu ne ma nag àdduma laa ci gën a yërëm ndax moom mi bu nga dundal wëllëre Allah jàbbi kan waaye mi ngi la bëgg a protégé yow mi jarwaatam ma ne ko pourtant disul ci moom mu ne ma kon nag tawfiq la Allah noonu la ma ko waxee ma ne kon nag tawfiq la te wax na dëgg tawfiq pire la bi Serigne Babacar dogee rek la àdduma kan ñëw li ma xam nga lu ma lay wax waxuma benn toq deret bu mu am waaye bu jëë ñaq laa wax loolu rek laa lay wax daal di dem yoonam te wax na dëgg mu ni ma parce que dafa am ñu nu rax te bokkuñ ci tariqa bokkuñ ci famille waaw li leen indi ci dëkk bi xam naa ko moom ko wax ci lamiñam ma ne ko bu yeboo rek sa xel na ci daal yàlla xam na ko moo tax ba tey seen pexey caaxaan yooyu mu jur tab bi ndax gisuñu kenn ay gisuñu kenn yàlla xam na ko gisuñu kenn tabarkàlla góor gi defar nañ ko denc ko kenn yëgul walaay ndeysaan te benn jam-jam amu ci parce que diggu këram jàkkale ku ko fa jullee wàcc waaw diggu këram jàkkale ku ko fa jullee wàcc moom laa wax Serigne Aliou Gueye mu soog a taf gëmiñam ni ma fàtte woon naa ko dama kon ma jëlé Serigne Moussa comme moy imam ratib bi bok mu jullé ko man ko bu koy jullé rek aduna du tukki parce que ko dëna séddi sharia waye du séddi jollof aduna tukki dañ ko nañu jël imam mbacké mom mi jur Serigne Babacar jur Alhaji Mansour jur Alhaji Diab dañ ko jëlé mu ñew jullé ko mo gën ndax maga ma jullé won mawdo ñu dem jël imam mbacké mu ñew mo jullé Serigne Babacar ken branché wul ñepp contane yépp dal tabarkallah tabarkallah pour wax len ni lam wax ci adama kan deug na de wax deug la borom mission pire yo fi nek lenen nekku tabarkallah tabarkallah yo am mag ñu bax ñu ci dimbali ku melni gor gui ibn al-arabi ku melni bona alburi tabarakallah tabarakallah Serigne Babacar damay wax ni sa ñetti xarit jaaxal nañ sama muntaga tajlu mom bo bu ñu la tuddé rek mu xam mu ne ma ak sa bay bele bona alburi bu ñu la tuddé rek mu xam ak sa bay bi ma samba mexé mu ne ma man dal lolu jaaxal te fekk yalla ma bo len ñew yalla ma bo len ñew goddi ma samba mexé at mu jot mu yaral ma nagu gam yaral ma xarub sa baski may ma fas ak bu jot waaw yalla xam na ko ndax dafa ñew ci Serigne Babacar ni ko dama di mag te bi ma gane aduna ba léegi ma suma fàttaliku at mu ma yàlla joxul teranga ba léegi maa ngi waaj pour dem ci bàmmeel comme xawma fa kenn man war naa ñëw waxtaan ak yow ndax bu fekkee teranga boobu mu may defal ci àdduna mën na continuer foofu ah ñu dimbale ma ci mu ne nañu woo cheikh mu ñëw ñu woo ma ma ñëw mu ne ko kii di turandoo mën na ko kon nag bu yàbba wax ko lii kat mooy sama wëllare ak góor gi ma sàmb bu mag yàlla xam na ko at mu jot mu yaral ma xarub sa bas yaral ma nagu gam tabarkallah may ma fas seetal loolu pour wax la ni fii ay nit ñu amul fenn fi nekk tabarkallah tabarkallah waaye li ma benn tubaab wax ni ma xamuñu seen may xamuñu ko ne kon ñu organiser ko mu ni ma man li ma gis fii te kooku moo raw ci tugal yépp xaritu benn bakkanu sengor la woon li leen teqale mooy bi ma nekkee ci opposition mu bàyyi sengor yàlla xam na ko te li mu jàng kenn jàngu ko ci kaw suuf li mu am jaalal kenn amu ko tabarkallah tabarkallah yàlla xam na ko waaye tam may wax ni sénégal yi li ñu am ci may xamuñ ne kon dinañ ko organise kon ma ñu am may la ñu ma xamuñu ko moo tax it jëm ko xam baax na jëm ko xam baax na ay nit ngi fi yu amul fenn tabarkallah tabarkallah tabarkallah tabarkallah yu amul fenn kon nag amoon naa maam yoo xam ni dafa mujj Serigne Babacar di ko woowee maam seetal lool seetal lool te ñi ci toog fii ñëpp xam nañ ko maam dokko maam dokko maam dokko benn waa Boucar yor dund na téeméeri at tabarkallah dafa mujj Serigne Babacar naan moom moo maam dokko ñëw naa ma ni ko waaw ñëw na ren de tabarkallah wala ci tedd nga am rek waaw muy sama maam boo xam ni bu gàmmoo lu nekk la may indil te du tudd sama tur mukk daf naa naa ne jullit ba waaw seetal loolu tabarkallah bu xasee aksi rek ñu arrêté rang yépp bàyyi ko mu aksi ba am benn bés ma ñëw ci suba di ziare góor gi jóge Dakar rek muy bésu gam mu ni ma maam dokko ñëw naa seetal loolu xam nga loolu moom benn sécurité tabarkallah tabarkallah ndax ñoom dañu xam ñooñu ni ñu baaxee te dañ may bàyyi ak ñoom nag xam ni ñooñu itam samay way jur lañu wax dëgg yàlla moo tax réew mi tabarkallah ku yëbbu rek seet nooy def ndax confrontation baaxul te ñii firi kutiba aleykumul qital am na lu ñu koy firé baaw jamm rek mo ko fa ngay add ba xital di sa solution koku kenn ñaanul yalla mo kenn ñaanu ko yalla hata ni ma dégg nit firé koku du nonu ni yalla imposé mani dédé imposé wul dé dafa proposé ndax dafa bayil jallo buntu bu mu jaar motax imposé wul dé dafa proposé kutuba alaykum alqital wa huwa karhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum motax imposé wul dafa proposé ndax dafa bayil buntu jallo yalla xam na am room sura baynahum xana ñe taxon señ babakar dakk ko ñoo ñi dañu nekkul won ci dëgg am room sura baynahum am nañu ko jëlon rek nar jël kër di kepp ko ci suñu kaw parce que dañu dëgg jëkër dëgg rek ni señ bashiru mbacke dafa ñew set ci señ babakar and ndok alaji bu señ jaamal ak alaji amadou dem surtout alaji amadou dem bu ci ko ñew naka lañu dem rek am ñu xalaat ni bo watul ñu yewenal kër gi lañu dox kon nak ñun nañu fexé ba yaq ko sétal lolu dal di wut seen comité xaat nit dañuy ko invité ñepp ca bamélu maoud mës nga gis bi ñak teggil té ñom duñu khadir duñu mourid duñu layen duñu tidiane ku ne ci chapeau la so ñi dañuy wote ci bamélu maoudo et bien pour nit ñi jubo dem li def la ndeke ñetti kilifa yi ñu fi dégg rek mo toj seen bop ndax yalla neena amruhum shura bainahum nangam señ babakar ni dedet ko kay amrun qudiya bi layl la mo len daw ñom ñep lay ndessane la ko def tu ben na sa lay ndessane mo ni amrun qudiya bi layl la parce que gis assemblée nationale bo xamni député 3h du matin lañuy jog té dañuy laqatu par ben dem ci assemblée ah señ babakar ni lolu kenn musuko gis assemblée kay ba député yor lañ cey dem wa deug yalla te ku ne dina xam lañ fay wut kon nak amrun qudiya bi lay do am lu sura bayno wa walay ndessa walay ndessa ah lolu kenn musuko gis man na ngeen len wax ni bu fi sen tank deug rek ma xonxal sen bat mo ko wacc lamé setal lolou pour wax la ni aduna musul neutre mukk nit kay mom moy am yité bopam rek ak pass passu bopam xam fu muy jaar ah ndax itam bo ca raxé xel rek solution am bo ca raxé xel solution da fay am

السلام عليكم. مجلين دي نيو تدلين بالواق عمل ندنو خو سج تدبنا نيب سج تبارك الله. مجلين دي نو كيلتي بسبي دلين تي زيارة di ziyara borom bes bi mi di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam e ziyara jigen ñi ziyara gor ñi ziyara ndaw ñi ziyara mag ñi yan ko yagga def fek nañ ko ren yan nañ ko fekke deun demande yiwu yiwu bir ak yiwu biti lako yalla def ci barke borom guddige ngi tolok nak tabarkal la jotaay yi da fay xaw metti ci ñepp nak ndax ko gis muy dem rek amna luma tawat lol la yalla dogal waye du te nak borom yef yi jarna ñepp ñew waaw yan na ñepp ñew tabarakallah moko mom te yeyo nako te itam rek nu def fatiha bu sel ñu def juroom ñet suratu quraish tabarakallah ci barkem ak turam tabarakallah a dañu waxone ni at bu jot ñu tuddel ko ben mam mu melni daw talu nu ko won waaw xanaa nu dabatal ko soga dugg ci waxtaan bi nañu ni amna mam bu ñu wax khilaf ñu ne xaj nak suñu ko de tuddu ñu ni sang ba tax defena ci ashabul kahf tuddu nañ ca xaj waye sang yamu andala tax waye mamu yonent bi itam

su la neexee nga jëlee ko ca kaw ca Ibrahim nga jaarale ko ci Ismaïl, waaye daal mu yem fa mu nu yemloo. Te it ñu wax ni Seydil Hajj Malik radiallahu taala anhu dafa wax ni taarix kese kese moom génn na ca dugg ci siira, te ne bu njëkk nag taarix kese kese la waxaloon. Ñu naan ko sa maam sàngam, sa maam sàngam, sa maam sàngam. Nee na muy summi yéréem di joxe, di lamb poosam di joxe, ba mu demee ba ci biir nag la bàyyi, xam ni du foofa. Mu mel ni kon ñu tudd tuuti kilaab, tuddoon nañ ko ñu teg ci murra. Almarara mooy lu wex. Kon nag soo waxee murra, su fekkee ni lu ñoo lekk la, lu mel ni fruit ak yooyu, boo waxee murra taagi taayi taanit lay doon. Bu fekkee góor nga ko tudde nag taagi taayi mubaalaxa lay doon. Maanaam nit bu sévéree te fonk discipline dinañ ko di tudde murra, te lu am solo la. Parce que itam moom ci ñi xewal lekke ñetti baaraam ca la bokk, ndax dañu wax ni lekkin dana nosi jikko, waaye lekkin itam dana tas jikko. Am na ñoo xam ni seen lekkin rek ci ngay xamee seen jikko. Bu ñu dee ku yiw nga xam ko, bu ñu dee ku yiwati nga xam ko. Moo taxoon ñuy ñaan bala nga lekk, moom ci boppam moo ko daan ñaan, nga lem sa ñaari baaraam di lekke sa ñetti baaraam. Lekkee sa baaraamu digg ak sa baaraamu sannikaay ak sa baaraamu dëy, lem ñaar yi, ndax bañ nga lekk lekkin bu ñaaw, bañ nga gaawantoo lekk. Moom ci ñi ko tëraloon la ba mu faf wëy. Maanaam lekk juróomi baaraam araamul, wante daf doon tëralal njabootam. Pour ñu xam nañoo lekke, boo demee ci chinois yi daañu jël ñaari bant di ko lekke. Yooyu yëpp xeetu nose lekk la. Mu mel ni kon maamam boo tudd rek am na njëriñ, ñu teg ci kaab. Kaab nag méccéem moo doon képp ku amul kattan pour protéger sa bopp mu protéger la.

lu melna batay jikko yaram la jikko yaram la deug deug lek ku manou bopam dara de dimbilé ko ndax dañu wax ni neew doole ton la lolu motax mu dang ko def waye li ci am solo moy ñu del ci wax yi Seyd El Hadj Malick yalla dogal muñu xam aada geddu ko delu ci haqiqa xam nga li mu tele ak tarikh kesse kesse moy tarikh kesse kesse fokk mu gestu gannaawam xam li passé lan la fokk mo xalaat li mo ñew ba xam naka la cey def wante bu dé sira bu dé tarikh yonent bi amul passé ndax Muhammad sallallahu alaihi wasallam boko ne Ibrahim mu wuyu kon nak amul passé pas pas julit boko ne aljanna mu wuyu kon nak amul avenir yoy ñaar ñoo fi nek li ci dess yépp nak du bouger fa mu sax rek la sax wata ñi téré ngay tuddu dund yonent bi ak ñi mu njaboté ngay nga di ci tuddu xew xew xew xew tuddu ko ci dundam ak ñi mu njabote bakkar la ndax xew xew dafa xew wi te yonent bi dundam dara du ci xew wi loolu moo tax ku mel ni kon nag xëy na ku seet njabootam yii fi topp

lu mata bayyi xel la, ndax am na loo xam ni du bakkaar wante càggante la, te càggante nag mooy yes bakkaar, moo ne kenn du la ko bindal waaye mooy yes bakkaar nag. Maanaam gane àdduna ba xëy génn ko te xamuloo li la tax a nekk ci kaw suuf, kooku moom musiba la. Te nit dafa di kenn te bare, nit dafa di kenn te bare, comme kenn la dafa am lu ñu ko dénk. Li ñu ko dénk moo di dafa am lu ñu war a géré. Li mu war a géré mooy contradiction yi am ci dund yépp nit a ko war a géré, waaye waru ci sukkandiku pour di wedd yàlla. Te yàlla itam comme ni ñu koy waxe léeg-léeg mu feeñunu ci kaw mooy yàlla, waaye léeg-léeg mu feeñunu ci kaw mooy buur bi. Bu fekkee daf ñu feeñu te fekk mooy buur bi moo gën a woyof ci nun, waaw. Moo tax muy wax ci wàllu googu jàppale leen ma ma jàppale leen, in tansurullah yansurukum, wante bu fekkee wàllu yàlla gi nag la feeñal, kooku dafa wax ni moom ghaniyun anil alamin, waaw waaw. Nee na doyewul kenn dara, faaliwul kenn, nee na boppam doy na ko sëkk, ndax ba mu nekkee ba bi muy bind kenn xamul na mu toll. Waaye bu dee wàllu nguur gi nag buur dafay soxla ku ko jàppale, waaw. Moo tax muy wax ni jàppale leen ma ma jàppale leen, waaye bu dee yàlla du soxla kenn, ghaniyun anil alamin. Contradiction boobu la bëgg nga géré ko, waaw, waaye bu mu la tax a wetti. Loolu mat a bàyyi xel la, ndax ñiy weddi léegi dafa bare te ci xam-xam la ñu sukkandiko bur weddi, waaw. Ni ñu ci lëjale dafa bare, waaw, dañu ci lëjal bu mu ëpp. Maa ngi ci jot ay bind ay téere, ñii di wax ni alquran xam-xamam ci science barewul, waaye fekk na kiy waxe alquran moo soxlawul wax ju bare, loolu rek la. Moom bu dee wax farata ñetti baat lay wax, te ñetti baat yi bu dee yow daa ko def fukki téere. Ki bind wax kay warul bare wax, waaw. Ki bind wax warul bare wax, waaw. Waaye yow ñu bind yaag wax nag doo deñ di wax ba faw, kooku noonu rek la. Yonent bi mas na ko laaj ni ko suuf si kañ la service am di jeex, mu ni ko
ngeen xam ko du priorité pour yeen. Waaw, bokk na ci sonal sa bopp fekk lu dul sa priorité nga di ko laaj, doxul doxul mukk. Ata laajte yu bari yi rek ku yam wàññi ko. Am benn mbokk taalibe bu mas laaj Serigne Babacar Sy ni ko al arch wal kursi bu ci ëpp, mu ne ko ndax Sénégal nga, mu ne ko waaw, mu ne ko Kaolack ndar bu ci ëpp, mu ne ko xawma ko, mu ne ko ndigal ba xam ko. Waaw, waaye di laajte rek di laajte rek ak di jamaate rek di jamaate rek alquran déggul séance alquran nangam. Conception bu étriquée la am ci science te loolu doxul nangam nangam, kenn organisé wu ko. Bëgg imposé yàlla méthodologie bi nga tënku yow, te moom mooy yàlla, yow yow doo kenn, kooku doxul doxul. Nag yow mi nga xam ni, parce que yàlla dafa bañ kumpa min mi dafa bañ kumpa du benn, yàlla dafa dañ kumpa dara umpu ko, nit dafa bañ kumpa xamul dara te bëggul lu ko umpu. Waa da dafa bañ kumpa, waaye yàlla dafa dañ kumpa dara umpu ko. Moo tax alquran ëpp naa jam, kenn du ko jam mukk. Su ko defee yonent bi mu wàcc ci moom fekk na maamam yi ku leen gën amul lu ñuy tagg góor ak jigéen mi ngi ci ñoom. Dem nañ ci ba kenn jëkku leen a wut li ñuy tuddee parlement, ñu tuddee ko daaru nadwa. Waaye ñu teg ko ci aada, teguñu ko ci xaqiqa. Te yàlla ci boppam xam ni du nangul yonent bi muy tënku ci aada. Li mu koy nangul mooy mu tegu ci xaqiqa. Ba tax bi mu ñëwee ba wax yu bi commencé ca la parlement ba tas, la ko tas nag mooy mag ña fa nekk ni ñooy député ya ñoo wax ni Jibril daal tooñ na ndax jël wax yu rek yóbbu ca Bani Hashim jox ko fa xaleel tooñ na, dafa waroon jaar si ci ñun mag ñi laaj nu. Bu ko defee ñu wax ko na mu war a def, wante wàcc wax yu rek yóbbu ca néeg sàngam jox ko xaleel nangam nangam, nga dal di gis ni xaqiqaa ngi folli si aada. Waaye bu njëkk foofa mag rek ka fa wax, léegi nag wax yu wàcc na ci ndaw, lu ci nit mënati waxee amul. Moo tax Hadji Saïdou Nour nee na bu ñu nee xale ba nee dawal topp ci bu mu la rëcc mukk, nee na yàlla du may borom bejjaaw, nee ndaw rek lay may, nee moo tax bu ñu nee xale ba rek dawal topp ci. Pour wax la ni jékki ba sa bopp weex tàll ngay xëccoo, booba na la rëcc rëy ne waaw.
amul sa wérét. Mu ni bu ñu nee xale ba dawal topp ci te bu mu la rëcc mukk booba dama doon def waxtaan ca champ de course mu ne nañ ko may mu ñëw préside si ko ñu may ko ko mu ànd ak Alhaji Ibrahima Diop keroog la ko wax am na ñu ko fekke mu ne bu ñu nee xale ba dawal topp ca waaw ne bu mu la rëcc mukk tabarkalla tabarkalla yàlla bu la dee may ci ndaw la lay may waaye du jékki ba nga màggat mu soog lay may du ko def mukk ah waaye sëñ Babacar si daan na wax ni nee na ndaw rafetul dafa di ndaw nee na ndaw rafetul dafa di ndaw ne màggat moo rafet ndax moo niru yàlla ma ni quoi kuraat ci jëme ci sa kanam di muddal la waxin la bu ci ne moo tax foog nga géré contradiction yooyu boo ko deful rek àdduna tukki waaye di nga gis ku dund ba am téeméeri at wuy ji boromam te du xam ni loolu war na ko àdduna bu tukki lay doon ndax kenn du la ci bindal bakkaar kenn du la ci bindal bakkaar ndax dañu lay jëppi ku ñuy jëppi kenn du ko bindal bakkaar ku dund téeméeri at te fàttalikuwul li ko indi ci kaw suuf mi ngi julli mi ngi woor mi ngi aj mi ngi joxe azaka mi ngi def lépp waaye li ko indi ci kaw suuf fàttaliwu ko benn yoon bu ko defee rupture dafay am digganteem ak asamaan kooku amul sax wérante

ñetti waxukaay la am. Waxukaay bu jëkk bi xaqiqa folli na ko te muy daru natwa ada ko falon xaqiqa folli na ko. Waxukaayu ñaareel bi ñett ko seq nit bakkan ak ruux ngoon gu nekk bakkan sañul tëdd te rendrul compte ruux. Nit ko war a sedde waa bu ko nit seddewul nag c'est que xamul lu ko bàyyi ci kaw suuf. Te sedde bi du ëpp fukki minit xamuloo ni boo ko seddee ba noppi demal tëddi wala nga dem naafile ji wala nga dem defi sa lecture wala nga doxantu ji lu la neex defal waaye fukki minit yi daal seedeel li bakkan bi di wax ruux bu mu la rëcc mukk. Bu la rëccee àdduna tukki ndax bakkan plénipotentiaire la ci ruux moo ko fi teg ci ndigalu yàlla kon nag li mu yendu na ko ci defal compte rendu waaye yow nit nag lañu seddeloo lool ngay kenn tey ñett. Ngay kenn tey ñett waaw mais di nga gis mu kàllaf muy sonn ci àdduna ba dund téeméeri at te du fàttaliku bés bu mu seddee lool. Catastrophe la manaa jar na bàyyi xel nag ndax léeg-léeg it lu xaw sàcc yëpp ni am na ku nu xaw bàyyi tuuti dafa ki dan ko dul yëg moom itam dootu nu yëg. Ñu ngi koy jaamu wante yëgunu ko waaw moom itam du ñu yëg. Lu am solo la ndax tubaab bi ak traitant bi bu fekkoon dafay bàyyi ba ñetti weeri traite yi jeex mu soog a seet lu xew traite ba yàqu ngoon gu ne dana seet li ci tiroir bi seet li ci coffre bi seet lu dem ci hangar bi bés bu nekk su ko deful xanaa xaar ba ñetti weer yi jeex yëppam yàqu. Wante nit itam war na ngoon gu nekk comme moom mooy seede bi mu fekke fu bakkan di waxee gu ruux ba ku farata la mënul ñàkk te it ndimmal la ndax sa buum ak asamaan du dog. Ñetteelu waxukaay bi ñaar rek ko koy seq muy borom bi ak ki muy waxal. Dina gis ku dund téeméeri at ba xëy ñu suul ko du fàttaliku fu mu waxtaanee ak borom bi. Catastrophe la. Bu njëkk bi mooy mouchawara bu ñaareel bi mooy muhasaba bu ñetteel bi mooy munajat. Kooku lool rek la munajat nag yaag yàlla rek nag ngeen waxante waaw.
nangul nako goor nangul nako jigen te batay mi ngi fi way gisulo kenn kuko jariño sunu bajjen bu bax ba rabi'at al adawiyya dan nako wax ولقد خلوت مع الحبيب ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر فهي عمل بابا برنسيات نيبون كوي بغ سخنا وهي فكنا لوجيكو يالا بوكو ميني تدي جيجين دوتو من سي غور ndax waxu goor dafa geey ci yow ku min waxu yalla benen wax dafa geey lolu tax sonnal nañ ko ci ba tay tej nañ ko ci kasso sax waye rek wala qad khalawtu ma al habibi wa baynana sirr araq min an nasib idha sa mat ni dañuy wax ak yalla xam logigam bu uppe ñu gedde nit ñi parce que duñu man waxate nit ñi buñu gedde nit ñi yalla punir len setal lool ndax ku jëm asaman fokk nga xol ci suuf bo téne rek dugg ci gam lolu tax lo min min logigam bo gette nit ñi mu finir la xamu ni metti motax mag ñi dan ko wattu ndax risque yi mag ñi dañ ko daan wattu ndax risque yi yenn yi ñu di ko monnaie xam nañ ni prestige ci lool la yam waaye am lu ñu ko jënde yàlla nangu ko mooy mu jox leen quota te bañ leen waxati wax ak moom li muy neex yépp ñu jënde ko quota quota bi mooy lan mooy xam nu ni minorité moom aljanna te ñi leen topp rus nañu ñu torox li wax ak yàlla di neex yépp ñu jënde ko quota ndax lu bon bon minorité bi ñoomit ñu am as minorité buñ ca teg waaw ah bu ko defee ak paab yépp ak ambiyaawu yépp ak awliyaawu yépp ku ci ne yaa ngay seet quota buñ lay jox arab yi ñu leg ni ak dawd bi dawd ibil bu ko nekk indee mbocoor gaddu gëlem taxaw

0: வந்து
1: limi bëgg moy nek li nit ñi bëgg du nek ndax aguñu ca ku sañ la te limu bëgg rek moy nek li ci dess yonam neku ci te yit nangul chantage nangouul marchandage nangouko wa keur yent yalla salih bagn ko ne beug nga nu gem la te gem yalla wax ko ni ko mu gennel ñu geleem ci xeer wi geleem go xamni dekk bi yépp dinañ ko mëna rat lek ci bu sour te benn lay doon Salih xalaat ni loolu mënul am te kon ñàkk teggin la mu di ko laaj borom bi fi mu koy xalaate rek geleem ga génn ñepp rat naan ba doyal waaye chantage la woon marchandage la woon ba ku nekk naanee ba doyal dem tëdd ak gëlem gi moom du dund foog mu dund yàlla yebal ko mu dem lekk tool ya ñu bayoon yépp parce que gëlem gu dundal dëkk war naa mën a lekk li waa dëkk ba yëpp bay waaye bu loolu farte nañ ko yàlla moom fàttewu ko daf koy faral di def ba léegi bàyyiwu ko ba léegi bàyyiwu ko boo dee dund ci calcul nga koy xam boo dajalee chiffre yi rek mu génne ca benn di la seetaan te boole ca nag di la jay nga defe ni yaa ngi ca yoon wa di dem réussir na ba gis ni am na chiffre boo xam ne bu agsiwul rek nga àll ko fekk ma nga ca loxoom moo koy def yoonam neku ci loolu la ko nit di soppe waaw ndax buur daf koy mat loolu la ko nit ñi di soppe ndax buur daf koy mat keroog bi yonent bi waaj pour dem ci jihaatu mu'tad daf ko ni boo ca demee des ca mu ni ko lu tax mu ni ko loolu laa dogu mu ni ko kon na may def mu ni ko bu ca dem mu ni ko ku ma fa yebal mu ni ko ki nga gënle mu yebal fa Jaafar ibn Abi Talib mu dem ñooye ko moo tax jihaad bu yonent bi demul kenn du ko tuddee ghazwa ludul mu'tad ndax moom la ñu rey waaw ma nga ca kër ga waaye moom la ñu rey waaw moo tax ñu tuddee ko ghazwatu mu'tad seetal loolu keroog la Abdullah ibnu Rawaha jooy yu metti ci mak mu masul joy mukk ba ñiko wër ni ko li lan la jalit mu ne dedet salituma dama gis goor def tay ak loxom rek lu goor masula def ba aduna soso ba legi te goor dotu ko def papa aduna tukki te mu woor mani ku mu sobul mu yobbu la aljanna du ko def lolou mom la yereme tay goor ñi liñu def na mu toll te bu ko neexul rek duñu dem aljanna lolo ci nek yona

iblis yabaleng jabotam ya ñuy espionner fa secret ba nek nga seen xam xam ag na ci tax énergie biñ leen bindé ag na ci sew ak bare doole fuñu mëna rocc ko dem ba fañuy défé secret ya sunu borom ni dak leen leen ñu leen sanni du jeri mo ni leen parce que li leen di ray mi ngi joge ci énergie bima leen bindé ñu jël ko rek liggéey ci li ñuy tuddé rocket ku ci ben dab rek def le pënd wante budul lolu amul lu len mana ray motax bi abraham ñewé ni dafa toj kaaba gi ñom nit ñu jëli ci mu ni len bu ngeen ko défé def musiba kon waxuma ni terre sainte dotul am mais planète terre dana nek sunguf ñu ni kon nañuy def mu ni tibbi len ci ban bi ma bindé abraham def ko ay bullet lak ko ci four sanni len ko dañu de ta makka du toj nanga ci inni a'lamu ma la ta'lamun de motax mom mom yefu ya'lamu ma la ta'lamun mom mom yefu

dimbalé sa bop ba baña nek njabot buñu nan ki premier la ta presque ñun ñep ay premier la ñu ta bop na gatché la gatché pire la motax histoire sainte amul passé ñun ñoy arab yi yalla mo wax yonent bi ni ko ñi tuup ci ci yow te nek ay primaire wattu len waaw ndax ngeum du dugg ci seen xol waaw setal lolu lolu ko ca bokk war nga wattu sa bokk qalat al arab amanna qul lam tu'minu te ñun daani ke nok arab yi ñoo yam martaba ndax ay primaire lañu xamoon lu nañu defé al arab ashad kufran wa nifaqa te batay ñu ngi fi ñoom ñun ñaxum suuf mi waaw moy ñun ñaxum suuf mi ah yalla bur la ndax mag ñi itam bari nañu yitté waaw bari nañu yitté gor gu tedd gi borom guddi gi limu man def nako ñu ko remplacer li ñu man def nañu ko waye taxul nak ñu ëpp di surga yalla ñepp surgam lay mawdu dan wax ni bala ma de ñu ni khulafaul arba'a man nak kon fuñ may te buma len juromelul fuñ may tek neena juddu mayu len ko jëf rek len ko man te lu ñu jëf jëf nako tawfiq tawfiq ilahi lolu ci sant yalla la bok itam mag ñi seen coono yépp moo di borom bi dimbale leen soweel leen lenn njaboot ndax dafa wax yonent bi ni ko dëgg-dëgg neexul ba neexul waaye ku ma yóbbu safara toroxal naa la ma yóbbu safara rek toroxal naa la man mi xam luy safara ku ma yóbbu safara rek toroxal naa la waaye ku ma yóbbu aljana nag teral naa la.

Well, Charno, no mada. Également, que Charno, no mada. Tukulor budegul tukulor. Su ko defé mag ñi kenn ku nekk ak sa pexé kenn ku nekk ak le nga gis ni mo lay mëna may sa démarche bi gëna yomb way ñi ci ëpp nak dañ daan julli ci yonent bi mom lañu gis ni mo ëpp doole waye itam dañu daan xaré ak ay rap yu nara gañ jabot ku ci melna cheikh alhaj omar radiyallahu ta'ala anhu limu gënona ragal ci njabotam moy rap wi ñu tuddé ñak deggu rap wi ñu tuddé ñak deggu mom le gënona ragal ci njabotam ndax bo deggul benn yiw du aksi dan na ci dem ba ku nu yëg ci yow ni deggwuloo dina la teqale ak ñi deggu bala nga leen a gaaj mënu ko defé bu dé ray sax dana ko def waye cheikh sama turundo rap bi mu gënon ragal modi al atifa atifa moy li ngeen tuddé sentiment baxul ndax da fay glissé dem ci atifiya dafay mujj nekk madhab te bu nekkee madhab nag dafay tegu ci li ñoo tuddee al asabiya ci par-par loo rek ngay mujj sa ànd yépp àndu par-par loo lay doon te yonent bi nee na laysa minna man daa ila asabiya yana ko xamni par par lo rek le mo la taxa juk ne bokatu lo ci sama xet wa la mu ca daj ta atifa dafa bari ay façon bu ma te wërtu la mat ñi nag ku ci man sa bopp man nga ko yaral sa njaboot ba mu soppiku jëm ci aqida waaw mag ñi daañu soppi atifa mu nekk aqida waaye bàyyi ko noonu rek ci asabiya la jëm te kooku catastrophe la dama am bés ma dégg ni dafa am lu ñoo woy ca sorano ñu ni mi ngi tudd ñaani bañ na ñaani bañ ma
dem deglu ci ko nekko ko don woy da niki jarbat la ci man ndax wonere Abdourahmane Sar la won ben bagat wante dafa am habitude bu de woy daf ci bolé ay enfantillage ba gis ko ni ko bu ko defati mukk man ni ko ndax tragédie la min al maasi la min al malahi man ni ko ta tragédie nanguul ñaar nanguul rangoñ nanguul ré ko kon bu ko wey wayetu nonu way bu ande joy rek ci malahi la bokk

yɛrɛ koko kafla waaw di way di joy koko yefu xalel la bu dee tragédie rek mu yàqu ma ni ko nag ñun mënuñu joxe suñu adhésion ci ñaan yi bañ na ndax yonent bee tax waaye itam duñu ko ŋàññi waaw duñu ko ŋàññi lu tax yonent bi dafa wax ni bu leen lor ñuy dund ci ñi dee ba noppi ndax bu ñaan yi bañee it ay sitam nangu na set nangu pexe amul waaw daan na ko wax bu leen lor ñuy dund ci li ñi dee defoon

ko defé nak duté ngagnéme yenn yenn moy jekki jekki ay wuré tak ci dëkk bi té ñepp ngi ñaan ñepp ngi jang ñepp ngi def lu nekk mais yalla yonam xamna lutax mu talahi asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun waaw yalla ay xam lutax mu tal ay te fim ko talé ñepp mom lañuy tut bu lolu amul luñuy wut ci fi ñew aduna di fi nos dara du xew mënul nek mom kay da ngay bolé nos bi ak musiba mi nak waaw mënul ñak mënul ñak non la ko bëggé waaw non la ko bëggé lélé nga gis ku dem ba salit wallahi ndéssan waje da deg kuy firi alquran ni yalla ne jégué na len kuma wo mu wuyu len fekk goroyé diko laaj jinné tamuko mu dem japp ba toy dugg ci ni ba tabarkalla tal ciurayam di ñaan yalla jinné tok fa ñetti fan dara dikul mu genn bu jekk dem ba ca tatu garab gën waaw mo ndax goor gi dafa déggul bok legal ma lambatu ko ba xam ni ko danelal garab gi ci sama kaw garab gën ni jaay rek mu fakh dem ba ca garab ga ca dess ni ko li rek nga ma yéné dé joxulo mu jooni ba nopi bëgg ma réé ni ma ngay xul kat di dem joxulo mu jooni ni dang may réé ak way li kenn mësuma ko gis am mu ñetti fa na ngi genn ma di ko ñaan benn jooni rek te jooni yi ci aduna yëpp mo leen mom way ndeysaan dajé benn charette dugg ca dem ba ca taliba mu dugg benn auto ñëw ba ci Dakar dajé benn dom ba jëna mu ko ki du diw mu ko ah kay mu ko li de yalla mako defal dañ ma jox fi liggéey bo xamni borom neena bu soti wul tay duma fay te jëti fan yi yëpp ma ngi ci kay dimbali ma ndax juroomi junni lamay jox ma jox la benn junni bi yalla kenn du ko jaar foko warul jaar waye naka la ko ko wax rek mu daldi sujood xamni mo jaar yalla fu mu ko warul jaar waaw yalla bu bëgge mu jox la dara da ngay ñak waye tedd ci neeg ba rek naan ko jox ma jooni jox ma jooni jox ma jooni du la jox dara ben hakim hindi dama ben amir bu ñew ni ko jaxle de yema indi mu ni ko lutax mu ni ko sunu pale ba dafa yaatu ta xat mu ni ko lu ko yaatal mu ni ko xewal yep nga ci mu ni ko lu ko xatal mu ni ko kujju gep nga fa muniko lo bëgg ma digal la ko muniko lo ma digal muniko defal luñu mënul bo defé luñu mënul rek ku juga jeex muniko loolu moy lan muniko dundel sa ñak te bañu dundé barké palé ba mu dem jël tabalam dem ci marché ba di jaay waye fo dem yiw fekk la fa mujj na kenn du jënde kenn ku dul mom pour wax la ni lolou moy li am solo
mais yi ci dess yépp yépp yépp amul benn fayda. Moo tax sunu borom li Maodo di wax ni mënul xarit, nee na mënul xarit, nee ndax lu mu jël rek xëpp xarit. Dama gis cheikh ñaari salatu ala nabi mu di ko jox ñi ko jagi. Benn bi su la ko joxe mu ni def ko hadiya ci Isa ibn Maryam. Benn bi bu la ko joxe mu ni def ko hadiya ci Fatima bintu Rasul. Mais biñ ko seetee gis nañ ni ku leen ëpp coono ci kaw suuf mësul nekk te dootul nekk. Seetal li Isa ibn Maryam daj, loolu tax yàlla ku mu yenul du barkeel sa mbir, nanguwu ko. Balaa barkeel sa mbir yen la ba dootoo bëgg dund. Te li mu defee Isa kenn xamul lan la. Mas naa nekk ci cinéma di seetaan film Isa ibn Maryam. Maa ngi dend ak doomu tubaab yu tuuti. Mu ngi jooy bu metti. Te duñu laaj seen papa, man la ñuy laaj parce que tubaab bu ndaw wóoluwul bàyyi ba. Dafa bari lu muy def ci kanamam te waroon ko ko nëbb. Retard du ko ko laaj, man la koy laaj, man mi moo xamul. Dañ ma lëjël a lëjël di jooy lu tax ñuy def li Isa. Man leen du Isa kii, c' est un américain. Ñu ni te sax. Ñu ni mais y' a du sang partout. Man ne leen mais c' est du ketchup. Kii kii ñuy door nag seen papa ni seen papa def leen nax ne moo leen di woon Isa ibn Maryam la man leen mu jegewu ko sax. Xam nga moo tax Seyiduna Ali wax ni yàlla les marchands de l'imaginaire ndokk ba ñu mënul bët sa rideau bi bët dul gis. Seyiduna Ali ca ñaanam ga moo ni yàlla ndokk bi nga xamee ni les marchands de l'imaginaire mënuñu bët sa rideau bi bët dul gis. Wala xaraqati lawham wala xaraqati lawham xujuba alguyubi ilayk. Ñu ngi fi nag sayidatuna Fatima yonent bi moo ko jur, Khadija moo ko jur. Seetal ndaw lu jigéen toll ci yaakaar yaayam te
gis ni yaayam yaayu papam la te gis ni yaayam jigenu papam la te gis ni yaayam dimbalu papam la yalla xey jël yaayam te fa yaayam taxawon meneluko papam ñu tek ca may ko jëkkeer judul reedu kaf te muy Ali ibn Abi Talib may ko jëkkeer ju amul dépense ndax Ali yu wut dépense wërsëgale ko ñaari doom yoo xam ni arrache rek lañu war a yar mool ay Hassan ak Hussein bii yenn ban jigéen ko at lola tax salatu ba ñu di ko ko jox hadiya fokk yàlla nangu ko wax yàlla ku mu yen rek nangul la ku mu yenul nag du la nangul noonu la mel su ko defee nag l'islam nekk fi jural àdduna bi doom yu ko kër masul jural xamul l'islam doom yi mu jural àdduna bi nañu toll ak njariñ yi ñu am moo tax ku foye sa bopp yaa foye sa bopp waaye yonent bi wàcc na fexe na ba l'islam jur doom yu mosul am ci kaw suuf ba ci jigéen ñi ndax dafa am benn intellectuel bu ñuy wax Khalil ibn Ahmed Maodo daf daan wax ni bu ma sañoon di moom ni lim ma ëppee chance mooy aada atte wu ko te man sama réew aada ko atte mu ne waaye bu ma amoon jotam am chance am lu mu bind danaa ko bind moom nag moo xarit ba xarit ba ñu di ko wax al-laythul mudaffar ku yéeme la moom itam ñoo jàngal àdduna bi yépp waxin ñoo jàngal àdduna bi yépp mbindin kenn xamul seen may nu mu toll ndax dinaa ko di wax sama mbokku arab yi dinaa leen di wax ni seen lang seen wax mooy seen gàllaaj seen wax mooy seen gàllaaj te du caaxaan lammiñ bu alquran di wàcce mais kooku du caaxaan oota ñaare dinaa di yéene ñu bañ di weccee contenant bi contenu bi yépp ma bëgg ñu bàyyi ko noonu rek parce que li am yépp ci àdduna bi tubaab yee ko fi def mais coono bi ëpp njariñ li
motax ñu fekk ci tubab yi di waxe ni tubab yi waxe da bo bu baxul da toj galaj baxul ma am gan nak ñu ci waxtaan ba indi problème Yasir Arafat ak bokk yamu nekkal ba mu tudduma lu ñoo wax kharitatu tariq khawm man ko baxul na xangi ci tangi ci qaf ngi ci man ko du am fasaha bayiko ko bayiko am ngeen bu ko gëna rafet moy ruqatu sabah te imam busri moko genné man ko jëlal bobu mo gën ruqatu sabah chèque en blanc mo gëna rafet prononcer ko nga déglu ko ruqatu sabah dendele ko ak kharitatu tariq du ben te tank delo si wuñu ndono bobu sen galaj defat pe parce que yalla du tiaxan ni alquran ton mu wacce ko ci lamiñu arab koko du tiaxan motax bi l'islam di job ñepp job bi l'islam di job ñepp job sayyiduna umar wax borom kër yi di jangal len sen dom yi ndax yonent bi daf koy soxla jangal len sen dom yi tira l'arc ndax yonent bi daf koy soxla jangal len sen dom yi équitation ndax yonent bi daf koy soxla kon nak du diine yaccaral kon du diine yaccaral alimu awladakum al-aum war-rimaya wa muruhum falyathibu ala al-khayl wathba sayyiduna ali job momitam ni yewena len li tubab yi tuddé appareil articulatoire wa wa ndax yonent bi daf koy soxla dana am fu nga xamni jasi bax na fa wante am na fo xamni lam mi ñir ka fa bax ci kaw mu ni ma bayil ma tok ci suuf mu ni ko ëpp naa ne sang nga mu ni ma déedéet
bayal ma tok ci suuf rek fele ci kër ga koy togal ci kaw da nga sañ ci togal ci kaw bop ne bayal ma tok ci suuf rek mu fatte li ma bis señ babakar di dem juma ñepp ang koy xaar ci buntu kër gi sollu na ba nopi nekké dafa am benn gunoor bu ñuy takk buum du ko def ne muy naaw nekké pap daf ci am benn mu dugg ci suufu lal bi mu wax ko góor gi sëgg di ko ko seetal ñu ne ko waxtu waa ngee paase di mu ne gunoor bi laa gisul xaw ma naka lañ ko tuddee ti gunóor yu rafet yooyu ah ngalle waaw kay waaw ngalle waaw non anam man gisatuma ko fen wallahi ndeysaan wallahi ndeysaan te dafa rafet te dafa naaw waaw nga yew ko ci buum dafa naaw di la wër waaw maa ngi def benn qasida ci yoo wallahi ndeysaan ci yoo waaw maa ngi ko tagg ni ko yaa ëpp doole concorde te doo xar miiri jàmbur yi wallaay ndeysaan bala nga dégg coowam sax mu agsi ci sa nopp waaye bu dee concorde gën du déggat wallaay dama xar miiri jàmbur yëpp ma ne kon yàlla xere waaye tubaab xere ñul yàlla moo xere waaye tubaab xere ñul bu ko defee moom mu jàpp njàmburam rek bu ñëwee ba ci sa wet rek mu woy woyam ndeysaan yàlla ko xereñ la tabarkalla dama am benn najaay médecin la woon ñu affecté ko tiwaawal ndeysaan benn nit tooñ ko waaw tooñ bu metti maanaa li ñoo tuddee saaga mu saaga ko ma ni que lu tax fayiwuloo mu ni ku ma kaa tuddal man aw ma ku ma ko tuddal ndax fi walax njaan yi juddoo rek la juddoo amul ndey amul baay ma ni ko yaay ñaw lammi di seetal yàlla maa ngi am benn revue bu ma Serigne Moustapha jox maa ngi ci gis ñu bind ci ni ñoom bala ñoo bàyyi daañu découvrir identité Issa ibn Maryam ma ni seetal li ci yàlla wax doyo ñoom kay dëgg-dëgg nañu dem ci daami si ñu ngi juddu te amuñu ndey ak bàyyi ma ne lool kay lañu war a seet ndax Issa am na yaay mais daami si amuñu ndey amuñu bàyyi salte bi ci ndaali rek leen di jur muy walax njaan amul ndey amul bàyyi
wax la ni yalla doy na xarit seuk ndax ku man lu kenn mënul doy nga xarit seuk waxuma ni doy na yalla waxuma ni doy na borom me doy na xarit seuk c'est ça e su ko defé nak mom ñom sen choono mo don ndamu yonent bi na am ndam mo taxone ñu def lu nek pour xali yi am yitte ndaw yi allimu awladakum al-awma war-rimaya na ngeen jangal xali yi natation na ngeen jangal xali yi tiralak na ngeen jangal xali yi equitation yonent be ko soxlo moko soxlo da ngeen len jangal nu ñuy articuler ndax al-lisanu kasairil a'ba idha marrantahu maran wa idha ahmaltahu kha al-khawar huwa ad-da'f kal yadi allati tukhashinuha bil mumarasa al-miras huwa al-habl al-wathiq sayyiduna ali ne na ngeen jangal xali ñu degeural sen loxo ba mu melni goj ndax neena kuy def box bo defarul sa loxo ba mu mel non bo yegge ci ring bi on te casse la gueule mune yonentibe ko soxla taxé amul ndaysa dama am benn maam ku yéeme la nee na dof la mu ni man dama dof jigéen ci ni ko ku dof du ko wax mu ne ko mais man xam naa ni dof la mu ne ko ku dof du ko wax del wax ni danga ragal jamono rek waaye bul wax ni danga dof mu ni man dof la man rek la amon na kum xarit ñi ci dess ñepp daf leen di saga saga maam saga ndey jigen ji sax bu ko de ñaan añ daf ko wax noxuma añ bu ko defé goor gi ni ma sa maam ji mom la jo añam ju tang na ti dessa wante musuma gis mukk nit ko intelligent ba ak ci mo du wax mukk farata te wetu bu nit ñewé mo commencé sak ni dama dof bu ko defé goor jigen ji ni ko waw yow sa sagay lutax do ci bolé cheikh ni ko parce que moy mam samba ni ko mam samba ma ni ko mam samba abdoulay ni jura la jab du kan ku bok ci mom ken du la sag lesa mu nek sama xarit ken rek la ci bolé won Omar samba moko tuddé baye samba benn bés ñuy waxtaan mais li ma gën a jaaxal mooy mag ñooñu jàng école amuñu certificat d'étude bu ñu jàngee bu ñuy làkk tubaab nga defe ni ñooy général de école léegi nit ñi dañuy jàng ba seen taat yi booy te duñu man làkk man xawma loolu lan la ñuy waxtaan nag mu ne ma mam samba ma ni ko mu ni wax gis nga man j'ai prié te dafa dégg tubaab daf ko làkk comme tubaab te amul certificat de Dieu mu ne ma j'ai prié pendant 60 ans et j'ai récité des textes sacrés pendant 60 ans
le résultat est là, je suis devenu fou. Bu ko demee marié rek ñu pat xam ni li mu wax ku ko déggul adduna tukki. C'était sa manière à lui de caricaturer la religion. Mais nit ñi duñ ko déggé non dañuy daw adduna bu tukki la. Mas na ko def netali na len ko fi ak gouverneur général Brevier parce que dafa laqu ci bir fête la won nenama c'était la fête des français munima ça s'appelle le 14 juillet nema laqu ci bir ma laqu ci bir ancien combattant né ci palé ba né mu ñëw di leen nuyu ba ak si ci man mu jox ma loxo ma téye loxo né né officier d'ordonnance am bëgg intervenir mu def ko nii mu ne nit ko amul woon morom la man ko dégg naa ko ci mag nee na mu mel ni daf ma bàyyi pour ma présenter son bopp ne ma présenté ko son bopp woon ko ni ko je suis magistrat mu mel ni dafa am choc parce que magistrat ci boobu jamono bu gouverneur général Brevier xamul kooku mënul nekk mu ni ko je suis magistrat mu ni ko ah bon mu ni ko je suis aussi prophète représentant de Dieu. Ah, ça c'est autre chose. Mais que je suis aussi un vidanceur. Après, il y a Guédi qui dit. Mais que je suis comptable de commerce. Chef de chantier. Mais que je suis terrassier. Que je suis écrivain public. Ne m'a dit que l'or bangé l'or. Mais avec tout ça, je connais toutes les origines de la littérature française et toutes les origines de la littérature coranique. Ne m'a tapé tapé le manac. On va voir ça. On va organiser une autre rencontre. Né waxa waxa wax né bayima né ndeké dama fay jogé rek mu daw séti Serigne Babacar Sy né ko man ki ma gis lan la ci nit naka la ko ko wax rek gor gi xam kan la dal di muñ muñam bobu ni ko rek ci gattal c'est un homme de tempérament yam fofu mu ree ba daanu ci suuf yow maam sàmm ma ni ko mu ni ma sa bàpp moo yaru walaay ndeysaan ma ni ko lool kay du yaru rek yam ci ndeysaan waaye góor gi ku wattu woon nit ko ku le la xawma lu sax daan na ñëw ba ci chambre à coucher taal cigarette am di tox te góor gi du ko wax dara man nag maa doon bakkanam man la yab di waxtaan ak man waxtaan wu mu dul waxtaan ak kenn lu dul bëgg Omar Samb fekkee ma góor gi wax na ci phrase bu tuuti bu mat a bàyyi xel te Brevier la ko wax ni ko les mystiques ont toujours triché avec les rois et que pourtant ils ont la même mission
mais lolu man daf ma jax. Ils ont la même mission de deug la lolu mo taxone mawdo wax ala jablay ñass liko duggu ci bir dekk bi parce que tuba bu la xamé du xaré ak yow waye bu léréré xaré la lolé deug ndaysan man ko dal mamatu man lima japp ci affaire bi moy yow da nga wax ni Dieu crée les hommes mais c'est le colonisateur qui invente les personnages maniko lol la maniko passé wul ñaar yoyu te c'est la vérité parce que toujours colonisation non lay def mais créer ay personnages bi gor gui dundou djem nañu bataay ma woyé que calife général mais dama lank parce que il n'est pas calife général il est autre chose motax ba legui nangouma ko ñu wour tuddé calife général yilif ma jamais

lolu ken musuko gis lolu ken musuko gis dañu nek ci daara ji musuma gis mukk daara buru chenon musuma gis mukk xali yu xir ci xam xam ci bobu jamono baak fofu dotula kenn ngi ci ko xam ni mom danger public parce que yewutem ak pass passam man toujours dama dan werante ak mom mais toujours dama dan amé ñaari téré al mudawwana ak muwatta suñu werante bu waxé maniko me yow li nga wax bokul ak li mudawwana wax muni ma mais man ma wax lolou man ma ko wax mais mudawwana li ci ne malik moko wax man ko me yow da ngay yeb malik muni ma yeb mako sama collègue la batap sunu gimi ngani muni sama collègue la parce que man talibé cheikh la فبيضته تبا واخي بألف مكو ديفي ما تيت سي سوف مي داما كو دان خول دان نا توك سي سوبا دي بيند با جانت سو دو خام لي موي بيند لان لا بي ديفا خي ريك ديسباري كين خامول فو مو نيك با ليك اي فينومين رك لا دان غيس اي فينومين يالو اوبي سين دن ني سوار سي جانغ مان مسما غيس لولو بوبا فايدو اماغول faydo indi musiba parce que faydo y def non yalla bu la maye xewal bu upp bolé ci musiba bu tollon non lay def me xali yoyu niñu sawari won ci jang ak niñu yewo won ak niñu xamé won jariñ jang dafa yalla xamna ko ndeysan et sa génération bi ci topi pourtant gor gor lu lañu tuti moy ñom amat lo ñom Hadji Makhtar Dieng ñi ñoy ñep ñoy ñu nak ñoy génération ñaarel ñom itam bare na ci ñuma jangal man mi ma len jangal yalla xam nako ñi ci nekkon silma xaj ñep Seigne Babacar daf man na nga len gëna fonk ndax ci la yol bi uppe ñom Sader Ba Sader Sutu mam ñett lañu amna Maba Diakhou amna Abdoulaye Wulimata Xuma ñun ci Abdoulaye Wulimata Xuma lañu bokk motax ku sant Xuma sama mbokk waaw ma Samba Sare ñu bokk pinci ci kadior bokk la jëd na ko xam jambar pire la wa Alhaji Ousmane bo tudde rek mu di mom rek fi nek wallahi ndeysan kenn bu ko fi Alhaji Ousmane kan lu ne ñëmé nako ci kaw suuf ndeysan waye dama daan son pendant 15 ans nopalo be médecin yi ni na bay parce que sama rein yépp yàquna be manuma ci dara mujj na ci Sallu Seigne Babacar lay jàngale daan na xëy ba ñu noddu takkusan ñama daan jàngal ñooy jàngale te amul sax werante moo tax man mii maay borom daara ci illahi wa taala.

0: dentro ci sono figli, dove anche battere. Come non può?
1: Dama ko wax pour bëgg ci, dama ko wax pour sant Yalla. Doomu serigne ngi tok bu bëggul talib. Motax ku xir ci man deng de dama len di yeeram sax wallahi ndax bëgg nit di tok fukki at do ko gis waaw te se bëgg bëgg di yok lolu ci yalla la joggi. Damay tok tay ci suba la koy wax. Mani nit ñi dañu dof, mani nit ñi dañu dof. Yow ki nga bëgg ñaar fukki at nga gisuloko, te tay nga gëna xër ci mom ci ka da nga dof. Da Serigne Babacar dama daan wax ni di nga gaddu ak wallahi da nit ñi yow rek lañu sopp wallahi ndaysa ima xawma li ma la tudde ki ma gëna sopp ci aduna mo tax wala de ay nit ñi yow rek lañu sopp waaw maniko duma am xarit bu la bëggul de duma ko def mukk xarit bu la bëggul duma ko am mukk mukk soxlo mako xarit bu la bëgg da lolou mo nek li ci dess yeb tiaxan la tiaxan nak onana assez nit ñi talatuñ ko amatuñu tangam te dañu wërëti yalla wacce wërëti kenn ku nek bës bu ne nga faju lolou dafa man and ak ay saint jirek ay enfantillage yu dul jeex mo mënul nek mënul nek mënul nek nak manul nek nak ma tax nak kon nak tabarkale tabarkale kilifa yangi fi kilifa yangi fi yu jigen yi ak yu gor yi kilifa yangi fi yu ndaw yi ak yu mag yi tabarkale tabarkale ci bir lolou itam lima xam ta xam ko moy Serigne Babacar Sy mo len jox dayratul mustarshidin wal mustarshidat barki demb la ci waxtan ak Serigne Moustapha mi munima na nga ñu négocier ak sa tourando mu leralal ñu ban yoon lañu wara jaar ndax jamono bi lendem na te lend na maniko deglu len lolu mo ci nek lenen neku ci lenen neku ci padana kon nak man dama len di ñaanal yalla rek waxtu ne ma len di ñaanal yalla metti na nak metti na waye mo gën metti na wante mo gën ndax fima jaar bu ngeen fa jaaré takaban dan na rir rir ñaari wër kenn du xam fuma nek ma nek ci xal bi rek dang dang dang dang jënd na ben komankar ñaar fukki jooni la ko jënd militaire ya mako jaay maame ko juroom ben at fuma ko dugalul amul serigne muniru dafa mujjin me bindal ko lijaza nak komankar bi bindal ko lijaza nak ndax mu xadam la legi te moy deug te moy deug serigne babakar dox mani bes nek na lu nek ci sa mam nek na lu nekam fala manayam muni ma nek na ba nek Hudhayfatu ibn al-Yaman ci côté ma laaj ko Hudhayfatu ibn al-Yaman lan mo don taxawayam muni ma mujjuna ko xam sax mujjuna ca xam sax lu mu xamul mom yalla xamnako ci barke wa nit la ku nga xamni dafa jekki jekki di addu yonent bi ni ki du Hudhayfa bima xamu ndeke nubuwa mo jeex ni wax yu jeexul wa nubuwa mo jeex ni wax yu jeexul ndeke Hudhayfa yalla ngi defar lam miñam di defar xolam yonent bi yek ko ci mom to Hudhayfa ci bopam yego ko dem ci ba yonent bi yem ko ben kiman neke yalla dafa bëgg Hudhayfa superviser les renseignements généraux parce que renseignements généraux mën na yëkëti régime comme mën na ko daanel ça il faut le dire te boba li tax Serigne Babacar wax ko amul kenn ko xamone ni Maodo ko jur bu ko defé dekk bu ko neex man na fa fana def fa enquêteam ba xam muqaddam yi jubak yi jubati mu bindi ci rapport indil ko Maodo parce que ñi ci dess dañuy bolenté waye labiré wuñu Maodo dañuy bolenté waye mom defa labiré Maodo néna ci lamiñam bo gisé ngin gi néw geng gi néw ngin gi néw mako tudde ngan gu néw dama fa dem ta bañ kuma xam ndax dafa am kuñ fa tuuma non ci walu Maodo nek du deug ma dem li gentu ko ba xam ni du deug mais ken xamul ni Maodo ma jog ndax kër gama dal mo mujj ci deug dane pajas bama fanan neena xaxam ya ca nek rek manuma la ko natte parce que ken xamul ni Maodo ma jur musuma ko nangu ne mu ñew nak ni mawdu liñ fi indi yeb dara du ci dem ni la demé ni la demé ni la demé ni la demé mu ni ma defal nako ko dengi neew defal nako ko jurbel defal nako ko sengu defal nako ko luga motax ma nekkon Hudhayfah ibn al-Yamanam benn bes maître doudi jam téléphone ni ma ndax man na la gis yak al yak jaay maniko farata fek sengor tukki mu assuré intérim ma ñew mu ni ma dama joté ko parce que dafa am luñu bind ci man te jarul lool du deug munima nak lan nga ma meuna jox ci preuve ni du deug mariko kiko bind def na ci fot lool rek la na meuna jox comme preuve ci ni du deug maniko muniko parce que renseignement généraux du bind rek da ngay def analyse tirer conclusion dimbele ci chef bi te lolou ko koy def du def fot ci phrase yi xamulone muniko te fi fot rek la fessé sengor nuko wax nga tok sengor nuko wax nga deug parce que ki boole te meunul bind lu correct li muy bolé xamuko ça il faut dire la vérité kon nak day fatu mul yaman lolo tax ñu bayé né ko fariqay fariqay yeb moy sen patron Ali ibn Abi Talib lañ ko joxon mu ni amul temps jox ko day fatu mul yaman bi muy dem bu jox ko Hasan al-Basri Hasan al-Basri bi muy dem mu jox ko Imam Junayd mu koddi

0: diso ak baykat yi
1: diso
0: ak tamkat yi
1: diso
0: ak napkat yi
1: diso ngir jeriño soursi
2: jeuf jeul
0: ñak ted
3: anodakar.com
4: Une émission du service de la radio éducative rurale.
5: Aïkoum. Ni fete ci biti nañu nu may deglu tuti. Serigne bi ñi ngi lay nuyu ñi nek ci biti nañu nopi ta andak yar ñi nek ci biti nañu nopi ta andak yar Serigne bi ñi ngi lay nuyu ñi ngi lay ziyara ñi ngi lay balu ak yitam ñi ngi yeesalit sunu yaakar ci yow di yeesal sunu pas pas ci yow Serigne Mustapha mo wax ni na la présenter ñi tok jigen ñi ñodi ñi nga xamni tay ku bok ci mouvement bi tay ndaw ñola bot nango nek sa wayjur ngir yalla ak sa taxaway goor ñi ci sa kanam da nga may wax legi ni ma ñoom dañoo bejjawando goor ñoñu fa tabarakallahu ñoom itam ñoo taxaw wax ni ku bok ci mouvement bi dinañ la bot nek sa wayjuru goor ngir yalla ak sa taxaway mu melni nak dafa am luma wax serigne mustapha legui ci bir salle bi bobu serigne mansour ak segul ndax dama wax serigne mustapha maniko ki yalla nara teral maniko yobuko aljanna wisle ci mom parce que aljanna amna luko dak temeri jouni yon mu melni kon ki yalla yobbu aljanna da fekk na am fu mu jaar ak mom daf koy wess rek non la demé ba taxna si ñu di la sédel ni ku yiw rek xolam sedd na ñu di la sédel ni képp ku yéene Cheikh Al Khalifa Jam xolam sedd na ñu di la sédel ni képp ku bëgg hadara Cheikh Al Khalifa yëkëti ko ta baña delloo ci gannaaw xolam sedd na ba tax na ñun ñii nga booleeg Serigne Mustapha mu nekk ci kanamu mouvement bi ak tabarakallahu mbokki boppam yi ko jàppale di Serigne Mansour di Cheikh Al Hadj Malick ak ñanu ko bokkal ci walu pas pas ñu wax leen ni tey fa tabarakallahu seen taxawaay rafet na ci seen biir hadara maam ndax it da fay def fuma waxe ak yow nga ni ma ku defé ni al mustarshidina wal mustarshidat cheikh tidiane comme mom bobu djum nga ni ma koko mom nga teud ci bir bamelam nga ni ma duma len teureulal programme mukk mom ma ci bir bamelam moy def lu jot mu dindi ñaari keuyit def ko ci xel yi ñu doxal ko nga ni ma lu len arit nekul ci sama loxo dama ko bayyi ci barke borom teuray ba ci suufu soror motax lu bare lu narona yaqku yalla ci mbaxam ak katanam ak men menam ak teurayam fa tabarakallah doxna digante al mustarshidina wal mustarshidati ak lola mu melni nak berki demb ak demb ak tay beccëg la ci beccëg yi mu nek ñetti beccëg yo xamni it fi ak junni at c'est-à-dire dina nukoy netali diko fataliko waaw fa tabarakallahu lolu moy li nga xamni mom lañu doon ñaan yalla yalla dogal nako ndaxit wax deug yalla fi ñetti fan yi xam nañu ndax amna borom wala amul borom loolu la yalla dogal mu melni suñu wax du ci guddu dafa am lu ñuy ñaan rek dila ko ñaan ci barke goor gi ku nu jumlo won ba mu ñak kurusam nga jéggal ko ko yeesalul du am kurus ko joxul ndigal du am ndigal kon nak yalla sedd na la lo xamni amul kenn kumu ko sedd ci ni cheikh al khalifa am fa tabarakallah len rek nga len di delo ndukal lima sa nek sa taxaway bes bu nek te moy ko tane dimbele ko tariqatan wa shari'atan wa haqiqatan ci lolu lañu la xam mu melni nak tay benen engagement la nuy jëlat ci sa kanam engagement bi nuy jëlat da nu koy jël ak al mustarshidina wal mustarshidat ci sen kanam serigne mustafa ak kep ku la yene jam mom lañu bokal engagement bi di la xamal ni lo joxogn rek ñu dok ko ci katanu yalla ñi ngi lay waxitam ni mësunu xam ci yow jikko bu tuti mësunu xam ci yow ak mbadolo mësunu xam ci yow réré sa bop ndax fo mësa xëccok cheikh al khalifa radiyallahu ta'ala anhu limuy am am cër da fay jekki jekki japp njamburam waaw jekki jekki japp njamburam wax ni duma sori ci wéranté ak mom ndax jamono buma wéranté ak mom ñun ñaar ba lañuy éggal turandom ñettel nu ta mom lay faral lolu serigne babakar si waxuko pour lu la neex waye daf ko wax parce que amu ci pexé te waxon na ci foar ni buñu hiérarchiser te hiérarchiser wuñu mystiquement hiérarchiser mystiquement nak dafa am borom kuko meunul nga japp sa njambur waye tuddu serigne babakar si tuddu cheikh al hadj malik tuddu cheikh al hadj omar tuddu sayyid cheikh radiyallahu ta'ala anhum tuddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuddu yalla jalla jalalu dafa am ñuko meun koku buñu waxé ni hiérarchie la yow buñu la tuddé do yelwan cër serigne babakar si da nga bok ak mom promotion té lima wax xamna ko ma ngi taxaw ci hadaram waaw buma waxul lu am rek mu gañ ma waaw té waxon na ni dafa am ku wax ni bu dajé amé lu ci grave Pape Malick moko wax maniko mé sosu mako luma wax rek ci haqiqa la ko tek té yit duma dem ba am 70 ans di waxati ludul deug koku yalla mayna ma rusna ko ngir yalla ak sama kilifa waaw ba taxna kon luma wax li tax muy mek damay wax ni toutes les vérités sont graves amul bu ci yomb vérité Moussa dafa grave vérité Issa dafa grave vérité Seyyidna Muhammad dafa grave kon ku bëgg vérité bu neex ak yow nga dem ci ñey teug lamb ak sabar ñu jox la vérité bu woyef way bu dé haqiqa rek dis kon ñuy jël engagement ci sa kanam diko cédé lo Cheikh Al Khalifa radiyallahu ta'ala anhu dila wax ni amunu kudul yow dila wax ni yaakarunu kudul yow dila wax ni doylo wunu kudul yow ta fa tabarakallah doy ngalo lo terelit ci lola lañuy teunku waaw ñu lay ñaanal fan wu gudd te mu and ak wër te mu and ak lèr te mu and ak sutura tabarakallah ñi la ko yene yit bokk ko ak yow ci bir ak ci bit mbollem ñi la yaakar kenn ku ne nanu ko nat ñetti téméré at bolé ko nga dund ko yalla lako yalla defal njabot yi bekk nañu julit yi bekk nañu ku bax bekk nga yalna yalla begal le ci bir ak ci biti te yalna yalla gëna bekk ci yow assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: sekhone ko demb sekh ko tay da fas ko yene sekh elek ngeen di ay way jur yu gor ak way jur yu jigen ci ndaw ñi di sama bokki talibe ci tol bi tabarakallah li jekewul tay na teye micro di waxtan ak yeen tubab bu xonk choy ngab mitrayetam tim pour buma joomé mu fétal ma waaw yeen ñepp fekk ngeen ko waye fekk na boba tubab gënuma xam tubab ndax sidi ahmed si radiyallahu ta'ala anhu ma nga faato tugal ci guerre 14 waaw ja fañuy wax salu nik ñi ko yërem dañu né disparaître na wante ba mel ma nga fa waaw bi ci dess moy bi tubab yi jaxé guerre 14 te ñew ci sidil hajj malik ni ko ñewal dem makka ñaanal nu ndax almay yi bañ nu gagné ndax fi mu ne sori nañu ci sunu suuf te dal sunu xol ak sunu xel dalatul cheikh al hajj malik ni len gis na ko ci yam ak man ñu ne ko kan la mu ne al hajj abdul hamid kan ci kaolax ñu jël al hajj abdul hamid kan ci kaolax bobu mi ngi ci taxaway bu metti di combattre blaise diagne ndax andul won ak mom ci position politique waaw la jabdu kan mom le cheikh soukairis bind ndax cheikh soukairis tabarkallah mom le cheikh sama tourando di waxal mu diko jotali wa senegal mu bind ko lettre wax ko niko innaka min khulafa'i cheikh tijani ala al haqiqa waaw la jabdu kan nak mo jur soxna sukan samba abdoulaye tiandar mo andone ak cheikh alhaji omar ci jihad ja ñu ñew bandar cheikh alhaji omar niko fete wol juma ji mu joy met go dum bëgg and ak yow ba fo dess ma dess fa mu niko ben la bu nu bokke jëm way bu baax ne ku nek jëm famu wara jëm rek moy yaatal mbir yi non la ñepp defoon ak yonenti bi motax mbir ya yaatu ya laati mu dess ndar tabarkallah tabarkallah jël fa bint siré mu jur allah jabdu kan mu jur soxna sukan waaw mu melni kon nak tubab yi jëk gënu ñu no xam seen bop waaw at mi ma jëkke dem tugal boba xali bu tuuti la waye ñama fa amone comme ay wëllere ñoo mo mon dëkk ba yalla xam na ko mu melni yoy yeb boko boole bu la tubab bëgge jaxlo du ko mën da da fay fekk nga gën ko xam bopam waye budul won loolu talibi du ñëmé wax fi waaw yeen ñep gis ngeen ko yalla xamna ko gëru bama jëkke genn fekk tubab yi taxaw ak seen mitraillette seen capitaine ba dogalé ma ni ma nouveau gardon mani ko c'est nous qui vous gardons waaw ndax bobu mom manul dem tamen ma ngi jël sama auto doxé sama soxla bi may ñew ma indalel ko sandwich rek mu goudi ma jaar ci 70 cinéma jënd sandwich réré indil ko sandwich waaw muni ma c'est vous qui nous gardez ñu dal di rétan nek xarit bu mu xey nek gouvernement général amé renseignement généraux ñu xarito di xarito di xarito ba ñu faatu wallahi ndéssan dom ji man la def bayam du def mukk lu ma tagul ci tugal mu melni kon nak mag ñi bo gisé bu sen dom dé dem dara ñu bindal ko hidina siratal mustaqim dañu xamni jambu ne yalla la amé waaw mag ñi sen dom du genn mukk jëm dara pour jangé te bindal luñ ko hidina siratal mustaqim waaw wax nañ ni sax xalé bokoy jox dana di am xélu wattu waaw mo xam tuwab lay jang wala arab lay jang mag ñi dañ koy wax bo batay rek tabarkallah yallaay dogal man fuma wolu ni ku wéré nga fa duma fa baré tank waaw lolu motax te comme ki teud fi moma dak sam tabarkallah tabarkallah motax ñu bayyi ko ak njabot yi waye téré wulit ñu xam suñu wal ak walu tarbiya tax soxna sukan daf ma wax fi nima kër gi dana yëngu bu yëngo ñi jubbe di ñëpp te nek ci biir kër gi billahi allazi la ilaha illa huwa mama ko wax mu ni ma dinañ le deddu dana ma fekk nak ci sama bammel waye nga bayyi ci xel ndax am nañu fi yalla indi waye am nañu xamni rek bakkan na leen fi indi mu ni ma ñi fi bakkan indi ñepp duñu mëna and ak yow soxna sukan moma ko wax mu ni ma kenn du boli nit ak bokkam waye bayil sa xel ci sa bop da nga xamni serigne babakar wax nak man ndax man na ñak wax ak nit ñi waye man mënul ñak wax ak man te neena ma yow la denk keur gi waaw tubab mu melni mu tek ci ni ma bayil ma xel ñaari nit maniko kan mu ni ma pap malik si ak aminte si waaw ndax dañu agagul fen waaw motax ñom ñaar dom lañ ci man duñu rek ci man tabarkallah tabarkallah yalla dogal nu nek ci lolu di dox ay mission amon na ben komankar bo xamne serigne muniru dama dan wax ni bindal ko ijaza waaw ni ma ndax limu dox ci service goor gi ben muqaddam doxoko kon nak bindal ko ijaza mom komankar bi komankar bi mako jëndon ñaar fukki jooni la jaron boba yef yi yombuna man ko jëndi ci kër militaire ya ca wetu cinéma rialto boba fa le général ba nek moy général bi nu don jappelé bi nu défé PSS da mo ni ma bu la nexé ma def coup d'état ci Sénégal waaw wallahi wal qur'an al azim boba kërëm la dan nané café yalla xam nako sama wa keur dima wax ni yalla bu nu sekk ak yow ay waaw tax boba amna juroom ñetti wër gisuma xalé yi gisunuma te terel rek tax waaw ñu dima togn nak naan ma yalla bu nu sekk ak yow ay tax waxtu wu may jog kenn du jog ci keur gi waxtu wu may tedd ci ñep dina fekk ñun nelaw eska aduna non la waaw aduna non la waaw lélé ñuy gas di gas di gas di gas ci Israël ba génné ay yax ñu naan yax yi ban yonenté ko momon nga xamni yalla rusul kenn waaw ba taxna ma ngi fataliko ñaari yef ño gënon yitel Serigne Babacar moy ñaari gamu baña am ci tiawon boboy bu jëk bi bu ñaarel ba moy ñamu bokal ci ndar xam luy mission ndax fa la juddo nit fu mu juddo reyna ci mom yalla xam nako nit fu mu juddo reyna ci mom wax lako بلاد بها عق الشباب تميمتي وأول أرض مس جلدي ترابها واو سونا سكان دفا خيرون تي دوم بو بو امي دوم بوي رام منتو لو ام بانت بو سيكريتو تي كيركي دا نكو لاي ييب غير باج دومم بانت جامكو tabarkallah ah de defa sol chap ñu nekk ci lolu ba nit ñi commencé sen ciow nan lepp lo am risque Serigne Babacar Cheikh la koy yoni ñi bëggul Serigne Babacar di wax ni koku erreur la war na yoni Serigne Mansour itam lu ñëmé risque nit ñi di ko wax ba gor gi dégg ko ma jël sama bagage bu jekk dem Dakar gamu jot ma ñëw gamu si mu jël Mansour si ni ko dimal jëli sa turando mu dem jeli turandom delu sini ko gantal na ma xamni bu insister won du gantal waw Alhaji Mansour ko xam Serigne Babacar la te bu ñewon kéro rek ñaari gamu do am bi ci dess mu bind wa ndar ndax deg lañu koy wax ta ñak ko xamata te tek ko ci politique mu bind lettre jox ko niko demal jangal mako ci ndar mu dem ci ndar bo bo gouverneur Touba ba fa ne ñu talalal ko yoon wi kéro gouverneur du Sénégal maître bu ne tek na fa soldat armé ko ba ci noppo diko domou Babacar Sy bi ñew bu ko dara jot ñu ne ko ñewal dem jangi lettre ba ci jakka ci mu ne kon dañ may door te mok Serigne Moussa and ak Serigne Mamadou te doy nañu and ba non la lettre ba delusé choc ba ci Serigne Babacar am moko teureul waaw ma ñew bu défé musiba nak suma ñewé daf ma koy russa netali ma tok rek waye xamna ni goor gi ma gis amna lu mu def sama gannaaw muy xol ci souf rek nanguuma xol ci beut bu mujj mu ni ma nun de den fi amone xew xew ci ndar dal di wax ba agal ni ko ana lettre ba mu ni ma matuko def ni loxom ni ma matuko mu ni ma ay fana ngi ñew ci kanam tuti di nga fa dem wax sa soxla bu mu jeex te ken du ci opposé mama ko wax ci lamiñam ma tax waxtu ma masan dem ndar di gam sama xel lol lay jëk xalat yalla xam nako waaw ba nama fa dem amna ñu mandal ci may jëlé café ci kër Alhadji Madior Cissé ñu ni ma gouverneur du Sénégal mo la soxla tubab la ma dem séti ko ni ma dama jot ben pétition ñu ni se tourner bi dang ci bolé gaaya maniko lolu amna muni ma gaaya bo fa démé ñu réélé wax nañ ko te duñ ci genn te mënuma la protéger parce que dëkk ba amul mbett duma fa mëna yonné ay militaire ma di la ñaan ci sama wëllé rek sa papa ak sama wëllé rek yow nga bañ fa dem maniko d'accord bima ñëwé ci kër ga ma fekk ay nit ci kër El Hadji Madior ñu di ma xaar man leen ma nga jëm gaayé man leen ko jëssa pass pass agul boy bo nga tok ko jëssa pass pass ag boy bo and ak man ñu wuti gaayé ñew ba dagana ñu jadd ci administrateur bi gis ko muni ma ah lu xew parce que gouverneur neena dematulo maniko gouverneur wax nako ndax mako ko wax waye fa suma yene dekk gaaye ñu degg ni ma nga fa jëm ci tuba ba tax dematuma ko kurus nako ba dal di fa bu wuti gaaye ak ñi mandal ñe ca dess dess ndar waxuma dess ndar waye di retane di ca bolé waaw nek lañu jup gaaye mané nañu wuti bamél ye ak borom dëkk ya nga fofa ñu ñew ziaré mam alpha tabarakallah ziaré jigen ju mag ja tabarakallah ñaanal wa bamél ye ba gis dëkk ba di roccé ko ben ben di ñu fa fekk ma xam ni psychologiquement affaire ba japp na waaw waaw ca Gandhi Mahatma Gandhi xoromam sama doon tibbi ma ni leen tey lañu koy def nun waaw yàlla xam na ko ba nu demee ba biir gaaye ñu ngi fekk ñu bare nge armé ñu ngi amee yet ñu ngi amee paaka tëkkat kenn nekku fa ca biir gaaye ñu ngi leen jëlee ci àll bi yóbbu fa ñu dem kër góor gi Aline Diop Maymouna mu nuyoog moom ni ko doom bëgg waxtaan ak nit mu dal di yéene lu ñëpp ñëw mu waxtaan ak ñoom waxtaan ak ñoom waxtaan ak ñoom waxtaan ak ñoom ñu rey fukki xar ak benn def ko añ tabarkallah defar ataay njar yi fetal yi jib ak ndënd yi nu tok fa ba ñu nuy gungé tag yi kenn mënu la ko net waaw pour wax la ni nit fa mu ñëmé kilifa ma tax waaw nit fa mu ñëmé kilifa mo tax fatali la waye fekke ngeen ko waaw fatali la wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin waaw mo melni lolou mo delu ci li serigne babakar waxon ni bu sama beut xonxe bobu dang ma sore waaw ko ko amul ku ko deggul waaw mo waxon fi itam ni affaire conflit keur gi bayi len ba fekk ci ma waaw da comme defar nañu mu yaq ñu defarat mu yaq ñu defarat mu yaq ku neena teye kurusam ku neena teye jullem ku neena teye seyam waaw rek lol la fi bayi ta waxunu ko nun rek pench la ko waxe juroom ñaari wer dimanche jone mu wax ko lol rek ka fi nek lenen neku fi aussi daf dan wax ni man lima jaxalon ci mbiru serigne babakar moy tariqa yep la xarito wol won te nit ñi yeguñu ko lolu lu jafel muni bu ko defé nit ñi barkem lañu sétone way ciiru yalla am dañ ko faté won muni bu kër gi yëngul won rek kën du xam ciiru yalla da ngay defé ni rek mawdo ko jur ñu diko jox adiya muy nan ataya di defar manto di yu kenn xamul da fekk lolu du ciir lolu du ciir bokul ak ciir mukk ah amna ño xam nak lolu rek lañu bëgg waaw yalla dogal daf ma daan wax ni bul xeb deureumu talibé barké li ci yow waye taxul won ma konté ci waaw waye moma daan wax bul xeb deureumu talibé galaj la waaw moko daan wax buñ ko massan jox Cherif Sidi dafa ñew tok ci wétam ben way ñew indi enveloppe bu def 1 million niko def sama adiya la niko defal ma fatia mu jangal ko fatia keneen ñew indi enveloppe bu def lu tollu nonu jox ko keneen ñew tabarkalla be ben mbokk joge fa ñew indi juromi deureum yo xamni mi ngi ñak ci loxom sax ba toy jox ko ko mu talal mu diko ñaan ñaanal ñaan ga gëna gudd ñu jëk ñu Cherif Sidi ni ko waaw ñi fi jaar ñepp lo leen jangal mu ni ko fatiye ni ko ah yow dal ni ngay defé du nonu kalam la won muniko lutax muniko man sam dafa sama am sama talibi bu ñew nuyu ma jox ma adiya ma set ko ta xamé wuma kayit gi ma jangal ko fatiya naka le deud ma talal kayit gi ndeke du ñaar fuk ñaar témèr la néma ni nañ ko dabi ne ñu dabbe ko mu ñew mané ko talalata ne mu ne ñaanalon gama di ne mu ne ko ñaanu ñaar fukk la la ñaanalon ne ko ñaanu ñaar fukk la la ñaanalon talalal ma ñaanal la ñaan ñaar téwér ha waaw waaw moy ci tukul lor moy ci sedel tabarkalla tabarkalla e waye fekk na mom jabot dafa reey ci mom nde wujjewul soxarul wujjewul soxarul waw wujjewul soxarul
6: Going at our own speed. At Enterprise, peace of mind starts with our complete clean pledge, curbside rentals, and low-touch transactions. Whenever you're ready, we're ready for you. Enterprise.
7: Rico was born in 2014. He was diagnosed at the age of 3 with medulloblastoma. It's an aggressive type of cancer and we need to treat him right away. They said for medulloblastoma, St. Jude is the world best. I'm so glad we're here. You know, we are in great hand. I've never heard of any hospital not charging patients. I am very grateful that, you know, people consider enough to donate their, you know, sacrifice their life to donate. That's really amazing.

ah tukulor la nak tukulor da fay am jikko way amna lum dan sedde ci sama wal neena yek na ci man ñak wujje waaw sona su tedd na ci hôpital dima ko fatali nima dom jëm na ci yow nga wujje ba tay nga teuma yalla mi tax nak mo xam nu muy def ak yow waaw ci febaram bobu lu wujje boromam yalla xam nako mu melni kon nak bari na kilifa guy wax ta ar sa njabota tax waye wujje taxul lol la ben tubab dafa ñew fekk ko fi mom serigne babakar si niko dafa am luma la doon laaj parce que demay bind ci rew mi ma di la laaj tariqa yi fi ne bu ci gën Serigne Babakar niko marin bi ak gendarme bi ak militaire bi ak policier bi ku ci gën muniko ñepp ben drapeau lañuy servir muniko ah waaw tariqa yi non la mel lolu kenn mësu ko dégg muniko tariqa yi non lañ mel ben drapeau lañuy servir moy bu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yoyu ku yalla jox leru haqiqa ya koy manate lu ko moy nga wax musiba waw lu ko moy rek nga wax musiba lolou ci lañu yar mom lañu xam ci mom li ci dess nak amul solo dafa fekk dara boko njel beno am discipline boko mujjé yare diko ko non rek la bo telul xam haqiqa dina mujj ken dotu le man supporter ndax yare diko te ko gis bok ko yar bu soti waw bo beugé yar nit ñi da nga yaru mo gën waye ñak yar ba nopi dama dem jaksaw c'était al hadj abdul aziz ma ngi andak serigne muniru ma ngi andak alhaji mbay mansour muni waxtan len ak nit ñi ñu waxtan ak nit ñi bagal ñuy dem fek tank yi di metti mo wax serigne tijane si diko gungel malen ñu ande di dox ci all bi

serigne tidiane si momako wax nit ko beggone hikma la wa hikma nak yombul yutil hikmata man yasha wa man yutil hikmata faqad utiya khayran katiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab illa ulul albab ah cheikh mo dan wax lakumul qushur wala nal lubab ene kemb bi dal mom lañu dajel yeen nak xottu gerte bi ngeen dajel waaw bokkuñu ah bokkuñu neñu ba bur tabarkalla ba bur yene loni bu ken ku tojerte bop mu tejle gerte def ko ni agal dara je jeti bop rek ma tejj la muniko agal dara je de wallahi deysa amna jamono ku lek fi gerse rek nga lek gerte guñu lak sunu am gan gu fi ñew ta xamul all ñu yobale ko tolya togu laxu bisab taamu ñu gejji bu ciñ ci def ñu ray ben mbeut neke mbeut yap bi dafa gaaw yaqku ñu jël yap ba def ko ci bir laxu bisab ba fekk soppe ku na ba noppi tabarkalla tabarkalla waji xamna xifu japp ko te ndeke mbeut nakati wul mu lek ci lu upp mu lek ci lu upp nak ñu ni nañu indi fas tek ko ci pour yobbu ko dispensaire bo ben goor ngi fi bo xamni c'était un homme à tout faire muy gor gui ibrahima jang mama dalal basine mi mara bi makoy dalal manko fateliko bobe amna lu sama xel rek dem na soxna ci affaire am kenn xamko te da fay bet nit waye ma gis ko rek mo amé benal lu di xosa ka xosa mané ah ki de limu nar baxul ma gis mu diw ci gerte bayiko ba mu wow mu wut xeru tim di ko ko xose mané dama melni nos bangi bëgg jeex de ndeysaan mu xey rek téyema ci loxo bisma larba yóbbu ma ca daara ci jox ma góor gi ibrahima jang mané ah mané xeyna du yàgg waaw maa ngi foog ne xeyna feek ngoon wala bu yàggee ba yàgg feek suba ndekke moo wéy ba tey wallaay ndeysaan góor gi ibrahima jang nag c' était un homme à tout faire bu la watee du ko yëg ndeysaan te it bu solee mbubu dañ koy seetaan ndax gëj ko sol turki bu gàtt rek la daan sol ndax service bés bu solee mbubu nun ñeeb dañ koy seetaan wallaay ndax jeme liggéey rek xaritu benn bëgg nu Sidi Ahmed si la woon bi Sidi Ahmed di dem dénk ko Serigne Babacar ni ko ndax dafay sama wëllëre lool mu nekk ci kër gi ba fi la sëy fi la am njaboot tabarkalla tabarkalla mu ne jarul yóbbu ca dispensaire ba nañ ma ko yóbbul ca bunt kër ga ndeysaan ñu teg gan gi ci kaw fas wi tànk yaa ngee lang sonn na lool ba ñu defe noon balaa si sax dana dee ci yoon bi ndéggi góor gi ku xam affaire médecine la te nun xamuñu ja dara indi ko ni ko ñu dugal ko ci néeg bi mu ne ëpp naa def ñu ko tëral ci bunt kër gi ñu tëral ko ci ñu wut ndes tëral ko ci bunt kër gi indi njeganaay mu ne ëpp naa def nañu delloo njeganaay bi mu jaaxaanal ko bop bi tegu ci kaw ndes bi

0: neysan mu wut saku bu ndaw bu pisu malikan yi def ci tuti souf takko ko toyal ko fi mu jaxan mu bank tanku chamoñ bi xejju tank ndey jor bi ba mu tali mu jël saku bi tek ci bir bi ni nañ ko bayyi nonu nak wa ken lal waye nak la ca nek ba gannaaw ge rek bal ya tambali desan bi fajar di lata jor rek yep rek le ay gor gu yeme won la waw te du werante ak mak muk ndax ne dañ koy fatigué xalel rek bo ñew fek ko xalé yi ma ngay werante ma ngay werante ma ngay werante tabat kala gor gu bax la won te jambouré wallahi foko fek rek ci service la nek wallahi ndaysan bu solé mbubu ñepp diko sétan ken mësu ko gis ben sœur mësna fi ñew dima sési and ak ben labbé da dañ dan sét ci gor gi waxtu wu nek ñu fonkon gor gi lañu wa amna ko xamni ku bax rek fonko ko labbé mësu ñoo may gor gi jam ñu waxtaan ci rek labbé tubab yi ñu waxtaan ci rek waxtaan ci rek waxtaan ci rek ba yalla dogal ben labbi di fi ñew and ak ben sœur monima vam ñaar ñu fi ñew ne dañ la bëggoon gis ma ne ko ñan la monima ben labbi ak ben marmisel gor gu fi xon le esan mo genn ma ko ki ser la woni ma ma ni ko woni ma luma jax man defo na mar mi sel la tabarkallah tabarkallah bari yitte mo dan wat seigne babakar si waaw te gor gi nak wat bu woyef mom la dan tamu do gor gi rek ko dan wat ba ci kawaram yoyu talibi yi dan ko ko ñaan Hajj Mokhtar babu mi amna ci lu bari waye dafa mujj ndeysaan bi mo xawé tawat tuti xaw jaaxle fofu mako may wa rek nga garder ko ndax kawaru gor gi la te itam rek tabarkallah motax nun lu nu titero ci gor gi ndek fek na talibi am ko ci mom bu yak waaw motax nga xamni ku goré la lunu am ci mom diko titero fek na talibé am ko ci mom bu yag daf ko dul wax rek tabarkallah lolou moy li ci nek lolou nak jarna sante yalla ma nga amé ben kurusam moy kurus gi mu jël ci sidil hajj malik tamu nek ci photom ci loxo bi bu ngeen ko setlo du yaxu ñay bant la waaw maame ko mu reer ma nak mu melni aduna dafa tukki ci man da ko rus ga maw do ko momon lolo tax mu foron ci mom ala jab du ab ab na mako at fukki at yalla ma gantal wallahi ndeysan kurus ga jiki jiki rek reer ma teud ba guddi gis ko mune mi ci barab sangam wallahi fek tamsir mboj di aksi elaji tamsir man ko dawal jeli ma kuruska mu dem jeli ko rek indi yalla xam nako lol dan nako di jefandiko mu mel na kon kuy wut ko yaakar rek boko amé bu la ko leneen jaral. Waaw, bu la ko leneen jaral. Te it am na lu mu leen daan wax, gaynde wéet du ko tee xare. Yéen ñëpp wax na leen ko. Ko nag dama wéet ak aw ma wéetal ak yii yëpp du lay. Waaw, yooyu yëpp du lay. Gaynde moom wéet du ko tee xare. Waaw, mu mel ni kon nag di ci bàyyi xel farata la, aussi bien ci côté góor ñi que ci côté jigéen ñi. Ndax itam yonent bi moo jëloon Sidna Khadija. Sidna Khadija bi ko yonent bi jër, ndaw la, ñaar fukki at ak juróom rek la am. Sidna Khadija am na ñeen fukki at. Mu jël ko, te booba jël jigéen ju am barke yombul ndaw. Rawatina jigéen ju la employé di la yónni nga di ko defal commerce di ko indil xaalis, du la xaw a faale sax. Waaye Sidna Khadija jikko jëmu gis ci yonent bi, moo tax mu nangu yonent bi di ndawam di ko defal commerce ba noppi mu dénk ko buumam. Bi mu ko dénkee buumam, am na lu ñu gis ci Sidna Khadija lu benn doomu arab nanguwul, mooy dugguwaañ. Pour woon la ni yonent bi révolutionnaire la. Moom fexe na ba Sidna Khadija dugguwaañ. Arab bu jigéen du nàmpal doomam, dafay wut ku ko ko nàmpalal mu di ko fay. Yonent bi fexe na ba Sidna Khadija moo nàmpal doomam yi. Ba nga xam ni yonent bi révolutionnaire la. Waxuma la boot nag, boot moom ci wàcce sa bopp lañ ko yemale woon. Yonent bi fexe na ba Sidna Khadija boot doomam. Waaw, te ñett yi jigéenu arab du ko nangu. Moom fexe na ba ñu def ko, fexe na it ba def ko taalibeem. Te moo ko daan yónni mu di ko jaayal marchandise am. Moo tax yàlla bu la mayee rek may na la. Waaw, yàlla bu la mayee rek may na la. Kala yarag la soxna Tusi Malick ci Louga daan wax ni, bu ma kenn wax ni may magu Cheikh Tidiane, bu ma kenn wax ni may nijaayu Cheikh Tidiane, bu ma kenn wax ni may bàyyam, nañ ma wax ni mooy seen sëriñ mu jeex tàkk. Waaw, soxna Tusi Malick moo ko daan wax. Waaw, moo ko dénkaani itam wa këram, yàlla xam na ko. Waaw, noonu rek la fi laa ko fekk. Waaw, noonu rek la tabarkàlla fi laa ko fekk. Xawma lan la itam. Waaw, xawma lan la itam. Ba moo taxit ma bokk ko gi yéen. Kenn du ci xeeb ndaw. Sëñ Babacar semaine bi mu wuyjee boromam, xale bu jigéen bu toll nii gunge na ko, ndax bàyyam daf ko fi daan indi dimanche ju nekk mu ziar Sëñ Babacar. Bi ñu koy nàmpal ba ni mu fer, bés bi mu ñëwee fekk ñu suul ko, ba mu delloo bés bi dellu siwul xale ba faatu. Ñu xam ni daf ko gunge. Waaw, loolu la yàlla dogal, ba tax na yooyu mbiri sunu borom la. Tabarkàlla tabarkàlla, ñu yar leen ci, dénkaane leen ci. Te ki leen yar dénkaane leen mi ngi ci bàmmeelam, waaye dara réeru ko. Te maa ko ko ñaanoon, kenn mësuma dégg ma wax lu jëm ci xilaafa. Ndax maa ko ñaanoon ni ko lu war a yàqu yóbbaale ko. Mu nangul ma ko itam, yépp a ngi ci loxom. Ne kon ba tey àdduna tukki. ne kon ba tay aduna tukki na ñu nekk ci diko doxal e jamono nak lele so gatte xel nga gis nit defé ni mola tané ta fekk tanéwula bo sukkandiko ci lolu ba def ko wujju wala nga xare ak mom ya togn na dafa am ñutul wax fañu tollu bu ñu doon dé sax duñu ko wax ñoñu nak dañuy yomb sik ki dul wax fi mu tollu dafa yomb sik dafa yomb sik da dafa am ño xamni deglu sen soxla mo leen gënal deglu deug te doxul nak te min ci rew mi waaw yow yaangi gis nit di wujjek mom ba sonnal ko te fekk na mom ma nga yeureum bopam waaw xam nga lolou togn la waaw togn deug la te daf dan am daf dan am serigne mustapha bu serigne babakar si ci dakar ma sa wax pam malik ni ko man cheikh xama man ndax limu meuna muñ ci bopam du wax kenn fa mu toll maniko tellu jafé la waaw dan nako di wax mu melni kon lu meuta baye xel la surtout dafa xewwi kaynu xëccio dafa xewwi kaynu wujje dafa xewwi man rek fi nek dafa xewwi ñaawal kanam dafa xewwi mak mu rew dafa xewwi mak mu yare diku dafa xewwi waaw bo amé fukk ño mëna firil alcorane nga firil len alcorane bo amé fukk ño mëna jangal mukhtasaru cheikh khalil nga jangal len mukhtasaru cheikh khalil hein bo amé jotou def fukki qasida pour yonenti bek cheikh ak serigne babakar si nga def ko way li ci dess top ñu amul kilifa dang dang dang dang goudi dang dang dang dang beuk koku doxul koku doxul ken du ko jende lu bax lolou ken du ko jende lu bax tabarkallah tabarkallah damay wax bes bu ne da dañu am dajé dajé jang waw ci Dakarou ay tam nit du baye lu am ñu am suñu dajé jang yamalé ko ci suñu biir di jang wey di jang alquran di jang hadith deng bu ñu ko commencé ci suba yenn yi ba la ñoo di timis benn bes pam malik ni waaw ndeke yalla lu mu bëgg def amna fu mu ko jaarale bu yëngu yëngu amul woon li kañ lañ koy dabata han kon li kañ lañ koy dabata top mbedd yi rek top nit ñi di sow lolu kenn mësu ko gis amon na jigen ju fi nekkon daf daan waxu rek top mbedd yi ñu diko wax mam boli waxu ma xamone ko lol nak diko faral di togn ndaysan yand ak mom nak dañ ko daan fatali demb rek waye duñ ko fatali tay ma rombe man ko mamboli fo jëm muni ma dama teru ji balesse jagne doomu ndar la man ko balesse bamu de ken xamul kañ la muni ma balesse jagne dewul mom mok njay clé d'or ñoy ñew tay ci tiwaan fekk demb rek lañ koy fatali waye duñ ko fatali tay hein me demb ak tay yep ngay bolé farata la amon na benen mbokk bu xel mi wañeku bu ñu wax ibrahim ndoy ku gem li mu nekkon la te moy ndënd yi le waaw ku gëmoon ndënd la moo daan yenul ndënd ku ñoo wax Yuga Fally Mbeng ak Tani Tani Bay walaay esan bu yenoon dënd mi dafa diis ci moom bu jaaree ci buntu daara ji maa ngee jàng ma ni ko ma ibra foo jëm mu ne ah tey farata dafa am ndënd mi kat mooy farata comme yenn yi dama daan seetaani sabar la ma ci gënaloon mooy ma dend ak moom di ko seet ba xam xaalam nu muy mel benn bés ma dend ak moom taani jël ndënd mi jël galen bi dóor dóor dóor dóor mu gestu ma ni ma wax ci waa ji ma ni ko ci lan mu ne mi ngi rey nit ñi di wallaay ndeysaan léeg-léeg mu fakk suuf si ba mu des kekk bi mu jël nopp bi taf ci di déglu ndënd mi bu ko dégloo ba mu yàgg bu jóg xool ma ni ma lay lay la la moo tax shawq beneen affaire la moo tax shawq beneen affaire la wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan moo tax shawq beneen affaire la Maodo tudd na ko tudd na shawq tudd na dhawq waaw ñaar yëpp yàlla koy joxe waaw ba tax na kon nag loolu moo tax nu daje fi ñetti fan yii daje fi ñetti fan yii di ko yeesal te it ëpp naa xeeb ëpp naa xeeb kat boroom a ko organisé boroom a ko organisé li muy séddale moo ko xam li muy mosle moo ko xam ñi mu am comme njaboot moo ko xam tabarkalla tabarkalla ba ci liir ba ci parental bu nu ko ca xeeb e bu mag ñi passé ñu wax Moustar Chidine ñu wax Moustar Chidat ëpp naa xeeb waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw wallaay wallaay waaw waaw wallaay waaw waaw waaw waaw wallaay wallaay maa ngi koo fàttaliku wallaay waaw wallaay waaw waaw waaw wallaay wallaay ana ana laysa hu waaw waaw ci kattanu yàlla wallaay wallaay waaw ci kattanu yàlla ci kattanu yàlla waaw waaw wallaay waaw Serigne Babacar dan na ko wax waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw wax na dëgg waaw waaw wallaay waaw wallaay waaw waaw wallaay wallaay waaw waaw wallaay wallaay wallaay waaw waaw waaw wallaay wallaay wallaay wallaay ndeysaan tabaarakallah wallaay wallaay wallaay wallaay moom de lu ne dafay am seede waaw lu nekk dafay am seede kooku ci seede yi la bokk am na ci yu ñu mën a tudd am yoo xam ne ñeneen a nu koy tuddal waaw noonu rek lay demee tabarkalla bu de mustarshidin ak mustarshidat ci leeru Serigne Babacar lañu juddoo waaw ci leeru Serigne Babacar lañu juddoo ci leeram it lañuy màggee ci kattanu yàlla li ñu ko yéene ci seen bopp it lañu koy jox li mu leen yéene it la leen di jox waaw te amu ci benn bu tuuti nag amu ci benn bu tuuti fa tabarakallah bu ko defee nu di leen bàyyi xel te di bàyyi xel ñi nekk ci seen kanam di leen teete te jamono yabu leen mu mel na kon li noo ñaan nag ci barkeem moo di yàlla jëme ko kanam tabarkalla boole ko mucc tabarkalla boole ko ak sag boole ko ak wér boole ko ak pas-pas boole ko ak sàmm fit yi parce que àdduna ku ci nekk war nga ñaan fit wu dëgër waaw ndax waaw ndax itam fit wu dëgër du pour xeex waaye pour li nga ne te gisuloo lu ko gën nga mën ca sax saxu kenn du la ca jële waaw mën na jafe waaye mën na yomb mën na jafe waaye mën na yomb ndax itam façon bu ne gis nañ ko ci mu melni kon nu ñaanal leen yalla di gëna dëgeural seen fit te li nu miinoon moy ku miin Serigne Babacar doto nek Bakar waaw wallahi lu wër la mu bu woyof yoy la ma daan téré ni ma ndax nit ñi xamuñu nitu yalla mbubu lañu xam kon nak bayil mbubu yu woyof yi tay sol mbubu buñu gomé mané wa kon namay def sol mbubu buñu gomé té ñaari minute yu neñu wola nga fex fo jëm sol mbubu buñu gomé té ñaari minute yu neñu wola nga fex yéek escalier soxna si dan na ma wax ni man dafa wonna ni escalier lay def lu bon yalla xam na ko ndax daw rek tabarkallah ba at bi mu waxé ni na dem téru ji Khalifa Muhammad Tulb ma dem teru ki kërok Allah ji tam si mboj la andal mu wacc nuyuma ni ma xana sa papa dafa xamatul lu muy def maniko ci lu demé nan munima yew nga teru gan haram na mutlaqan waaw bu mu ñëwé loolu la jëk wax Serigne Babacar Sy ko bu ko yabale ti mukk mu teru kat waaw bayiko fi mu tok mo kat lolou ci daara ji lañu fekk tabarkallah ba taxna kon nak amna lu mu daan baye xel ah yeen itam amna lu ngeen di baye xel mu melni itam deugere la deugere bo xamni yalla xamni mu ko toll da lele nga gis ci ño xamni da ngay jaxlé tabarkallah nga xamni rek lolou ci sunu borom la joggé ndax nanu way la tuddu waaw lele docteur jox la nga nan dara te fekk sa carton manul won dara nga daldi man dara tabarkallah dañ koy def te itam tiwa wona gëna jafé ci dëkk yi ma wax leen ko tay dëkk bu jafé la kon nak ku fi nekk te nekk feek sa pass pass jar nañu di la ndokkel ndax yombul amna nu maam yu dëkk fi ci Tiwaan mam ndambe mo jur ant cham ndambe waaw mam ndambe def na xam ngeen ko de waaw ndambe ñay mo jur sunu tante bu ñu wax han ant cham ndambe waaw moko jur ant cham jur mayse na mayse dafa tel gañu waye batay nu ngoy xalat yalla xam nako do dan wax ni bi cheikh alhaj mam ndambe ku neexon la bu neex waxtan cheikh alhaj mansour dan nako di togn ndax dafa dekk won fu sore muy wax ni bala ngeen jeewati dem len ba ca keur gannaaw ndambe way dem len ci gannaaw keur ndambe ngeen di fa jewé wali yi Cheikh Alhaj Mansour moko daan wax diko ko togné waye daf daan wax Serigne Babacar niko dossier tuawone bi Maodo laté ñew muniko dossier bu bolé ga yel na rir muniko bolé ga bon taxaw ci kanamu yalla yalla fekk dossier ba rir wa bu rirul rek aduna tukki waye tabarkalla dekk bu jafé la waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw ëpp na def mën na nekk jaan waaw wax na dëgg de boo ko nappee mën na fekk jaan la du wel loolu tax at ma muy ñëw tuyawan eleji rawaan ngom at ma muy ñëw tuyawan kenn mësul gis ñëw bu mel noonu góor gi Alhaji Rawane Ngom ñëwam ci tuyawan lu yéem la ndax dafa fekk noonu Serigne Babacar yi wër réew mi yëpp wax ni Serigne Babacar dafa négligé jàkk Maodo ba Alhaji Rawane na ngay dem pour yeddi ko seetal loolu li góor gi daj fukkeelam duñu ko daj Serigne Babacar si li mu daj fukkeelam duñu ko daj mukk ñu wër réew mi yëpp di leen Alhaji Rawane nga jëm tuyawan pour yeddi Serigne Babacar si wallahi ba baat ba agsee ci nopp góor gi dafay ko jàpp nañu bés bi ba noppi bés bu triste la yàlla xam na ko waaye mu toog rek jàpp njàmburam yooyu bu dikkee dafay jàmbure wallaay ndeysaan ba Alhaji Rawane ñëw dëkk bi yëpp fees del waaye ba ñu dajee ba war a jël parole ba ñu dajee ba war a jël parole góor gaa ngi yaru ba mel ni ndongo daara góor gi Alhaji Rawane ñëw ak dara jaam tabarkalla képp ku ko gëm topp nga ko keroog moo xam daf la jox wérd wala mo daf la jox ijaza ñi nekk bitim réew sax ñëw nañu tuyawan fees del Serigne Babacar toog ci wetam Serigne Babacar daf ko mas di jàppe way jur Alhaji Rawane Ngom ni ko xam nga lu ma indi Serigne Babacar ni ko mu ni ko damay jofal si jur gi ndax yëg naa ni dem jege na te comme yaa ma digaloon ma sàmm ma jofal si jur gi ku ñu war a yeesal ñu yeesal la ku ñu war a jox ijaza ñu jox la ko man daal sama jaan wàcc na ñu ngoog ci sa loxo ñëpp yaa leen yilif isaan góor gi sëgg ba mu yàgg mu sëgg ni ko noonu laa ko fooge woon de waaw noonu laa ko fooge woon de bokkul ak ni ko nit ñi fooge woon de waaw yàlla xam na ko bi fi shérif bi ñëwee fu nekk ñu jaarati fa seen sëriñu sëriñ ñëw na seen sëriñu sëriñ ñëw na bët réew mi di bëgg a toj ñu naan ñaw di seen sëriñu sëriñ ñëw na de ñaw di mu dégg ko muñ ko muñ mënu ko mu ni ma téléphoné la Alhaji Ousmane Kane ca Kaolack ni ko na wax shérif bi na ko fi àjjuma fekk ca àjjuma ja rek shérif bi ñëw adduna yëpp fekk na Serigne Babacar wooleen kenn desul ci Sénégal ñëpp daje si fi waaw mu ne ko dama bëgg wax dara te bu ma ko waxee te fekkewuloo ko mu yàq ndax dama dégg ni nit ñaa ngi wër réew mi ni di wax sama njaboot yi naan leen seen sëriñu sëriñ ñëw na ma bëgg wax ci kanamu mbooloo mi yëpp ni doo sama sëriñ waaw yaay sëtu cheikh nag sama gan nga waaye xam nga kuy sama sëriñ mu ni ko ah mu ni ko ki tëdd fii Sidi El Hadj Malick mooy sama sëriñ mu ni ko nangu nga ko wala nanguwuloo ko mu ni ko nangu naa ko mu ni ko sa maam bu ñëwoon ci dëkk bi ku muy dalal mu ni ko yow cheikh mu ni ko maamu cheikh bu ñëwoon ku muy dalal mu ni ko yow mu ni ko lool rek laa bëgg yàqkat yi dégg ko kon nag na ñëpp dem seen yoon ku ñeme woon la mu amee woon la keroog ba mu wooye muqaddam yi kenn desul ku nekk mantu ba nga rafet lesol nga ko ñëpp rang ma leen li ma leen di doye mooy bu ngeen rangee noonu ma taxaw man fii mag Hadj Malick naa leen for benn par benn ba ngeen jeex pour won leen ni compté wuma ci yéen ci kii rek laa compté waaw loolu kenn mosu ko dégg ñëpp dañu jaaxle keroog ñu mujj ni ko foofu ñu yeesal benn yoon mu ni tey du bésu yeesle gàntal ko bil kulliyati ni tey du bésu yeesle ndeysaan manto yëpp dal di rot nag ci suuf ku ne jaaxle ndax kenn ku ne xam nga sa kilifa loolu mooy li ci ne ba tax na yi xew tey mbalit la rek ku ko natt ca ya daan xew di nga xam ne mbalit la rek Sidi El Hadj Malick radiallahu taala anhu daf daan wax ni pour li ma leen wax ni kilifa dina may njabootam lu mu amul mooy li ma leen wax ni yàlla dogal na tey waa ñoo àggale tuuti rek waaw waaw waa ñu toogaay bi dafay metti ci moom ñu dimbale ko nag ci yoon wi ndax xam naa pas-pasu ko indi waaye mënu ko tabaarakallah pas-pasu ko indi waaw pas-pasu ko indi waaye tabaarakallah tabaarakallah mënu ko sax tabaarakallah waaw moom kay tabaarakallah yëpp xam nañu ko tabaarakallah yëpp xam nañu ko tabaarakallah wallaay wallaay ndeysaan ndànk de ndànk de waaw waaw waaw ma àggale tuuti rek wax naa leen démb ni jarbaat dana nu gàgganti doom dana nu gàgganti tabaarakallah tabaarakallah te loolu mag ñaamuñu ko woon mag ñi ñoo daan gàggante Cheikh El Hadj Malick daf daan def bu waxtaanee ci jàkk ji ba noppi li ko yitteel daf daan wax ni bu ma waxtaanee ba noppi damay yëg ñaari réaction ci mbooloo yi mooy dafay am ñu naan ku góor gi doon wax xanaa ñooñu génne nañ ci seen bopp ku góor gi doon wax ñi ci des ne ah góor gi tey dafa tàngat mu ni ñooñu sax nag ñelee leen tane waaw góor gi dafa tàngat rek mooy yaram wi neexul bur wax len ni aduna mom non rek la ma samel yenente bi lo da dan tawat ñak deg de serigne babakar daf dan wax ni ma do nek na fi bu juri fi musul jefandiko wilaya xel mu rafet rek da wilaya am upp ne nit ñi ngam xelam mo len upp waxuma la wilaya muni mayitam fa suma yene jefandiko wilaya xel rek lay jefante ak yeen waaw ma da xel mu rafet defar na aduna defar alakhir xel mu rafet defar na aduna defar na alakhir boko amé ci sa kilifa am ko ci sa serigne sante yalla rek mo war boko amé ci sa kilifa am ko ci sa serigne sante yalla rek mo war ah da fekk nak lo bayiwul xel do ko am waaw dama ma setti sama benn wëllëre ëmeut lamine dafé bokku nu am tariqa waye dan na nu waxtaan ci turu yalla ndax ku soppon turu yalla la dan na ñew fi ndax mi ngi bokku ci tariqa al qadiriyya waye dan na ñew fi señ babakar diko jox ay tur wala mu jox ko señ saliou sar mu yobul ko ko ku bëggon turu yalla la krus anna di dem kërëm dem fa bes fekk fa ben mak xamna nak mu def yeufu borom xel ndax bugul mak mi wax musiba ndax dafa tam deg musiba ci lamiñu mak mi musiba mu jëm ci señ babakar si mu bëgg ko won nak niko ki cheikh tidiane la ko defé gor gui dotul ñame wax musiba jëme ci señ babakar naka la ak si nuyu ko rek mu daldi ni gor ge nuul ti cheikh tidiane la ku amone xel la tabarkal daldi gis gor gui ñaawal kanam gi lol tok bu muju mu ni ñun ñi mawdo yar daldi tambalé fofu buñ la bëgge kep fofu lañuy tambalé da xamuñu ni señ babakar leen gëna xam mawdo waaw mu ni ñun ñi mawdo yar daldi commencer di sanni ay flèche ñun ñi mawdo yar ba mu aggalé maniko yow de mawdo yaru la mu ne man mawdo yaru mo maniko mukk maniko ñi mawdo yar ñep xam na leen te yow xawma maniko kon da nga yaro keur mawdo waye mawdo yarul la waaw maniko du ben muni pat mani pat pour wax la ni li gor gui dan wax bu len jang xulo waye di len jang tonte mom rek moy li am solo waaw ay jamono mom do jang xulo tonte rek mom ngay jang waye mak ñi mawdo yar kay li nu nek ndaw yeb xam nan len waaw ni nu xame señ babakar lan len xame yalla xam nako mu melni kon nak ci lor rek la nu jafandu jamono neexul waye nu ñaan di ci boole di taxaw di ci boole di am yitte di ci boole ah te itam di gëna andak sago ci dajje yi gëna andak sagu ci dajje yi kenn ku ne di may sa morom mu jall kenn ku ne bu sa morom bëgge wax nga deglu ko ndax deglu ci teranga la bok may sa mbokk mu jall ci teranga la bok te yoyu nak ëpp na sagane ci bi jamono ah ci suba rek la koy wax ak serigne mustapha man ko dafa melni côté bobu nak legi taxaway jot ci ah ñu diko bolek nak ñaan ay buntu yu ubbeeku xali mëna liggéey buntu yu ubbeeku ñu mëna xam li xew ci biti ci biir buntu yu ubbeeku daan ndaw dafay bëgg di yëngu bëgg bu yëngoo it mu am meññeent waame meññantit meññantuma barkel ndaw daf koy bëgg man fuma demul amul tabarkalla ma di leen ko xamal tabarkalla fuma wara taxaw rek taxaw na fa di seet aduna bi nu mu deme lele mu neex lele mu naxadi lele nga dem ci rew do fa xam ken waye yalla nga fa waaw yoy yeb dama ko daan def ang ko commencé 1946 ba ci at mi noppaluma ben yon tabarkalla tabarkalla te teewul ma nek sénégalais teewul ma nek talibé seigne babacar si te teewul ma nek sen soppé ngén di sama soppé tabarakallah lool la yalla dogal waaw waaw wa ci katanu yalla waaw wallahi ndaysan waaw wallahi waaw waaw waaw naw
1: fa ayna ma tuwallu
0: fa thamma wajhullah wallahi
1: sa jotayu tay bi
0: waaw
1: ci sow keur gi
0: waaw
1: moy jotayam ba
0: wallahi
1: ci penku keur gi
0: wallahi ndaysan
1: sa tiol gi nga sol fi ci sowu keur gi
0: waaw
1: moy tiolam gamu dan sol ci sowu keur gi
0: wallahi ndaysan
1: sa kaddu yi nga wax fi ci sowu keur gi
0: waaw
1: moy kaddu yamu dan wax ci penku keur gi
0: wallahi ndaysan
1: ñi tok fi tay ci sa wet di la deglu
0: wallahi
1: moy domi seuti mam ak baye yu bax ya dan tok ci wetam diko deglu
0: wallahi wallahi
1: kon nak li ñu lay ñaan
0: waaw
1: moy sa ñetti fan yi
0: waaw
1: li ñu ci yek
0: waaw
1: moy cure de rajeunissement la
0: wallahi
1: pour xol yi febalon yep
0: wallahi
1: qalbi alil
0: waaw
1: wa anta jalailu suh
0: waaw
1: fa kon
0: na sa bi wasli
1: wallahi deug la
0: an yazul rasis
1: wallahi wallahi ta
0: wallahi
1: kon nak yiw
0: waaw
1: ak fu mu meuna joge ci kaw ak sou
0: waaw
1: sa ndono la
0: wallahi
1: safani tem
0: waaw
1: fu mu meuna joge ci kaw ak sou
0: waaw
1: sa ndono la
0: wallahi
1: wa in kadu la yastafizunaka min al ard
0: wallahi
1: li yukhrijuka minha
0: wallahi
1: wa idhan la yalbathuna khalfaka illa qalilan
0: illa qalilan
1: sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina
0: wallahi
1: wa lan tajid li sunnati llahi tabdila
0: wallahi
1: kon nak li nu lay ñaan
0: waaw
1: bu ko bayeti
0: waaw
1: amo sax jotam
0: waaw
1: mais njabot gi dañ ko soxla
0: wallahi
1: te ñi ñu sonnal yeb
0: wallahi
1: dara taxul ñu sonnal len
0: waaw
1: lu muy ben baat
0: wallahi
1: ya qaumit tabi'ul mursalina
0: wallahi
1: ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtaduna
0: wallahi
1: kako wax dañ ko japp door ko bamu noy ni sagat
0: wallahi
1: ni ko weddu ko
0: waaw
1: muni len wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un
0: wallahi
1: a attakhidhu min dunihi aliha
0: wallahi
1: in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni 'anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidhuni muni len lolou buma ko defé inni la fi dhalalin mubin
0: wallahi wallahi
1: kon nak yalna yalla yagal sa sak
0: wallahi
1: wallahi wal qur'an al-'azim seigne bi
0: waaw
1: yow ya ya'lam al-biladi
0: wallahi ndaysan
1: wa majdaha
0: wallahi ndaysan
1: wa fakhara
0: wallahi ndaysan
1: yow ya qasur
0: wallahi wallahi wallahi
1: indun tajallat wal muluku zimamuha
0: wallahi
1: nga bal ma ak
0: wallahi
1: waruma la dok li bay bi wax doylo nako mais suma ko gennewul won
0: aduna tukki
1: ci kanamu njabot yi ma bokal service bi
0: aduna
1: tukki kon aduna dana tukki
0: wallahi
1: kon na yalna la yalla taxaw
0: wallahi nafsatu masdur wallahi nafsatu masdur sahid cheikh al hadj malik ne ko seddel na met neena nga ne oxo oxo waaw neena ko seddel na metti nga ne oxo oxo nafsatu masdur la waye dafa fek mak mo am jom pire lu ndaw fonku fonku katanam war nako wattu waaw tabarakallah tabarakallah ki nu yaakar mo nek ci sunu kanam nu doyloko rekit jarul di songo waaw aka chorba bu mu songé ilimanje te ilimanje khatar biko mu danu ilimanje war ci kaw am lu muy lamb ni ko gor gi loy lamb mu genné paka ni ko mbad dang may ray mu ni ko mom la fas yene de waaw mu ni ko yalla kat téré na ko ray nit mu ni ko gannaaw ko la doon bëgg ray waaw waye da fek ñun ñepp dafa am fu ñu acc suñu bop ñu ko acc ki ci tabarkallah jakam mu di serigne babakar si yeen itam tabarkallah ki ngeen acc sen bop fexena ba aji len ca mom waaw bu ko defé mom mu am ca ben yeen ngeen am ci ñaar tabarkallah yalla ñaar yi barkel da ngeen jariñoko waye ndaw mom dan aduna rek moy ndamam waaw te ci bir diine nak la koy mané ndax diine man aduna ben sik neku ci moy yoyu nga junju ci alquran bu ci nek di konno liñu daj ken musuko gis wa tabarakallah ata maudu buñu ne ba du ne neex mu ne kañ la ba ñoré yonenti ñi ko bobu kay baxul mu ne kañ la won bok waaw bu wax la ne rek li mo fi mas nek ñu diko dundé diko béggé lélé nga am béggu benn bës mu dem ak yow at lélé nga am béggu benn bës mu dem ak yow at lélé nga am béggu benn bës mu dem ak yow at lele nga am begu ñetti bes mu dem ak yow ñetti at fa tabarakallah ahsanul khaliqin lool rek mo nek te itam ku yag genn da yag gis na sa daraje kilifa toll ku yag genn di nga yag gis na sa daraje kilifa toll lool amna mu melni kon nak ndaw ngeen ah waye mission mak ngeen amé ci daraje ki tax ngeen amé ko yalna yalla katanal len ba ngeen yobbu ko famu ko beugé tabarakallah nu itam ah ngeen di nu ci bolé dafa fekk nak dafa am lu mu waxone baba ndaw la nu muni man nat nañu sa at manuko muni ma neñu fanwéri at ngay dundu waye awma ca ben xalat munima xana taxaway bok waye fanweri at ngay dund muni wala ah xana taxaway bok bamu ko waxe legi yag na tabarakallah tabarakallah motax du nu xeb mukk taxaway waw ndax ku ñappal fanweri at mag di la taxaw ba nga diko netti gannaawam yarna sant yalla non rek la demé te moko dan wax ma diko deg bu ko defé bok yaangi fi ah mu melna ñi fété wo nguur gi ci dëkk bi ngeen di disok ñom te di len normal ngeen di disok ñom te di len normal lu len jaaxal bu len ko fajal

mbir la ko yoni mu ñoo wax mako man ko xana buma ñewé Dakar ak jamm nu gisé waxtaan ci pour wax la ni dekk bi neexul gopp sa morom doole rek duma wallahi ndéssaan te dawul nekké nonu nak deug deug kula jaay kërëm sañ nga ko jënd waye kula jaayul bayiko kërëm mo gëna bax kula jaay tolam sañ nga ko jënd waye kula jaayul tolam bayiko tolam gogu mo gën tol bu jar fukki junni nga jënd fukki junni waye bu ko jënd junni koko akla yoy yeb dafa mata baye xel waye lu len ci jaaxal bu len ko fajal sen bop dem len ci kilifa yi ñu fajal len ko mo gëna bax ndax kilifa yu bax nga ci kilifa yu am yermane yu xam yoon ngeen baye len xel ñi fi nekk di len ar ngeen di len ñaanal katan tabarakallah tabarakallah ndax itam ar bi ci bir diine ji la bok tabarakallah tabarakallah serigne babakar moonu ko jangalon je bu muy dundu nu gis ko xam nu mako dan defé xam itam luy nekk militaire ndax bu nomé ñaar fukki at la nu wo soldat te budul won farata du nu wo tabarakallah yoy yeb da fay xamal nit waru garam motax rek lañu len wax demb السلام ضد العزة ليس بسلام الأحرار والله السلام ضد العزة ليس بسلام الأحرار والسلام ضد الاحترام بالواجب ليس بسلام المسلمين والله لولاك ما يليتني تبارك الله نودي لين نيانال di sakku ci yeen ñaan ñu diko tek ci loxu goor gi diko jotali boromam mu diko jox meññent ya mu dinu ko jox ci waxtu wo mu baxé yalla nuko yalla defal tabarakallah du nu ci doyal ba nuy ndaw lan ko tambali deg ngeen sédé yi dañuy ko wax ñew tabarakallah kenn bakkanam taxul muy wax nuy ay ndaw gor gi di wax ni na ngay waxtaan ak nit ñi boko deful aduna tukki ñom fi mam bu neexa neex ñu diko wax abdourahmane saw jagi yow na fatali ku ngeen ko su ñewé mu ne oumar samba waxal mam samba lama daan wax sona sukkandiku wajili yow ki papam tuddiwu ko mam samba seyid cheikh ahmed tijani la ko tudde mu ne ko waaw na tudd wàllam waaye na bàyyi ma tudd san wàll mu ne ko danga xamoon mam samba mu ne ko maa ko xam setam yépp moo ko ci gën a niru moo tax ma tudde ko ko wallaay ndeysaan mam samba abdoulaye mu jur alhaj abdulhamid kan bu ko defee mu ni mam wallahi ndeysaan wallahi ndeysaan wallahi wallahi te mbiram lu yéeme woon la serigne cheikhou daan na wax ni di leen ci def ndànk waaw di leen ci def ndànk ndax xamu leen lu yàlla denc ci moom wallahi daan na ko di wax waaye maa ngi fàttaliku muy wax Baye Samb Oumar Samb lay wax ñu ngi jëm ci jamono bu nga xam ni na ngeen bàyyi Mame Samba muy wax waaye bu keneen wax wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan maam la ci nun wallaay ndeysaan dina jaay ci sona sukkan waaye rek nit ñi am na lu ñu xamul ci moom ndeysaan mu di ma ko wax bu nu wéetee rek sona sukkan ni ko waaw yow di nga sàgg ñëpp ba ci sëñ Babacar sax da ngay sàgg ci kanamam lu tax doo sàgg ci kanamu cheikh mu ni ko ah Mam Samba duma sàgg ci kanamam wallaay ndeysaan Mam Samba moom duma sàgg ci kanamam wallaay ndeysaan dañ daan waxtaan rek boo nu bettee ñun ñaar da ngay waaru waaw xikam yi muy wax dafay ëpp ndeysaan waaye bu nit ñëwee rek mu tàmbali sàgg yi wallaay yàlla xam na ko wallaay nee na

0: gouverneur général Brevier né dafa invité ancien combattant néna ma fexé ba raxta néna ma fexé ba raxta néna muy nuy nit ñi waag si ci man bëgg rocc loxom mu téyé loxom néna ba yek ni mi ngi lox mu ni ma kilifa amul yalla rek am mu ni ma kërru gu yek na ci mom lox go xamni bu doon kilifa du lox waye téyé gëma téyé loxom ta xamuma wa tax mu lox néna ni ma qui êtes vous xana lolu moy gouverneur général mo fi yalla ju ndaw ko atene teye loxom jar na ñu laaj ko moy kan mune ma ma dal di fent rek lu ken xamul na mu tudd niko ici sow Lamine Abdourahman Ben Mamadou magistrat prophète représentant de Dieu mani ma waye yef yi dal di dik mani ko ancien vidanceur ancien maître maçon ancien préposé des douanes en Côte d'Ivoire écrivain public désigné pour venir mettre le monde en règle sans bruit ni trouble néna mu gëna lox nak néna damay dëtt rek mu jëlu ji Serigne Babacar Sy ñëw na ko am na nit ku fi ñëw xaw na ma ray sax ni ko est ce que li mu wax am na mu ni yàlla ko yónni mu ni ma sa papa mooy yaru walaay ndeysaan bis bu ne daf koy wax mu ni ma sa papa mooy yaru nee na naka la ko ko wax rek mu ni dënn xam ni ma na ne mu ni ko xam naa ko sama mbokku mbopp la waaye yaram bi dafa xaw a tàng mu ni ma te mënoon na ko wax ni ko rek dama dof waaye mu ni ko yaram bi dafa xaw tàng ma ni ko ku dof du ko wax wallaay ndeysaan bur wax la ni rek fii lu ne am na fi lu ne am na fi foo bëgg a jëlee xikma rek foo bëgg a jëlee xikma mën nga ko fa jëlee toll woon na jamono tabarkalla foo bëgg a jëlee xikma rek mën nga ko fa jëlee kon nag yàlla na yàgg am nuy def léeg-léeg nu ñëw rek waaw léeg-léeg nu ñëw léeg-léeg nu ñëw bu xew-xew bu rëy amee it nu ñëw bu xew-xew bu rëy amul it nu ñëw ba àdduna gën a leer tabarkalla tabarkalla kenn ku ne ci yéen na jàng fatiha bu sel na jàng falax ak naasi jàng ñetti salatul fatiha ñu ñaanalante yàlla waaw maanaa dafa am ñu doon bindulu ay ijazat ni daal dañu bëgg mu jóge directement ci man jaar ci yéen ñëw ci seen loxo yépp nag defaroon nañ ko ba noppi bu ñu jógee rek mi ngi ci seen loxo jàng naa ko tabarkalla liggéeyeen wi am na solo mi ngi ci Serigne Moustapha indi na ko démba barki démba nu jàng ko doyloo ko kenn ku ci ne sa ijaza ñu jox la ko da nga jàpp ko te xam ni moy sa médaille wa tabarkallah moy sa médaille ko bañ ko xeb nak moy sa médaille la xalé lu tugulor ba waxone offer médaille indil mako maniko foko jele monima fele ci wetu aw ñuy tek mbalit yi la ko fek maniko borom daf ci tay maniko du for borom daf ci tay waye amna médaille yo xamni borom du ca tay amna médaille yo xamni borom du ca tay ngeen diko garder diko japp te itam rek deg na ci Seigne Babacar muni xam selu talibé taxone mawdo nangoul jël dal duggal ci bir dal na xam selu talibé yi rek jël sa dal duggal talong jël benn bi duggal ci bir benn bi neena boba da fay bayyi tilim ji ci bir bi nga ko duggal te boko dindé comme sa tank dafa sel du jaadu nga solat ko ba mo taxone muy wax ni di len deppele ñaari talon yi mo xew ci mag ñi ba legi Seigne Babacar def nako bes kéro ba Cheikh Tayib di ñew mu di ko téru ta xamni téré wul Cheikh Tayib Seyd Cheikh Ahmed Tidiane lay téru mu summi dalam bu jek ci talibé mom Seigne Babacar jël ñaari talon yi depp ko nit ñi bëgg mu jox leen dal yi mo bañ bokk ko ci pokotanam wallahi ndaysan mo day yef yi dis na gën wallahi ndaysan da xamna ni cheikha doon ñew waaw xamna ni cheikha doon ñew waye jël sa dal duggal ci bir wallahi waaw waaw wallahi waaw waaw waaw waaw wallahi wallahi wallahi waaw waaw waaw اسكي طلعت لنا شمس الهدى والله كشف الدجى لمن اقتلى والله نيسان والله نيسان بارك الله فيكم واو كي جومبان واو كي واو كي والله واو واو wa ta yag na
1: ci kaw nek
0: ta yag na de wallahi wallahi
1: ndax
0: waaw
1: sama papa ci jam fa ciombar
0: waaw
1: dafa nekkon ben ak cheikhul khalifa
0: wallahi
1: nek xaritam jige ko lol
0: wallahi
1: nek xaritam nek serignam
0: wallahi
1: Seigne Babacar nek be jamono
0: waaw
1: mak dikkel ko
0: waaw
1: mu seigne jeul seigne alpha mu ne la seigne cheikh denk na seigne alpha
0: wallahi ndaysan
1: xari gi defa sama digeunte Serigne Alpha yekati nako jox la ko yow Serigne Cheikh
0: wallahi ndaysan
1: Serigne Alpha walanteru
0: walla
1: yow
0: wallahi
1: fo nek mu fekk la fa
0: wallahi
1: fu mu nek nga fekk ko fa
0: wallahi
1: dañu ñu judd ci biir lo
0: wallahi
1: mu adina di dem
0: wallahi
1: ba yak
0: wallahi
1: momit magal
0: wallahi
1: mu jappa sama loxo
0: waw
1: and ak mom
0: waw
1: ba Dakar ci yow
0: wallahi ndaysan
1: mu ni la
0: waw
1: la sa bay telewul
0: waw
1: di katan
0: waw
1: ci xarit bi
0: waaw
1: mu woma wola
0: waaw
1: ni
0: waaw
1: denk na la cheikh mi
0: wallahi ndaysan
1: mani tele ñew na ci man
0: wallahi ndaysan
1: saraka jila la indil
0: wallahi
1: nga teyel mako
0: wallahi ndaysan
1: kon lolu
0: waaw
1: be legi ma nga ci lolu
0: wallahi ndaysan
1: nga yekiti ben 5000 bu bula
0: waaw
1: 1969
0: waaw
1: nga dem demal jindi jaaro
0: waaw
1: ma dem jindi jaaro
0: waaw
1: jaaro bangi di
0: wallahi ndaysan
1: lolu nak
0: waaw
1: te fi mu tollu
0: waaw
1: ma nga ci lolu
0: wallahi ndaysan
1: morola yeb
0: wala
1: di sa talibé xarit
0: wallahi
1: di say talibé
0: wallahi
1: yépp ñu ngi ci gannaaw
0: wallahi ndaysan
1: ñu ngi ci biti
0: wallahi ndaysan
1: and ak mbolo mi
0: wallahi
1: gis la yombul
0: wallahi
1: waye bo len déggé
0: waaw
1: seen xol sé dañum ñepp
0: wa dëgg la
1: ba nga gëjé morolan
0: waaw
1: téggu xéeru xabru bi
0: waaw
1: ba légui
0: waaw
1: ñom ta kaddu lay doon mar
0: wallahi
1: ku dégglu ko
0: wallahi
1: dégg nañu ko demb
0: waaw
1: dégg na ñom ñepp
0: wallahi ndaysan
1: jëm ci Seyd Moustapha nak
0: waaw
1: ak Seyd Mohamed Soumi
0: waaw
1: ak sa mag ju baax ji di pa Malik
0: waaw
1: nga tek suñu kanam
0: waaw
1: day nañu nu
0: wallahi ndaysan
1: da ko nañu ñom tégal
0: wallahi ndaysan
1: loonu wax luñu ñu wax ñu jëfé ko
0: yalla yag
1: ñu téré ñu bayiko
0: yalla yag
1: man nak sab soldar la
0: wallahi
1: taxaw rek
0: wallahi ndaysan
1: ndax sama baye
0: waaw
1: moma yëkëti
0: waaw
1: tek sa loxo
0: wallahi ndaysan
1: tek ko na ciofel gi ci man nak
0: wallahi ndaysan
1: dafa may nek fatal lorma
0: waaw
1: ki xamna lolu
0: wallahi
1: fallay bayiko ñew ci yow
0: wallahi ndaysan
1: nga dama jox indigal
0: wallahi
1: may dem ci goor gi
0: wallahi ndaysan
1: ba legi
0: wallahi ndaysan
1: ko nakit
0: wallahi
1: ak kalafa
0: wallahi ndaysan
1: luma gis yama gënal
0: wallahi ndaysan
1: kon nek ñu ngi ñaan ci yalla yalla na yalla ko sun kanam
0: amin amin ya rab
1: do le barke bu baakha baax
0: amin amin ya rab
1: deglu ñu ken
0: wallahi ndaysan
1: yow la lim deglu
0: wallahi ndaysan
1: senegal yeb
0: wallahi
1: seen tawat
0: wallahi
1: fajuna demb
0: wallahi ndaysan
1: ak ko demb
0: ak tay wallahi ndaysan wallahi ndaysan
1: xol yëpp saafara wu na
0: wallahi ndaysaan
1: ñëpp ragoon ñëpp feebaroon
0: wallahi ndaysaan
1: ngir nam ma gis la ak bët
0: wallahi
1: nam ma dégg sa kàddu
0: wallahi
1: nam ma sa jotaay
0: wallahi ndaysaan
1: waaye nag
0: wallahi
1: kii xama njëre jëfanteel
0: wallahi
1: yow mii xam sunu saafara
0: waaw
1: nga génn
0: waaw
1: ngir ñu gis la
0: waaw
1: ngir xol yi saafara wu
0: waaw
1: jëre jëf
0: waaw kay
1: xam nañu sax talu loonu
0: waaw
1: sa digganteeg sa borom
0: wallahi
1: sa digënté ndigalil man
0: wallahi ndaysan
1: ndax sax Seydi Haji Malik
0: waaw
1: Cheikh Al Khalifa
0: waaw
1: ku ñu ñu yaafu kon yaafu
0: wallahi ndaysan
1: kon yow wax
0: wallahi ndaysan
1: dañuy wax naan fa woon ñewoon
0: waaw
1: na woon
0: wallahi ndaysan
1: waaye wax jooje
0: waaw
1: dama defe ne yaa ko moom de
0: wallahi ndaysan wallahi ndaysan
1: wax jooju
0: waaw
1: yaa ko moom
0: wallahi ndaysaan
1: fa mag ña demoon
0: waaw
1: fa mag ña waxee woon
0: waaw
1: fa mag ña defee woon
0: waaw
1: yow yaa taxaw ñu doon def
0: wallahi
1: sama baay natel na ma ni
0: waaw
1: papa Cheikh Al Khalifa
0: waaw
1: saa yoo xamee ni xel mi lënd
0: na
1: dana la woo ci biir ne ne la nan la nga seet ni ko ni la mu ne doxal ca kanam kon loolee Serigne Alpha ci lu bëree bari bari bari
0: wallahi ndaysaan
1: ndax moom ci boppam ànd naa ak moom ci bi nga wotee ak Senghor ba mu passé ba passé Senghor yónnee ci moom jox ko audience ma ànd ak moom ñu ñëw mu ni ko ah Serigne Alpha sama mbokk nga séeréer nga may séeréer te da nga ni séeréer mooy sa mbokk ma wotee ak Cheikh Tidiane nga ànd ak Cheikh Tidiane bàyyi ma loolu nu mu demee Serigne Alpha ne ko bu ngi teel woon wote suba ma jàppale ko te bàyyi la
0: wallahi ndaysaan
1: mu ne ko lu tax mu ne ko la ma séq ak moom
0: waaw
1: fa ñu jëm noo fa jëm
0: wallahi ndaysaan
1: naa Babacar Sy bàyyi ma fi may bàyyi Cheikh
0: wallahi ndaysaan barakallahu
1: fi keneen ko mu wotee ak moom di ma jàppale bàyyi ko mu ne keneen ko woteel te du si
0: waaw
1: te du moom ma jàppale bàyyi ko kay
0: wallahi ndaysaan
1: suba rek ma bàyyiwaat la jàpp
0: wallahi ndaysaan
1: kon ñun ñii ci loolu la nekk ñun njaboot gi
0: wallahi ndaysaan
1: ñu gis ak gannaaw
0: wallahi ndaysaan
1: Serigne Alpha yow la xam
0: wallahi
1: ñun yow la ñu xam
0: wallahi ndaysaan
1: man boog
0: wallahi ndaysaan wallahi ndaysaan
1: yaa sama lépp sagal nga ma fu ne
0: wallahi ndaysaan
1: foo fekkeewul foo nekkul sa baatina fa ne
0: wallahi ndaysaan
1: du Thiès du Ndakaaru
0: wallahi ndaysaan
1: du Kaola fu ma fa yegg ñu xoolee ma Serigne Cheikh Dia
0: wallahi ndaysaan
1: kon nag maa ngi la ñaanal yàlla
0: wallahi
1: yàlla na yàlla yokk sa fan
0: amin amin ya rabbal alamin
1: ñii nag doy nañu Seigne Mansour
0: wallahi
1: sama mag ju baax jii di pa Malick
0: wallahi ndaysaan wallahi ndaysaan
1: ñu ngi fay gannaaw
0: daayman wallahi ndaysaan wallahi
1: ñu nekk surtout nag ndigal li nga xam ne joxe nga na ko
0: wallahi ndaysaan wallahi ndaysaan
1: ñëpp kontaan nañu faje nañu
0: wallahi ndaysaan wallahi jërëjëf wallahi barakallahu fiik ah li mu wax yëpp dëgg la Serigne Alpha daan naa xëye fii man rek waaw waaw Serigne Alpha daan naa xëye fii ci sama oto man rek ko ci kërëm su ba teel ni ko ana ndekki la bu ni ma bëyë fi am de ma ni ko kon ray ko mu ray ko tabarkalla ñu wajji ndekki rek mu togn tuku lor ma togn ci reer tok fa nu waxtaan waxtaan waxtaanu aduna yu jaxaso yi ba mu rek kontaan mayit sama xol fiix ma dal di koy taggu jëlaat sama auto boba man rek ma danand waaw boba man rek ma danand waye lima ko bet suba tel eppna waye buma accé rek munima ndike amu fi de maniko lu fi nek munima beye fi nek maniko rayal acca tabarkalla mak mu bax la waaw mak mu ndigalam bax la ngi fateliko bi may bëgg genn rew mi ta wax ko ko munima buñ laté doxi sa soxla wax li sa mam li mënu joxon du ñeeguñu ko batay sa bay li mënu joxon du ñeeguñu ko batay kon nak buñ laté doxi sa soxla wallahi ndax bo démé di nga ñu indi lu gën lolu waaw yalla xam nako ciess lañ ko waxtane mak mom bu wax la rek ni yoy rek fi nek xol yoy rek fi nek dara lu ci nit mana wax ludul ne leer la neku ci waaw waaw leer la rek bu nu don tabarkalla tabarkalla tabarkalla waaw wallahi ndeysan wallahi ndeysan waaw wallahi ndeysan waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw wallahi waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw wallahi ndeysaan waaw wallahi dafa netali na len ko soxna mul khair ngi sol mbubu bazin bu wex ñeu fekk ma ci wetu barak bi ma ngi tedd amé téré di jang ma ngi jël espèce parasol pour bañ jant bi tang ci man mu ag souf wax ma ñaari baat yo xamni du lammiñu aduna waye lammiñu wa barzakh la waaw ni ma nga yobale ko waaw yalla xamna ko xamna lu ñuy jang la waaw pour wax la ni rek ñom seen xel nga ci nun mu deppok lolu nga netali legi yalla xamna ko mi ngi sol mbubu bazin bu rafet bu wextal tuduma ñaari baat ñame mu mako tuddu nak waaw da def du lammiñu fi waaw ñom fa ñu nek la ata ñame wu mako tuddu waaw yalla xamna ko te daniko du nelaw ndax bobu dama seus ni rek waye tuduma yalla xamna ko mu wax mako ma dal di jok rek binduko bu wax la ni ñom fatte wuñ nu seen xele ngi ci ñun tabarakallah lool la yalla dogal ah li haaj makhtar jam daan wax ni neena ludul doy tuti doy na ci dan nako faral di wax ba defé rek ñu joxanté té rendez-vous mo xam fi lañu dajé wala Dakaru bu mu ci doon rek baxna waye fi dotu ñu fi gëj waaw wa defé ñu joxé ijazati ci gattal ñu yalla ndax itam lu am solo la waaw farata pire la yalla xam na ko ku nekk ak sa alal en jang fatiha bu sel wala xeg nasib bu sel ñetti salatul fatih yu sel ñu duggal ci njabot yi duggal ci rew mi duggal ci sunu bop duggal ci kilifa yi yeey wax na deug tabarakallah lu bax na di tabarakallah yes lu yi ëpp na xeb waaw yes lu yi ëpp na xeb ndax borom moko joxe won tabarakallah tabarakallah dalal loxo yeb nu jang ko te ngeen yene ci sen bop yene nu ci tabarakallah wallahi wallahi bay ah tabarakallah mag ñi demu ñu fen te gor gi yalla ji mbay basim mu ju dundam mo melni won may na la kamil bi bu mako jange ya ko mom yalla te bi mu deme yagul lol Umar Sambu mi ñoo man de dama jaxlé da dama gis gor gi Allah ji muy jang alquran ci buntu keur monsieur mbay ba ci ambassade ba mi ngi dox rek diko jang né ma gis ko rek nit teret bërset rek Mustafa dom bi daldi aksi ñu xamni yeneem la te yalla nangou na yene ba ma taxit lu no am ci momit bolé len ci tabarakallah yo yeb tabarakallah wallahi ndaysan wallahi wallahi ndaysan waw wallahi ndaysan wallahi ndaysan wallahi ndaysan wallahi wallahi ndaysan wallahi ndaysan wallahi ndaysan wa xamna ko woorna woorna xamna nuko wallahi ndaysan wallahi ndaysan wallahi ndaysan yalla wallahi ndaysan amin amin amin amin amin wow wow wallahi wallahi wallahi ndaysan wallahi ndaysan amin ya rabbal alamin wallahi ndaysan ndaysan wallahi yalla nga am téméré at tabarakallah demande gu wer te yalla defal la sey yene wa dinañ la di jëw dinañ la di jëw de buñ né fu mu jëlé ñambar man len jassukan len moko nampal moko yar len té nak sona suy tam nak borom pass pass la won len déssan señ babakar né na kéro bima né mawdo dama ko bëgg yobbu te ngeej né mu ni tek bu mujj ni ma fuloo ko nag waaw dama mel ni yilifuloo ko maa ko yilif kon bàyyil ma ko fi waaw mu ne keroog laa xam ni ndeke ki ma nekkal noo bokk sëriñ waaw ma ko wax de tabarkala mu mel ni kon nag bu nu yeboo rek dalal xel yi tey ñaan di ci boole dal xel yi tey ñaan di ci boole tabarkala wallaay wallaay ndeysaan borom bas bas la tabarkala kon nag ñu jàng jàng fatiha jàng fala xeeg naasi bañ ko xeeb jàng ñetti salatul fatih dugal ci soxla yépp jébbal ko cheikhu khalifa radiallahu taala anhu
2: aoudou billahi minash shaytan aoudou dakar.com

0: diso
1: ak baykat yi
0: diso
1: ak tamkat yi
0: diso
1: ak nappkat yi
0: diso ngir jeriño soursi jeuf jeul
1: ñap ted
2: anodakar.com
3: Une émission du service de la radio éducative rurale.
4: Maktumun am jamil khal hatta al malaikata wan nabiyina siwa sayyidul wujud turandom lañuy jox carte le penseur du siècle assalamu alaykum السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمملنا تمملنا تبارك الله دجت تيبي yeen ñi ko sabab dafa melni xamulen na mu tollu ndax itam yalla ngi dogal nit amul lu ëpp kilifteef nit amul lu ëpp ak mbokk nit amul lu ëpp wëllëre mu mel ni lépp loo xam ni sabab na ñu dëggal ci ñetti yooyu loola am na solo mu mel ni kon yéen transporteur yi ak chauffeur yi ak mbokk yi leen jàppale seen njiit wax na léegi mu di àlla jaatu tabarkalla ku bari yitte la yal na yàlla yokk kattanam te yàlla fay ko yiw mu mel ne itam li Serigne Abdoul Aziz Dabbaa wax léegi

0: porteur ñew wax la suñu tawat nangam nangam mani wotel len président ba nopi lélé chômeur ñew wax tawatam ñu ni wotel len président ba nopi bu ñu ko défé ba nopi mo andando ak premier ministre luñu man ñu def luñu manul ñu bay waaw ndax it kenn du laaj sa xarit ba sa kilifa lu mu mënul ndax du dox han du dox ma ngi dégg ci radio yi di jang ci journal yi Muni États-Unis ñi gëna man sen bop fukki million ak ben ci chômeur ño fa nek taamu ñu fuñ leen def kat ñi gëna man sen bop la wax waaw ñaar fukki junni ak juroom ben ci entreprise tej nañu sen buntu ndax mënatuñu ñi man seen bopp la wax de waaw kon ñu nitam ñi mënul suñu bopp ñu xam rek fa no yemalé suñu mbir waaw lu ci am solo la bu nga defé nak tabarkallah problème bu nekk ak solution mais solution bu nek borom lay niru bu nu baña def li mak ñi daan def ndax bu fekke ni xamuloon ni li xew ku ci méré sa sa mbokk mba sa xarit du soti li xew du soti ma ngi bitim rew la duggi amul nit kuma jëlelul contact ñetti wër amna ko all waye bo set lo li ci biti daf ci am kenn ku réelu damay waxtaan ndax kilifa yi dañ lay setti day waxtaan ak ñom ci tugal ci paris kilifa gu mag ñew setti ma day waxtaan waye rek mënu la nangu billahi wal kitab wa mënu la nangu ni suñu rew yi nité ngi fi ré ba tay ndax ñom bayyi nañu rew bu yag waaw waaw ñom bayyi nañu rew bu yag wallahi mu wax ma ci lamiñam ni ma lima degg ci sa lamiñ damay jël billet dina am fukki fan ak juroom Senegal mané ko ay ci mu ñew am fi fukki fan ak juroom ñi bi ci téléphone ba ni ma dama bëgg lo mëna japp nga bayyi ko no añ tay mané ko lu xew mu ni ma ñi ma gis duñu nit ay jinné lañ waaw wallahi ndax amna ku nga xamni naqadi jamono du ko sadit lo amna ak jafé waye amna ta bamu amé it fi la amé ta bamu amé it fi la amé na gëni daw tok na el hadj abdul aziz tok ci ëlëk se le gissé ci ëlëk se le gissé ak serigne abdul ahad bakki serigne abdul aziz dabax bu ndaw moko sété maniko goor gi ñetti problème rek lañu am ci aduna yaak serigne abdul ahad yena bokk ndono bu ngeen jaxaso ñepp ñepp noppalu waaw waaw maniko bi ci dess moy sa doom yi yalla denk pouvoir ou rew mi nga jural len sa bop waaw maniko ya len mom ci bir ak ci biti maniko bi ci dess moy mbok talibi li nga len yene ci ak bax bo len ko joxe ba mu soti rek ñu gañu wa di len ci mosal tuti tuti wa waye bo len ko joxe ba mu soti rek ñu gañu wa ndax kilifa xol ñaare njabot daf koy wott waaw ma joge fi dem seti serigne abdullah wax ko le xew ci dara gi yit mu digel ma ñetti digel ñama ñame wax na len ko waaw nunga ca nak waaw waaw nunga ca motax binu degge kaddom bettunu waaw binu degge kaddom bettunu waaw mu melni kon nak sante yalla rek mo fi dess ndax ñaar amna so demé ba yekni sa kaddu kilifa sa njariñ la amna solo so demé ba yekni sa xol mënul jëw sa kilifa njariñ dik na waaw yi ñaar ka am solo waaw te yalla jox na nuko ci ñom ak ñi ñu bokkal yene yeb fa tabarakallah e ma xamni kon nak bu ñu fi joge yit auto ci auto fas ci fas sahar ci sahar auto ray ci auto ray rek kenn ku ne wax sa mbokk la nga xam waaw ta rafetal ta andak mom liggey la ngeen wara liggey li ci dess nak ak tayal le tudd ñak fayda le tudd te lolu dara jaru ko ci atu wa mu melni ci bir lolu nak tabarakallah tabarakallah e dañu wax ni waw ndax itam dafa am kilifa guma setsi ca pari ñu waxtaan bay genn ma diko gungé mu taxaw ni ma ndax fi du la gêné ci walu diiné maniko ku mom fi waaw muni tek maniko ki mom diiné mom mom pari xamulon waaw waaw aha innal ladhi samaka as-samaa إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول باتانا كون نك لي ني وقتاني تاي مودي عما يتساءلون واو عما يتساءلون يتساءلون عن النبأ العظيم واو يتساءلون عن النبأ العظيم دا فا ملنا نك دغ كو باخنا ناخ كليفه ييت ييرم كو باخنا تا يالا واخنا بدنم تانغ كون نك ييرم يالا دوتنا واو واخنا بدنم تانغ كون نك ييرم كو jotna waaw la dof ba waxon ku ne nan ci yalla mu ne yalla yalla mucc faf ñaanal yalla waaw waaw mu mel na kon yalla neena lejeel na len ndax wax na len lu ngeen mënul deg li ngeen mënul deg wute bi bari na ci ciow li bari na ci ndax nit boko waxe lu mu meunu le deg rek ciow la bari yalla nak wax ni mak nit gor gor lu ba mana xereñ jankou nek te buñ ko woné asaman mu am lu mu wara xalat. Neena mak mi xeriñ barab bu ndess buñu ko woné suuf mu wara am lu mu xalat. Neena mak mi xeriñ beddu yi nda buñu ko woné juroom ñaari geej yi mu am lu mu wara xalat. Neena mak mi xeriñ bu uppe mberu neena buñu ko woné cialle mer ma jugge penku jëm sow mu wara am lu mu xalat. Xanaa kon weddi jeex na jàng fi des waaw weddi jeex na dara jala àggunu fa waaw koo xam ni bu xëyee jaaxle weddi du dara jàmm jàng mooy dara jàmm waaw koo xam ni bu xëyee jaaxle lu muy weddeeti ak ku muy wetti ah lu muy weddeeti ak ku muy weddi ah alam naj'al al-ard mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna min al-mu'sirati ma'an thajjaja. Ma nga ca seen am ma yata saa aluun waaw ba tax na ku toll ci jàng-jàng rekk la war. Bu la jàng waree nag da ngay yem ci kuddu waaw da ngay yem ci kuddu ñu roof la ci mbafgu waaw waaw waaw ah ku toll ci jàng da ngay yem ci kuddu ñu roof la ci mbafgu. Wala nga bañ ko kunu fi himayatillah yàlla nu ko offrir nee na liggéey leen ci sama kaaraange sama suufu kaaraange may naa leen ngeen liggéey ca ña bañ nag mu ni kunu xadidan kunu xijaaratan aw xadidan aw xalqan mima yakburu fi sudurikum du leen tax a rëcc waaw du leen tax a rëcc ba tax na yem ci kuddu ñu roof la ci mbafngu mu jeex tag waaw mu jeex tag ba tax na kon nag yàlla wàcc na ndax dafa wax ni man de dama nekk rek trésor man yàlla te trésor boo gis nag taaram mooy keneen xool ko moo tax ma bind leen wàcc na waaw bëgg nu gis ko moo tax mu boole nu ci programme am nee na daal trésor laa woon bu kenn gisul waaw bëgg naa ku ma gis bind na len waaw bu ko defé dundu ñaara ko sekk ñattul dundu ñaara ko sekk ñattul ki mana ko sekk ak aajo dundu kéman ak aajo ñoko sekk bu ci nek taxu yalla la nit deggaguko bu ci nek taxu yalla la kéman taxu yalla la bu len jaawale kéman nak ak xarbaax du ben waaw kéman ak aajo ñu sekk dundu bu ci ne taxu yalla la tax bu nek tontu le bëgg te tontu yalla du nek baat programme lay doon mu melni ñaari programme yoyé rek am ci aduna pour tontu tax bi programme fukki man ne nga wuñiko programme fu a jojoté nga fajj ko yi rek la passé wuko lo ci yok mu upp farata te lu upp farata yaq dundu lo ca tek rek mu upp farata te lu upp farata yaq dund bo saxé ci lu upp farata da tok ba say bok dotu ñu la gis waaw bo yeme ci farata nak bo ñemé rek am fit rek tabarkallah sutura man na am waye xarbaax nak du titeur ndax amul programme buñ ko tek waaw ki jekki jekki ni fur ci jawu ji ni da fay wone ni waliyu la ku ko ko laaj waaw ken laaju ko ko amul tont amul tont Cheikh Alhaji Malick neena mo gor gu ñew ni la gis na sama regal ben la neena ben la lañu la def lo def lo dañu ne nga dox ci suuf ci way waxu ñu la nga naw ci jawu ci neena ben la innal karamati haydun lirijal fala tudif ila an-nafs ان الوصف لله واو با تخنا كيمان لا نو واخ واخو نو خرباخ واو غورغي داف دان واخ ني بي افيون ناويك ليغي ني كو генيه تي خرباخ نياك فايده واو با تخنا كون نك yitte yep mi ngi ci tewlu taxi yalla yi ak top luy indi tontu la ni mu ko waxe ci alquran bu len deñ di leññatu lima def xam xam dana ca yokko kiman dana ca léré seen dënd dana ca ubbigoo sama digganteeg yéen dana ca jegeñe waaw mu dellu wax ni su ngeen jógee ngeen fexe bay fajj seen aajo bopp ba bañu leen cay fekk waaw ba bañu leen cay fekk waxul ni ku jóg man a fajj sa aajo waaye bu la ko kenn tàmbalil tàmbalil ko sa bopp waaw ku ca bokk si nag rek nga xam ne bokk si na ca waaye sa fulla ak sa gëm sa borom ak sa xam sa daraja àgg na ci kenn du la ko tàmbali waaw moo tax yonent bi ki solda matul ñu dimbale ko moo ko gënal ñu dimbalil ko miskin waaw moo ko gënal ñu dimbalil ko miskin ndax miskin yàlla defu ko miskin mee ko def waaw moo ko def dafa nanguwu la jóg waaw miskin yàlla defu ko miskin mee ko def waaw yàlla ki am aajo la def waaw moo tax yonent bi méthode am lu yéeme la mooy dafa nekkoon ci ñoo xam ni bu leen bañalee lépp rek ñu bàyyi bu leen nangulee lépp ñu yàq maa ngi dikk yonent bi dafa nekkoon ak ñoo xam ni bu leen bañalee lépp ñu bàyyi bu leen nangulee lépp ñu yàq ñu tudd jaam mu ni waaw waaye sama borom nee nañu ko goreel benn ñu ni jigéen dafa doye di mu ni waaw waaye sama borom nee naa ko teg li ma teg góor ñu ni sarax leen miskin mu ni waaw waaye ki aajoom tëk moo ëpp yool waaw
1: aajo amu ko amu loo ni miskin mu ubbi cantine rek génn ci miskin waaw su ko defee li tax mu woote ci kaarangeem moo di xamuloo ni yàlla amul na ñawle waaye nag li mu gën a bëgg ci àdduna mooy xarit waaw amul nawle nag waaye bëgg na xarit xarit nag jikko koy sabab

Wow. Xam nga roy mo defar aduna wudde mo yaq aduna te ñoo ni rom bubu roy mo defar aduna wudde mo yaq aduna té ñu niro bubu ba motax bo gantalé karanga yalla dal di sori jikko bo sori jikko doto mana nek xaritam bo nekul xaritam di nonam bo xate nek nonam la ngay jekke lor ki mu gëna bëgg te moy nit waaw ah mo waral ñi amul ku leen yar yépp ci bitum réew tay ngay dégg nit ku kenn deful dara mu jël bombu bu day na ñey def ci auto waccu ko fa mu tak gannaawum reey téméri nit takkan def ko dara waye nonu yalla buy dem le tey yobu ko waaw ndax yalla ku bañ li mu gëna bëgg nonam nga te nit la gëna bëgg waaw ata bo bañi nit jël bakkanam daf lay yëm waaw lay yëm waaw jël sa indépendance ba àgg foofu sa digganteeg sa borom maren day tàll moo tax maa ngi koy wax président Abdou Diouf bi may tukki ma ni ko ñi fii ñëw tey xeex ñi ci gëm yàlla wax leen ni léeg-léeg mitraillette résoudre problème waaye léeg-léeg ñaan rek koy résoudre waaw ma ni ko buñ fi ñëwatee wax leen ko ndax ku gëm yàlla ku lay fekk si waxtu wu ne ni dafay xarek ay noonam te waxtu wu nekk lu jar mitraillette la lay wax bu yàggee nag mu soof ndax rey bu dul jeex nag kenn xamu ko te bombu rëy na bombu rëy na te fajul soxla ñaan tuuti na te faj soxla ndax in yansurkumullahu fala ghaliba lakum in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum nak faman dha alladhi yansurukum min ba'di كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واو ومن لكنك خمنا دي دف دال ليلين غفت لكو يلا لا نقري نقري در أم بس بوك بغن بوك مولو تيين دي فتال رك yenn tey bokk nanu akkal te ñaan ci bëccëg bi ndax jikko yi bokk nooy tuut waaye di rey di rey di rey ba doom aadama ak wund ak wund yam ci yow dama dama dem ba wund gënal la doom aadama dama dama dem ba bant gënal la doom aadama ngay rey rek waaw rey rek loo def loo defaru waaw rey rek loo defaru waaw waaw muy li Cheikh Alhaj Malick radiallahu taala anhu daan wax ne buñ ne diw sa maama rey diw sa

0: ma ray du mu ya mamam day bu fi yagoon musiba ah waaw mamam day bu fi yagoon musiba yalla dundal muy ray waaw waaw ah ba motax yenen ci bi ragal yoy yep motax karanga yimu tuddu yep mu tuddu ko def na jihad wanti jihadu may ma jam la def deful jihadu yaq bakkat dan na wax ni bu len di barel doxantu ci ay seuk ñu ko lu tax mo ni ku yagg gis lu yeureum te lu nasax ah bu len di doxantu ci ay seuk len ci barere doxantu dafa am ñuko daan def ñu ko lu tax ñu ko yagg gis lu yeureum teul dal di nasax aw ta lol la cey bañ a xol bu dund la bëgg waaw bëggul xol bu dé te yagg gis lo yeureum da na tax xola dé waaw Umar ibn al-Khattab ben jigen daf ko ni lu gëna nexa xol ci aduna mo ne ko tabax bu wex bu ñu duggal ci bir garab yu wert pour wax la ni ñom xol yu dund lañu bëgg na xol yu nekk ci gannaaw dekk ba di metti lu xawma kagn la xewon waye xewina waw xewina la wax waw abada buruqun tahta junhi dhalami am wajhu mayyata am rubu'u shamami gis gis bu taru dama defar xol gis gis bu taru dafa defar xol gis gis bu ñaaw dafa wowal xol ta ma tax sax yi ñuy genn ci journal ak li ngeen tudde télé faaf rek gattal ko télé waaw yoy yépp bu bëgge genn man ya bu ko xalé yi gis nak da dafa wowal seen xol mag ñi sax da fay wol seen xol amna lo xamni ku ko gis gisat ko gisat ko gisat ko di nga dem bay laaj ndax yalla da fay font wala fontul mo cey mujju waaw mo cey mujju dañu sereer ba defa tu ñu yobbu ko ci dakk de ni ko filé négu yalla bo amé jaxla xol ñew fi mu dem ca marché ba ñaari gënëm reer mu ñew ba ca jakk je ni yalla reeral nga sama xaaliss man dama defé ni sax yalla guti hajj ak karol la dé waye rek gis gis bu rafet am na lu muy def ci nit gis gis bu ñaaw nak bu sax dak ele mu dem ba tax aduna sof la
1: waaw waaw
0: te ko aduna sof kat doto def dar da ngay tok nak di xaar yalla waaw te xaar yalla nit xaar yalla karcha la kat karcha le dey waye rek ñu firé ko neneen
1: waaw
0: ñu firé ko neneen rek waye xaar bi pire ëpp na def waaw mu melni kon nak tubab yi ñoo def te mu di jeriñ doma dama kenn mënu ko genné ci cadreu diiné ndax jariñal yalla nit moy deug deug diiné jariñal yalla nit moy deug deug diiné yalla tax cheikh alhadj malik dan wax ni tuwab yi ñoonu gëna déggal qur'an ndax ñun dañ koy tari ñom dañuy réaliser li ci biir waaw mom la dan wax né ñun nak tari bi rek nak waaw may ta salu na rek waaw anna belad da ñu fi mukhtalifat nangam rek waye set lu li ci biir nga def ko niko yalla bëgge ñom ñoko def waaw tey dafa melna so gisé yalla jox yonenti bi méthode bi mu ko jox modi ki nga fekke wul jamanom tamu def lu meuna toyal sa xol ñu di la wax lamu def muy toyal sa xol mok nga dund ak mom ben la motax mu daan wax yonenti bi netalil nit ñi ñima amone demb nañu mel netalil nit ñi ñima amone demb nañu mel lele mu ne ko wax len ne Ibrahim melon ba nga xamni buñu foggé ni ag nga Ibrahim fi nangam wax len ne Musa melon wax len na Isa melon bañu xamni da ngay jotali rek waye ay mbeur ñewon nañu waaw mi ngi am solo ndax itam lu jafé kilifa la mu won la kako jitu ta wax la ay ngeenelam lu jafé kilifa la waaw amna sama turando nak amna lum ci wax dana bu jamono soppi ko rek soppil tereline bi sayri zamani kasir xam nga bi dagu xewé ku gestu it do dang way bi auto xewé lañu wut rétroviseur ndax ku gestu rek sa bop tok waaw gestu rek sa bop tok da dafa gaaw dama tax bu jamono soppi ko rek méthode soppé ko may rek kit nit ñi dañuy tardé cheikh ku soppon kuy dox doxinu jamono la ndax it ci xam yalla la bok li yonenti bi wax ni bu len ngagne jamono bu len ngagne jamono ndax yalla ngi ci bir jamono waaw bu len ngagne jamono ndax yalla ngi ci bir jamono teyit ciofelu yalla ci nit mo sabab mu di len yaral ay nit yu ñu mëna xol ci ñom rawatina yonenti dem na ba wax yonenti bi niko wa innaka la ala khuluqin adhim maana se jikko dal legi neexna ma jeexna kat ciono bi yep fofu la mujj wa se jikko dal legi neexna ma jeexna wa jeexna geestu ñi mu yar ni len kuntum khayra umma wa innaka la ala khuluqin adhim fi kuntum khayra umma fala pa jeexna yalla xarit le beug yarna yonenti bi mu mat ko xarit bëgg na yonent bi am wéttal waccal na ko alquran mu yar ci ñeneen ñu mat ko xat jeex na ah kon nag yàlla nit la bëgg nit moom mooy jéem a bañ yàlla waaye yàlla moom nit rek la bëgg waaw mu mel nii ñu ciy waxtaan ak yonent bi waxtaan wu intime waxtaan wu xaritoo di ko wax ñi malaakay jël si pour ñu dellu te fekk ñu ci ñoom fayda na mu ko mettee moom yàlla ak ñi malaayika di jël si te fekk ci ñoom fayda na mu ko neexee moom yàlla waaw ñu ciy waxtaan ak yonent bi waaw alladina tatawaffahum almalaikatu tayyibin ma ngi ciy déeyoog moom waaw waa di ko wax ni mu bége ci diwak diw ba leen malaayika yi jël si ful la ba ñu fekk ci ñoom ma ngi ca bég xarit rek la bëgg waaw ndax mënul am nawle wut xarit ak ñi nga xam ne bañ leen di jëli fekku ñu leen ñu am benn sensu responsabilité alladina tatawaffahum almalaikatu zalimi anfusihim waaw nee na ñoo tooñ na waaw ñoo tooñ na bëggoon naa leen a teeru waaye ñoo tooñ waaw bëggoon naa leen a teeru waaye ñoo tooñ ndax dañoo amul woon benn sens responsabilité. Moo tax citoyen pur xaritu yàlla pur. Ah jaawale nag sang ak ku siiw bokkul waaw. Bokkul waaw waaw ku siiw dañu naan diw ko jur diwoy maama nangam nangam kooku dafa siiw waaye wóorul ndax sangalaam déet waaw. Waaw waaw sang léeg-léeg mu romb la sol tubay bu bleu chemise bu bleu taat wa taq diw léeg-léeg mu ngàbb si romb la sawar ci nuyoo sawara di ci waxtaan sawar ci liggéeyu kaay ba sawara di ci taxawaal sawar ci dellu si ci njaboot gi sawara di ci neena leen sangangoo waaw. Waaw dong na sanga ngoog bokkul ak rek nag ñu ni la diwa la jur ba diwa la jur ba diwa la jur nga sëgg ca rek te fekk mara day tan wallaay wallaay ndey sal ba tax na bokk ñu bu ko defee bu xarit yàlla yi paree mu fexe ba jàmm mëtale ndax dafa am lu mu rus wax na yonent bi ni ko ñu rafet xol rek fa ñu daje ma def fa musiba masula am ñu rafet xol rek fa ñu daje ma def fa musiba ni ko masula am wama kaana rabuka li yuhlika alqura bi dhul wa ahluha muslihun masul am waaw wama kaana rabuka li yuhlika alqura bi dhul wa ahluha muslihun masul am waaw masul am oto sang pire sang pire ah très simple ah boo ko waxee mu ni in uridu illa al islah ma stataat mu jeex tag wallaay in uridu illa al islah ma stataat wa ma tawfiqiya illa billah wa ma tawfiqiya illa billah ba tax bu yàlla dee sa allié sa yépp baax waaw. Dama dem benn góor gu baax bu magee bu ñu wax Alhaj Al Amin Al Husseini dégg ma ni naa ñëw këram ma dem fa nit ñi bari nañu tabarkala fekk naa fa sax benn évêque bu jógee Autriche ñëw ca woote ba ndax ku xaritoo ak autorité chrétienne yi la dafa bokk ci jullit yi seen dënn yaatu nga xam ni daañu di mën a xam ni bokk ñoo ñi ci des diine waaye ñoo bokk diine. dafay am amna julit ñuko xajjo amna ñuko xajjowul nak ndax deggunu
1: waaw
0: deggunu dañuy dakal yalla soppem di xej ci sen soppe bop
1: waaw
0: mu nek wote bu ri ñu tok ben way ngi may xol damay jaxale nek xamna ma yag na nek boba amugo ñu sax indépendance ñu ñew fi délégation di ay palestiniens boba sen xex bi mi ngi melni da fay soga tambal ni di ci wut ndimbal nak ba ñu ñëwé fi te tubab yi xamu ñu deug deug li ñuy dox lan la mu melna nak dañ fi xaw tumu ranké ma dégg lé nak ci hôtel de la paix devena na hôtel bu nekkon fofu sori wo rutier legi ñu tuddé ko el hadji amad asen doy sarewul fofu waaw ma dem fekk len fa ndeysaan nek ñu nga xaw tumu ranké ma nekk fa waxtaan len génné len ñu doxantu ba fexel seen xol fekk na sax xamna ni du yoon ndax it nit da fay am kilifa ta affaire politique ak affaire religieuse d'accordu ñu won ci madame fa waye ci ndaw rek ak jikko ndaw ak tangayu ndaw madame fa jël leen de ki génné leen won leen dekk ba yépp bu ñëwé nak ñu jox ma ay brochure jox ma ay journaux fi jox ma lu ne ana bëgg ku leen defal propagande waye dal biñu fi joggé buñu contanu lit xamna contan nañu ci lama leen defal waye ci la lit gëj gisé nak nekk kenn nga ci ko xamni ma nga fa di dund di ma xol rek nekk ci la bokkon Hajj Amin Al Hussein niko waw loko xolé lo xolé Cheikh Ahmed mo gestu ko niko mu'minun min ali fir'aun lol dal kenn musuko deg xam nga fir'auna ñi nekkon ak mom def ci am kutu ci Musa ta xamni bu démé ci Musa ñu jëli ko ray ko mu tuup ci Musa ta tok ci fir'auna waaw bi malaaka yi di laajte ñu won leen ni mu'minun la min ali fir'aun mu ne mayet booba mu'minun la min ali fir'aun ya Cheikh Ahmed la yatibu albalad إنما يطيب الله في البلد مانيكو ريومي تاينا موني مو ريو دو تاي يالاي تاي تي بير ريو خمولوني كو سا يالا تاي سا نقرو ريو جيخ xam ni wax na dëgg moom mi maye bind wut xarit bu teeyee dara dootul ndax
1: waaw
0: bu teeyee rek dara dootul ndax ba tax ku ko sikk def musiba daal li ko sikkee mooy la golo ga sikke woon jigéen je dañu golo ga dafa dem defi traite jaay ca ba am xaalis bu dul jeex ñëw rek kenn mënul dëkk ak moom ci quartier bi ndax beew rek benn jigéen ndomb ko rek mu sànni ko junni jigéen ji ni ko àlli lan la mu ni ko boo demee marché jëndal ma fa dara mu ni ko ah lu ma lay jëndal mu ni ko lu yelloog man rek waaw ah jigéen ji dem jëndal ko ngóongu xaj moo xam ni ba noppi muur ko ci leket gi naka la ñëw romb ko rek di dem mu ni ko du jëma la yóbbante woon mu ni ko li nga may yóbbante de bala nga cee jot neexal ma mu topp ko rek ndekki jigéen ji dafa bëgg a dem ba sori garab naka lañu dem ba fu garab amul jigéen ci yenniku bagaan gi golu ubbi rek ubaat ni ko man day waxuma jaradi gi waaye fi ma ko joxe

0: waye xana kuy jëndu lit nga xam li nga bëgg waye texe texe texe texe ba jëndu lu lo xamul ara de tal ba motax yalla moy tey bu teye lepp tey bu yalla teye wayjur tey bu yalla teye mbokk tey bu yalla teye xarit tey bu yalla teye liggey tey mom dal bu teye yep tey waaw nak borom barke na xey nga ni ceebu naar nga bëgg def nañu ceebu naar bi indi ataaye nga bëgg indi nañu warg ba teg ko ba noppi sa sët bi gën a tuuti bi gën a tuuti ñu ni la dafa grippe ba ma nga jëm dispensaire sa añ yépp yàqu ah moo tax yàlla mooy tey waaw yàlla mooy tey lépp tey waaye bu teeyul dara du tey ndax waxtu wu ne mën na ko ñaxel waaw yonent bi xam na ko dara mësula dindi teeyu yàlla ci kanamam bu ñu ko waxee nouvelle bu neex ni maa ngi sant buur bii xéewale tey joxe ngëneel buñ ko waxee nouvelle bu naqadi mu ne maa ngi sant buur bu nga xam ni situation bu ko neex rek créé buñu ko waxee nouvelle boo xam ni jëmul ci neex jëmul ci naqadi mu ne maa ngi sant buur bi nga xam ni équilibre adduna yépp ci loxam la nekk waaw bu ko tëyee du jeng jëm fii du jeng jëm fii du jëm ci neex du jëm ci naqadi waaw moo tax ñu ni bokk na ci yu ko mag ñiy faje séddale seen tofeel te yàlla ëpp la ca waaw ndax xol dañ koy séddale ndax bëgg nga sa xarit bëgg nga sa kilifa bëgg nga sa soxna bëgg nga sa doom bëgg nga sa jegeñaale te it bëgg nga yàlla séddaleel xol bi bu ci yàlla gënee néewle bés bu ne nga jaaxle bu ci yàlla gënee néewle bés bu ne nga jaaxle ndax moom rek man dara ñi ci des mënuñu waaw ah bu ci gënee néewle bés bu ne nga jaaxle ndax ñi ci des mënuñu dara te moom mën na dara moo tax na ci ëppale nga noppalu benn yoon waaw waa tax a gayra allahi tad'uun dafa am yu koy metti dafa am yu koy metti ndax yàlla bëggul nga jafandu ci keneen koy àndal di daanu bëgg ko fa muftaqirum bi muftaqirin yunaadi yudaaifu du'fahu fi kulli xiini atad'uuna ba'lan atad'uuna ba'lan wa tadharuuna axsana alxaaliqiin ah yalla bu rombe kuy jaamu xerem rek révolté dafa xam limu meunal nit ak la ko xerem teleel waaw yalla dafa xam limu meunal nit ak liko xerem teleel bu rombe ñuy jaamu xerem nak mu révolté waaw atad'una ba'lan ba'lan yalla la won yalla yoyu nga xamni fa ñu nek rek lañuy ne duñ fa jog waaw ndaysan nga xamni man nga len fa fekk guddi yitt len ba yalla xotti seen wir te duñu fayu mune nak ndax da ngeen di jexal seen dund ci baala bayyi ki fi man bayyi ki fi man waaw ah ba taxna ko yalla jeme moy djubale ko ak bopam nit bu djubok bopam rek mané ki yalla amulo ni lu bon li nga def li la ko diggal ci sa biir xol leneen nga tollok mom nan la bu ko def ko koy yow bis bo djubok mom rek djubok yalla pour nga ak sifa nak ah yombul yenenti yep dik ne len kasso ndax beug ñu du bok sen bop aha ba yenenti bi beugé def musiba moy bu mu beugé gedd nit ñi ndax nit ñi dañ ko sonalo bu beugé gedd nak yalla ni ko fasbir wala takun ka sahibil hut mo xam ni buy jiggi tank rek di dem kasso yent yalla yunus gedd nita ma tax nga kala wonnuko waaw waaw waaw jin du won ni nit ngaka moy won ni nit waaw aha jin wacce yunus ngaka lañ koy firé til gëcce yusuf gaynde lañ koy firé waaw ndax til du lekk ponkal jin du won ponkal waaw way yunus gedd aw nitama tax ngaka go wadn ko li tax goqi wu ko ci taxaway ndax ay yek yegam yek na ni won na yonent way li tax goqi wu ko moy yunus ci bir ngakama lamu jëk xalat moy ey bu ko reub jamé do link mba do aksi ci man waaw fàtte yàlla. Mu faf ko fa bàyyi mu tiit nag ndax xam na digganteem ak yàlla ni mu selle. Bu ko dee bàyyi tàng bu day na ba mu ko bàyyi ci biir ngaaka la am na fu mu juumee waaw. Bu soog a nag wax baatam ba la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin waaw. Mu soog koy goqi bu jekk nag waaw. Yàlla ni ko boo delluwul woon gannaaw ci xalaat rek bis biñ ci ma la ngaaka li jëme waaw du la reesal te du génn du la reesal mukk te du génn danaa rey ngaaka yépp du ma ko rey moom. Waaw waaw moo tax jubóog sa bopp yombul léeg-léeg bu la ko xarit bëggee tere sax nga daal di gis rek yàlla taxaw bu la ko wëyjur bëggee tere nga gis yàlla taxaw bu la ko jabar bëggee tere nga gis yàlla taxaw. Bu bëggee nit jubóog boppam rek du nangu ku ko yàq waaw. Loolu tax xuloo mag yont yàlla Ayuba metti metti ndax yont yàlla Ayuba aristocrate la woon waaw te it intellectuel la woon def ko lu mu xuloowul kenn mënu ko. Yàlla xëy rek jaar ak moom fu mu jaar ak moom te xamul lu ko sabab. Bis bu ne mu baalu yàlla waaye bis bu ne mu ne ko dina layoo ndax li ma teg xaw ma foo jaar ba teg ma ko man yow rek la bëgg waaw. Waaye rek tribunal bu nit xulóog yàlla xanaa ñu laaj Aliou Badara Mbeng ba xam. Ndax dégg na ko ci àdduna ba mu dét yàlla ni ko man bañu ma nga yóbbu ma tribunal waaye li ci metti mooy tribunal boo ma yóbbu maa koy présider. Waaye rek booba dafa nekkoon nit ku nga xam ne xarit yi dañu bari doole ci moom te it mu bokk ci famille yu aristocratie ñu bëgg seen mbakkan waaw. Ataya takkusaan ji du manqué boo jo xar yi du manqué ceebu naaru weekend bi du manqué te yàlla bëgg ko jubaleeg boppam yàlla xëy rek sànni ko jàngoro mu di ko xeeb ba mu mëtale yaramam yëpp mu di ko xeeb ba nit ñëpp daw ko. Ci bi ko nit ñi daweeg bi muy wér yàlla fexe na ba mu juboog boppam ba mu wéree bëggatu la gis sax xarit yàlla rek la bëgg a gis. Ba yàlla teeyee ci moom ba teey wattal na ko xarit yu gën ya dem ndax mooy ay xariti boppam la ko jox waaw ñu di ko wéttali. Moo tax boo xasee jubóog sa bopp nag da ngay neex nit ñi loolu tax ndax da ngay teey waaw da ngay teey comme ndox mu ñu segg moo tax ngay neex ci xolu nit ñi waaw ñi yalla may ñu jubok sen bop dañuy neex ci nit ñi mo dalon yonent bi
1: waaw waaw
0: yonent bi dan na def dan na kaf waaw kaf ga gaddu sore waye rek de fay neex ba lele njabot romb ko mu bëgg kaf ni ko ya sahib al udhnay walay ndaysan ni ko yow borom ñaari nopp yi bu ko defé ñepp bi ñetti wër nit ñi dinañ ko am deeng nga lim ko wax ni ko yow borom ñaari nopp yi melni nit ki mësul am ñaari nopp melni nit ki masul am ñaari nopp te bu mujj de ba legi mi ñaari nopp waye kérok bi yonent bi tuddé ñaari nopp yi ci lañuy soga sét lu nit am na ñaari nopp ya sahib al udhnay walay ndaysan ma tax ndaysan aman ñang awa cham ku neexon la bas na deg mu ni goor gi meunu leena fay nit ñi wallahi ndaysan ni ko ko xamni lu mu def neex ne nit ñi meunu la fay nit ñi waaw ngi tok fekk ben way dafa ñew indi lu mat juroom ñaari eemb yu ndaw nekke bu ne suufa ci ne waaw ñew suku ci kanamam ni ko ki de dama ci ñaan lo sa bay mu ni wa ñaan ñaan tabarkal fatia bu jek mu ni ko biit sande la ci ñaan lu mu ni wa tabarkal ñaan fatia bu jek mu ni ki et sa mag di demone all te delu ci la ci ñaan ma tabarkal la ñaan ñaan fatia bu jek mu ni ko ki du ko bëggu ni yub ci tokor ba dal di fecc mu ñaan tabarkal la tabarkal ko ki du ma gun suuy ko ci daara ji mu ni ko akay tabarkal la tabarkal ñaan ba agal mu ni koy ma tal loxo yi nga yessel ma tal ni yi yi yi awa cham ni aman ñang awa cham ni a li de ken musu ko gis walay ndaysan ba waji del ba waji ñu ñaanal ko bu mu jog di dem nak mu ni gor gi ah manu len fay nit ni walay ndax li ken musu ko gis im koy waxe rek ñu seen waji di delu ci nek kal ga dafa wat wat waaw ñu foral ko ko jox ko xamatul sax fu mu fete waaw way nit bu jubok bopam leppam neex nit ñi waaw taw am sunu bay bu neex bu bëgg sañ ci defar lu mbubu mu rafet abal ko ben xaritam bo xamni mo sut xarit bi nak moko sut fuf xarit bi sol mbub mi nak ci ngenteli mbub mi di diré ko te mom solo gul mbub mi te def ci bëgg sañ ci te mi ngi diré ko mu jekki jekki xol ko nit ñangi bare way waji deggul xol mu ne ko way yow nit ñepp jang nañu nañuy wogan ci ko gannaaw yow walay ndaysan way ci ëtt boobu la yonent yi yare seen njaboot ci ëtt boobu la yonent bi yare njabotam ciet bobu kilifa yi nu am ci lañu magge dara mënu ko yak ludul yonent be ko wax par par lo dug
1: wa
0: tu jam ak mbolo yiw par par lo rek ko meuna tass
1: wa
0: fata yonent bi ni muñna lepp geddna par par lo
1: wa
0: ndax par parlo da fay taxewul yalla di cion te kom warula loko defe ki man tedd xolam fiix bu par parlo tedd xolam di gagn gagn numu ci duggé han numu ci duggé motax dañu ni ñetti wax yalla wax nako yonenti bi bu ci ne ba mu ca joté ni dekk ak mom gis nañu ay fan yu duggul gemmiñam ndax melna kuy bëgg jaaxlel yalla ndax loolu dafa melni yalla dafa jaaxlé alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra fele yeureum telu yam mak muy sonu fonku la defaral la gâteau bi def na ci sucre def na ci nen def na ci sucre vanille def na ci lu nek yekati ko jox la ci ker gu tey gis la ngay tib ci souf ak ay xoti boutel di ci ñoox non la par par lo mel ci ci yalla waaw metti na ndax beddelu ni'matallahi kufra dañu yonent bi tok na ay fan lek dugul ci biram ndax yeureum telu ak wayaj'aluna lillahi ma yakrahun waaw yalla ne ku ci dem sa keur xarit ñu sedd ko ga ci galu xaj mu xex kon nak lu ngeen ma sedde ci galu xaj yajaluna lillahi ma yakrahun yow li nga gëna sip ci sa kër mom ngay fétalé yalla né ñu bako yonenti bi joté gis nañu ay fan ñam duggul ci gemmi ñam muy ñaar yoon bako ñettel moy wattakhadhu ayati wa rusuli huzuan wa yalla ni mu fonke kaddom ak ni mu fonke yonenti nga xol ba mu neex la nga ni kaddu yalla farce la ni yonenti farce lañu te neubuloko waaw te neubuloko waaw ngir par parlo peut-être mën na ca dara waye bayiko fi diko metti lu moko gëdal man na ca dara melna kon nak xamna nit dal mas na sañ nit mas na sañ ndax yoyu ni muy yitté la yalla ak ni mu ko metté dama kala mu diko tawat ci nopp yonenti bako ñentel modi li ali ibn abi talib dan wax kalimatu haqqin urida biha al batil ni and ak yonenti bi dem ci tolu xare ni ci de ci ni blessé ñu blessé len ni ñew ci toy bi ni ñew ci toy bi ni len ah foyena sen bakkat ñak ngeen foyena sen bakkat

waye mi ngi leen setan ba tabarkalla yeen ñepp toskar ngeen waaw oko def de ñoon jibril mu laq leen rek mu laq leen deug la sax waye deug kuy deugal neen la deug kuy deugal neen la motax dotul deug kalimatu haqqin urid biha al batil ba waxuma ni pas pasu ñeugum xawna yeengu ay yonenti bi sax xawna jaaxle intakunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun yalla dafa mujj nak walu bopam du konté sax ci yoyenti bi nak pour mu walu ko mom moy walu bopam ñu leen ma bind ñepp nak bu tayé kay ma may ñi ñu metitlu waye bu ëllëgé ma may ñëlé ñu metitlu ndax nak ma bind ñepp nak ñi ma nangul ak ñi ma nangulul bakkan ñepp ma mom wa lili nit ñak ma nangul ma xewal ko lele nit nangul ma manatu ko yeepp yu mat di xamel waaw mo melna dal jalit lay bañ ci ñi nek ci eutum ahe lele nit wax waxin bo xamni nga xamni cialit la ene cialit sax ayul waye rek it boko defé rek nga daldi delu ci waaw ndax jambar pire gor pire du salit haa yoy yep ci xétu par parlo ko daan metti beko ci gëna metti moy par par lo gula jaral nga dem ci deru nit ba mu neex la ba dem ci deru nit ba mu neex la nax par parlo waaw bobu kel musiba yam ndax kat bakkar ñaar la bi dox sa digeunte ak yalla rek yalla neena fek waxulo mani nekulo yomb na jegalé ak bi dox sa digeunte ak nit ki tank waxulo ko lim ko def mu ball du soti lo jamu mu jël waaw waaw li nga wax nit ki li nga wax nit ki yalla dafa mat dafa reuy lo tek ci mom rek fek nekul waxulo ko ni ko nekulo man nako balé waye nit ki nga dem ci deram ba mu jeex te rus nga ko ko wax ni ko mala ko wax ba mu bal lo jamu mu jël awo waaw waaw lo jaamu mu jël

0: lo jamu mu djel lo jamu mu djel jamono yi ñuy jang ci serigne aliou gueye ci jikoy ndaw mak serigne mansour ñuy waxtan muni man nañ bindante ay lettre wayante ay wey ñu dem ci serigne aliou gueye pour mu set defal ñu ay prix waye kay ci ñu nek ci tawar kala nek ci ci hitna rek nak bamu ag ñu dem ci serigne aliou ko gor gi ñu ndey dañu bëgg nga sétal ñu e jox ñu prix ko set way rek begul waw kanam gi begul bamu sete yeb bamu nopi nuy xaar naka lay sedele priya mu def ben beyt ci souf haji makhtar jang fekke nako muni lestu adri muni lestu adri biman hawa qasba sabq aw lestu adri biman hawa qasba sabq إذ أتى الكل رونقا ورشادا غناو گلنو ني دوم خال يو گمول كين بو تي تك مبوب ne xal yu gemul ken bu ci tek mbop ak keur yu mak yi par par lo def fi yomb keur yu mak yi par par lo def fi yomb bo joxe ne sa baram rek fukka nga taxaw wa wuri dimbele la ci par par lo wa moy nak xal yu gemul ken bi ca tek mbok wallahi xal yu gemul ken bi ca tek mbok ata keur wali yu set ye wara gëna wat da dañu ni ñetti marhala le keur wali yu am bu jëk ba yalla ay kessé lay doon bu ñaarel ba barké kessé lay doon bu borom keur ga taxaw waaw bu ñettel ba kufru kessé lay doon bu borom keur ga taxaw na barke ken du ca tala yar ken kenn ku nekk su jubb bop waaw ak sa barke bop waaw ba ngay ber nak di kor koral waaw ñalay faral ak ñalay jappale par de tali ñalay faral ak ñalay jappale kor koral ja barke ken def dul tal sa morom ata mag ñi rek ñoo am nga dem ci seen tol fekk seen set futé ko di ci ndigey lolu mayu yalla la waye budul lolu rek barké yaq yépp ay ko dama dem ba do to xam sa yak borom kër gi ko upp daraaje waaw ko melni lu ma tabay xel la ah xamna jamono mom ku ne yay denk sa bop wala ku nek bok yay denk sa mbok waaw Cheikh Al-Hajmani neena yi ñu tuddu ci ëttu yalla tuddu ko ci ëttu yonent bi neena da dem ci jamono bu ko ko melowo ci minorité ngay bok neena kon yalla nu yalla bayyi ci minorité boba waaw ni ñu tuddu ci ëttu yalla tuddu ko ci ëttu yonenti neena jamono dana dem ba ku ko melo wo rek ci minorité ngay bok neena yalla nañu yalla boole ci minorité bobu waaw waaw ilahi ya faj'al ahlana أهل غربتي وأهل اتباع سنة في التراحم واو لو رك موي لي تي ام سولو مو ملني ايتام كنغن بال نوات في والو توغاي راواتي نو سولو كليپ غي توك تك تي وقتان وي غير يالا اك جيمو بريزيدان دا ريبوبليك ngir yalla ak jëm gouvernement bi ngir yalla ak jëm l'islam bi ngir yalla ak jëm parti bi nga xamne mom lañu bok ñaari fan ñaari fan président de nous ubi campagne bi ca ndar ñaari fan mom mi dana ubbi campagne bi ci louga ñaari fan nun ñi dañu ubbi suñu campagne waaw waaw waaw waaw waaw Ah, wow. Ah. Umelni itam rek. Ku yalla jox auto. So de dem yobalel sa mbokk. Wow. Ku yalla joxul auto. Bonu ko waxe wutal la auto. Ci katanu yalla. Wallahi deug la wallahi
1: mo amé nang ko waxe
0: wallahi
1: amou ci ci sax ba ci ni
0: Wow.

0: diso ak baykat yi
1: diso
0: ak tamkat yi
1: diso
0: ak napkat yi
1: diso ngir jeriño soursi jeuf jeul
0: ñak ted
2: anodakar.com
3: Une émission du service de la radio éducative rurale.
4: Waye bëgg gi nga bëgg rek sa bakkan ak woné ni loluy sa diiné nga ni ñapp bi nga japp ci suba mo ngoy jullé ké mën na la indil jangoro yoyu def ko dul mat parce que itam diiné ëpp na lool diiné ëpp na lool tabarkallah tabarkallah mujjuna yoyu ñom ñep ñu genn ci ko bëgg to na dem ko li ndox du mu nappé man nga jappat ko bëgg dem gënaaw kër nga dem gënaaw kër ba nappé man nga rexus jappat ko sax mo gën mo gën amna ben tante ci ndar dafa jangale alquran koy ku taxat la xali jigen yi mo jangal nak dam len di wax ni ku ci bëgg gënne ngelaw nang ka taggo xali ni ko xaju fi ni ko xaju fi ba muy wax ngeen dëkk ko loli xaju fi na nga taggo sax tour ndox wala nga taggo len lolu kir musku gis wallahi yo bantam yeb jot nako moy sunu wayjur moy sunu xarit moy sunu kilifa serigne saliou mbake ci touba yim ñu yonne yépp jot nañ ci yàlla ko yàgg def te yàlla defal ko leer gum bëgg ci boppam ak njabootam ak kugo ko yéene yàlla ko yàlla defal tabarkalla tabarkalla bu ngeen fi defoon benn seconde sax rëy na ci nun ndax li ñuy def yéene ko moom li ñuy def yéene ko moom tabarkalla tabarkalla kon nag nu jotali ko cant bima jóg léegi rek lim ma mujj yónne ci lañ ma ko jox bësugu dugg ci oto tabarkalla ak yëku jiitu yépp bu tabaski ñëwee tabarkalla xar yi ma jox laa di tabaske sama xaritu bopp la nag booba nekk gul suba ma nga ca village tabarkalla loolu la yàlla dogal tabarkalla kon nag fu nu ñaanale rek mu baax ñepp yonent yeek ak paab yeek yépp dugal ko ci biir nagu yàlla defal yéenam yépp tabarkal kon nag toogaay amul ndax yéen a ngi jëm ci lu mel nii tabarkal guddi gi ñun ñépp ko bokk dégge ko nag di ko jox yonent bi yonent bi piir kenn xamul nu ko indi fii ci Sénégal lu ni leeru yàlla la rek waaw dugg ba ci biir néegu ñax yi dugg ba kaw ga nga foog boo fa demee tey tabarkalla da ngay waaru pour wax na ni yàlla bu dee sedd boppam dafa sedd boppam ba mu doy waaw kon nag ñu jottali ko cant ñépp nag njaboot yeeg daayira beeg ñépp ñu jottali ko cant yi tabarkalla yàlla na ko yàgg a def mu mel ni kon xamme lu am solo la waaye xamme ci réewu aada yombul waaye du tee rek dafa am loo xam ni moo lal philosophie am moom Seydil Hadj Malick radiallahu taala anhu dafa daan wax nanu jéem rek nanu jéem waaw ndax itam jëm farata la waaw yow jëmal rek waaw yow jëmal rek nak mo la war waaw bu melni kon suñu delu sé ci yonent bi wax ni haqiqam mo folli aada yi te tabarkalla tabarkalla ci turu yalla lako defe yalla ko na nangam defal nangam defal nangam defal nangam mu yam ca kep mudul xana baye na fi ñaari naal yo xamni bu ma san xey mi ngi deglu ba xam suñu borom dañ ko dimbalé defal ko acte législatif ci kenn ku ne ci beccet bi nga soccu juroomi yoon nekkoon na yitteem ba ñëpp xam ko ci moom te ñemewu ko addu tànk yàlla defu ko acte législatif parce que bëggul te kenn dara lu ko yàlla waxul ndox ko bindul ko bindul loo koy teg waaw bi ci des mooy dëkkaale ba bim fiy jóge mi ngi xaar yàlla defal ko acte législatif buy may ki nga dëkkaale donn la seetal boobu pinc xam nga ki nga dëkkaaleel te bokku leen sant yàlla xëy ni la moo lay don rafetal bay war sa digganteeg moom mu di ko def bu ko ñëpp defandoo seetal na pinc ma di mel xam nga bari ki démb na tubaab yu soog a commencé fële ca tugal ni comme fête des mères am na fête des pères am na léegi ak fête voisin mënul ñàkk te ñoo daan bokk immeuble kenn du nuyu sa morom mais léegi génn nañ ci ba set ki wecc parce que génn noppi gi li muy jur ci nit mooy stress baaxul moo tax léegi dañuy feetal noo dëkkoo mais dañ koy def feet bu ñam ñu ko def nun ni nuy def ni nuy def dafa génn yoon a yàlla moo def xeetu yonent bi di ummatan wa safan kon nag lépp looy def mu jur pëccëxoo bàyyi ko parce que pëccëxoo ñàkk teggin la ñàkk yar la te it ñàkk kersa la mais ñun lu ñu ci mën nitu aada lañu mais duñu nitu xaqiqa moo tax lu ñu dugg pëccëxoo ñëw ci te catastrophe la baaxul ndax Sidi Hadj Malick nee na jaamu yàlla jaamul bu bëgg dee waaye am na lu ko gën mooy nga jege yàlla te jege yàlla doo ko mën a am mukk lu dul ci ñaar yëf teggin ak kers jaamul teggin amul kers ne jaamu yàlla ba xëy dee du jegeñ yàlla bu neexee yàlla sax mu faye ko aljanna waaye du ko faye boppam te nag li tax ñu ñëw ci kaw suuf du caagi nag di jaamu dem àjjana dañu bëgg ñu organiser suñu intimité ak yàlla fii ci kaw suuf pour wane ni ci kaw asamaan lañ jóge bu loolu amul kay jaru ko bu loolu amul jaru ko bu ñu mënul fii ci suuf ñu organiser suñu intimité avec le ciel suñu présence fii amatul benn signification te ni mu waree xutbu bi ak yonent bi noonu la waree chauffeur de taxi bi noonu la waree commerçant bi ni mu waree mag bi noonu la waree xale bi te c'est faisable mën nañ ko def mën nañ ko def njàng rek la ku am
2: ku am ko nekkal te mu mat na mu wara mate man na la ko defal amul sax garanti mais tant que defulo ko nekkulo ci liñ la sant tant que defulo ko nekkulo ci liñ la sant waaw ba tax na kon pecc ko baxul yonent bi daf koy téré bëgg ko amna benn mak bu ko doon sék defena Muawiyah ibn Qurrah sax la war nek ni dal soy bañ jant bu mu xey nek ci digwa sama dang ko nangu ma nga séti Muhammad mu ne naka la di solo kenn ku ne wax ko na mu wara solo dum bu jigen bi ni ke jeelal sa manto ba joge won Faris ki ni ko sa bot yi ñu defare won end lu nek ñu digal ko amna ñu ñaari beccëk di set nu mu war solo ba dal ñom ñep ñu d'accord ci nam ko wara def fasama tabarakallah tabarakallah ñu ko bi de so demé ñu fa nek ñepp ya len di daal mu dal di fop ñu ñëwé ñu fekk yonentu bangi suwo lu ci suuf sol benn farok ubbi ñetti bouton ya ca kaw ba mu jano kawaru dënnam yi mu aksi rek kenn xamul lu ko amé mu dawal loxom pour laal kawaru dënnu yonent bi ndax mu sooy aduna ka lax waye ne musuma gis mukk ñu vigilant ba ag ci ñand ak yonent bi waaw ne ma yit ñu téy sama loxom sama loxo dal ci baramu sanni kayam ma gis ci benn jaaru mu fon jaaru neena buma joge ñew suba wa kër ni ma nakamu ne ma ni len ñaara nu ray kufru ak protocole hein ñaar mo nu ray kufru ak protocole yeena ci bi yoonam non même diw bi muy diwé yaram wi parce que xam na ni ëlëk yalla dina ko ni der bi ma defon ci sa yaram denk la ko ndax dan nga ko diw parce que diw deru yaram daf ko dundal xamulo ni am na ñu dul patch mi ko abadan abadan da catastrophe ci li ci gëna yéme du ko defé bir négam da fay bay ba ñëpp top mu indali yëfum def ci loxom duggal ci bir yarama di wëddu ba nga janok ni muy diwé téppaxam parce que diw téppax baxna médecin yi sax dañ ci d'accord baxna ndax lepp lo xamni da lay dindi forox ci yaram rek julit war na ko def julit war na ko def motax ci ni mo xamé jangale du dugg ci neek mukk ci way ñoo tok ci diggu mbolo mi di def ci loxom duggal ci biir yaram wi ba yépp mat ba lolu mo taxon mu jonkan ni xeyna yalla dina ko may benn bis rek mu wacce ni na ngeen soccu juroomi yoon ci beccëk bi
4: bëb bi muy feebar di ko yóbbu ba mënatul yëy socc. Buñ ko raxaselee socc bi ba noppi dafaa woolu doom bi. Seyidatu na Fatima pour mu yéyal ko parce que wóolu na gémmiñam ku set la. Ko defee mu jël ko di socc. Wante yàlla wàccewu ci benn acte bu législatif mais ku xam jikkoom ak nit ba ma ko doon nekk bu lay yittelee di ko teg sa bopp te lool rek mooy di am solo. Di ko teg sa bopp dëgg la nag dentiste yi dañ lay digal ni la même socc boo ko doy def na nga wattu gaañ sa bopp. Na nga wattu gaañ sa ciiñ na nga wattu ëppal ko ba muy yëngal sa bëñ yooyu yëpp dañ la koy digal ba tey baax na kooku dolleeku la rek waaw rawatina dañ lay wax wàllu nga jël bros di la ko digal te yooyu yëpp fekk na bëgg-bëggam la woon moom yonent bi fu ñu fekk jullit doo ko yab la taxoon ku setoon la looloo taxoon itam li mu daan wax ci njëñ mu wax ko ci njëñ dañ ko daan indil diwu zeytoon yi léeg lu ne ñu gis mu di ko def ci kawaram bi kawaram demoon na ba mel ni sàcc nekk xaw kawaru neegar tuuti booboo ko gënaloon booboo ko gënaloon xaw dëgër noonu parce que dafa rafet dafa rafet ku daan yéem yont yàlla Yusuf la ci melaw parce que yooyoo doon jikkoom te dara taxul lu dul xam gi ñu malaaka yay yendu te malaaka dafa set malaaka dafa set dafa yiw waaw ku yendoog ñoom kay war nga mel ni ñoom loolu moo tax su ko defee yooyu yëpp dafa nekkoon yitteem. Boo bëggee firi alquran te fekk sa gis-gis ëppul sa catu bakkan fokk nga wax musiba Serigne Aliou Ngaye nee na dama dem di nuy ji benn nit bu nga xam ni ñëpp dañu ko wax ni ku yab xam-xamu fiqh la nee na fi ma toog rek mu bëgg ma ko woon te xamul nu muy def te julli gi jot na te comme moom dafa am gant du jàpp ne mu war a tiim nee daal di jël tànkam dugal ci biir suuf si rek sa lox ko daal di koy aw ci loxam ne xool ma nga ni ko wala bi naqle day ba ñu koy waxe dafay ànd ak teggin sa façon bi kenn du ko jëfanteeg boroomam waaw wala bi naqle rek dafa jar nga fàtte ñëpp yow kay àggal suuf rek tiim ci suuf si wala nga tibbu tuuti yóbbu ci sa biir nekk waaye fokk nga jeqi suuf si mu dugg ci bëtu ñëpp kooku du teggin te du keer sa itam waaw te walaw bi naqle rek la yooyu yu mat a bàyyi xel la pour nga xam ni alquran li ko tax a wàcc dafa mëtale yonent bi li tax ñu yónni ko dafa mëtale boo déggee mag ñi di wax alxaqaiqu muhammadiya dafa bàyyiwul dara
2: dafa bayiwul dara liko taxa wacc dafa metele yolente bi li tax ni yonne ko dafa metele bo dege mag ni di wax al haqa'iq al muhammadiyya dafa bayiwul dara dafa bayiwul dara lolou moy li ci ne bayiwul dara waye amna ci façon bu nga xamni mom li ci tariqa lepp nit man nako jang deug la nak du lo jang rek deug lepp koku mom jangou tuba ba jangou nar ak jangou ñepp ci yam deug la nga jang lepp ken sakku ko waye la nga wara deug nga deguko faratal faratal ko defé murki demb rek dajé sama yu ken xamul nañu toll nañu gëna tawat ci sen bop moy façon bi len mathématiques yi bloqué parce que nañu addition musiba la ci koy def recherche dafa am baat bu ko wara remplacer moy interaction il le faut absolument setel bako l'islam baat bu ko wara remplacer moy interaction il le faut absolument setel bako l'islam

0: ka lang ka na. Mwenye ko, mwenye di komase. Imu dindi wan yep ti valiz bi mu di ko delo. Gor gi ne ko li lan la, ne ko demay ñibi. Na ñep waxon nañ ma li daf nga. Ne ko yow man ngay xass mo ne ko dedet xassuma la dama la wax sa jikko. Ya gi bëgg re nit ñi. Gor gi ne ko det te na waxtaan rek. Mo ne ko waxtaan bu demé na man kay bo bëgge rek ma war la nga dañal ma tuuti rek. Fi ak bu mu ju gor gi d'accord ci muniko mo xol gis ben tegu fas bu ndaw muni gor gi seugal ma parce que sa gannaaw gi yepp yax la rek ma ci toge def may gaaj ma tegg la tegg gor gi niko nak duma fas man ken duma tegg mo gor gi bu gor gi d'accord ci tegg waye niko ken duma noxura mo niko mo la noxura wul ci tegg da fay daanu ci kon may demay daan mo gor gi bu gor gi d'accord ci ñu noxor ko fekk wax na mor jamani ko gis nga man ko ñak fayda rek la bañ yeen gor gi def leen ak tam di leen indil fitna gis nga ci pantere bi la lay tek bu dege ma war ko rek ba di ko dañal ubbi buntu bi bu ragal dara ubbi rek ñew te li ma lay wax mu ko du chaxan boko defé rek dekk bi am jam ah mo jamana ni affaire bobu de doy na war mu ko amul dara ba kuy def jam dekk kay jar nako waye bu gor gi commencé di dañal nonu mo jamu bi rek ak mu ko yene fi wusi mu ko damay ñaan ci rek ak tupsi nga delo ma yeen ma jëlalon yeb mu ko jëlatal yeb go jëlatal yeb xar xar dik na fi sax jox ko sa soxna acca acca ñu ko bu ko nit dege rek nga de neysan ñu continue ci lolu way ñu ci gor gi ni wala ci du de xab ba mu daan wax dal li ëpp legi inna la ghafurun rahim rek la yene kon jam dik na yene kon jam dik na yalla te nak mo andak mor nak ni doxantu mo ni ko wa mor mo ni ko am ni ko suni bir yi ba da fac mo ni ka lu tan nga wax lol mo ni ko am ke dama gis ku ma jub rek ngay mu ko man de waxuma ken dara mu ni ko waaye tabarkalla tabarkalla gis nga bu fekkee ni benn fànn rek nga jàng doo dégg njàng doo dégg njàng ndax mooy li imam Shafi'i yi waxoon imam Malik imam Shafi'i yi dafa jàng fànn yépp ne walu fiq nangu wu ko ndax boo waxee mu ni espèce ihtikar rek la maanaam spéculation rek la waaye du xam-xam am ci mag ñu ko ni def nga erreur parce que fiq ku bëgg mu jariñ le pire da ngay jàng fànn yépp mooy mën a tax nga dégg ko parce que pour appliquer loi wala loi bu amatul njariñ nga ne amul njariñ ni koku ku jàngu lépp doo ko mën de tonto wan nas in jaze fil qur'an fa fi ghayrihi min bab ihra yalla ate muy ndaw lu jang lu ne mom imam shafi'i mi kenn munu fexé ba dugal ko ci lolu bo waxé muni du xam xam ba amirul mu'minin deg ne dafa am ben mouvement bu sosu ci Baghdad te ñetti nit ñu dangereux ñu ko fa def tudde ko mouvement alawite dajeg juste Imam Shafi'i di ñew Baghdad yalaate mu degg len dem setti len ñu informé nguur bi wax ko ko ñiko dal bo ci sakku legi pexé mën na yaatu surtout gan gogu lay ñuy wax ku yéme la mu len fu mu joggé ñu ko ci Banu Hashim la bok mu ne kon nañu fexé ba wolen ñom ñi doxal mouvement alawite bi même mom itam nañ ko woxale mu waxtaan ak ñom bu wolen ñu dem au palais mom Imam Shafi'i bur bi beral ko jataay am lu mu dey chef protocole bi melni Shafi'i dafa am lu mu yëkk fekk na ñett ñi ñu ko doon wax ni ñu dangereux lañu moom lañu wax ni moom la leen wax ni nañ leen jàllale ca terrasse ba lay féeteeg sow pour rey leen parce que pour ñoom yooyu du dara un tel est dangereux duñ fi nekk di seet ak di tëjë di def leneen dañ ko woo mu ñëw rek ñu may ko bu nekkee ba nag ñu jàllale ci terrasse bi rek rey ko mu jeex ñoom ñett ñëpp ñu rey de mu nekk ba nag di waxtaan ak Shafi'i bi Shafi'i yëg na ni ñi mu àndal rey nañu leen xam na ko mu ne ko est ce que jàng nga mu wat pas bu Imam Malik mu ni ko déedéet parce que fann la bu ma soxlawul mu ni ko su ma déggaloon di ko jàng parce que yow dana la amal njëriñ di ko ci xiir di ko ci xiir di ko ci xiir ba bi muy génn bi muy génn nag chefu protocole bi dab ko jox ko benn mbuus bu def lu war a mat $5,000 ni ko amirul mu'minin ma la ko jox bi mu génnee ci biti mu gis fa njabootu ñi ñu woo dégg ñoom it dégg nañu woote bi rek ñu ñëw parce que xam nañ ni dañ leen di rek su jël alal jiñ ko jox séddale leen ko génn dem ba ca koñ ba kenn ci waa pale bi dab ko dindi alal jox ko mu ne ko surga nga surga la surga du jox morom ma xaalis ko jëgal naa la ko ba ni mu décider pour setti Imam Malik pale bi bindal ko lettre recommandation mu dem Madina parce que Imam Malik mo nek Madina ni ñu ñëwé ñu ko won na jaar ci gouverneur ba pour mu yob ko ci Imam Malik parce que Imam Malik benn nit mënu ko gis ak le gouverneur bi gis recommandation bi ni quoi li ma la xamal dal moy sawaru sawaru mu mukku mukku mukku fay dem mu woyo fal ñu ci façon bu nga xamni mu kalef bu ko nangu wax wax wax mo ne ko wax da dama yebal so ganda mom ñu dem mais pour gis ko rek dal di poser problème dem ci kan lañuy jaar ane chef protocolam ñuy set ba dal mujj nañu affaire bi aksi ci Malik ci bopam Malik ni len fuñu joge ñu ne ko kenn ki ci Banu Hashim la bok kenn ki moy gouverneur bi ñom ñep Bagdad mo len yabal kenn ci secrétaire mi diko bind len note wax ni bu fekke dañu gap ñu def ko ci cahier gi ma gaganti len ñi ñi bi mais tay du bes bu ma meuna recevoir nit ñu wax ko ni ne su gene amé gap ñu ni dedet dafa ñew pour jang ci moi dit nit ko am solo la ñun dama ko gis rek xam ni nit ko am solo dal di ko koy wax nak wax wax wax mu ne nañ len duggal ci duggal len ni nañ ko xaar Imam Shafi'i ne nek kérok la jikk gis nit di lox ba taxaliko ak sama sako ene musuma gis ko am personnalité comme Imam Malik dafa aksi ci sama kawrik duma ti nena mu recevoir ma ndax li ma bokk ci Banu Hashim neni ma loo doon dox ma ne ka mag ñu bari dañ ma digal pour ma jàng si ci yow mu wat nena mu ni ma na nga def ak alquran ñu ko wattu nako mu di man nga defal man ko firil naka somb l'insan bu ci yalla tuddu xamna kan la ci djublu parce que l'insan bu yalla tuddu ci alquran nit la ci djublu mais nit ka jarul ñuy tuddu turam ci alquran
1: vous êtes sur RFM radio futur media
0: mu ko li ci jamono nangu yit xamna ko

ane nye top toluko apartman nye puna bamunga polo nye tifan musoko komasel bampuri jangal kumu otta yurom nye tifan loko jang nyari khaji njeh mune ko nakamu mune ko soxla tumay ci dara nax li ci nek yepp watu nako yalla dogal li ko ray mom imam shafi'i mingi joge ci lu tuti lu mu atti tuti lu mu atti parce que dafa am ku ñew ni ko dama tayle sama jam ma nga ci kama ko tayle fayagum pour ñu dello mu ko est ce que man na ko gorel ñu ko man nga ko kay jawli nak commencé ñeñ wante fekk na dafa doon organiser benn mouvement pour interdire li ñuy tuddé esclavage xam nga ci tayle jam pour mom nit nekku fi objet la ci cadre l'islam lolu nek la ma nek tayle jam bëgg na ko saafara mi xam na jaaykatu jaam yi doole bi ñu am kenn xamul na mu dal mais fokk mu am fu mu ko tàmbalee mu ni ko ki nga tayle boo ko goreele mu gore parce que pour moom fexe lu ko jot moo gën yomb bàyyi ko mu nekk jaam tayit dana nekk benn tàmbali bu nga xam ni dinañu def face esclavagiste yëpp ndax looloo fi bàyyi l'islam fexe ba wone ni doomu aadama du bat mboolem ñiy jaay jaam nag dajaloo waxtaan ñu buñu ko attaqué ci mbir mi rek feeñ kon dina fi attewaat atte bu nga xam ne ca la ñuy jaar ci beneen mbir pour dal ci kaw ñu d' accord ci loolu atte ba ca tegu mooy mu dem wax ni ku jënd sa suuf yaa ko moom te yenent bi nanguwul ku jënd suuf parce que suuf àll lu ñëpp la boo ko dundalee rek dundaleel ba ba nga tële dundal gi keneen ñëw dundal te moom nag gis na ni loolu jamono des na tuuti dootu ko nangu te moom mën na jël responsabilité jigéen nit mu jënd suuf moom ko parce que xam-xamam àgg na ci te lu yomb la bañ ko laajee mu ni mais Sidna Omar bi yonent bi ñëwee di def Fathu Makka lu mu njëkk a wax ana sama kër ga parce que daf ko nuyee waat kër nag bu fekkee dañ koy nuyee mën nañ ko jaay ñoom nag jaaykatu jaam yi dëgg ci boobu pour fexeel ko parce que nee ñu kii ku ko topp àdduna bu tukki lay doon ñu boo ko seetloo ba seetlu ko yépp ci wàllu yar la

Садись Maudu reprend ko Sidil Hajj Malik radhiyallahu ta'ala xam nga la jamadu dem bu sokon bu muy ndaw fa sawaron ci xam xam mu ñu sét ci Sidil Hajj Malik dana fan yoyu sax mi ngi yek ci mom di sa yu yaram ba gannaaw gi la dégg ni dafa tëtt ko gor gui man dal dama lepp kon am ay laaj yu ma la laaj min ni jekk wax moy wa bi tuba bi wote mu abolir l'esclavage est ce que sen nañ ko appliquer ci julit mu nek jam donné ko ken sañu ko gis nga jox nit ki conscience limu don mu ko ëpp importance amul ci ki khasmi ashhadu an la ilaha illa allah woné na ni ben sang rek am ñepp jam wa naka ngay wëññu ko tay ñu naan la jam nga diko nang nene temeri ci ni nit wër di la door ak di la tak lankal do jam jamu kenn rek nga moy sunu borom gis nga lolu kenn musu ci meuna genné Sidil Hajj Malik daf dan wax ni nit ñi dañuy fekk ku ñu toñ ñu li jam te jam amul mais benn kawaru doomu adama ki ni mom mom jam bi mënu ko defat ko defal kon nak mbir na mo xamni bu ñu ci woté loi it nañ ko appliquer ñeneen ñu du ko appliquer ci julit parce que julit ki mësul nek jam abadan abadan mësul nek jam man xam na ni bu ñewon goré fele nit ñi joyé di fa jaar ñi di def ni ñi di yërem tulu def leen di jippi parce que da fay xamné adat tax waye haqiqa tax parce que ñu yépp théâtre le c'est du théâtre ça y faut le dire mom lolu du ko émou voir mouk abadal abidé parce que xamna ni julit mënul nek jam abadal gis nga yoyu nak ku le ni dana ca ag te duma jang dama nax bopam te il faut que nga xam yu mel non koku dañu ni yalla mo jëmbatal doom adama conscience ci biram waye mo ko rosel bopam koy rosel bopam nit ki nak limu wara bañ koku yalla wax na ko ba nopi bu ko bañul nak koku affaire am la lolou moy li nga xamni mo ci nek mais mom waxtu wu nek bobu daf ci insister jam amul kuñu togn mo am ba tax na ci walu yiw li sunu borom may julit bi talibé Ibrahim yi ci la ñu bok talibé Yusuf yi ci la ñu bok ku waxon ci ñom ni rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin mudul yusuf dan wa jaxal ba ci isa ibn maryam nahnu ansarullah amanna billah wa shahid bi anna muslimun inna dinana indallahi al-islam
matale yalla naka lay waxe ci alquran lu mu soxlawul wala naka lay waxe ci alquran lu amul jeri su deme ba mu jaral ko genn bi nga genn xol do ci xol souf ci xol nakki xol xari muni walakum fiha jamal walakum fiha jamal yalla ne bu ngeen beugé tar rek tar bu ñuy wax neena ban tar mo uppati genn xol ñax mais pour ñuy tar du lolu ka koku aduna bu tukki dem na ci ba liñu tuddé maquillage dem na ci ba liñu tuddé maquillage mu wax yonent bi ñu ko bu ci sa wakar bok maquillage lutax parce que da fay casser ça casse l'harmonie de la beauté le maquillage حسن الحضارة مجلوب بتضحية وفي البداوة حسن غير مجلوب باسكو دا فا ام ماكياج جو خامي ساغا سا بوب لا باسكو سي بيرسوناليتي غاي غان ام غاي غان لولو تاخ مونيكو بو سي سونل جيجين ني ني بو كو سوا كير ديف wat na ci yalla ni leleen nga gis ku def maquillage bo xamni lapp ko rek la sa xel di nek Rabibi حسن الحضارة مجلوب بتطريته وفي البداوة حسن غير مجلوب واو أمنا بن مام نيجي دكون سودان فرنسي بوبتو دقول مالي مدان يو دي سير سي سرين باوا كرسي درد لتي شيخ الحاج عمر منغ دكون دك بنو وخ دغن بري gor gu bax way taxir dafa am bes ñu di ci waxtaan xam nga Cheikh Hadji Omar dafa wax ci rima benn feebar bu mu feebar mu wax ci rnu belo pour mu defal ko istikhara bu de bu gisee yonent bi mu laaj ko lan la war jëfandikoo ci feebar mu wax ko ko ni ko dana ko set bu mu ñëwé fekk benn soupière bu mu upp ni ko mbaad du dañ lay faj fajo aada faju shirk billah ñu ngi di wax ko xelaaju ñu ko lu nekk ci soupière bi ñu ko habul fuz bobu mom la daan lek habul fuz dinañ ko jaay ci marché yi def na moy li ngeen di wax radi amul ki demb rek
ma jot benn brochure. Tubaab yi di attirer attention nit ñi ci njariñu radi la ca yonent bu wax ak Cheikh Alhaj Omar moom la ñu reprendre. Parce que radi ñaar la, bu xees bi ak bu ñuul bi. Yonent bi ni ko bu xees bi moo gën a woyof ci estomac, kuy liggéey nag bu ñuul bi moo gën ceew ndax moo lay gën a téye. Mais exactement loolu la ñu wax nag itam. Pour wax nga ni li Seyd Alhaj Malick daan wax ni diggante alaxira ak àdduna nee na rido bi ci dox moo gën a sew li ñu tuddee mousseline amul. Jigéen ñi di ko sol mousseline amul. Baatu mousseline sax du baatu tubaab, baatu arab la. Ndax ci si la bu ñuy liggéeyee ci benn dëkk bu ñuy wax mousse la fële ca Cham mu fa tudde dëkk bi ci si bi. Waaw, pour wax na ni góor googale bi may waxtaan ak moom ba ñu agsi ci li yonent bi doon wax ni bu sañoon kenn ku ne socc juróomi yoon ci bëccëg bi mu nettali ma benn affaire bu doy waar.

0: diso ak baykat yi
1: diso
0: ak tamkat yi
1: diso
0: ak napkat yi
1: diso ngir jeriño soursi jeuf jeul
0: ñap ted
2: anodakar.com
3: Une émission du service de la radio éducative rurale.
4: Serigne bi ñi ngi lay nuyu ñi ngi lay ziyara ñi ngi lay balu ak yitam ñi ngi yéssalit sunu yaakar ci yow di yéssal sunu pass pass ci yow Serigne Mustapha mo wax ni na la présenter ñi tok jigen ñi ñoo di ñi nga xamni tay ku bok ci mouvement bi tay ndaw ñoo la bot nango nek sa way jur ngir yalla ak sa taxaway goor ñi ci sa kanam da nga may wax legi ni ma ñoom dañoo bejjawando goor ñooñu fa tabarakallahu ñoom itam ñoo taxaw wax ni ku bok ci mouvement bi dinañ la bot nek sa way juru goor ngir yalla ak sa taxaway mu melni nak dafa am luma wax Serigne Mustapha legui ci bir salle bi bobu Serigne Mansour ak Ségul ndax dama wax Serigne Mustapha maniko ki yalla nara teral maniko yobuko aljanna wiss la ci mom parce que aljanna amna luko dak téméri jouni yoon mu melni kon ki yalla yobbu aljanna da fekk na am fu mu jaar ak mom daf koy wess rek non la demé ba taxna si ñu di la sédel ni ku yiw rek xolam sedd na ñu di la sédel ni képp ku yéene Cheikh Al Khalifa Jam xolam sedd na ñu di la sédel ni képp ku bëgg hadara Cheikh Al Khalifa yëkëti ko ta bañ a delloo ci gannaaw xolam sedd na ba tax na ñun ñii nga booleeg Serigne Mustapha mu nekk ci kanamu mouvement bi ak tabarakallahu mbokki boppam yi ko jàppale di Serigne Mansour di Cheikh Al Hadj Malick ak ñanu ko bokkal ci walu pass pass ñu wax leen ni tey fa tabarakallahu seen taxawaay rafet na ci seen biir hadara maam ndax it dafay def fu ma waxeeg yow nga ni ma ku defe ni al mustarshidina wal mustarshidat Cheikh Tidiane comme moom booba juum nga nga ni ma koko mooma nga tëdd ci biir bàmmeelam nga ni ma du ma leen tëralal programme mukk moom ma ca biir bàmmeelam mooy def lu jot mu dindi ñaari këyit def ko ci xel yi ñu doxal ko nga ni ma lu leen aarit nekkul ci sama loxo dama ko bàyyi ci barke boroom tëraay ba ca suufu soroor moo tax lu bare lu naroon a yàqu yàlla ci mbaaxam ak kàttanam ak mën-mënam ak tëraayam fa tabarakallahu dox na diggante al mustarshidina wal mustarshidati ak loola mu melni nak barki demb ak demb ak tay beccëg la ci beccëg yi mu nek ñetti beccëg yo xamni it fi ak junni at setat yi dina nakoy netali diko fataliko waaw fa tabarakallah lolu moy li nga xamni mom lañu doon ñaan yalla yalla dogal nako ndaxit wax deug yalla fi ñetti fan yi xam nañu ndax amna borom wala amul borom lolu la yalla dogal mu melni suñu wax du ci guddu dafa am lu ñuy ñaan rek dila ko ñaan ci barke goor gi ku nu jumlo won ba mu ñak kurusam nga jéggal ko koy yeesalul du am kurus ko joxul ndigal du am ndigal kon nak yalla sedd na la lo xamni amul kenn ku mu ko sedd ci ñi cheikh al khalifa am fa tabarakallah len rek nga len di delo ndukal lima sa nek sa taxaway bes bu nek te moy ko tane dimbele ko tariqatan wa shari'atan wa haqiqatan ci lolu lañu la xam mu melni nak tay benen engagement la nuy jëlat ci sa kanam engagement bi nuy jëlat da nu koy jël ak al mustarshidin wal mustarshidat ci sen kanam serigne mustafa ak kep ku la yene jam mom lañu bokal engagement bi dila xamal ni lo joxogn rek ñu dok ko ci katanu yalla ñi ngi lay waxitam ni mësuñu xam ci yow jikko bu tuti mësuñu xam ci yow ak mba dolo mësuñu xam ci yow réré sa bop ndax fo mësa xëccok cheikhul khalifa radiyallahu ta'ala anhu limuy am am cër da fay jekki jekki japp njamburam waaw jekki jekki japp njamburam wax ni duma sori ci wérantek mom ndax jamono buma wérantek mom ñun ñaar ba lañuy éggal turandom ñettel nu ta mom lay faral lolu serigne babakar si waxuko pour lu la neex waye daf ko wax parce que amu ci pexé te waxon na ci foire ni buñu hiérarchiser te hiérarchiser wuñu mystiquement hiérarchiser mystiquement nak dafa am borom ku ko mënul nga japp sa njambur waye tuddu serigne babakar si tuddu cheikh alhaj malik tuddu cheikh alhaj omar tuddu sayyid cheikh radiyallahu ta'ala anhum tuddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuddu yalla jalla jalalu dafa am ñuko meun koku buñu waxe ni hiérarchie la yow buñu la tuddé do yelwan cheikh serigne babakar si da nga bok ak mom promotion te lima wax xamna ko ma ngi taxaw ci hadaram waaw buma waxul lu am rek mu gañ ma waaw te waxon na ni dafa am ku wax ni bu dajé amé lu ci grave pap malik moko wax maniko mé sosu mako luma wax rek ci haqiqa la ko tek waaw te yit duma dem ba am 70 ans di waxati lu dul deug koku yalla mayna ma rusna ko ngir yalla ak sama kilifa waaw ba taxna kon luma wax li tax muy mek damay wax ni toutes les vérités sont graves amul bu ci yomb vérité Moussa dafa grave vérité Isa dafa grave vérité Sayyidna Muhammad dafa grave kon ku bëgg vérité bu neex ak yow nga dem ci ñey teug lamb ak sabar ñu jox la vérité bu woyef way bu dé haqiqa rek dis kon ñuy jël engagement ci sa kanam diko sédélo cheikhul khalifa radiyallahu ta'ala anhu di la wax ni amunu kudul yow, di la wax ni yaakarunu kudul yow, di la wax ni doylo wunu kudul yow, ta fa tabarakallah doy nga lo lo terelit ci lola lañuy teunku. Waaw, ñu lay ñaanal fanu gudd te mu and ak wër te mu and ak leer te mu and ak suture tabarakallah ñi la ko yene yit bokk ko ak yow ci bir ak ci bit mbollem ñi la yaakar kenn ku ne nanu ko nat ñetti téméré at boole ko nga dund ko yalla la ko yalla defal njabot yi bekk nañu julit yi bekk nañu ku bax bekk nga yalna yalla beggal le ci bir ak ci biti te yalna yalla gëna bekk ci yow. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: Yeen bokk yi fi tok nu sekkon ko dimb sekk ko tay da fas ko yene sekk elek ngeen di ay way jur yu goor ak way jur yu jigen ci ndaw ñi di sama bokki talibe ci tol bi barkalla li jekewul tay dan na tey micro di waxtan ak yeen tubab bu xonku choy ngab mitrayetam tim pour buma joomé mu fetal ma waaw yen ñep fekk ngeen ko waye fekk na boba tubab gënuma xam tubab ndax sidi ahmed si radiyallahu ta'ala anhu ma nga faato tugal ci guerre 14 waaw ja fañuy wax salu nik ni ko yeureum dañu né disparaître na wante ba mel nga fa waaw bi ci dess moy bi tubab yi jaxé guerre 14 te ñew ci sidi alhaj malik ni ko ñewal dem makka ñaanal nu ndax almay yi bañ nu gagné ndax fi mu né soré nañu ci sunu souf te dal sunu xol ak sunu xel dalatul Cheikh Alhaj Malik ni len gis na ko ci yam ak man ni ko kan la muni Alhaj Abdul Hamid kan ci kawlax ñu jël Alhaj Abdul Hamid kan ci kawlax boobu mi ngi ci taxawaay bu metti di combattre Blaise Diagne ndax andul woon ak moom ci position politique waaw la jabdu kan moom la Cheikh Soukairiz bind ndax Cheikh Soukairiz tabarkalla moom la Cheikh sama turandoo di waxal mu di ko jottali waa Sénégal mu bind ko lettre wax ko ni ko إنك من خلفاء الشيخ التجاني على الحقيقة واو الله جاب دو كان نك موجور سخنا سكان سامبا عبد الله چندر مو اندو نك شيخ الحاج عمر تي جهاد جي ني نيو بندار شيخ الحاج عمر نيكو فيتي وول جمعة جي مو جوي جوي مت غدوم بغاند اك يو بو فور ديس ما ديس فا mu ne ko benn la bu nu bokkee jëmuwaay bu baax ne ku nekk jëm fa mu war a jëm rek mooy yaatal mbir yi noonu la ñëpp defoon ak yonent bi moo tax mbir ya yaatu laate mu des ndar tabarkalla djel fa binte siré mu jur Allah jabdukan mu jur sohna sukan waaw mu melni kon nak tubab yi jeug gënu ñu no xam seen bop waaw at mi ma jëkke dem tugal boba xali bu tuti la waye ñama fa amon comme ay wëllere ñoo mamon dëkk ba yalla xam nako mu melni yoy yeb boko bolé bu ne tubab bëggé jaxlo du ko mëne da da fay fekk nga gën ko xam bopam waye budul won lolu talibé du ñëmé wax fi waaw yeen ñëpp gis ngeen ko yalla xam nako gëru bu ma jëkke genn fekk tubab yi taxaw ak seen mitraillette seen capitaine ba dogalé ma ni ma nouveau gardon maniko c'est nous qui vous gardons waaw ndax bobu mom manul dem tamen ma ngi jël sama auto doxé sama soxla bi may ñew ma indalel ko sandwich rek mu goudi ma jaar ci setan cinéma jënd sandwich réré indil ko sandwich waaw muni ma c'est vous qui nous gardez ñu dal di rétan nek xarit bu mu xey nek gouvernement général ami renseignements généraux ñu xarito di xarito di xarito ba ni mu fatu wallahi ndessan dom ji man la def bayam du def mukk lu ma tagul ci tugal mu melni kon nak mag mag ñi bo gisé bu sen dom de dem dara ñu bindal koy hidina siratal mustaqim dañu xamni jambu ne yalla la amé waaw mag ñi seen dom du genn mukk jëm daara pour jangi te bindal luñ ko yitina siratal mustaqim waaw wax nañ ni sax xalé bokoy jox dana di am xélu wattu waaw mo xam tubab lay jang wala arab lay jang mag ñi dañ koy wax bob batay rek tabarkalla yallaay dogal man fuma wolu ni ku wéré nga fa duma fa baré tank waaw lolou motax te comme ki tudd fi moma dakk sam tabarkalla tabarkalla motax ñu bayiko ak njabot yi waye téré wulit ñu xam suñu wal ak walu tarbiya tax soxna sukan
5: only two things are forever love and liberty mutual customizing your car insurance so you only pay for what you need
2: daf ma wax fi nima kër gi dana yëngu bu yëngo ji jubbe di ñepp da nek ci biir kër gi billahi allazi la ilaha illa huwa mama ko wax mun nga dinañ le deddu dana ma fekk nak ci sama bammel waye nga bayyi ci xel ndax am nañu fi yalla indi waye am nañu xamni wat bakkan na len fi indi mun ma ñi fi bakkan indi ñep duñu ma nan dag yow sona sukan mama ko wax mun ma ken du boli nit ak bokkam waye bayyal sa xel ci sa bop nga xamni serigne babakar wax nak man ndax man na ñak wax ak nit ñi waye man mënul ñak wax ak man te neena ma yow la denk kër gi waaw waaw mu melni mu tek ci ni ma bayil ma xel ñaari nit aniko kan mu ni ma pop malik si ak aminte si waaw ndax dañu agagul fenn waaw nota ñom ñaar dom lañ ci man duñu rek ci man tabarkalla tabarkalla yalla dogal mu nekk ci lolu di dox ay mission amon na benn commentaire bo xamne serigne muniru daf ma daan wax ni bindal ko ijaza waaw ni ma ndax limu dox ci service goor gi ben muqaddam doxuko kon nak bindal ko ijaza mom commun car bi comme car bi mako jëndone ñaar fukki jooni la jaroon boba yef yi yomb na man ko jënd ci kër militaire ya ca wettu cinéma Rialto boba fa le général ba nek moy général bi nu doon jappelé bi nu défé PSS té mo ni ma bu la nexé ma def coup d'état ci Sénégal waaw wallahi wal qur'an al azim boba kërëm la daan nané café yalla xam nako sama wa kër dima wax ni yalla bu mu sekk ak yow ay waaw boba amna juroom ñetti wër gisuma xalé yi gisunuma te téréel rek tax waaw ñu dima togn nak naan ma yalla bu nu sekk ak yow ay ndax waxtu wu may jog kenn du jog ci kër gi waxtu wu may tedd ci ñepp dina fekk ñu nelaw eska aduna non la waaw aduna non la waaw lélé ñuy gas di gas di gas di gas ci Israël ba génné ay yax ñu naan yax yi ban yonent ko momon nga xamni yalla rusul kenn waaw ba taxna ma ngi fateliko ñaari yef ño gënon yitel Serigne Babacar moy ñaari gamu baña am ci tiawone boboy bu jëk bi bu ñaarel ba moy ñamu bokkal ci ndar xam luy mission ak fa la juddoo nit fa mu juddoo reey na ci mom yalla xam na ko nit fa mu juddoo reey na ci mom wax la ko biladum biha aqa shabab tamimati wa awwal ard masajil di turabuha waaw sona sukan dafa xeron ci dom bu bo amé dom buy ram manatulo am bant bo secreto ci kër gi dana ko lay yep ngir bañ domam bant jam ko tabarkal ha de defa sol chap ñu nekk ci lolu ba nit ñi commencé sen ciow nan lepp lo am risque Serigne Babacar Cheikh la koy yoni ñi bëggul Serigne Babacar di wax ni koku erreur la war na yoni Serigne Mansour itam lu ñëmé risque nit ñi di ko wax ba gor gi dégg ko ma jël sama bagage bu jëk dem Dakar gamu jot ma ñëw gamu si mu jël Mansour si ni ko dimal jëli sa turando mu dem jëli turandom delu si ni ko gantal na ma xam ni bu insisté woon du gantal waaw Alhaji Mansour ko xam Serigne Babacar la te bu ñëwoon keroog rek ñaari gamu do am bi ci dess mu bind wa ndar ndax deg lañu koy wax ta ñak ko xamata te tek ko ci politique mu bind lettre jox ko niko demal jangal mako ci ndar mu dem ci ndar bo bo gouverneur Touba ba fa ne ñu talalal ko yoon wi kéro gouverneur du Sénégal maître bu ne tek na fa soldat armé ko ba ci nopp diko domu Babacar si bi ñew bu ko dara jot ñu ni ko ñëwal dem jangi lettre ba ca jakkati mu ni kon dañ may door dama ak Serigne Moussa and ak Serigne Mamadou te doy nañu and ba non la lettre ba delu sé choc ba ci Serigne Babacar am moko teural waaw ma ñew bu defé musiba nak suma ñewé daf ma koy russe netali ma toog rek waaye xam naa ni góor gi ma gis am na lu mu def sama gannaaw muy xool ci suuf rek nangu ma xool ci bët ba mujj mu ni ma nun de dan fi amoon xew-xew ca ndar daal di wax ba àggal ma ni ko ana lettre ba mu ni ma mëtu ko def nii loxoom ni ma mëtu ko mu ni ma ay fana ngi ñëw ci kanam tuuti di nga fa dem wax sa soxla ba mu jeex te kenn du ci opposé ma ma ko wax ci làmmiñam ma tax waxtu ma masaan dem ndar di gàmm sama xel loolu lay jëkk a xalaat yàlla xam na ko waaw ba na ma fa dem am na ñu ma àndal fi may jëlee café ci kër Alhaji Madior Cissé ñu ni ma gouverneur du Sénégal moo la soxla tubaab la ma dem seeti ko ñu ni ma dama jot benn pétition ñu ni sa tournée bi dang ci boole gaaya ma ni ko loolu am na mu ni ma gaaya boo fa demee ñu reele wax nañ ko te duñ ci génn te mënuma la protéger parce que dëkk ba amul mbedd du ma fa mën a yónnee ay militaire ma di la ñaan ci sama wëlle rek sa bàppa ak sama wëlle rek yow nga bañ fa dem ma ni ko d' accord bi ma ñëwee ca kër ga ma fekk ay nit ca kër El Hadj Madior ñu di ma xaar man leen maa nga jëm gaaye man leen ku ca sa pas-pas àggul booy ba nga toog ku ca sa pas-pas àgg booy ba ànd ak man ñu wuti gaaye ñëw ba dagana ñu jànt ci administrateur bi gis ko mu ni ma ah lu xew parce que gouverneur nee na dematuloo

ñuy dem fekk tànk yi di metti mu wax Serigne Tidiane si ni ko gungel ma leen ñu ànd di dox ci àll bi ba mujj lañu bay wax Serigne Muniru ni ko waaw yéen nii ngeen di waare nit ñi fu leen ko jànge di ko tooñ noonu naan ko nun yee xamuñu ko Serigne Muniru ni ko dafa am koo xam ne ku gëjëg moom rek yëg loo tardé waaw Serigne Tidiane ni ma man de gëjëwuma ak yow ndax su ma toogee ba xaru rek dese ma ma dem Dakaru dem seeti Doute Sarr mu tegal ma benn bande ma déglu ko ba sama xol dundaat ma ñibbi si ci àll bi waaw Serigne Tidiane si moo ma ko wax nit ku bëggoon xikma la waaw xikma nag yombul yuutil xikmata man yasha wa man yuutal xikmata faqad utiya xayran kathiran wa ma yadakkaru illa ulul albab illa ulul albab ah cheikh moo daan wax lëkkumul qusuur wala na lubaab waaw nee na kemb bi daal moom la nu dajeel yéen nag xottu gerte bi ngeen dajeel waaw bokkuñu waaw bokkuñu nee na neeñu ba buur tabarkalla ba buur yéene loo ni bu kenn ku tojati bopp mu tëj la gerte daf ko ne àggal daara jëg tojati bopp rek ma tëj la mu ni ko àggal daara ja de xelay ndeysaan am na jamono ku lekk fii gerte rek nga lekk gerte gu ñu lakk parce que na am gan gu fi ñëw te xamul àll ñu yóbbaale ko tool ya togg laaxu bisaab te amuñu gejj bu ñu ci def ñu rey benn mbët ndeke mbët yàpp bi dafa gaaw yàqu ñu jël yàpp ba def ko ci biir laaxu bisaab ba fekk soppeeku na ba noppi tabarkalla tabarkalla waa ji it xam na xiif jàpp ko te ndeke mbët naqariwul mu lekk ci lu ëpp mu lekk ci lu ëpp nag ñu ne nañu indi fas teg ko ci pour yóbbu ko dispensaire boobu benn góor a ngi fi boo xam ni c' était un homme à tout faire muy góor gi Ibrahima Dieng moo ma dalal Bassine Mimara bi ma koy dalal maa ngi ko fàttaliku boobu it am na lu sama xel rek dem ndax soxna si affaire am kenn xam ko te dafay betti nit waaye ma gis ko rek moo amee benn àlluwa di xoos ak a xoosaat ma ne ah kii de li mu nar baaxul ma gis mu diw ci gerte bàyyi ko ba mu wow mu wut xeeru tiim di ko ko xoosee ma ne ah dama mel ni nos baa ngi bëgg a jeex de ndeysaan mu xëy rek téye ma ci loxo bisuwaal larba yóbbu ma ca daara ci jox ma góor gi Ibrahima Dieng ma ne ah ma ne xëy na du yàgg waaw maa ngi foog ne xëy na feeg ngoon wala bu yàggee ba yàgg feeg suba ndekkee moo wéy ba tey wallaay ndeysaan góor gi Ibrahima Dieng nag c' était un homme à tout faire bu la watee du ko yëg ndeysaan te it bu solee mbubu dañ koy seetaan ndax gëj ko sol turki bu gàtt rek la daan sol ndax service bés bu solee mbubu nun ñeeb dañ koy seetaan wallaay ndax jeme liggéey rek xaritu benn bëgg nu Sidi Ahmed si la woon

Sidi Ahmed di dem denku ko Serigne Babacar ni ko ndax da fay sama wallere lol mu nek ci keur gi ba fi le sey fi la am jabot tabarakallah tabarakallah mu ni jarul yobbu ci dispensaire ba nagn mako yobul ci buntu keur ga ndaysan ñu tek gan gi ci kaw fas bi tank ya nge lang son na lol bañu def non bala ci sax dana de ci yoon dëgg goor gi ko xam affaireu machine la te ñun xamunu ja dara ñu indi ko ne ko ñu duggal ko ci neeg bi mu neep na def ñu ko terel ci buntu kër gi ñu terel ko ci ñu wudun dess terel ko ci buntu kër gi ni njegenaay mu neep na def ñu delo njegenaay bi mu jaaxanal ko bob bi teggu ci kaw ndess bi ndaysan mu wut saaku bu ndaw bu pisu malikan yi def ci touti souf tak ko toyal ko fi mu jaxan mu bank tanku chamoñ bi xejju tank ndey jor bi ba mu tali mu jël sakku bi tek ci bir bi ni nañ ko bayyi nonu nak wa ken lal waye nak la ca nek ba gannaaw ge rek bal ya tambali desan bi fajar di lata jot rek yepp rek li ay goor gu yéme won la waaw te du wérante ak mak mukk ndax ne dañ koy fatigué xalel rek waaw bo ñëw fekk ko xalé yi ma ngay wérante ma ngay wérante ma ngay wérante tabar kàlla goor gu baax la woon te jàmbure wallaay foo ko fekk rek ci service la nekk wallaay ndeysaan bu solee mbubu ñëpp di ko seetaan kenn mësu ko gis benn sœur mësna fi ñëw di ma seesi ànd ak benn labbe ndax dañ daan seet si góor gi waxtu wu nekk ñu fonkoon góor gi lañu waaw am na koo xam ni ku baax rek fonk ko labbe yi mësuñoo may góor gi jàmm ñu waxtaan si rek labbe tubaab yi ñu waxtaan si rek waxtaan si rek waxtaan si rek ba yàlla dogal benn labbe di fi ñëw ànd ak benn sœur mu ni ma dafa am ñaar ñu fi ñëw ni dañ la bëggoon gis ma ni ko ñan la mu ni ma benn labbe ak benn marmisel góor gu féexoon la esaan ma génn ma ni ko kii sër la mu ni ma ma ni ko mu ni ma lu ma jax man defoo naa mar misel la tabarkàlla tabarkàlla bari yitte moo daan wat Serigne Babacar si waaw te góor gi nag wat bu bu woyof moom la daan taamu dog góor gi rek ko daan wat ba ci kawaram yooyu taalibi yi daan ko ko ñaan Haj Mokhtar Babou mi am na ci lu bari waaye dafa mujj ndeysaan bi mu xawee tawat tuuti xaw jaaxle foofu ma ko may ma rek nga garde ko ndax kawaru góor gi la te itam rek tabarkàlla moo tax noonu lu nutti tëroo ci góor gi ndekk fekk na taalibi am ko ci moom bu yàgg waaw moo tax nga xam ni ku gore la lu nu am ci moom di ko tiitaroo fekk na taalibi am ko ci moom bu yàgg daf ko dul wax rek tabarkàlla loolu mooy li ci nekk loolu nag jar na sant yàlla maa ngi amee benn kurusam mooy kurus gi mu jëlee ci Sidi Alhaj Malick te mu nekk ci photom ci loxo bi bu ngeen ko seetloo du
yahu ñay bant la waaw mame ko mu reer ma nak mu melni aduna dafa tukki ci man da ko rusga mawdo ko momon la tax mu foron ci mom ala jabdu abna mako at fukki at yalla ma gantal walay ndessam mu kurusga jiki jiki rek reer ma tedd beggu di gis ko mun yo min ci barab sangam wallahi fek tamsir mboj di aksi ala ji tamsir man ko dawal jeli li ma kurusga mu dem jeli ko rek inti yalla xam nako lol dan nako di jeufandiko mu mel na kon kuy wut ko yaakar rek boko amé bu la ko lenen jaral waaw bu la ko lenen jaral te it amna lu mu len dan wax gaynde wet du ko te xare yen ñep wax na len ko ko nak dama wet ak awma wetal ak yeb du lay waaw yeb du lay gaynde mom wet du ko te xare waaw mu melni kon nak di ci baye xel farata la aussi bien ci côté gor ñi que ci côté jigen ñi ndax itam yonent bi mo jëlon sidna khadija sidna khadija bi ko yonent bi jër ndaw la ñaar fukki at ak juroom rek la am sidna khadija am na ñen fukki at mu jël ko te bobu jël jigen ju am barke yombul ndaw rawati na jigen ju la employé di la yoni nga diko defal commerce diko indil khalis du la xawa falé sax waye sidna khadija jikko jëmu gis ci yonent bi motax mu nangu yonent bi di ndawam diko defal commerce ba nopi mu denk ko buum bimu ko denké buumam amna luñu gis ci sidna khadija lu ben domo arab nangul moy duggu waaj won la ni yonent bi révolutionnaire la mom fexé na ba sidna khadija duggu waaj arab bu jigen du nampal domam da fay wut ko ko nampalal mu diko fay yonent bi fexé na ba sidna khadija mo nampal domam ba nga xamni yonent bi révolutionnaire la waxuma la bot nak bot mom ci wacce sa bop lañ ko yemalé won yonent bi fexé na ba sidna khadija bot dom waaw ci ñett yi jigeenu arab du ko nangu mom fexé na bañu def ko fexé na it ba def ko talibem te moko daan yonni mu diko jaayal marchandise ba tax yalla bu la maye rek mayna la waaw yalla bu la maye rek mayna la kala yarak la soxna tousi malik ci luga daan wax ni buma ken wax ni may magu cheikh tidiane buma ken wax ni may nijaayu cheikh tidiane buma ken wax ni may bayam nañ ma wax ni moy sen serigne mu jeex tak waaw soxna tousi malik moko daan wax waaw moko denkani itam wa kërëm yalla xam nako non rek la fi la ko fekk waaw non rek la tabarkalla fi la ko fekk xawma lan la itam waaw xawma lan la itam bu mo taxit ma bokku ko gi yeen kenn du ci xeb ndaw seigne babakar semaine bi mu wuyje boromam xale bu jigen bu toll ni gungé nako ndax bayam daf ko fi dan indi dimanche ju nek mu ziyad seigne babakar bi ñu koy nampal ba ni mu fer bes bi mu ñëwé fekk ñu sul ko
ba mu dello bis bi dello siwul xale ba fatu ñu xamni daf ko gungé waaw loolu la yalla dogal ba tax na yoyu biri sunu borom la tabarakallah tabarakallah ñu yar len ci denkane len ci tokki len yar denkane len mi ngi ci bammelam waye dara reeru ko dama ko ko ñaanoon ken masuma deg mu wax lu jëm ci khilaf dama ko ñaanoon ne ko lu wara yaqku yobale ko nangul mako itam yepp ngi ci loxom de kon batay aduna tukke wa de kon batay aduna tukina ñu nek ci diko doxal e jamono nak lele so gatte xel nga gis nit defé ni mola tané ta fekk tanéwula bo sukkandiko ci lolu ba def ko wujju wala nga xare ak mom ya togn da dafa am ñutul wax fañu tollu ñu don dé sax duñu ko wax ñoñu nak dañuy yomb sik ki dul wax fi mu tollu dafa yomb sik dafa yomb sik da dafa am ño xamni deglu sen soxla mo len gënal deg lu deug te doxul nak te ñing ci rew mi waaw yow ya nga gis nit di wujjeek mom ba sonnal ko te fekk na mom ma nga yërem bopam waaw xam nga lolu togn la waaw togn deug la te daf daan am serigne mustapha bu serigne babacar si ca dakar ma sa wax pa malik ni ko man cheikh ama man ndax li mu meuna muñ ci bopam du wax kenn fa mu toll mu ni ko teul lu jafé la waaw dan nako di wax mu melni kon lu meuta baye xel la surtout dafa xewwi kaynu xëccu dafa xewwi kaynu wujje dafa xewwi man rek fi nekk dafa xewwi ñaawal kanam dafa xewwi mak mu rew dafa xewwi mak mu yare jikko dafa xewwi waaw bo amé fukk ño mëna firil alcorane nga firil len alcorane bo amé fukk ño mëna jangal mukhtasaru cheikh khalil nga jangal len mukhtasaru cheikh khalil han bo amé jotu de fukki qasida pour yonenti bek cheikh serigne babacar si nga def ko way li ci dess top ñu amul kilifa dang dang dang dang goudi dang dang dang dang beccuk koku doxul doxul ken du ko jënde lu bax lolu ken du ko jënde lu bax tabarakallah tabarakallah damay wax bes bu ne da dañu am dajé dajé jang waw ci ndakaru ay tam nit du baye lu am ñu am suñu dajé jang yamale ko ci suñu biir di jang wey di jang alquran di jang hadith denga bu nu ko commencé ci suba yenn yi ba la ñoo di timis benn bes pa malik ni waaw ndeke yalla lu mu bëgg def amna fu mu ko jaarale bu yëngu yëngu amul woon li kañ lañ koy dabat ha kon li kañ lañ koy dabatal top mbedd yi rek top nit ñi di so
lolou kenn musuko gis amone jigen ju fi nekkon daf daan waxu rek top mbeddi ni diko wax mam boli waxo ma xamone ko lol nak diko faral di togn neysan yand ak mom nak dañ ko daan fatali demb rek waye duñ ko fatali tay morom be man ko mam boli fo jëm munima dama teru ji balesi jagn dom ndar la ni ko balesse bamou de ken xamul kagn la munima balesse jagn deewul mom mok njay clé d'or ñoy ñew tay ci tiwawan fekk demb rek lañ koy fatali waye duñ ko fatali tay hein met demb ak tay yep ngay bolé farata la amon na benen mbokk bu xel mi wañeku bu ñu wax ibrahim doy ku kam li mu nekkon la te moy ndënd yile waaw ku kam on ndënd la mo daan yenul ndënd ku ñu wax yu ga fali mbeng ak tani bay walay esan bu yenon dënd mi dafa dis ci mom bu jaaré ci buntu daara ji ma ngay jang man ko ma ibra fo jëm mune ah tay faral sa dafa am dënd mi kat moy farata té comme yenn yi dama daan sétane sabar lama ci gënalon moy ma dënd ak mom diko sét ba xam xalam nu muy mel ben bes ma dend ak mom tani jël dend ni jël galen bi dor mu gestu ma wax ci waji maniko ci lan mune mi ngi reey nit ñi di wallahi ndeysan lele mu fak suuf si ba mu dess kek bi mu jël nopp bi taf ci di deglu ndënd bi go deglo bu mu yak bu jox xol ma ni ma la ilaha illallah motax shawq benen affaire la motax shawq benen affaire la wallahi ndeysan wallahi ndeysan wada shawq benen affaire la modou tudunako tuduna shawq tuduna dhawq ya ñaar yep yalla koy joxe waw ba tax na kon nak lolu motax nu dajé fi ñetti fan yi dajé fi ñetti fan yi diko yéssal teet ëpp na xeb kat borom mako organiser limuy seddelé moko xam limuy moslé moko xam ñi mu am comme jabot moko xam tabarkallah ba ci lire ba ci parental bunu ko ca xeb e bu mag ñi passé ñu wax mustarshidin ñu wax mustarshidat ëpp na xeb wallahi ana laysa waaw ci katunu yalla wallahi waaw ci katunu yalla waaw wallahi ndeysan tabarakallah wallahi e mom de lu ne da fay am sede waw lu nek da fay am sede kogu ci sede yi la bok
amna ci yu ñu mëna tuddu am yo xamni ñeneen nañ koy tuddel waaw non rek lay démé tabarkallah bu dé musarshidin ak musarshidat ci léru serigne babakar lañu juddo waaw ci léru serigne babakar lañu juddo ci léramit lañuy maggé ci katanu yalla liñu ko yéné ci sen bopit lañu koy jox limu len yéné la len di jox waaw tamu ci benn bu tuti nak amu ci benn bu tuti fa tabarakallah bu ko defé nu di len bayyi xel te di bayyi xel ñi nek ci sen kanam di len tété te jamono yabu len mu melna kon li no ñaan nak ci barkem modi yalla jëme ko kanam tabarkallah boole ko mucc tabarkallah boole ko ak sak boole ko ak wër boole ko ak pass pass boole ko ak sam fiti parce que aduna ku ci nek war nga ñaan fit wu deugar waaw ndax waaw ndax do fit wu deugar du pour xex waye pour li nga ne te gisulo lu ko gën nga man ca sax saxu kenn du la ci jëlé waaw mën na jafé waye mën na yomb mën na jafé waye mën na yomb ndax itam façon bu ne gis nañ ko ci façon bu ne gis nañ ko ci mu melni kon nu ñaanal len yalla di gëna dëgeural seen fit te li nu minon moy ku min serigne babakar doto nek bakkar waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi mu wër la mu bu yu woyof yooyu la ma daan tere dima ndax nit ñi xamuñu nitu yàlla mbubu lañu xam kon nag bàyyil mbubu yu woyof yi tey sol mbubu bu ñu gome ma ni waa kon namay def sol mbubu bu ñu gome te ñaari minute yu ne ñu woo la nga fëx foo jëm sol mbubu bu ñu gome te ñaari minute yu ne ñu woo la nga fëx yéeg escalier soxna si daan na ma wax ni man dafa war naa ne escalier lay def lu bon yàlla xam na ko ndax daw rek daw rek daw rek daw rek daw rek tabarkallah ba at bi mu waxee ne naa dem teeru ji Khalifa Muhammad Tulba ma dem teeru ki keroog Allah jitam si mboj laa àndal mu wàcc nuyu ma ni ma xanaa sa papa dafa xamatul lu muy def ma ni ko ci lu deme nan mu ni ma yow nga teeru gan xaram na mutlaqan waaw bu mu ñëwee loolu la jëkk wax Serigne Babacar Sy lu ko bu ko yabale di mukk mu teeru gan waaw bàyyi ko fi mu toog mu gan loolu ci daara ji la nu fekk tabarkallah tabarkallah ba tax na kon nag am na lu mu daan bàyyi xel ah yéen itam
sama amna lu ngeen di baye xel mu melni itam deugere la deugere bo xamni yalla xamni mu ko tollul lele nga gis ci ño xamni da ngay jaxlé tabarkallah nga xamni rek lolou ci sunu borom la joggé ndax nanu way la tuddu waaw lele docteur jox la nga nan dara te fekk sa carton manul won dara nga daldi man dara tabarkallah dañ koy def te itam tiwa wona gëna jafé ci dëkk yi ma wax len ko tay dëkk bu jafé la kon nak ku fi nekk te nekk fek sa paspas jar nañu di la ndokkel ndax yombul amna nu mam yu dëkk fi ci tewan mam ndambe moy jur ant cham ndambe waaw mam ndambe def na xam ngeen ko de waaw ndambe ñay moy jur sunu tante bu ñu wax han ant cham ndambe waaw moko jur ant chama jur mayse na mayse dafa tel gañu waye batay nu ngoy xalat yalla xam nako do dan wax ni bi cheikh alhaj mam ndambe ku neexon la gu neex waxtan cheikh alhaj mansour dan nako di togn ndax dafa dekk won fu sore muy wax ni bala ngeene jeewati dem len ba ci keur gannaaw ndambe way dem len ci gannaaw keur ndambe ngeen difa jeewé wali yi cheikh alhaj mansour moko dan wax diko ko togné waye daf dan wax seigne babakar niko dossier tiawon bi mawdoy laté ñew moniko dossier bo bolé ga yel na rër bo bolé ge bon taxaw ci ganamu yalla yalla fekk dossier ba rër waaw bu rërul rek ad na tukki waye tabarkallah dekk bu jafé la waaw ëpp na def mën na nekk jaar waaw wax na dëgg de boo ko nappee mën na fekk jaan la du wel loolu tax at ma muy ñëw tiwaan eleji rawaan ngom at ma muy ñëw tiwaan kenn mësul gis ñëw bu mel noonu góor gi eleji rawaan ngom ñëwam ci tiwaan lu yéem la ndax dafa fekk noonu Serigne Babacar yi wër réew mi yépp wax ni Serigne Babacar dafa négliger jàkk Maodo ba Alhaji Rawaan na ngay dem pour yeddi ko seetal loolu li góor gi daj fukkeelam du nu ko daj Serigne Babacar si li mu daj fukkeelam du ñu ko daj mukk ñu wër réew mi yépp di leen Alhaji Rawaan na nga jëm tiwaan pour yeddi Serigne Babacar si wallahi ba baat ba agsé ci nopp góor gi dafa ko jàpp nañu bés bi ba noppi bés bu triste la yàlla xam na ko waaye mu toog rek jàpp njàmburam yooyu bu dikkee dafay jàmbure wallahi ndeysaan ba Alhaji Rawaan ñëw dëkk bi yëpp fees del waaye ba ñu dajee ba war a jël parole ba ñu dajee ba war a jël parole góor gaa ngi yaru ba mel ni ndongo daara.

عارف كابا سوا يقول جاي مين جاي لهواي مين مار جاي

Alhaji Samba Jibril soo gisee nag waxuma bëgg a dugal ñi ci mbégte mi la doom, waaye ku ci nekk xam na ne war na maa mën a kontaan. Lii nag it laa doon ñaan ci gàttal boo leen daa naan yëpp muy benn, dama koo wayoon jooytu ko. Yuusu nag di doom di jar baat

Lincoln High.

Yan kuma jɔn kuma ba ne yɔrɔ bbugu ma

Kızın yağını

kaine kaine bandur madam jam

Ye bigale ma tu kanunda tonge konem jing.

na bi lo mo la ci bu bo do sil men ye te wa am njaay dia bu re men wotu ni ye dabbi so na ci nonu ye bismillah mo hede ngaram hede wo yunde amadi lo mo wada hen temen na ngudu do nati do

Abdullah bu giyimi çiyarak. Vai, vai,

Il a dit que je ne pouvais pas faire de mal.